chapter. I find what I'm after. It's Chang!

a little girl. Queen Mary.

0: Sport Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Mai cald azi.
2: Astăzi e cea mai călduroasă zi a săptămânii, într-o perioadă în care Dunărea continuă să scadă.
3: Da.
2: Așa că de munții Pădurea Neagră nu vine nimic.
3: Nu, da, știi ce s-a întâmplat? Și că a apărut un dâmp pe Dunăre, vorbesc serios.
2: Da, mă, apare pe când sunt, e secet așa.
3: Dacă nu draghează, normal că apare.
2: Asta este, ce se întâmplă?
3: Nu, dar până acum au spus că prognoza e bună, că crește cu 2 cm, nu știu ce. Și acum zice, nu mai e prognoza atât de bună, că a apărut un dâmp.
2: Băi, am ascultat la radio, ți-am spus că am un fetiș acum, să văd cât de proaste sunt emisiunile postului public de radio. Și era un reportaj, domne, oamenii, ce zic oamenii de... S-au dus pe la țară, nu știu cum s-au dus, mai contează.
3: Vox Populi din ăsta?
2: Da, Vox Populi de ăsta, da. Și zice, domne, zice, guvernanții sunt de vină, ok, bun, asta e ok. Și zice, au distrus toate hidrocentralele din țara asta.
3: Da. Și au furat și apă.
2: Asta n-am mai zis-o, da.
3: Vestea bună e că, în lacurile de acumulare sunt peste 70%, adică 70% sunt... Este apă, înțelegi? Da. Iar la gaze, ci că avem 63% în depozitele de gaze, știi că sunt și...
2: Da, da, da, păi sunt, avem, cum înțelegi? Să
3: adică
2: există.
3: Adică nu stăm chiar foarte rău, dar sigur trebuie să plouă la domnul Rusu. Și că la Budapeste e mai bine acum, că a venit un pic...
2: Păi da, poate vine și la noi.
3: Păi da, dar durează o săptămână până ajunge de la Budapesta până la
2: da,
3: Solina sau...
2: E adevărat, da. Neața din Comandău cu Ovazna. 5 grade Comandău. Erau la 6 jumate. 5 grade.
3: Nu cred.
2: Uite, mă, ne dă un termometru.
3: Știu, dar e un termometru de pe vremea lui.
2: Și e obosit rău
3: bunica.
2: Termometrul ăla, serios. Adică să nu...
3: Auzi, dar n-ai unul digital, ceva, poate-i stricat.
2: Da, arată rău de tot termometrul ăla. Nu te supăra pe noi, dar...
3: Mamă, dar de unde e? Pus pe un perete de nu știu când.
2: Dar nu știi, arată într-un mare fel. Asta este adevărul.
3: Mai bine, 5 grade, dacă erau la 6-3. Dar cred că după meciul de seară s-a făcut frig.
2: Da, da, da.
3: Știi că mâine e eclipsă?
2: Da, dar nu în România.
3: Ci că pe la salon, Tasatul Mare se vede.
2: Dacă mă duceam mai târziu în Spania, vedeam eclipsa, să știi.
3: Nu, dar am citit astăzi că în salon, Tasatul Mare, Sighetul Marmației, de acolo se vede ceva.
2: Ceva, dar da. Acolo era puternic, era mișto la, da, da. În vestul Europei. Da.
3: Mâine, ci că la 20-20.
2: Băi, ce facem cu duba aia neagră, duba poliția analfabeților? Ci că e o dubă neagră în București, care adună analfabeți.
3: Ar fi, eu aș vrea să fie mai multe dube, dar din astea, nu de să anunță.
2: Eu după neagră care adună analfabeții, nu știu ce facem cu...
3: Stai că am dat pe dejanu.ro ăla să văd dacă e aprins pe...
2: Pe atacatori?
3: Da. Nu, e interviu cu ambulanțierul rănit în atac. Operat din nou.
2: Și ce strigau aia?
3: Stai puțin.
2: Dreptate
3: să
2: pentru... pentru Mărgelatul, ce strigă?
3: 7 persoane implicate în atacul ambulanței de la Recia Hristura au fost săltate de polițiști, fără nicio ghilimea, dar nu mai contează, și ulterior reținute pentru 24 de ore după o zi întreagă de audieri, noaptea de duminică spre luni.
2: Așa.
3: Suspecții au fost prezentați în fața unui judecător de drepturi și libertăți. Magistratul a decis ca toți cei 7 să fie arestați preventiv.
2: Bravo,
3: pentru 30
2: bravo
3: de zile.
2: Domnul judecător de libertăți, drepturi și libertăți. Bravo, felicitări.
3: Dar nu ne spune ce au declarat, adică dacă și-au recunoscut vina, dacă... Da. Au mai văzut vreo ambulanță neagră înainte? Nu e nimic.
2: Băi, am trăit să o au și pe asta, că vorbim de toate. Nu știu, nu intră pe ascultători, te întreb pe tine. Ai citit faza cu Cargo Truck-ul în care l-au scos pe Trump?
3: Nu, am citit ceva cu vaccinarea cu Trump.
2: Aia cu vaccinarea e de noaptea minții, dar aia aparține lui, cu viermi în cap, bă, la Kennedy.
3: Ministru, nu?
2: Da, da, că chiar are viermi în cap. Dar el a zis care.
3: Are pe cap sau
2: nu,
3: în cap?
2: Nu, el în cap a zis el, stai puțin.
3: Nu, dar poate a crescut un vierme pe cap, de asta întreb, să nu fi intrat înăuntru.
2: Fii atent, când era, că a fost în Turcia, știi?
3: Da.
2: Și că l-au schimbat de frica iranienilor într-un military aircraft și, da, l-au scos într-un cargo truck. Cargo truck înseamnă un camion, nu, depinde cât de mare, că truck-ul poate fi și mai... De asta de marfă. Deci, cargo truck. Deci ca să-ți dai seama ce a ajuns cel mai iubit om al planetei să facă, să fie.
3: Și a zis să nu mai facem vaccinuri la copii, să le rărim.
2: A, și apropo de cel mai iubit om al planetei, am povestit chiar săptămâna trecută, după ce m-am întors, că cine plătești $100,000 are la Truth Social
3: abonament.
2: Al lui. Nu abonament. Publică mai repede.
3: Tu ai văzut cu cât publică mai repede?
2: Cu câteva secunde. Da, dar știi de ce a făcut chestia asta? A apărut raportul astăzi. Între aprilie și iunie,
3: au pierdere, da.
2: Truth a pierdut în jur de 200 de milioane de dolari. Asta cât de iubit e
3: și
2: ăsta.
3: Și ce-o fi zis, bă, dacă am pierdut, hai să recuperăm apoi. Da.
2: Nu-i ajunge cât a câștigat din celelalte. Și a apărut în extenso planul familiei Trump de a pune mâna pe FIFA. I-a plăcut atât de mult câți bani a făcut FIFA, încât așa le-a venit ideea să dețină o parte din FIFA. Deci asta ar fi însemnat privatizarea FIFA, Trump și cu alți investitori să dețină o parte din FIFA.
3: Păi nu, eu cred că toată mintea lui e numai că trebuie să facă bani.
2: Exact.
3: Păi asta e, nu
2: exact,
3: e ce?
2: Exact.
3: Când da, la ocă, da. El face pace, el face pace că vrea bani când...

0: dacă da. Face, dar
1: da, da,
0: nici pace, pace nu face.
1: Știi că există acum o vorbă, noi suntem prea mici, dar că Trump devine din ce în ce mai mult un Jimmy Carter. Mă, și n-am prea înțeles că ăla era om cu frica de Dumnezeu, poate prea mult cu frica de Dumnezeu, un președinte slab, e adevărat. Dar știi de ce îi se spune noul Jimmy Carter? Că Jimmy Carter a fost, se spunea pe vremea, prizonierul Iranului.
0: Da.
1: E, Trump a devenit în momentul ăsta, nu știe ce să facă cu Iran.
0: Păi nu mai știe nici dacă să facă pace, dacă
1: nu, dar n-are cum, tu nu vezi? Ăia alții evrei resping punctul ăla, 15 puncte de pace pentru planul ăla, 15 puncte pentru Gaza. Adică e înconjurat de numai, nu știi ce să mai facă, pur și simplu. Și noi ceilalți, dar restul planetei, suferim, că nu suferă doar americanii la benzină, suferim toți. Da, mă rog, și la altele.
0: A fost cu tremur în Columbia, da?
1: Măricel, că am văzut că numărul morților crește.
0: 132 acum ultimul update pe BBC.
1: Da, da.
0: 7, nu știu cât a fost, 1,3 sau nu știu.
1: Da.
0: 7,4, uite că am văzut.
1: Da. Că e periculoasă duba aia despre care vorbește, adună analfabeții, da, și duce la școală.
0: Duba aia îți trebuie
1: duce
0: un
1: la
0: tir.
1: Școală. Da, da, ia părând așa, ia părând. Da.
0: Păi da, dar trebuie să fie celălalt tir pregătit.
1: Da.
0: Să-i umfle și pe celălalt. Da, să-i salte cum
1: ar fi,
0: scrie
1: ar
0: ce.
1: Fi, ar fi bine, mă. Da, ar fi bine, e adevărat. În rest rămâne cum am stabilit, adică da. Da, ci că poliția a confiscat unui an, polițiștii londonezi au confiscat un Ferrari evaluat la 3.700.000 de lire sterline. Dar ce e asta? Zice, poliția metropolitană a confiscat 90 de mașini în valoare de peste 8 milioane. Acestea au fost ridicate din Kensington, Chelsea și Hyde Park în 3 zile, 7-9 august. Și au vizat șoferii care conduceau fără asigurare, în mod antisocial sau periculos, ca să înțelegem ce a fost cu raidul ăsta. Ferrariul Monza SP2 este unul dintre cele 499 de exemplare produse de constructorul italian și se afla în Marea Britanie de doar o zi când a fost oprit. Șoferul condusese mașina mai puțin de jumătate de oră, avea doar un permis provizoriu și nu avea asigurare. Așa că idee.
0: Îți mai dă eu o știre că toți suntem în zona asta auto. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări în cazul din județul Vrancea, unde un bebeluș de numai 11 luni a fost filmat la volan unei mașini aflate în mers. Videoclipul, care durează aproximativ 10 secunde, surprinde autoturismul care circulă pe un drum public din comuna Slobozia Bradului, iar copilul se află la volan. Filmarea a fost realizată chiar de mama bebelușului, o minoră de 17 ani. Pe scaunul din dreapta se vede un alt minor în vârstă de 15 ani.
1: Am înțeles.
0: Te doare cap. Adică toți erau minori, dar conduceau o mașină.
1: Da, da, da.
0: Deci unul de un an, 15 și 17. Doamne ferește. Mm-hmm. Dar pe ăștia nu-i vede nimeni câteodată așa când se suie în mașină, când merg pe ulițele comunei și așa mai departe. În fine.
1: Ce să a apărut un sondaj, o chestie de asta legat de fericire. Nu știu cine l-a făcut, dar în orice caz arată așa clasamentul ăsta al fericirii, domnul Nazare. Pe primul loc e Slovenia.
0: Dar s-au mai făcut din asta.
1: Da, unde prețul fericirii este de 43.000 de dolari pe an, iar salariul mediu anual este de 37. Apoi Luxemburg, prețul fericirii este de 110.000, de 118.000, iar salariul mediu anual este de 110.000. Bă, vreau să știu cine ajunge cu salariul mediu la prețul fericirii, să fie egal. Nu e nimeni. Noi ci că suntem pe locul 10, cu 21.000 de dolari salariu mediu anual și 27.000 ar fi prețul fericirii. Eu nu cred că în România salariul mediu anual e de 21.000 de dolari.
0: Eu nu știu ce...
1: E mult prea mare.
0: Dar unde e știrea asta?
1: Bă, e pe adevărul.ro. Da, da, da, da, da.
0: Fii atent, polițiștii...
1: Mamă, nasol la Nea Rusu, fii atent aici.
0: Plouă?
1: Nu, 67.000 de dolari salariu mediu anual și 106.000 de dolari prețul fericirii. Cam nasul în Germania.
0: Dacă îi dai clasamentul ăsta,
1: îl omori.
0: Îl pui în depresie. Fii atent, polițiști de la combaterea criminalității organizate, polițiști din structurile teritoriale și echipe canine specializate au descoperit droguri dizolvate în soluții și ascunse inclusiv în recipiente asemănătoare celor folosite pentru produse decongestionante nazale.
1: Decongestionante?
0: Da, așa scrie aici, decongestionante nazale. Adică să te gestioneze la nas când ești...
1: Adică dacă am după mine un vibrocil sau altceva, nu e bine, nu?
0: Păi nu, e bine, dar să nu ai prafuri în el.
1: Păi și ce face? Mă verifică la intrare?
0: Păi nu știu, ăștia au descoperit, uite, cannabis, cocaină, ketamină,

0: MDMA, ecstasy, substanțe sintetice, ciuperci, halucinogene, comprimate și recipiente cu lichide suspect.
1: Suspect, domnul Nazar, suspect.
0: Probabil că la concertele astea care au fost acum zilele astea. Domnul ministru de interne a anunțat.
1: Da.
0: Domnul Cătălin Predoiu, ministru interimar, vă rog să mă scuzați un pic.
1: Da. Poate nu te interesează, poate te interesează, dar vezi că guvernul american a revocat peste 175.000 de vize în noul mandat al lui
0: nu
1: Trump.
0: Nu mă miră.
1: Intrarea în Statele Unite e un privilegiu, nu un drept. Fiecare privilegiu.
0: Dar poate nu vrem anumite privilegii.
1: Uite, nu vreau privilegiul ăsta, ca să fiu sincer. Nu mă gândesc la privilegiul ăsta. Nu mi se pare un privilegiu. Bine, dacă ai un interes de serviciu, e, da, altfel, da.
0: E o știre care nu mi se pare o știre. Populația României în scădere, sporul natural s-a menținut negativ.
1: Dar asta nu e o știre.
0: Păi nu e o știre, că dacă era în creștere era o știre, știi?
1: Dar aia era o știre, într-adevăr.
0: Populația României a registrat în luna iunie acestui an un spor negativ de minus 7.247 de persoane. Adică au murit mai mulți decât s-au născut. Asta e ca să... Numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al născuților vii. Cum spunea Dumitru Graur,
1: născuților vii.
0: Da,
1: a dat naștere unei ființe umane,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, da.
1: A despre Alina Astafei, nu?
0: Alina Galina Astafei.
1: Galina, mă rog, așa, da. Cum vrei mata să zici. Cum vă vine așa la suflet. Bă, despre vreme, am zis că asta e cea mai călduroasă zi a săptămânii și nu s-a revizuit prognoza.
0: Noi suntem pe galben aici la București.
1: 35 de grade astăzi, 33 mâine, iar joi 28 de grade, apoi 29, 30 de Sfântă Mărie, 31 duminică. Nu știu cum e în restul țării, dar...
0: Astăzi sunt 7 județe cu cod portocaliu. Cara Severin, Timișoara, Arad, Bicor, Salaj, Satu Mare și Marea Mureș.
1: În vestul țării, vestul sălbatic.
0: Vezi că întotdeauna căldura vine de la vest la est.
1: Cel puțin în ultimii ani, să știi că așa se întâmplă. Bine, mai vine și aerul ăsta african din când în când, căci că stai, aer african, auzi? Da, aerul african s-a dus spre vest, n-a venit și în sud aici.
0: Auzi,
1: la
0: dar noi, e nu? African sau e saharian?
1: Mă, nu e african, nu s-a pomenit nimic despre Sahara, s-a vorbit doar
0: știi
1: despre
0: că mai
1: Africa.
0: Zice vânt saharian.
1: Ăla-i vântul, da, cu praf, cu praful saharian. Da. Da.
0: Eu la Otopene am praf, dar nu știu dacă e saharian, cred că e local.
1: E doar local?
0: E local, că se construiește mult și...
1: Asta e, cum să spun, prosperitate, băi!
0: Da,
1: la noi prosperitatea se vede prin numărul de construcții. Nu e așa, domne, e cerere. Băi, e cerere, dar multe rămân goale, adică eu nu prea înțeleg chestia asta. Lasă-le pe aia. Se construiește ca la Balamuc. Nu știu dacă ne apropiem de o bulă. Știi cine se riscă să se apropie de o bulă? O să râdeți. Inteligența artificială. Sunt companiile astea mari care au investit atât de mult și au o problemă. Știi de care? Energia. Da. Data center-urile alea consumă enorm și au nevoie să crească de 10 ori în următorii 10 ani producția, știi, în data center-uri. Și ăștia estimează că lucrul ăsta e imposibil, poate de vreo 3 ori. Și în cazul ăla...
0: Apropo de construcții astea, știi unde se fac construcțiile astea și cresc în zonele metropolitane,
1: așa.
0: Unde e forță economică. Dacă te duci la, nu știu ce exemplu să dau, la Bacău, nu cred că acolo se mai construiește. Că,
1: da, bă, și forța asta metropolitană cât să țină când economia merge? Dar cât să țină?
0: Nenea de la Bacău sau de la Satu Mare își trimite copilul la București, nu?
1: Păi da, dar și ce o să facă toți la București?
0: Nu știu cât merge, păi știu. Ai văzut București și Ilfov sunt mai tari decât bulgarii. Adică,
1: da, știi? corect.
0: Pentru că s-a creat și o modă, știi?
1: Este.
0: Adică, bă, de ce nu-l trimiți la Timișoara sau la Cluj sau la Iași?
1: Da.
0: Pe copil, dacă ești dintr-o localitate, nu la București, că acolo e, știi? Și atunci se creează presiunea asta.
1: Presiunea, da. Apropo de inteligență artificială, știi ce e interesant? Știți că toate companiile astea mari, da? Google, Microsoft și așa mai departe, sunt băgate puternic în procesul ăsta. Dar, spre exemplu, dacă se întâmplă ceva cu piața asta și cad niște acțiuni, companiile astea două nu vor avea chiar atât de mari probleme, pentru că Apple, de exemplu, Apple are o problemă o perioadă cu AI-ul, dar el vinde în continuare produse, vinde telefoane, vinde laptopuri, vinde o grămadă. Problema e, de exemplu, cu ăștia de la Oracle, care s-au băgat puternic pe chestia asta, dar pe mari credite, dar în momentul în care ar fi o bulă, ei ar fi în pericol, că ei n-au cu ce să susțină. Apple, Microsoft, Google, ăștia supraviețuiesc fără niciun fel de problemă. De asta spun, lumea zicea, mă, lasă, nu, stai așa. Și

0: sigur, nu e ca la bula din 2008, cu bula imobiliară, când a nenorocit toată lumea. Dar asta nu înseamnă că nu o să fie afectată economia mondială și de o bulă de asta de AI. Da, mai vedem, mai vedem.
1: Am văzut o declarație a domnului Burnete, consilierul domnului, așa, care zice economia nu merge grozav, a încetinit foarte brusc.
0: Da, da, da,
1: adică
0: da.
1: Vrea să ne spună că a mers foarte bine până acum și dintr-o dată a încetinit foarte brusc. Adică expresia, nu merge grozav, a încetinit foarte brusc.
0: Uite, fii atent că avem și specialiști în economie.
1: Păi da, bine înțeles.

0: Cine ai zis că Timișoara e județ?
1: Am zis eu Timișoara. Timiș, da, am înțeles, da. Bun. Eu vedeam tâmâ, știi, și am pus...
0: Bagă-ți mințile în cap, da. Că altfel s-ar putea să...
1: Mamă, ce atent ați fost, da. Vezi, avem experți și în geografie, deci nu numai în economie.
0: Auzi, mă, da. Vorbeam de săptămâna trecută de trotinetele electrice. Uite, trag un nou studiu. Ți-am zis, ți l-am dat pe ăla mai devreme, cu fericirea. Trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase, cum sună chestia asta, aproape de 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat de sub control.
1: Mi se par toate periculoase, dacă mă întreb pe mine. Adică între un biciclist și unul cu scooter sau unul cu trotinete, pentru mine pericolul e același.
0: Biciclistul e periculos dacă merge cu viteză foarte mare prin parcuri.
1: Da.
0: Da? Că dacă merge pe șosea, n-are nicio problemă. Dacă pe trotuar merge cu viteză foarte mare...
1: Dacă pe trecerea de pieton merge cu viteză foarte mare și nu se dă jos...
0: Păi nu, dacă are loc pe unele treceri de pieton, vezi și... bandă de biciclete.
1: Nu, eu zic când trece pe trecerea de pietoni
0: normală, când, unde normală, nu există aia,
1: exact,
0: da.
1: Că tu mergi normal și te trezești cu el în față, știi?
0: Da. Ci că parlamentarii vor să-i oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră.
1: Haide,
0: asta e...
1: Și pe Sri Lankiezi aia fac și ei cursul.
0: Nu știu, fii atent. Ci că după ce primăria sectorului 1 a interzis trotinetele în parcuri, primăria capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani în cazul trotinetelor închiriate. Alea închiriate. Bun, bun, ok. Dar în parcuri tot nu trebuie să băgăm și asta, dar o băgăm și pe aia. Adică nu
1: sunt
0: e suficient.
1: Sunt sub 18 ani care merg.
0: Da.
1: Și plus de astea închiriate, care le iei cu telefonul, cu astea. Ce,
0: trotinetele electrice vor fi interzise de către Bolojan, consumă multă energie electrică.
1: Nu, că nu cred că le consumă.
0: Ai TikTok? Ai TikTok la cap? Sau ce-i cu tine?
1: Bolojan interzice astea, da?
0: Asta e ca aia ce ți-am spus eu ieri. Zice, cum e mă cu ăștia care cer mașini electrice, dar după aia se face economie la curent?
1: Știi cum era? Înainte era cu tovarășul Nicolae Cioi. Totul trebuia să treacă pe la președintele Revoluției Socialiste. Acum nu mai, acum trece pe la premier, știi?
0: Da.
1: Adică ăsta este primul ministru, face, știi? Înainte, da, a hotărât Ceaușescu, ne-a dat Ceaușescu apă caldă, acum e la premier, e la Bolojan sau Bolojaf, cum îi zic.
0: Zice cineva, bună dimineața, aproape în fiecare seară merg în parcul Bazilescu, este incredibil, dar chiar nu am mai văzut deloc trotinete electrice. Să fie primit. Ăsta e sectorul 1, parcul Bazilescu.
1: Nu am mai fost pe la Bazilescu, deci nu știm.
0: Altcineva zice, suntem o țară de trotinetiști sâc. Suntem trotinetiști.
1: N-ar fi rău să fim.
0: Suntem trotinetari la cap.
1: Auzi, n-ar fi rău să fim așa, dar să respectăm niște reguli și să se dea amenzi cine grijă. Nu, la nu,
0: și în parcul Iore, care nu e în sectorul 1, sunt interzise și bicicletele, auzi? Nu doar trotinetele.
1: Nu știu, n-am mai fost.
0: Nu știu, bravo, foarte bine. Mă, știi care e problema cu biciclete? În afară de... Păi copiii trebuie să-i lași cu bicicletele. Există, adică nu poți să le interziști copiilor până, nu știu, în 10 ani să vină cu bicicletele. Că sunt copii mici, bicicletele sunt mici, nu e o problemă. Dacă trecem pe viteză, da, și mărim bicicleta, e o problemă.
1: E o problemă de viteză și de deplasare, da? Că așa mergi cu bicicleta, în ce nu deranjezi pe nimeni, pe trotuar sau unde mergi.
0: Eu nu ți-ar interzice trotinetele, că vede din ce în ce mai des câte doi. Păi ce, de vezi tu la volan, nu poți să stai cu câte doi. Să-ți ia manta în brațe la volan. E complicat.
1: Păi aici sunt două probleme. Problema este că nu există legislație, exact așa cum trebuie, și nu există educația multor bicicliști și așa mai departe. Da? Că unii sunt, dar cei mai mulți n-au educație.
0: Bună dimineața, Gabi, Daniel, nu cumva mașinile sunt mult, dar mult mai periculoase decât trotinetele electrice și bicicletele? Se tot vorbește de accidente cu trotinete sau bicicletă, dar se uită că 90% din cazuri mașinile, în paranteză șoferii, sunt de vină. Mă, tu ai dreptate. Problema însă e alta. Mașinile sunt mult mai periculoase. Nu,
1: adică, la mașini lucrurile sunt reglementate, la ăștia nu sunt.
0: Sunt reglementate, dar cu toate, tot reglementajul, ca să inventez un cuvânt, sunt o grămadă de accidente.
1: E adevărat, da. Eu vreau să spun că eu dacă trec pe roșu, iau amendă, mi se ia carnetul, ăla cu trotineta, dacă trece pe roșu, nu se întâmplă nimic.
0: E adevărat, da? Adică
1: asta
0: trebuie reglementat și aici.
1: Asta
0: e, că trebuie reglementat.
1: Și atunci, da, o să vedem, sigur, mașina prinde viteză mai mare, da.
0: Nicolae, bagă că sunt de partea ta. Bună dimineața.

0: Bagă, Nicolae, îmi place. Sunt biciclist de vreo 15 ani prin București și n-am avut nicio problemă. Foarte și merg vreo 7000 de kilometri pe an, niciodată prin parc sau pe trotuar.
1: Am înțeles.
0: Nicolae este exemplul de civilizație perfectă. Din păcate, n-avem piste de bicicletă. Știi de ce? Nici n-avem pe unde să le facem.
1: N-avem cultură pentru așa.
0: Nu, dar nici n-avem pe unde. Avem bulevarde înguste, străzi înguste. Când mergi în Occident și vezi bulevardele alea largi, nu știu cum le-au conceput nene, dar le-au
1: cum
0: conceput.
1: Cum îl cheamă pe nenea asta care n-a avut probleme?
0: Nicolae.
1: Nicolae. Nicolae, învață-i și pe alții tata.
0: Ah, corect. Da, tu ești un exemplu.
1: Da, adică mulți sunt teribiliști, mulți sunt foarte tineri. Asta e problema. Domnul Nicolae nu cred că e așa de tânăr, are o experiență.
0: Are, stai seama că are experiență, da.
1: Da, și perceaurile la mașină, la ăștia tineri sunt foarte scumpe și la aia mai în vârstă mai ieftine. De ce? Pentru că ăștia sunt mai teribiliști, ceilalți mai în vârstă au experiență. Că am mai avut o discuție cu unul, dar ce e așa scump la noi? Păi, ce vrei să facem? Uită-te câte accidente le fac tinerii și câte le fac cei demonstrat statistic. Nu trebuie să... Că ăștia la asigurări acționează numai statistic, să știți. Nu că le-a zis cineva, că au aflat ei că...
0: Știi care e nenorocirea? Din punctul meu de vedere, desigur, problema asta reală a trotinetelor este tratată la noi așa cum se tratează o grădă de vorbesc de public, sau este interpretată, este dusă la un nivel extrem de public. Pe mine asta mă deranjează. Adică nu e un curent din ăsta social care să fie neapărat bine intenționat. Uite, cineva zice așa: francezii ne fură apa, UE ne fură țara, NATO ne bagă în război, avioanele ne dau cu chimicale, vaccinul ne face monștri, Occidentul ne distruge credința, iar acum ambulanțele ne fură copiii. Deci, pare un concurs național să spui o prostie și să vezi cât o cred.
1: Și dronele care vin spre noi sunt românești.
0: Asta nu știam.
1: Ba da, am văzut că... De fapt, noi le-am trimis ca să vină împotriva noastră.
0: Asta nu știam.
1: Înțelegi? Deci, asta este. Dar, ca în toată societatea, cum am discutat noi și despre pariuri și despre... Nu există reglementări foarte clare.
0: Da, mă, aici e problema noastră. Ori nu le avem, ori nu se respectă.
1: Sau nu interesează pe nimeni, da?
0: Da. Așa e. Așa
1: ne văităm, nu e bine așa, nu e așa, dar nu face nimeni. Zic, bă, hai să vedem, uite la asta cu tine. Ce facem, mă? Băgăm carnet, legislație. Facem ceva, nu facem nimic.
0: Marian, bună dimineața. Tu mergi pe trotinetă?
2: Nu.
0: Mergi pe bicicletă?
1: Nu, merge pe patru roți.
0: Numai pe patru roți. Cu ăștia am o problemă care merg numai pe patru roți. Eu am o problemă cu ăștia care merg numai pe patru roți. Adică nu tu tren, nu tu metrou, nu tu transport în comun, numai pe patru roți. E, cu ăștia am o problemă mai mare decât cu trotinetiști. Iartă-mă că îți spun chestia asta. Mergi?
2: Da.
0: Mergi?
2: Da.
0: Cu ce?
2: Cu metrou meu, din fața.
0: A, bun, deci merge cu metrou.
1: De metrou.
0: A, bun, merge cu metrou, da.
1: O să merg și eu, domnul Maricescu, dar mai trebuie să așteptăm un pic. Deocamdată merg cu 4-4-7, cu 100 din astea.
0: Da. Bun. Să le facă piste cu gard în cauciucuri uzate ca la Formula 1. Da, mă, le faci, dar unde bagă? Că-s de acord, să le facă din cauciuc, dar unde bagă? Că problema e că n-ai unde să pui pistele astea. Am mai discutat treaba asta. Nici în parcuri măcar n-ai. Doar în câteva parcuri mari. Băi, mă uitam în Herăstrău, mă rog, el arată parcul mai bine, adică e îngrijit cât se poate. Ce se lucrează acolo în mijloc se lucrează, dar e îngrijit, e tuns, e curățat, e toaletat, pe cât se poate. Bă, da, mă uit la, dacă ai mai fost pista aia de biciclete făcută, cred că pe vremea lui Oprescu, aia cu verde, cu galben, care e roasă, pur și simplu, nu mai există. Bine, acolo trebuie, au fost niște bucăți din Herăstrău asfaltate. Da, acolo trebuie și asfalt. Sau trebuie să facem ce fac și alții. Am fost în multe parcuri din lumea asta. Nu în toate parcurile există beton. Sau, atenție, nu e 100% beton. Există un procent de un soi de pietriș, da? Adică nu e colb pur și simplu. Așa respiră și parcul, respiră mai mult. Noi, dacă s-ar putea, betonam și am asfaltat tot. De aia și se ridică, n-au loc rădăcinile alea să se dezvolte, da. Că la noi totul e betonat.
1: Și după aia ne văităm că e calvara de la betoanele astea. Ce ne...
0: Păi da. Nu, așa e, ai dreptate, bineînțeles. Da.
1: De-aia trebuie să faci și spații verzi și așa mai departe, da?
0: Da. Bună dimineața, înainte lumea se informa din presă și era bine, acum o parte din presă fură curând la greu, normal că lumea se informează de pe TikTok. Da, refugierea unora în alternativ, sursele alternativă, da, reprezintă o neîncredere în presă. Eu sunt de acord cu chestia asta, dar...
1: Da, eu am o problemă cu filtrarea informației. Sigur că nu toți poate să filtreze niște informații, că nu ai pregătirea necesară. Bă, da, să-ți pui niște întrebări elementare, poți să faci lucrul ăsta.
0: Da, normal că da? Trebuie să
1: sau
0: faci.
1: Unii sunt atât de frustrați încât aleg variantele alea, alte astea care sunt nebunești.
0: Da,
1: din,
0: da.
1: Din frustrare, bă, uite, n-am putut să fac aia, n-am reușit aia. Așa. Bă, au dreptate aia, știi? Care zic că nu știu ce s-a întâmplat.
0: Da.
1: Acum am ajuns la alcoolul, la volan și a drogaților. Da, m-am înțeles, așa este. Noi discutam în principiu despre trotinete și despre mașini.
0: E dinamovist. Înțelege-l că e dinamovist.
1: Eu am înțeles că sunt...
0: Ăștia de la suporterii dinamovist, n-ai văzut că sunt cei mai ajutați, dar cei mai frustrați?
1: Da. Auzi,
0: așa
1: da,
0: sunt. Acum, asta... în loc să ocupe... Alcoolul! Da, alcoolul!
1: Drogurile și alcoolul sunt numai la șoferii de mașini, nu sunt și la trotinete sau la motociclete.
0: Păi,
1: sau...
0: da.
1: Eu zic că sunt peste tot. Da?
0: Asta că să se rezolve problema alcoolului la volan și a drogaților, asta e așa un fel de... Cum adică să se rezolve? Păi dacă bea oamenii, ce să le faci?
1: Și sunt inconștienți.
0: Și că să se rezolve problema alcoolului la volan. Cum o rezolvi?
1: Păi dacă te prinde, te rezolvi.
0: Păi asta e, ce să-ți fac? Și că să se rezolve problema alcoolului la volan. Da.
1: Păi exact cum să rezolvăm problema Dunării. Nu vreți să o rezolvăm? Să curgă mai mult apă pe Dunării.
0: Stai să-mi cer scuze, mă.
1: Ce?
0: Salut, nu se mai numește Parcul Herăstrău. Da, redenumit Parcul Mihai I. Și dacă eu vreau să-i spun Parcul Herăstrău, care
1: e problema?
0: Și eu
1: dacă mă întâlnesc cu domnul Maricescu pe Bulevardul I, mai care e problema ta?
0: Nu, dar e ca și chestia aia. Băi, nu mi-ai spune Știința Craiova, că se cheamă universitate. Sau nu mai striga luptă CFR, că e rapid. Așa și aici. Nu se mai numește Parcul. O să-i zic Herăstrău până mor. Mai repede, mai târziu, așa o să-i zic. Ce vrei să... Nu-mi vine să-i spun Parcul Mihai I. Nu pot. Adică nu că nu pot, nu că nu vreau. Nu-mi vine. Și nu este o greșeală, înțelegi? Da, ci că se numește... Păi, informează-te.
1: Și vedeți că pleacă acasă pe Bulevardul Chiselef.
0: Da, tot pe Chiselef, nu plec pe Bulevardul Regele Mihai. Așa m-am obișnuit.
1: Da,
0: e vreo greșeală. Da?
1: Nu știi care e chestia? Foarte mulți ani s-a numit așa și e greu să schimb.
0: Multă vreme i-am spus Casa Scânteii.
1: Da.
0: Multă vreme.
1: Și după aia am spus Casa Presii.
0: Da, i-am spus Casa Presii, dar să știi, nu pentru că...
1: câți ani au trecut de atunci, Gabi?
0: Au trecut mulți.
1: Peste 30.
0: Păi da, ori aici parcul e de 10 ani, parcul exact. Herăstrău. Herăstrău redenumit Regele Mihai. Da, am înțeles că 30% dintre polițiști se droghează. Mă, dar tu înțelegi multe lucruri. Scuză-mă, că am tâmpit așa.
1: Auzi,
0: adică,
1: domnul Maricescu, dar ai citit mai devreme de pe Scânteia.ro sau de pe Adevărul.ro?
0: Care?
1: Ai dat o știre mai devreme, ai zis că de pe Adevărul.
0: Adevărul, da.
1: Da, de pe Scânteia.
0: A, trebuia să spun Scânteia, da, corect, așa este, da.
1: Unele intră mai ușor, dar altele nu, ce vrei, asta e.
0: Da, domnul Nazare. Normal că trebuie filtrat și inteligența artificială. Dacă nu știi cum să o folosești, îți dă numai mizerii.
1: Da, și inteligența artificială oferă multe informații false. Ce să mai...
0: Uite, Nicolae îți dă că a ajuns cu bicicleta și la babele.
1: Foarte
0: și a zis că
1: bine.
0: Nu se laudă, dar a zis că a ajuns și aici.
1: Ai băut, ai drogat pe drum?
0: Te droghezi la bicicletă? Ești polițist? Cum să spui, mă, că 30% din poliții se droghează? Un ascultător, mă, Doamne, maica
1: Domnului. Am niște
0: Domnului.
1: Persoane care întotdeauna când au un dubiu sau o chestie folosesc AI-ul, inteligența artificială, dacă îi doare în gât, ce medicament să ia, dacă nu știu ce, și au ajuns la chestia asta de au încredere 100%.
0: Da.
1: Știi, exact cum e la TikTok, știi?
0: Da,
1: adică,
0: da,
1: băi,
0: da,
1: stai
0: da,
1: puțin
0: da.
1: Că iau informațiile inteligența artificială de pe niște site-uri unde noi descoperim în fiecare zi tot felul de inerții.
0: Da,
1: și
0: da,
1: ți
0: da.
1: Le servezi ție că de acolo au informația. Să nu crezi că inteligența artificială are informațiile de la Biblioteca Națională sau de la Academia Română.
0: Da.
1: Tot de pe site-uri. Iar pe site-uri sunt o grămadă de prostii.
0: Da. Măi, cineva întreabă, uite, o chestie, o curiozitate. După 90, cât timp s-a mai zis tovarăși? Mă, să știi că nu s-a mai zis.
1: Nu s-a mai zis că era o chestie de...
0: Nu, dar nu vorbeam cu tovarăși. Băi, în viața de toate zilele nu vorbeam cu tovarăși. Ca să ne înțelegem.
1: Da, dacă te duceai într-o instituție sau undeva...
0: Nu, vorbeam cu domnul.
1: Tovarășul director, tovarășul așa... Am auzit că se vorbea.
0: Deci eu m-am angajat în primul an de facultate. Nu se vorbea cu tovarășe, măi, omule.
1: Da.
0: Pe cuvântul meu, donare, crezi că te mint cu ceva? Poate cu directorul s-o vorbea, cu tovarășe. Nu mă, se vorbea cu domnul. Mă, la capitolul ăsta România, să știi că a fost un pic diferită. Da? De asta, numai Ceaușescu, auzi Iliescu, merge și așa. A spus, a scăpat-o cu tovarășe după 90 de câteva ori. Ții, nu știu dacă mai ții minte.
1: I-a rămas în...
0: Lui i-a rămas. Da. Aia mai bătrâni, foarte bătrâni și comuniști de aia, bă, poate vorbeau. Dar

0: societatea în general, nu, tată. Nu.
1: După 2000, când am lucrat într-o companie din asta străină, nu se vorbea nici cu domnul, nici cu tovarășul. Se vorbea direct cu prenume. Gabriel, chiar dacă era șeful trustului. Da, Răzvan.
0: Da, bine. Aia e o chestie.
1: Și mi se părea
0: aia americanească, aia americanească.
1: Da, mi s-a părut foarte, adică mi s-a părut foarte greu la început, adică cum să-i spun ăla, care e directorul Răzvan.
0: Da.
1: Când eu eram, știi, dar în timp, acum mi se pare o chestie normală, dar atunci... Domnul nu era cu tovarășul, dar cu domnul.
0: Domnul a fost direct, imediat. Da. Era și înainte destul cu domnul. Da. Auzi, cineva zice că faza cu 30% din polițiști se droghează, ci că e luată dintr-un podcast. Hai, nu m-ar mira. Nu mă, pe nu, ne zice altcineva.
1: Am înțeles, dar eu nu cred.
0: Nu crezi că într-un podcast apare atât de
1: dubii? Ba da, nu, eu am crezut că 30% sunt drogați. Polițiștii, nu.
0: A zis unul că-s drogați și un alt ascultător ne spune, zice, vezi că e luată dintr-un podcast faza cu 30%.
1: Bine că n-am văzut podcastul.
0: Bine că nu urmăresc podcasturi. Nu urmăresc, recunosc că nu urmăresc.
1: Eu recunosc, deci, uite, ăla cu Ionuș Chirilă, eu l-am... Și că a făcut 1,5 milioane de vizualizări în 10 minute.
0: Da, foarte bine.
1: A pus spălatul pe față.
0: Mai mă uit la unele podcasturi, recunosc de pe afară, pentru că sunt niște personaje... care îmi plac și văd, dar sunt România, nu, n-am, ce să mă... Tu nu vezi că la podcasturi se învârt aceleași persoane? N-ai observat chestia asta? Unii au ajuns să fie de 200 de ori la un podcast.
1: Da, dar să știi că Ionuț Chirilă chiar nu e peste tot, mai ales că are și treaba acum. Iar Ionuț Chirilă chiar e simpatic. Adică te distrezi cu el, nu că nu vezi nimic.
0: Ci că în Pitești, un șofer de 97 de ani a fost în Argeș, prins beat la volan. Mă, ce să remarc de aici? Că era beat sau că avea 97 de ani?
1: Și dacă avea 18 sau 97,
0: are
1: vreo relevanță?
0: Nu, dar ce-i de remarcat? Eu aș remarca mai curând că s-a suit unul de 97 de ani la volan, până să mă gândesc la băutură. Că... Și dacă nu e beat și are 97 și e la volan, da. O fi adevărată, mă? 83, băi...
1: De ăla care a făcut accidentul, nu?
0: 97, mă, dar 97...
2: Am văzut ce a făcut ăla la 83.
0: Da, bă, dar ăla-i...
1: Am înțeles.
0: Scuză-mă, ăla e bebeluș pe lângă la de 97.
1: Da, bă, dar eram putere, omul, ce zic.
0: Băi, asta cu 83 sunt în lumea asta niște regizori mari de film care sunt pe picioare și... Nu știu că i-aș mai conduc mașina sau nu. Dar la 9... Dar nu știu, e singur. La 97 de ani nu poți să mai ai carnet.
1: Bă, nu știu cum e legislația.
0: Nu, n-ai cum, nu, n-ai cum, mă. Trebuie să dai niște...
1: În mod normal, dai examen de din 10 în 10 ani. Adică totuși pe la 60, 70, 80 tot avea niște probleme, nu?
0: Da.
1: Bine, cum e legislația la noi acum, nu știu cum e în altă parte.
0: Auzi că mi-a scris cineva aici, deci că Mercury Vlad ar fi podcastul la care s-a spus aia cu 30%.
1: Nu știu cine e,
0: nici eu nu știu.
1: Nu, da. Sunt pasionat de chestiile astea.
0: Ce, Cătălin Oprișan cred că poate să fie la două podcasturi în același timp. Stai, pe care să le țină el? Că așa că
1: nu are și el și se duce și...
0: Aia se poate, că oricum ele sunt înregistrate. Deci nu, asta e... Da. E stresul foarte mare și băieții mai slabi au început să tragă pe nas la greu. E o realitate tristă și trebuie să o acceptăm.
1: Cine trage, mă, pe nas?
0: Polițiștii? Românii.
1: A, românii.
0: Bă, ce dracu ai?
1: Păi mai
0: scuzați-mă, m-am făcut să spun cuvântul
1: 30%
0: ăla.
1: M-a enervat că 30 din polițiști...
0: Păi enervează te pe ăla, dar nu pe mine, că eu n-am mai zis nimic.
1: Păi ăla a zis să nu mă enervez pe el, să mă enervez pe ăla de la podcast.
0: M-ai făcut să spun cuvântul cu necuratul.
1: Ce să-ți fac, trebuie să te cenzurezi.
0: Mergeți într-o cârciumă sătească și vedeți ce distribuie și comentarii de postări cretine.
1: Da, mă, știu.
0: Las fierbinți e oglinda statului românesc.
1: Da, și...
0: Eu zic că e oglinda societății românești din ce în ce mai mult.
1: Tocmai de-aia a fost făcut.
0: Da.
1: Să arate chestia asta.
0: Era beat bătrânul ăla de 97. Mâncați o ciocolată cu rom.
1: Mie mi se pare mai grav, nu, fapt, asta că sunt la țară și spun tot, dar stau la cârciumă acolo și dacă le dai 300 de lei să-ți lucreze undeva, nu vin. Bă, asta mi se pare mai
0: greu. Da, e adevărat. Cineva din Marea Britanie ne spune că Philip a făcut accident la 100 de ani. Care e Philip? Nu, serios acum.
1: Philip al 5.
0: Nu știu, nu, zic, el râde, dar o fi, frate, o fi și acolo o chestie de genul ăsta. Ci că da, într-un podcast al lui Mercuri, chiar primul șef de ICOT /DNA a ieșit și a spus chestia cu 30% din polițiști. Că-ți drogați. Deci șeful... Primul șef, eu nici asta nu cred. Adică nici eu nu cred. Da,
1: adică
0: da.
1: Nu cred ce vrei, să cred ceva dacă nu cred ce.
0: Ci că de la 70 de ani în sus, permisul este cu valabilitate nelimitată ca și cardul de identitate. Eu nu cred asta. Nu, bineînțeles că nu e adevărat. Cum o să-i dai? Cardul de identitate este nelimitat, știm de ce. că nu se mai schimbă fizionomie, nu mai schimbi domiciliu și alte chestii. Dar asta cu permisul de conducere nelimitat după 70 de ani nu există, tata, așa ceva. Da. 30% din Sport Total FM nu fac mișcare. Eu cred că mai mult de 30%.
1: Depinde, că noi suntem prea puțini, nu putem să facem calcul.
0: Deci vă spunem așa, noi doi facem, Narcis face, Dragoș face, nu știu, Rareș dacă face, Petrescu nu știu dacă face.
1: Domnul Grigoroiu?
0: Face, face, da.
1: Are și biciclet.
0: Nu, dar face. El face cel mai bine dintre toți. Și cu Dragoș.
1: Unul sigur care nu face...
0: Dragoș Constantinescu, nu Dragoș Borchină. Trebuie să ne înțelegem.
1: Dar eu știu unul care nu face deloc.
0: Eu sunt de fapt doi sau trei, dar tu știi...
1: Nu, eu știu unul sigur, adică unul bag sigur. Mâna în foc.
0: Da, nu o să spunem.
1: Nu se duce nici măcar până la supermarket fără mașină. Ar trebui să-i fură mașina într-o zi.
0: Da, da.
1: Până îl dă... până se duce la poliție, are ceva efort de făcut.
0: A, ci că prințul Filip, soțul Rifain Elisabeta.
1: Da? Ce-ai zis, Rifai?
0: Rifain.
1: Rifain?
0: Ești cu furnicile acum, ce ești?
1: Cu furnicuțele.
0: Mai da. Nu mai întrebați despre cine e vorba, că e clar despre cine e vorba.
1: Este un personaj în mintea tuturor.
0: Of, Doamne Dumnezeule... Bun. Și mai
1: avem un personaj, apropo ce ai spus tu, cu mersul și cu mașina cu patru roți, mai știu cineva care merge toată ziua cu tren.
0: A, da, ăsta e Ionel, dar nu e Infractino.
1: Nu e Infractino, Luțanino,
0: da.
1: Toată ziua merge cu tren.
0: Da.
1: Că n-are nici carne, știi, să zici că se suie în mașină. Cu tren.
0: Uite-mă că ne-a dat aici. Ducele de Edinburgh, da, mă!
1: Filip.
0: Da, ăsta, de Filip Paul Mare, zice, da. Has been involved in a car crash while driving near the Queen's Sandringham Estate, Buckingham Palace had said. Și avea 100 de primăveri. La în 2019.
1: Da.
0: Da. Bine, mă, ăla era soțul reginei. Cum se cheam? Prinț consort, cum se numesc ăștia, nu? Cam așa era, nu? Prinț consort, da. Da.
1: Luțan face mișcare, a fost și fotbalist, să știți, pe la Liga a doua, în caz că nu știți. Așa că lăsați-l.
0: Domnul Nazare, deocamdată eu nu scrii lei în grafic. A zis că va avea 10 înfrângeri din 10, are 2.
1: Da, mă, dar a avut 2 meciuri în deplasare. Și tu corect. Cum l-au programat ăștia de la federație cu 2 meciuri în deplasare? Abia acum joacă acasă.
0: Da, nu...
1: Sâmbătă.
0: Permisul nu e cu valabilitate nelimitată după o anumită vârstă înaintată.
1: Eu știu,
0: eu știu că trebuie să faci niște teste medicale, dar mă rog, poate greșesc eu, că le încalcă unii și nu le fac, asta e partea a doua.
1: Pare că e ca la mașină, la, cum se numește, la talon, știi? Faci la început la 3 ani când e 9, 2 ani și după aia 1 an după 10. Așa și aici, cred că e ceva cu cât ești mai în vârstă.
0: Păi trebuie să o faci după o vârstă și ăla nu-ți mai dă după aia. Dacă medicul e normal la cap, dacă medicul e anormal la cap, sau e hoț, sau vrea o șpagă, bandit. E bandit. Cine zicea, mă, bandit? Un personaj cunoscut în protipendada României. Un bandit. Așa zicea. Da, ia uite poze acum, ia uite, multilateral sportiv, ia uite, îi face Sport Total.
1: Mamă, fan Beti Sevilla.
0: Da, foarte frumos, da, e și tânăr, bă, frate, uite-te la el.
1: Ce,
0: bă,
1: are și medalie, uite.
0: Da, bă, da, e tânăr în primul rând.
1: Ai văzut că și-a pus medalia la... 2 medalii are la gata.
0: Da. Ci că la 3 înfrângeri o să-i dea un penalti. La câte 3 înfrângeri eu nu scrii la echipa lui, o să beneficieze de un penalti. Vai de mine. Uite câtă răbutate.
1: Da, mă, dar are copii de 16 ani, 17 ani, 18 ani. Păi ce că promovează tinerii valoși de eu nu scrii. Lasă, o să vedeți voi la Șumudica acum. Aduce numai de 30.
0: Un antrenor de talia și talentul lui și valoarea lui s-a dus să antreneze o echipă de Liga a 3-a. Păi, mă, da. Că asta de fapt era de Liga a 3-a, nu te supăra.
1: Da, da, el s-a dus să antreneze tineri, nu s-a dus undeva să antreneze fotbaliști.
0: Păi de ce nu s-a dus la academie, profesor la academie?
1: Păi, nu, el vrea să formeze fotbaliști pentru marea performanță.
0: Pe teren. Adică păi ăștia sunt profesioniști din Liga 2.
1: Deci
0: a
1: avut 2 de 16 ani, 3 de 17 ani, 4 de 18 ani, 1 de 20 și vreo 2 de 20.
0: Este, mă, este.
1: Are medie de vârstă. Bine, a luat 5-1, dar nu mai contează.
0: Da.
1: Nu, dar e vreo tragedie dacă retrogradează CS Dinamo? Nu e nicio tragedie. S-ar putea la anul iară să promoveze fără să joace. Că să retragă altele. Așa că...
0: Da.
1: E foarte bine.
0: Este foarte
1: nu folosesc străini. Uite, mie îmi plăce. Mi-ar plăcea

0: Cea la Liga a doua, să fie toate echipele așa. Pe cuvânt.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și să se uite Dinamo la un fotbalist, la ce se Dinamo? Nu să aducă unul din Maroc sau din nu știu unde.
1: Neața, băieți, și eu merg zilnic cu bicicleta la muncă și observ că în București s-au mai civilizat participanții. Mai de la mine, nu-i de la el. El a zis, s-au civilizat participanții la trafic, deși nu avem drumuri cum trebuie. Din păcate, nu avem piste pentru folosirea bicicletelor în weekend pentru relaxare.
0: Nu avem.
1: Nu avem. Pe Calea Victoriei, care este închisă în weekend, știi că există pista aia de biciclete. Bă, au și o pistă de biciclete. Ea este închisă...
0: Dar nu știu dacă e în fiecare weekend, Gabi.
1: În fiecare weekend, da. Dar nu e închisă total. De exemplu, când intri din Piața Victoriei până la Lemnea, nu știu cum se mai cheamă, strada acum, nu este, sau până mai încolo. E, acolo e trafic de mașini și e și trafic de biciclete, înțelegi? Băi, vă făceau unii duminică jogging pe pista de biciclete. Ăștia
0: nu
1: veneau...
0: modă, mă.
1: Nu, dacă veneam cu bicicletă, eu dădeam peste el. Bă, da, ești chiar nesimțim, am și eu un loc de bicicletă acolo și tu faci jogging pe acolo. Fă-l nene pe trotuar sau în altă parte. Bă, era unii făceau...
0: Dar putea să o facă pe stradă dacă era închis, nu?
1: E o zonă unde nu era închisă.
0: Da.
1: Înțelegi ce vreau să spun?
0: Da,
1: că înțeleg. Nu era tot, nu-i toată Calea Victoriei închisă. Bă, da, nu ți se pare că ești nesimțit tu ăla, joggerul? Nu ți se pare că ești nesimțit? Bașca era foarte aproape de Kiselev, ca să zic. Puteai să alegi pe acolo, nu să vii pe Calea Victoriei, știi? Dar el ce-o fi zis? Vin și pe Calea Victoriei, mai mă uiți și în stânga, în dreapta ce se întâmplă și mai mergi pe pista de biciclete. Știi cum îl luam cu roțile în sus? Oh, nu aveam aer. Pentru că sunt oameni care își merită, mă, un tratament de ăsta. Da, așa e, trebuie, nu merge cu duhul blândeții. Bă, când ești nesimțit, ești nesimțit. Pare rău să spun. Da?
0: Hai să trecem și la sport, domnul Marice.
1: Treci la sport. Și am vorbit despre sport. Uite câți oameni fac sport.
0: Mai nebunit cu trotinetele și cu...
1: Eu te-am nebunit cu trotinetele.
0: Hai să mai vorbim și noi despre...
1: Dar tu nu mai nebunit cu corupții din poliție?
0: Despre singura echipă din Superliga care a avut doi fotbaliști la Mondial? Nu vrei să vorbești despre lucrul ăsta?
1: Mi-ai zis odată că m-ai șocat.
0: Singura echipă de fotbal din România,
1: da?
0: Care a avut doi fotbaliști la Mondial. La Infantino și la Trump acolo. De ce nu vrei
1: care
0: să
1: a avut doi? Singura echipă?
0: Păi singura echipă. Ce a mai fost vreuna cu doi?
1: Care a fost doi? Păi
0: cum doi?
1: Cine?
0: Pe João Paulo și cu Babunsica.
1: A, du-te mă de aici. Deci n-a avut nimic. Nu, atunci Babunsica nu era la echipa asta.
0: Păi cum e? Național la Congo.
1: Păi stai puțin. A jucat fiind legitimat la FCSB?
0: Nu contează, dar a fost acolo.
1: Nu contează.
0: Păi de ce n-a luat și Dinamo trei fotbaliști care au fost acolo?
1: Bine, mă. Băi, te rog frumos să nu vorbești de fotbalul românesc. De te ce? Rog eu mult. Păi, ieri am
0: e
1: spus...
0: E un fotbal nul, 0-0-0-0.
1: Ieri am spus că numai din obligație profesională mă uit. Păi, și... păi firar obligația aia profesională. Băi, tu ai văzut meciurile alea de ieri că-ți venea să iei televizorul văzut. Și să faci altceva
0: dar
1: cu el.
0: Parcă au fost un pic mai bune ca ala de la
1: un pic, mai, un pic mai puțin proaste, vrei să zici. Zi așa.
0: Deci n-a fost chiar cele mai proaste. Ăla a fost numărul 1 și după aia, dacă vrei, locul 2 și 3 îl acordăm. Dar ce a fost interesant e că am văzut multe goluri, să rădăm mari. 0-0.
1: Știi ce, ai văzut goluri de aer?
0: Și mai spuneau și amatorii, da, după aia când au tine. Domne, că au fost ocazii. Da, mă, ok, la un
1: băi,
0: de fapt,
1: lăsați-ne
0: mai sunt
1: o... Dumnezeu, submediocru. Ți-am spus, campionat submediocru. Spune, de când ai mai văzut o echipă atât de slabă a FCSB-ului?
0: De foarte mult timp.
1: De mult timp, așa?
0: Da.
1: Mi se pare fără... cea mai slabă echipă, dar nu mai știu când.
0: Știi care e ideea? Înainte aveau măcar așa o idee de joc, adică înțelegeam ceva. Acum mi se pare că ăla joacă pe stânga într-un fel, ăla pe la mijloc, pe acolo. Nu e niciun fel de idee
1: de
0: joc.
1: E un campionat îngrozitor.
0: Și domnul Baciu a spus că e un semn bun că n-a luat gol. Băi, eu cred că la FCSB semn prost e când nu câștigi. Eu așa cred. La FCSB. Așa spun conducătorii, antrenorii, fotbaliștii care au fost pe acolo. Să faci 0-0 la Sepsi, să fii mulțumit, nu prea mi se pare în regulă, dar... În fin.
1: Și să termin prost, că au avut aia ocazii la final, dar i-au zis româna că s-a terminat meciul. Da.
0: Partea proastă e că nu l-am mai văzut pe Marius Cruitoriu ieri, domnul Maricius.
1: Deci am avut 0 goluri ieri,
0: da.
1: 2 goluri duminică, da.
0: 2 goluri duminică?
1: Da, 1-0-0-1-0-0-1, nu? Sau ce a fost? E adevărat că a fost un festin sâmbătă, că am avut 5 goluri la Constanța cu Ciuc și 4 la Dinamo.
0: Ăla a fost cel mai spectaculos. Da? Că la UTA cu Rapid.
1: Iar la UTA Rapid tot 0-0. A fost o etapă extraordinară.
0: Ar spune analiștii că avem niște antrenori foarte bine organizați pe faza defensivă. Tu nu vezi că se iau gol. Da, mă, dar și de ce au fost puține goluri? Nu s-a jucat un meci.

0: A, da. Celălalt cât era? 7-0.
1: 3-3.
0: Nu, 5-0 pentru 3-3. Echipa adversă.
1: Băi, și ai avut dreptate, Marius Șumudică nu pleacă în Norvegia.
0: Băi, mai vezi
1: păi
0: aici.
1: Nu, da, aici
0: păi, eu ți-am spus că nu stă pe bancă.
1: Păi, dar asta e antrenor profesionist?
0: Nu, da, și eu aș fi făcut la fel în locul Nelu Varga.
1: Nu ești antrenor profesionist.
0: Ce vorbești, mă?
1: Păi cum vii la echipă și vii când vrei tu la
0: păi ce, bă?
1: Să nu-și asocieze imaginea.
0: Băi, Guriță,
1: mă. Auzi, dar dacă era 0-0 sau 1-1 sau 2-0 pentru CFR,
0: deci, se mai ducea că am avut dreptate, te oftică. Recunoaște că te oftică.
1: Atitudinea lui, nu că ai avut tu dreptate.
0: Ai glumesc, mă. Stai liniștit.
1: Dar la, dacă era 1-1, se ducea? Da sau nu, zi-mi? Eu zic că se duce.
0: Băi, îmi place... Ți-o servește de? Cineva.
1: Așa, ia să vedem.
0: Apropo de bisinică ăla, de zici că e cam... Bisinică ăla, a, de la...
1: Batusinică
0: ăla, da. Așa punea și Real Madrid poze cu Cucurea, campion mondial.
1: Corect.
0: Dar el
1: corect.
0: Încă nu făcuse niciun duș la ei. Deci ei nu se dau pe chestia asta, nici măcar Real Madrid.
1: Ei
0: și tu mai cu bisinică ăsta,
1: au fost remarcați pentru prestațiile la campionatul mondial și achiziționați de echipele cu adevărat valoroase.
0: Bisisică îi zice. Mă, bisisică era într-un film? Pisisică, bisisică, nu mai știu, dar era într-un film, dar nu mai știu, ceva cu Jean Constantin, cu, da, bisisică, nu mai
1: și
0: știu.
1: Și tu ai văzut cum se îmbracă croitorul, cum se îmbracă virgulă croitorul și cum se îmbracă burcă?
0: Da, da, nu te supăra, burcă
1: arată și bine,
0: poate să fie, să fie pe podumurile de modă, da, da, iar, iar croitorul unde poate să ia fie? De mână cu sile.
1: Da, ce elegant era, văzut. Măcar Baci era la training acolo, avea niște dași negri pe care i are de când a venit. Da, ăsta
0: așa
1: era,
0: mă, bisisică, era... oaia din Moromeții, mă. Bisisică. Bisisică.
1: Domnul
0: da,
1: Burcă,
0: da, da.
1: Spune eu, candidează la antrenorul numărul 1. Mă refer,
0: da.
1: Trending, modă, astea, frumos.
0: Un ascult.
1: Și se și zbate, ai văzut cum face când vine. Vine mingea spre aut, aleargă, e foarte activ.
0: Ne scrie cineva, eu ca suporter FCSB, să-mi fie scârbă și să mă uit la meciurile lor, Doamne unde s-a ajuns, nu sunt doar de rezultat, dar e o jale să-i privești. Bă, să nu-ți fie scârbă, mă. Nu te mai uita.
1: Ce mi-e pe locul 2? Simplu, pe locul 2?
0: Nu-ți mai fă-mă probleme. Mă luaseră pe mine, i-am povestit lui Daniel, ieșeam să fumez o țigară în parc sâmbătă, când n-am făcut sport. Da, fumez și de-a pufoi din astea și când fac sport, da? Bă, și m-au prins doi rapidiști pe rând, așa. Domnul Maricescu, bună dimineață!
1: Crezi că ești de la CC?
0: Nu. Ați văzut, domne, cum ne-a dat penaltia seară? Pe cuvântul meu, amândurora am spus la fel. Nu-ți mai fă probleme. Te mai agita atât. Și știi cum am stins discuția și au luat-o mai departe fiecare. Nu vă mai faceți-mi scârbă. Ce scârbă? Faceți-mă mișto. Faceți mișto de meciurile astea groaznice, da? Și cu... Știi cum sunt meciurile? Precum editorialul de vinerea trecută a domnului... cel mai slab editorial din istoria buletinului informativ, așa și campionatul ăsta, mi se pare înfiorător. Sigur, mă, sunt câteva meciuri care, dacă le vezi doar pe ele...
1: Să le nimerești.
0: Nu, dar zici, a, e frumos, dar rest este o jale profundă. Și să vezi acum agitație la derbiul ăsta care urmează în weekend.
1: Care? FCSB cu Botoșani?
0: Bine, mă. Bine, ok. Bă, eu știu că cum, și cafea să știți că e roșie-albastră la el. Deci nu cana.
1: Deci
0: pahar acolo e roșie-albastră.
1: Știi care este derby dacă te uiți la clasament?
0: Așa care este.
1: Este FC Argeș cu Farul. Locul 1 cu locul 5.
0: Uh-huh.
1: Ăsta al tău de care zici tu rapid de Dinamo,
0: da?
1: E locul 3 cu locul... Cât e Dinamo? Locul 4. Deci 1 cu 5, 3 cu 4, da?
0: Da. Yeah.
1: Deci avem două meciuri de play-off,
0: domnul
1: Marciu.
0: Și bunica era bicicletă dacă avea broți. Hai mă, Daniele, lasă-ne mă.
1: Hai să vezi tu cum bate Botoșanu pe FCSB.
0: E, bate Botoșanu. Bate. Păi tu ai văzut Botoșanu cum joacă?
1: Cum?
0: Hai mă, că merită... Corvinu merita să câștige meciul.
1: Da, au avut în fața, au câțiva...
0: Haide mă, cel puțin era mai cu zvâc așa.
1: Da. Ai văzut cine era la centru? Radu Petrescu.
0: Da, asta e altă problemă. Cu ăștia care au fost avantajați de Vasaras ca să îi fie pe lista UEFA, au dat testele mai devreme
1: deci
0: decât alții.
1: La ei în regulament. Deci în regulamentul lor spune acolo că la retestare trebuie să treacă minimum 30 de zile.
0: Da, dar la noi pentru ăștia binele poporului.
1: După 19 zile și nu știu dacă ai văzut, FRF a dat un comunicat ieri după ce a apărut în presă chestia asta. Și a zis, domne, cei de la FIFA ne-au cerut ca ei să fie pregătiți ca un meciuri în cupele europene. Păi schimbă, mă, schimbă-ți propriul regulament. Pune acolo, domne, ăștia care stă în cupele europene, poate să dea după 3 zile.
0: Avem arbitri valoroși.
1: Nu, dar eu te întreb, valoroși, au fost ăia arbitri care au fost o parte care sunt FIFA, care n-au luat, și unii care nu sunt FIFA. Da. Ăia care nu sunt FIFA, știi când dau examenul? Mâine.
0: Păi da, bă, dar nu sunt FIFA, mă. Păi
1: asta e, vezi?
0: Dar nu propășesc bunăstarea arbitrajului românesc peste hotare.
1: Că am văzut o discuție, am avut o discuție cu domnul Chivez și i-am spus și zicea, păi și ce? Păi zic, bă, dacă nu ești FIFA, înseamnă că ești prost. Și nu mai dai, poți să dai la an, nu?
0: Dacă nu ești FIFA, nu mai dai deloc niciodată. Da. Doar aia care vor să fie arbitri FIFA vor mai da până. Aia care nu vor să fie FIFA nu mai dau. De ce să mai dai?
1: Nu, dar înainte ziceau, domne, dar nu că e interpretabil. Acum nu mai e interpretabil regulamentul. E foarte clar. Dar dacă
0: ce suntem la metropolitan să interpretăm? Ce suntem aici?
1: Așa că să vă faceți arbitri FIFA ca să dați testarea când vreți.
0: E frumos. Bine, luăm și noi pauză. V-am învrăjbit
1: după
0: destul.
1: După aia ascultăm și noi pe Marius Baciu, te rog frumos.
0: Este pregătit aici. Pregătit și Tănase.
1: Tănase certat de...
0: Dar lasă, lasă-mă când vorbim acolo. Ce ai?
1: E supărat pe el, patron.
0: Eu nu sunt supărat pe patron. Eu când văd că el e supărat, eu sunt cel mai de zen.
1: Anunță-mă și pe mine când e conferința de presă a lui Marius Șumudic.
0: Vineri.
1: Vineri?
0: Mm-hmm. Da. Vineri îl prezintă.
1: A, după meciul cu...
0: Ai văzut că ai ghicit.
1: Când se întorc din... A, dar de fapt el nu mai pleacă așa.
0: Păi nu, ce trebuie...
1: El face conferință aici și este în avion.
0: Oricum, îl prezintă prin Zoom, îl prezintă Nelu Varga din Republica Centrafricană.
1: Chiar l-o fi văzut pe Varga?
0: Pe Zoom?
1: Face to face, mă.
0: Pe Zoom, pe bum.
1: Pe Zoom putem să vedem orice.
0: Pe WhatsApp, pe ce-o fi, da. Gata, hai că luăm pauză. Mariane, tată, save us. Gata.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Începem a doua oră a execuțiilor matinale după o primă oră incendiară la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Și fum, și
2: a ieșit
3: fum.
2: Și fum. Am descoperit America. Cine știe ce n-am mai făcut?
3: Nu iese fum fără foc, nu?
2: Mamă, deci cum asta ne-a plăcut întotdeauna cu fumul, focul. Păi,
3: vrei să fii incendiar fără fum și foc?
2: Bă, apropo de foc, știi că sunt incendii puternice în vestul Canadei, dar în alte părți sunt furtuni. Știi că ambele turnee de tenis din Canada, Montreal și Toronto, ieri n-au avut parte de niciun meci din cauza furtunilor. Uh-huh. Deci pe stânga sunt incendiile și în centru acolo sau spre sunt
3: deci
2: sunt
3: la domnul
2: furtunile.
3: Bute, nu la domnul Bute la Montreal.
2: La Montreal, da.
3: Bine, el e în vacanță.
2: Știu, cum era Bell Center, nu din da, Montreal, da, parcă da, așa da. Era, da. Bell Center din Montreal. Hai!
3: Hai!
2: Haide!
3: Ce a zis domnule Tănase ăsta?
2: Zi! Știi? Cum era? Ce ați pregătit pentru astăzi? O doină, o romanță.
3: De ce a fost jignit Florin Tănase? Nu e

0: trec la cap, doar nebunii se gândesc la așa ceva. Cum a făcut o glumă. Ce...
1: Cine a făcut o glumă?
0: Tănase.
1: Păi da, dar Gigi l-a jignit?
0: Păi asta spun, ăsta l-a jignit, l-a făcut o glumă.
1: Păi da,
0: dar... Da, ce relație
1: da,
0: are
1: cu șeful, baciu. Mă, e șeful. Da.
0: A zis că n-are voie să facă glume cu tentă sexuală. Așa a spus Nea Gigi.
1: Da.
0: Omul a fost întrebat care e relația cu baciu.
1: Aia că n-are voie să facă glume cu tentă sexuală nu e o jignire. L-a jignit când i-a spus că nu e întreg la cap. Da, așa.
0: Nu, dar a fost întrebat Tănase care e relația cu baciu. Știi că a apărut să răpim.
1: Da, știu.
0: Și l-a zis, domnule, n-am nicio relație că eu sunt căsătorit. Ceva de genul ăsta a zis.
1: Hai să...
0: Ce e nasol în asta? Că nu știu.
1: Stai mă că am pregătit eu ceva
0: pe
1: aici.
0: Pe cine? Pe Tănase?
1: Îl am și pe Tănase și pe Baciu.
0: Dar începem cu... Credeam că le pe Nea Gigi.
1: Începem cu... Nu, pe Nea Gigi nu-l dăm. Începem cu Tănase.
2: Așa? Cum consider înainte de meci s-a vorbit despre faptul că separați un pic problemele, ce a fost în Europa a fost, în campionat era destul de bine. După acest rezultat de egalitate, poți să ne spui același lucru sau cum considerați parcursul din campionat până acum?
3: Nu am pierdut, suntem neînvinși în acest sezon. Orice aș zice se interpretează, se creează un... așa că mă limitez în a-mi exprima gândurile. Un rezultat echitabil, dacă după Auda s-a creat un întreg scandal, că am atacat antrenorul, nu există așa ceva, eu am o relație de respect cu dânsul și atât.
2: Suporterii au venit, au încurajat echipa, până prin minutul 80, spre final s-au arătat dezamăgiți destul de tare. Cum vezi această situație și această atmosferă între voi și suporterii în momentul de față?
3: Da, e normal să fie supărați și... Am jucat cu o nouă promovată, aveau alte așteptări. Ne-au spus că sunt dezamăgiți de atitudinea noastră. Noi sperăm ca meciurile următoare să obținem victorii și să-i facem fericiți.
2: Mulțumesc tare.
1: Mă, nu am pasta. Eu asta e singura declarație pe care o am.
0: Păi,
1: îmi pare rău că s-a referit,
0: stai puțin, cred că s-a referit la declarația de la meciul trecut.
1: Gigi, da, îmi pare rău că nu monitorizez toate declarațiile astea fără sens pe care le fac unii fotbaliști.
0: Înțelegi, el s-a referit de data trecută,
1: Așa, n-am făcut asta, n-am făcut nimic, domnule.
0: La mine toată lumea trebuie să execute ordine. Cum să-și permită Tănase să se certe cu antrenor? Nu are voie așa ceva. Tănase a făcut o glumă prostă.
1: Da, în primul rând că n-am înțeles de ce Tănase a trebuit să facă gluma aia. Că sexuală, nesexuală. Da, și în loc să spună, dom'le, ce relație să am? O relație ca de la antrenor la jucător. Punct, am terminat. Ne luăm la mișto? Aici am o problemă cu Tănase. Primul că răspunde în zefle mea.
0: Asta face mereu.
1: Dar răspunde, mă, frate, că atunci când trec aia pe lângă tine prin careu, știi cum te arunci, ai o energie când te arunci ca să obții penaltiuri extraordinară. Și când ești la microfon... Haide, mă, lăsați-mă cu tasa asta. V-am mai zis. Am spus, sezonul trecut a jucat, când nu era el, nu mergea treaba. Bă, acum e și nu merge treaba nici
0: e
1: cu el.
0: E nota echipei.
1: E nota echipei, da. Așa că... Bine, mergem la Baciu?
0: Baciu, da, Baciu.
1: Hai la Baciu, da. Zile nea, bă. Monsieur Baciu. De...
0: E fericit, asta nu-mi place.
1: Ia, stai așa puțin.
4: Doctor, pentru mine că n-am primit gol. Dar avem mult de muncă, foarte mult de muncă. Avem jucătorii noi care încă nu sunt foarte bine, n-am avut agresivitatea care noi ne-am dorit-o. Pentru meciul de astăzi am pierdut foarte multe mingiușoare și am intrat arecum într-o disperare așa și am făcut și câteva greșeli care am dat curaj adversarului. Am întâlnit un adversar bun, un adversar închegat, chiar dacă a venit din Liga 2. Noi avem nevoie încă de muncă multă pentru că nu va fi ușor.
2: Vorbeam înainte de meci de mai multe schimbări pe care le-ați făcut față de partida precedentă. Cum apreciați?
4: Și va fi tot așa până când va fi și o să mai fie schimbări până când vă găsi formula, cuplurile necesare. Pentru că suntem totuși o echipă nouă, chiar și jucătorii, când sunt mulți jucători noi și jucătorii vechi devin noi. Și va trebui să ne adaptăm foarte rapid, să muncim în continuare. Au și astăzi momente foarte bune. Chiar foarte bune, păcat că n-am reușit să marcăm ce am avut, chiar dacă am avut situații puține sau ocazii, dar mă bucur că am avut momente bune chiar la organizarea jocului, unde am avut câteva probleme. Mă bucur, deci ce rămâne pentru mine, mă bucur că n-am primit gol.

0: ocazii puține, însă cel puțin una foarte, foarte mare a lui Cisotti.
1: Altfel era jocul, da, dacă Marcanda, știți cum e, știrbește foarte mult, chiar dacă am ratat, ocazia care e foarte mare după fază, foarte, foarte frumoasă. N-am marcat, era, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar n-am cum să nu mă bucur și pentru ocazia care am avut. Dar aștept și cred că echipa asta poate și mai mult.
0: Suporterii au venit, au încurajat echipa, spre
1: avem
0: final
1: nevoie
0: însă,
1: de ei.
0: S-au arătat dezamăgirea, au fost câteva scandări care... Cum vedeți această atmosferă care există
1: da,
0: la final?
1: Da, și avem nevoie de ei, pentru că echipa e nouă, sunt jucători noi și cred că numai așa putem împreună să remontăm echipa, pentru că n-am pierdut niciun joc. Suntem oarecum în primele șase. Suntem ok din punct de vedere a punctelor, chiar dacă se putea mult mai bine. Am avut o repriză nereușită și data trecută. Același lucru s-a întâmplat și astăzi. Am avut momente care am intrat într-un joc care nu ne-a convenit absolut deloc, dar avem nevoie de mai multă agresivitate, mai multă combativitate pentru a ne bate pentru orice minge.
0: Aceste momente mai puțin reușite, criticile care apar cum aport în finalul meciului, vă pot face să, cum să vă spun, să nu vă gândiți la anumite decizii? Sau...
1: Păi n-am ce, pentru ce să mă gândesc? Suntem cum sunt și eu nou și jucători foarte mulți noi, abia de acum începem să ne cunoaștem mai bine, nu am să renunț absolut deloc, pentru că știm și cred că putem face mult mai mult.
2: Și începe cu ultima întrebare, fricoasă și proastă și proastă și fricoasă. Ce s-a întâmplat? Vă faceți, vă gândiți la anumite... Ce e, mă, să te gândești la anumite decizii? Decizii de viață, decizii de familie, decizii de ce? Zi, mă, vă gândiți să plecați? Oricum era tâmpită întrebarea, pentru că omul are...
3: De-abia a venit.
2: De-abia a venit și are 4... Cât are? 4-0 gol averaj, nu? Sau cât e...
3: 6-2 acum.
2: Cum 6-2? Penalul a gol. A, că a luat golurile da, cu așa, 6-2, pardon, da. Adică, lasă, întreba, dar el mai... Și reporterul ăsta tot dădea pe FCSB, până înainte de ocazia lui Cisotti, atacantul ăla african sau ce, a fost singur cu portarul, frate, și putea să o placeze oriunde și a dat cu greb la ea. Adică ea n-a avut o ocazie la fel de mare înainte, a avut FCSB, că dacă o marca FCSB, se schimba. Dar dacă o marca șef și pe prima...
3: Domnul Maricescu, trebuie să înțelegeți că FCSB a jucat împotriva unei echipe italiene.
2: Echipe nou promovate.
3: Nu este italiană.
2: Ce nu italiană, că a jucat și pe atac, băi?
3: Nu este italiană, uite-te la rezultate. 0-1, așa. 1-0, da. 1-1. 0-0. Asta e echipa italiană. Burcă da. Italianul. Nu mai e panco italianul, e burcă italianul. Și echipa asta e pe locul 10, are gol averaj 2-2. Deci înseamnă că acolo e o organizare defensivă.
2: Băi, asta, Duba asta care ridica în alfabet prin București, dacă ar intra puțin pe la antrenorii din Superliga...
3: Da, să meargă și pe la Sfântul Gheorghe, pe la Botoșani.
2: Vai de capul nostru!
3: Auzi, dar ăștia nu poate să meargă, că e în Ungurime, să cuime acolo. Ăștia nu știu
2: română. Da, nu, vorbesc de limba română, nu vorbesc auzi, de antrenorii români.
3: A apărut și Laszlo Diosseghe, ai văzut? Să ne liniștească, da. Că Sepsi române nu are probleme, înțelegi? Adică da. Trebuie să-i liniștească pe ei lui din Covazna, de acolo, pe la Sighetu Marmației sau la București, interesează pe cineva de Sepsi, pe bune.
2: Nu, e adevărat. Dragoș scrie și... Ne scriu mulți, de fapt. Ne scriu mulți și Răzvan și Dragoș și mulți ne scriu despre școala primară. Nu, este înfiorător. Știi ce mă... Nu, că și Hagi... Ăsta a fost expert TV, mă. Păi, nu știu cum... Ce să facem? Unii dintre noi știm și două și trei limbi străine. Mă, când vezi foștii fotbaliști pe afară, experți TV... Bă, naibii, nu facultează limba engleză sau limba franceză aia care s-a angajat.
3: Mai sunt câțiva în afară de...
2: Da, la, sunt străini. Da. Adică străinul, când angajează un expert de ăsta, că e nume, că e cunoscut sau mai puțin, dar sunt foști fotbaliști, bă, știu să vorbească. Bă, ăștia la noi, expert care faultează limba română în halul ăsta, cum face Baciu?
3: Cartonaj roșu.
2: Ai de capul.
3: Intrare
2: de
3: cu talpa.
2: Noastre. Cu talpa, da. Asta, Baciu intră cu talpa în limba română, nene. Deci, cineva zice, stai că o să vină și Hagi și vor face un duo perfect. Să știi
3: mai
2: că
3: aveți
2: da.
3: Răbdare puțin cu Hagi vreo lună. Vine meciul cu Suedia, cu Polonia.
2: Da. Mă rog, asta este. Campionat slab. Orice ar zice. Sigur că sunt câteva zvâgniri al unei echipe, se dau goluri mai multe în câteva meciuri, dar în rest...
3: Deocamdată etapa asta nu prea să o dau.
2: Apropo de public, aseară a fost public.

0: Știi că Eurosport transmite campionatul european de atletism.
1: Da.
0: La, de la
1: am
0: Birmingham.
1: Vorbit noi ieri, da.
0: Omule, băi, ce puțină lume, mă. Mă, înainte, campionatele mondiale sau europene de atletism umpleau stadioanele. Și nu cred că britanicii ăștia sunt anti-atletism, pentru că au avut performanțe. Băi, cel puțin ieri mă uitam aseară, era jumătate de stadion gol și mi se pare că tu mi-ai spus că are 30.000 stadionul.
1: Da,
0: adică nici nu e foarte mare, știi? Să zici că e un stadiu France cu 80.000 și sunt 50.000 în tribune. Băi, gol era, mă, pe cuvânt. Gol.
1: Auzi, dar nu mi-ai spus la meci despre cele două schimbări de la pauză, te rog frumos.
0: Nu, nu, nici nu o să spun.
1: Gigi a făcut două schimbări la pauză. Nu i-a plăcut de Gnaore, care i-a dus de el, da? Că lui i-a plăcut, da. Că e așa. Și nu i-a plăcut de ăsta pe care l-a laudat în toate meciurile, de fundașul stânga, Pădurariu. De ce ai văzut?
0: Păi, da. Nu e adevărat, nu l-a lăudat în toate meciurile, te contrazic
1: pe
0: aici.
1: Cine, pe Pădurariu?
0: Da, te contrazic.
1: La mai face clauză de 30 de milioane.
0: Da, l-a mai criticat odată și a spus că făcea la mișto cu George Popescu pe stânga. Hai că ți-am mai zis că l-a mai criticat. Haide, nu fi...
1: Eu știam că îi face clauză de 30 de milioane și mă gândeam că
0: îi face clauză de 30. Auzi, ieri spunea, apropo, zice, domne, cine să-l mai am, ăștia sunt proști pe Bârligea. Că ei dădeau 5, eu am cerut 6 și după aia n-au mai dat niciun semn, că l-au văzut ce joacă. Stai puțin, ascultă-mă ce zic, n-a dat nimeni 5 pe Bârligea. Poate acum un an și ceva când dădea golurile alea să fi dat 5. Dar în vara asta să dea cineva 5 pe Bârligea? Păi cred că îl dădea Gigi Fluieră, mă, la 5 milioane.
1: Vezi că Adrian Ilie, invitat la emisiune acolo, a spus că a fost ofertă de 10 milioane pentru Bârligea. Adrian Ilie a spus, nu Gigi.
0: Dă-mi voie să nu cred nici pe Adrian Ilie. Am voie să nu cred nici pe Adrian Ilie.
1: Tu poți să ai voie să faci orice.
0: Tu crezi, dar tu crezi.
1: Eu nu-l cred, nici eu nu cred. Dar nu înțeleg de ce a spus chestia asta. Adică cu ce scop? Nu vrea nici la FCSB, că a refuzat să fie așa, dar de ce spui chestia asta?
0: Da.
1: Bă, eu cred că la 10 milioane știi cum îi dădeam?
0: Nu, îi dădea și Gigi drumul la 10 milioane. Eu nu cred așa ceva. Deci nu cred, nu cred. Da, 5 milioane atunci când
1: a avut... Și nu contează că a avut acum un an, 2 ani sau ieri. Oricând.
0: Oricând, sigur că da. Sigur că da. Bine, acum, eu nu cred, dar la Gigi există momente când crede el că, de exemplu, când juca ăsta bine, a avut o perioadă în care a jucat bine, el atunci visa să ia 15 milioane. Ții minte că spunea, Gigi mai are chestiile astea. Întotdeauna el plus, el cere mai mult. El crede că e în Premier League, nu știu ce crede el că e, și că obține banii. A văzut că nu i-a obținut pe nicăieri până la urmă. 5 milioane au fost la Florinel, 3 milioane la Tănase, cât au dat pe ăsta pe Olaru, tot 3 milioane, nu? Sau cât a fost?
1: Da, 3 milioane.
0: Nu mai merge. S-a terminat cu Denis Man și cu toți ceilalți.
1: Vine Drăguș.
0: Vine Drăguș.
1: Da. Ne-a zis și Mudică ieri, am văzut pe TikTok la emisiunea cu Piscicolă, că se antrenează cu Mo Salah la antrenament 5 contra 2.
0: Unde?
1: La Trabzon, cum unde?
0: Păi nu l-a dat afară din lot?
1: Păi că se antrenează cu echipa, dar nu îl ia pe la
0: meci. Mie scria că nu-l bagă în seamă deloc.
1: Așa a zis și Mudică, el e naș și știe, are
0: știe, ai dreptate, dacă e naș.
1: Și a zis că la 5 contra 2 se bagă cu Salah.
0: Păi e singurul care îi rezistă lui Salah la 5 contra 2.
1: Și că el nu pleacă. Și ăsta l-a întrebat, băi nene, dar totuși vezi că nu te bagă? Păi nu, că zice la ce salariu are, se vine la antrenament.
0: Am auzit că are un salariu gigant.
1: Vreo 2 milioane am înțeles.
0: Băi, mai mult am înțeles că are.
1: Băi, și dacă e 2 milioane și mai mult, tot mult.
0: Băi, cineva scria de 3.100.000 că ar fi salariul lui.
1: Ar pleca undeva.
0: Păi, dar ce ai băut gaz?
1: Să vină la Gigi pe 1.000.000
0: și
1: să-l ferișure după 3 meciuri.
0: Mă, apropo de transmisii TV, că nu vreau să uit chestia asta, probabil că știți că TVR1 transmite campionatul european de natație și însă stau să mă întreb, Emil este aici sau acolo?
1: Deci, l-am văzut pe Dragoș Stoica, pe Crapul e acolo, am văzut o postare pe Facebook.
0: Mamă, în ce hal s-auzea? Deci în ce hal se auzea, dacă mai sunt oameni de pe la TVR care lucrează și ne ascultă, era groaznic, nu sonorul, deci ce venea din sală era ok, dar cum se auzea Emil? Înfiorător. În moment, trebuia să dai extrem de tare și tot se auzea prost, iar în momentul în care intra publicitatea era să-mi explodeze casa, că am sistemul ăla audio, înțelegi? Deci atât de prost. Poate astăzi s-o auzi bine și comentatorul, frate.
1: E o postare a lui Dragoș Stoica ieri la, aici la Paris, Forța Davi Popovici și poze de acolo cu turnul Eiffel. Mă gândesc că dacă s-a dus Dragoș Stoica reporterul, s-o fi dus și comentatorul.
0: Păi da, nene, să-i facă ceva cu transmisia, că se auzea îngrozitor, îngrozitor se auzea. Da, mă rog. Asta contează, mă rog, mai puțin. Bine că transmit, frate. Bine că transmit.

0: Transmit campionatul european. L-am văzut și pe Leo Marchand ieri în ștafeta de 4x200 la francezi. Iar el când primul lui, ei au luat argintul până la urmă, au revenit pe final, dar mai era finală, nu? La 4x200 sau nu? Să nu spun o prostie.
1: Nu știu,
0: el în primul schimb era timp de record mondial.

0: Ruta, care nu vor mai juca sezonul.
1: Pitu ăsta a și muncit mult în ultimii ani. Era normal să accidenteze. Era inevitabil, nu normal.
0: Nu,
1: era inevitabil.
0: Prea multă pauză și acum când a venit a jucat prea mult, s-a accidentat.
1: Auzi că 3 milioane jumate e 3 milioane 100 cât mai are el din contract de încasat Drăguș.
0: Păi și dacă mai are 2 ani înseamnă că 1 milion jumate.
1: Da, 1.750.000 zice și că, mă rog, dar tot în 3 milioane, nu?
0: Problema,
1: și ceva de luat.
0: Care este? El nu mai ia nicăieri salariul ăsta.
1: No. Păi cine să mai păcălească?
0: Păi nu mai are, păi da.
1: Să vină în România. Cât poate să-i dea Gigi, mă? Mai ales acum.
0: 1 milion. A spus că e 2 milioane.
1: Nu-i mai dă 1 milion. Știi de ce nu-i mai dă? Nu mai țin în cupele europene. Asta cu milionul era înainte de cupele europene. Că visa să mai nu știu ce să-i dai 1 milion. Să-i dai 1 milion ca să ce?
0: Eu zic
1: să câștigi campionatul sau ce?
0: Eu zic să ducă la Nașul, la CFR.
1: Da, asta e
0: cel mai bine.
1: Da, se duce. Dumnezeu, las-o încolo. Te rog eu frumos, deci. Lasă-și. Deci Gigi l-a distrus pe Tănase, Tănase ne-a distrus pe noi, Baciu a distrus limba română. Ce vrei să mai spunem?
0: Superliga a distrus noțiunea de gol.
1: Nu am audio cu Burcă, n-am reușit să găsesc înregistrarea.
0: Deci Decalin nu se mai uită la bani, cere urgent un atacant la FCSB să aducă meme, plătesc oricât. Deci ce zici că nu plătește? Plătește oricât.
1: Bine, mă. Te rog eu. Vrei să insisti?
0: Să aducă un atacant
1: eu,
0: și cu asta basta.
1: Singur. Nu, mai mă bag.
0: Să aducă de cât vrea el, numai să fie atacant. Plătesc oricât, nu contează, dar să fie atacant.
1: Da, plătești oricât. Păi să se bage
0: să
1: la
0: pe Luchici.
1: 150 de milioane Barcola, e bine?
0: Nu, Luchici, 3 milioane.
1: Păi nu crezi că plătești oricât, 150 de milioane Barcola. Și am terminat discuții.
0: Păi nu-l dă. Trebuie să fie negocieri și nu-l dă.
1: Cine nu-l dă? Nu,
0: dau Barcola, aia. Da.
1: Nu vine Barcola, adică în România, asta e partea a doua. Da? Gigi a zis că dă oricât, de Gigi ar da 150 de milioane, dar nu vrea Barcola.
0: Păi da.
1: Uite, am găsit doar să citesc, citez în declarațiile făcute de domnul Burcă. La câte ocazii am avut, ar fi trebuit să câștigăm, nu vreau să par lipsit de respect, dar cred că am făcut un meci bun. Plecăm cu frustrarea asta că trebuia să câștigăm și eu de acord cu el. Meciul prost, dar trebuia să câștige. N-am avut luciditatea
0: să-mi
1: scriem.
0: Cum să câștige,
1: domnul Maricescu? Păi, la câte ocazii
0: păi
1: a avut, trebuia să-l câștige.
0: Păi Cisoti, dacă te dea gol, nu mai câștigă.
1: Păi da, înainte Cisoti au avut 2 ocazii. Deci,
0: păi da, ratau și Cisoti.
1: Veniți la toamnă că mai e puțin. Dacă e să analizăm puțin, cred că ar fi trebuit să ne impunem. Despre lipsa de inspirație. Facem un efort mare, încă suntem la începutul sezonului.
0: 2 goluri în 4 meci.
1: Sunt jucători cum e Funșu, ăsta e la de-a fuși pe la Rapid.
0: Da,
1: nu?
0: Da, da.
1: De exemplu, care mai au nevoie de timp. El e un jucător bun, dar se vede că nu joacă de ceva vreme. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre adversari, au jucători de foarte mare calitate. Se vede și în Europa calitatea asta, foarte mare calitate.
0: Mamă. Mare calitate internă, domnul Maricescu. Nu scoate din context.
1: Combustie internă, da? Când le vezi calitatea tehnică și fizicalitatea, este foarte greu să le faci față. Da, da, da.
0: Asta cu fizicalitatea.
1: Din nou, o echipă foarte bună. Jucătorii au nevoie de timp pentru integrare europeană. Da. Bun, ok.
0: Deci este fizicalitate internă și calitate internă. Ce n-ai înțeles?
1: Of, Doamne, Dumnezeu.
0: A fost la mea și Cosmin Matei suspendat.
1: Da, am văzut și eu o poză aici.
0: Știi că nu are voie nici la antrenamente, mi-a zis.
1: Păi nu, așa e cu chestia asta. 9 luni.
0: Interesant e, văd că
1: și o lună i-au scăzut-o, că și-a făcut-o...
0: Da, mai are 8 luni, da, sezonul e terminat.
1: Sigur.
0: Ideea știi care e? Nu știu dacă i-au reziliat contractul, că în mod normal...
1: Bă, ei au tot dreptul să le rezilieze.
0: Bineînțeles, da.
1: Acum, dacă...
0: Da, vezi că n-au anunțat nimic pe tema asta.
1: Nu știu cât timp mai avea contract. Dacă are mai mult de un an, nu îi le reziliază, dar nici nu-l plătește. Înțelegi?
0: Totuși
1: dacă
0: are
1: vor.
0: O vârstă, nu știu.
1: Dar are o vârstă, 34 sau 35, cât are? 34.
0: Are suficient.
1: Are mult, mă. Da, bine, la fotbalul românesc se joacă până la 39, așa că...
0: Nu se joacă și până la 40.
1: Și până la 40, aveți dreptate, da. Basarab Panduru n-a avut milă. Îmi place că el n-are milă de nimeni. Așa îmi place mie. FCSB să zică mersi că a scăpat. Băieții ăștia parcă s-au cunoscut acum 2 luni și au venit să joace meciul ăsta. Ei le dur cu toți. Mie îmi place chestia
0: asta. Domnul Maricescu, uitați-vă un pic pe clasament. FCSB e pe locul 2.
1: Da, da, da.
0: Ce
1: da.
0: Atâta critică? Când echipa e pe locul 2, e pe loc de play-off.
1: Nu, eu râd aici că Noni zice Nazaris și râde.
0: Scris, da,
1: da.
0: Pe ce? FCSB și Rapid locurile 2 și 3.
1: Și bă, ce ți se pare că e vreuna în afară de entuziasmul de la Rapid adus de Pancu și de,
0: și de pragmatismul lui ăsta cum îl cheamă, Bogdan Andor.
1: A, bine, nu, aia e moartea pasiunii. Nu, la Rapid măcar încearcă, adică eu, da, la Bogdan Andone, lasă. Hai să facem altceva.

0: ceva. Când joacă FC Argeș, nu vrei să facem altceva? Să nu ne mai uităm la TV?
1: Băi, cu cine au un meci acum? Uite,
0: nu știu, hai să vezi. Uite, ca să știi când ai timp liber. Sau când aveți timp liber. Puteți să țineți cu FC Argeș, nu vă uitați, frate. Păi, dar de ce să vă uitați la meciurile astea? Ce câștigați dacă
2: vă uitați? Cu Farul Constanța, fie de azi.
0: Da.
2: 0-0 se termină, spun de acum.
0: Și este la, la Mioveni. La Mioveni este, da.
2: Îți dai seama, se distanțează în clasament în cazul unei victorii.
0: Da. Cine e pe primul loc? Da, frumos.
2: FC Argeș din Trivale.
0: E un campionat chinuit. Bă, acum, în Europa, doar una singură mai e, nu? Că indiferent de ce se întâmplă joi cu da, Cups, continuă.
2: Eu
0: dacă mai
2: la Tromso cu CFR Cluj.
0: Știu, adică tu...
2: nu o să fiu singur spectator.
0: Ascultați-mă că nu se uită, deci vă spun. Da. Nu se uită, nu-l credeți că...
2: În semn de protest.
0: În semn de protest față de ce?
2: Față de situația fotbalului românesc.
0: Așa și cu... Ce fel de protest e dacă tu te uiți la o echipă praf?
2: Păi nu, o echipă...
0: Dacă îi protezi, nu te uiți.
2: Eu cu Șumudică ne uităm amândoi.
0: Păi nu, dar tu ai să facă echipă. El face echipă, dar tu ai zis că protestezi.
2: Păi eu protestez împotriva situației...
0: Așa. Păi protestez față de situația nasoală.
2: Ce vrei, să mă uit la Craiova?
0: Păi nu te uiți. Deci n-am auzit protest, da? Spectatorii când sunt supărați nu vin pe stadion sau nu scandează ceva. Sau tu te uiți în semn de protest. Hai că asta e tralala, nu te supăra.
2: Și după aia dau la penalturi la Craiova cu Cups, știi? Când se termină la 3-0 pentru norvegieni, dau la Craiova cu...
0: Te-a nenorocit cu... fotbalul românesc. Nu, mai ales la de Liga a doua te-a nenorocit, te zic ăla de weekend.
2: Săptămâna aia, acolo mai găsești ceva interesant. Ionuț Chirilă, un meci. Aici ce să mai găsești? Craiova Cups 1-1 și ne uităm la penalturi, să vezi. Uite, cineva se uită la campionatul Portugalii.
0: De curiozitate te uiți la început să vezi că eu m-am lămurit deja cu terenurile alea, vai mama lor. Deci...
2: Mă uit la Liga a doua germană, ne mai spune Mihai Rusu ceva.
0: Aha.
2: Mai interesant.
0: Astăzi sunt cu ochii pe Levski, să știi.
2: Aolo.
0: Păi da, e, e caerat cu Levski la ora 18.
2: Pleacă
0: da.
2: De la 0-1. Și Bodo Glimt cu Olaru arbitrează aici Vancovaci.
0: Aha. 3-3, dar nu se televizează, adică nu vă imaginați chestii. Și mai e interesant la ora 22 Lyon cu Sparta Praga.
2: Asta e cel mai interesant.
0: 1-2, da. Și nu interesant, deși interesant, Steaua Roșie cu Berșeva, fost 0-1. Berșeva care va juca unde meciurile din Europa?
2: La Giulești.
0: Bravo, ai văzut că ești informat? Da. Ai văzut că ești informat?
2: Dar ce, la Ploiești joacă alții, am văzut. Altă echipă, nu? Din Israel.
0: Nu știu ce.
2: Da, da,
0: ce,
2: e una de Europa League sau de Conference League.
0: Da.
2: Păi ai văzut?
0: Mă, ce vrei? Auzi, tu asculti emisiunea noastră? Nu v-am zis, mă, ieri de Begu, ce ne dați știrea cu Begu astăzi? Și, și copiată, adică de asta copiată.
2: Și fără poze.
0: Și fără poze, da. Cineva te invită să protestezi la guvern în timpul meciului...
2: Nu, protestez de acasă.
0: Trump sau cu...
2: Eu cu Șumudică ne uităm la meci, ce vrei.
0: Da. Pește Prăzit zice că Varga ia un credit de 5 milioane.
2: De cine să-i dea credit?
0: Stai-mă puțin, deci Pește Prăjit zice că Varga ia un credit de 5 milioane și pune un teren gaj la bancă ca să aibă Ninel bani de transferuri. Tot 5 milioane transferuri? Păi dacă făcea chestia asta... Da. Pentru știrile
2: astea... Eu nu cred în chestia asta.
0: Zice cineva, pentru știrile astea Pește Prăjit nu trebuie interzis?
2: Nu, dar eu nu cred că vreo bancă... Ăștia se informează. Da. Nu cred că o să-i dau un credit domnului Varga. Eu așa cred. Având în vedere situația financiară de la CFR. Păi tu voi credeți că aia sunt prăști?
0: Păi nu.
2: Păi ce?
0: Dacă pune gajul în teren de 5 milioane, îi dă credit.
2: Eu zic că nu-i dă nici cu cât oricât. Până.
0: Dar nu ia mă credit. Nu,
2: nu e credibil.
0: Auzi, tu pui botul la Pește Prăjit?
2: Nu.
0: Păi asta zic și eu. Da. Adică și ascultătorul de fapt spune același lucru, că era...
2: Asta era o vrăjeală, da. Ca să dea senzația că, domne, e siguranță financiară acolo. Că uite, domnule, să avem
0: siguranță. M-a dat Muhar interviu. Ai văzut, citit. Hai să luăm prima pauză din ora asta.
2: Și că îl sună Gigi, l-a sunat
0: aseară. Așa, vorbim imediat despre Muhar, dar Marian, te rugăm frumos să preiei legătura pentru această pauză publicitară, comercială, da? Gata.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în ora

0: orașul voluntarii lângă Kaufland.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Hola a todos. În weekendul ăsta mi se pare că avem Supercupa Ligii Angliei. Pentru că peste încă o săptămână va începe și Premier League. Arsenal cu Manchester City. Arsenal care n-a câștigat și că niciun meci amical până acum în perioada de pregătire. A, nu e singura care s-a chinuit din trei echipele astea cu numeroși internaționali la campionatul mondial. Cât despre transferuri, iată că Barcelona a respins prima ofertă a lui Paris Saint-Germain pentru marcatorul finalei Cupei Mondiale, pentru Ferran Torres, 40 de milioane, iar Barcelona ar vrea 50 sau 55. Barcelona acum, când a văzut că Julian Alvarez s-a întors la pregătiri cu Atletico de Madrid și își dă seama că e foarte greu să-l ia, a lansat ideea că Lautaro Martinez ar putea fi următoarea țintă. Un alt argentinian, nu?
3: Da.
2: Lautaro Martinez. Ceea ce sigur nu-i va conveni să audă lui Cristi Chivu. Nu dau seama dacă Martinez vrea să plece de la Inter, dacă ar fi dispus să plece de la Inter. Barcelona sigur că este atrăgătoare, dar încă nu știm nimic despre dorințele lui, ca să spun așa. Cred că astea sunt cele mai importante știri. Mai e una, Araujo a fost prezentat oficial ca jucător al lui Liverpool. Repet, e vorba de un împrumut pe un an cu posibilitatea de cumpărare, da, în 2027 a fotbalistului columbian pentru columbian?
3: Cine? La cine?
2: Araujo, columbian sau uruguayan? Uite că fac o greșeală. Mamă, cauzi, nu știi nici tu.
3: Nici nu știu. Uruguayan.
2: Uruguayan, așa, da. De-aia prima dată mi-am dat seama că am greșit. Pentru 55 de milioane de euro. Să vedem cum se va descurca.
3: Știi că mâine e și Supercupa Europei. Paris Saint-Germain cu Aston Villa. La ora 22 se joacă la Salzburg.
2: Bă, tu îți dai seama cum vine meciul ăsta?
3: Știu.
2: O mizerie. Dar noi, vinovat nu este aici, bă, Ceferin. Vinovat este Infractino, care a făcut un turneu final de o lună și 10 zile. Da? Că dacă era o lună, ca pe vremuri, mai câștigau oamenii ăștia niște zile de pauză.
3: Și mai e ceva interesant, că Lucas Digne vine de la Aston Villa la Paris Saint-Germain și echipele se întâlnesc între ele.
2: Dar tu îți dai seama, în Paris Saint-Germain l-a luat pe Lucas Digne?
3: Da, da, da.
2: Care e o catastrofă, a fost o catastrofă și la campionatul...
3: Zilele trecute sau nu știu când s-a
2: făcut transfer. Uite, chestia asta mi-a scăpat.
3: Da,
2: serios?
3: Da.
2: Bine, ei au pe stânga, l-au pe portughez acolo, dar e vorba de celălalt, de panorama aia, de Luca Hernandez ăla, care e o catastrofă de mult, da? Vezi? Există posturi deficitare.
3: 50 de milioane a dat pe Cliușe ăla sau cum?
2: Da, cum să dea 50 de milioane pe Lucas Digne? Cred că a venit liber de contract, mă. Lucas Digne, cred că... Da. Pare și el o vârstă, să știi, Digne.
3: 33
2: asta.
3: Are.
2: Da. Bine, poate n-a venit liber de contract, dar n-am citit eu știrea. Deci, încă o știre, Nathan de la Betis pe orbita

0: îi Barcelonei. Mă, tu știi pe Nathan ăsta? De la Betis?
1: No.
0: Nathan, 25 de ani. Defensa central del Real Betis. Păi nu-l luară pe Araujo acum? Mă rog, da, știri din presa catalană. Catalană. Am zis, n-am zis.
1: Și că 10 milioane ar fi dat pe ăsta.
0: Deci,
1: a activat o clauză de reziliere.
0: Păi dai seama, la vârsta lui. Da, au nevoie de o rezervă.
1: El a mai fost la Paris Saint-Germain.
0: Știu, dar el e rezervă acolo, să ne înțelegem.
1: Da.
0: Dar Hernandez mai e acolo? Adică ce mai fac? Sau nu mai e Hernandez? Cine mai e pe acolo? Uite că nu știu lotul. Da. Nu știu lotul ăsta. Da. Și fii atent, începe La Liga în weekend. Alaves Hetafe.
1: Da, dar nu sunt meciurile echipelor astea bune.
0: Da, sunt doar câte. Păi uite, avem Alaves cu Hetafe, Sevilla cu Rayo Vallecano, Santander cu Villarreal, Espanyol cu Levante și Celta de Vigo cu Osasuna.
1: Da.
0: Astea sunt meciurile de sâmbătă și duminică.
1: Abia în a doua etapă apar și Real Madrid și Atletico și toate.
0: Da, care au avut jucători la...
1: Deportivo cu cine joacă? Cu Elche, nu?
0: Da. 150 de milioane pentru Lautaro, dar ce-a băut gaz Barcelona? Hai mă, lasu. Adică 150 de milioane cerea pentru Julian Alvarez Atletico. Da. Dar ce vârstă are Lautaro? Problema, Lautaro are 30, nu?
1: Problema e cine dă, nu cât se cere. Că așa de cerut poate să ceră oricât.
0: Nu, dar Lautaro Martinez are... Pardon. Face 29 de ani. Tot mi se pare mult, mă. 150 de milioane. Lasă-mă.
1: Îți mai dau eu un transfer tare de tot. Gicu Grozav a jucat pentru Corona Brașov în Liga 3.
0: La basket, la handball, la ce a jucat?
1: La fotbal. La Corona Brașov. E și echipă de fotbal.
0: Da. Am înțeles. Și că atâta cere Inter. Am înțeles că doar nu o fi oferit Barcelona 150 de milioane. Da, nu o să dea Barcelona... și dacă 200. Dar stai că încă nu știu cât de adevărat. Și presa asta catalană aruncă și ea multe, să știi. Uite că între timp o să mai încerc o altă variantă, o să încerc The Mirror, că ăia oferă o viziune așa mai de ansamblu, dă-mi voie să spun, asupra transferurilor din fotbalul mondial. Ia să vedem ce zice Ronald Araujo prezentat așa. Transfer News, așa. Ci că Arsenal, ia să vedem, ci că Arsenal se bagă și ea iar pe Bradley, că dacă nu l-a luat pe Barcola, dacă nu l-a luat pe Vinicius, vrea și ea aici. Lukaku, offer made as Arsenal and Man United domino closer to falling. Fenerbahce have sent Napoli a new offer for Romelu Lukaku, de 5 milioane de lire sterline. Ce a ajuns și Lukaku ăsta? 5 milioane. Mai departe. Mickey van der Ven, contract update announced after transfer interest. Aha, bun, deci îi fac contract nou până în 2031 lui Mickey van der Ven. Fostul coleg al lui? Al lui? Răzvan? Nu? Radu Drăgușin. Nu-l chema Radu? Radu-l chema, nu?
1: Radu.
0: În Italia, ci că se numește altfel. Transferul Cristiano Romero de la Spurs la Atletico Madrid deocamdată este întârziat. Spence, altul de la Tottenham, prea scump, da, pentru cei care și-au manifestat interesul. Altceva. West Ham nu ne preocupă. Liverpool a confirmat cu Araujo. Wrexham, echipa oamenilor de la Hollywood. Transfer se apropie să semneze cu 8 milioane de lire sterline cu un portar din Premier League. E vorba de Anthony Patterson de la Sunderland. Nimic special. Aș fi vrut să vă ofer mai multe, dar uite că nu s-a întâmplat mai nimic ieri. Gata, m-am oprit.
1: O informație și din atletism. Andrei Rareș-Toader clasat pe locul 5 la greutate la europenele de la Birmingham, asta de care am vorbit mai devreme. România are 12 atleți la europenele de la Birmingham. Acesta este rezultatul de ieri. A fost aseară finala la aruncarea greutății. Toader era campion european în sală anul trecut la Apeldoorn în țările de jos.
0: Aha. Bun, am înțeles. Cineva zice Mourinho să joace tot cu 11? Că la câți a cumpărat, impresia e că Infractino îi va da o hârtie să joace cu 13-14. Trebuie să-i dea, nu Infractino, să-i dea Ceferino.
1: Da.
0: Ceferino, de Europa vorbind. Adică așa că în campionat acolo e mai greu să-i dea cineva.
1: Ci că se dă gheata de aur.
0: Ci că să-l ia Gigi pe Lukaku cu 5 milioane, dacă a zis că dă oricât. Bine, Dorule, bravo, bună remarcă. Uite, nu ne-am gândit la al nostru Gigi.
1: Vezi că Harry Kane va primi luna aceasta gheata de aur. Ți-am dat știrea.

0: Înaintea domnului Mihai Rus, cel mai bun marcator din ligile europene.
1: Pentru mine gheata de aur nu mai reprezintă nimic după vremea lui Dudu Georgescu, Mateuț, Cămătaru și toți ceilalți.
0: Asta e gheata de goluri pe puncte, nu pe goluri, domnul Maricescu.
1: Da, puncte din Germania. Deci am văzut atent. Eu cum se dau golurile în Germania.
0: Pe stadionul Allianz Arena pe 19 august, precizează Bayern Munich, decide gheata de aur la el, la echipă, înțelegi? Dacă era acum, îi dădeai lui Cămătaru la... În șoseaua Ștefan cel Mare. Vezi? S-au mai schimbat lucrurile. Da. Înainte trebuia să te duci la Viena, nu mai știu unde era, unde era cu decernarea trofeului, cu Tony Polster, cu Tanju Ciolac și cu celălalt.
1: Da. Mă, a fost un dialog interesant aseară. Nu era Gigi, atenție, dacă era cu Gigi, nu. Între moderatorul de la Digi și Laszlo Dőszegi. Și a pus o întrebare. V-ați gândit să vorbiți cu domnul Peter Maghiar? Asta e actualul prim-ministru. Da. Și Dőszegi a zis, nu, nici nu cunosc, nici cu domnul Orban Victor, nu iau prânzul în fiecare zi. M-am întâlnit cu el de câteva ori, dar nu dă ordine. Păi mă, era într-o relație totuși cu Orban Victor. Adică, hai să nu... Cum? Nu ne-a zis, nu ne zicea și el, nu ne zicea și ăla altul, marele fotbalist, Bălăni, ce băia bun e Orban ăsta?
0: Da,
1: hai că au zis, mă, ce Dumnezeu, hai, las-o așa, nu mai merge. Da, bani mai puțin pentru centru de formare, avem mult mai puțin, trebuie să luăm de la echipa mare ca să menținem și academia, pentru că fără academie clubul nu poate funcționa. Da, ok. Okay.
0: Da. Spune-mi cu Muhar, că ești că mă lași
1: Boi,
0: cu
1: nene, Muhar. Deci Muhar, Muhar a
0: s-a
1: dat...
0: S-a săturat.
1: Da, frate, deci este... O chestie pe care era normal să o spună, da? Era normal să o spună, da?
0: Pentru da, că... el și-a reziliat contractul unilateral, adică practic el avea contract de încă un an, doi ani, dar el a reziliat până acum la cererea lui. Deci da. Asta nu înseamnă că va mai primi bani în continuare.
1: Nu mai a niciun ban.
0: Păi asta spune.
1: El a vrut să scape pentru că a zis că s-a săturat că în fiecare lună era, domne, că primiți, că primiți, că nu primiți.
0: Da, probabil că are și câteva luni în urmă, că n-are doar o lună. Că nu
1: el a zis așa, iubesc acest club și am fost dezamăgit, era singura opțiune pentru că n-au plătit nimic.
0: Păi,
1: da? N-au plătit spune. Nimic. Le-am oferit varianta să plătească mai puțin. N-au vrut să accepte, spunând că nu mai au bani. Mi-au cerut să rămân să joc până vor găsi o soluție ca să facă rost de bani. Am obosit cu toată această situație, am familie, am decis să rezilez contractul unilateral, deoarece clubul nu și-a respectat obligațiile contractuale în mod repetat, adică nici măcar nu trebuia să-i întrebe în cazul acest, pentru că FIFA îi dădea dreptate. A fost decizia mea, nu decizia clubului de a renunța la mine.
0: E, știi ce cred eu? El când a venit a doua oară, a venit liber de contract.
1: Da.
0: Și s-ar putea să-i mai fi dat și urma să-i fi dat și o primă de instalare. Nu cred că e doar salariu.
1: Dacă el și acolo în Arabia Saudită exact. Își reziliază cumva contractul. Exact. Nu și-a dus până la capăt contractul. Exact. Da. Da.
0: De asta spune. Adică s-ar putea să fie mai multe. Omul s-a săturat și probabil că are și o altă ofertă. Adică tu nu reziliezi cu aia care nu te-au plătit dacă tu nu
1: până
0: ai
1: până în momentul în care n-ai o ofertă. Și care e ofertă?
0: Nu știu. Cine știe? Prin Arabia Saudită, pe acolo, pe unde a mai fost. Nu cred că se duce.
1: Păi Gigi?
0: Păi Gigi îl sună și el astăzi, dar s-ar putea să fie prea târziu. Nu știu, mă gândesc. Bă, la ce echipare FCSB ar fi bun Muhar, să știi.
1: E puternic, cum zic. Da, cum a Gigi? Eu vreau forță!
0: Da.
1: Eu vreau forță!
0: Dar n-are forță.
1: Păi ăsta are forță, Muhar.
0: Ăsta are, dar...
1: Da.
0: Toma are forță?
1: Bă, dar e bisisica, e bututu, e tutu, tutu, tutu... Auzi, dar unde iese la iveală, mă? Resuscitatul George Popescu ăsta care...
0: Deci că a fost accidentat, de-aia a intrat.
1: Ia s-a accidentat?
0: S-a accidentat.
1: Cam repede s-a accidentat. Da, ok. Hai că vedem noi.
0: Eu sunt curios ce transferuri îi pune pe tavă domnul Varga domnului Șumudic. Dai seama că
1: după ce face creditul de 5 milioane de la bancă, nu?
0: Da, nu, da. Când a venit, îți dai seama când au vorbit și mă zic că zis, bă, mi-a dus și mie pe ăla. A plecat Muhar, uite, luăm pe ăsta. Și să văd eu ce face și Șumudică după vreo două săptămâni, că nu o să-i se aducă niciun jucător.
1: Da.
0: Nu mai zic că s-ar putea să plece unii. Acum dacă o să aibă oferte și în criză de lichiditate, o să-i dea, o să vezi că nu e... Chiar așa simplu.
1: Da. Un ascultător mă întreabă, zice, aseară prietenul nostru comun, rezerva de seară.
0: Cine?
1: Nu știu, ne-a comunicat o informație precum că cumpără Liverpool, Jeff Bezos. Bezos,
0: am văzut și eu știu
1: da, nu unde. Cumpără Bezos, este un grup de investitori printre care el probabil că dă cel mai mult.

0: dar e vorba de 30% din club. Bă, în bani, adică...
1: Da, dineros, dineros.
0: Dineros, plus că Liverpool, ca orice echipă de asta mare și cu suporteri în toată lumea, atrage. Știrea era dată de site-uri serioase ca fiind aproape gata, adică negocierile sunt cam gata și că ar urma să se anunțe. Acum, o tranzacție de asemenea mărime nu se face așa ușor. Dar de ce n-ar fi? De ce n-ar fi 30? De ce n-ar fi un grup de investitori care să mai bage bani la Liverpool? Iar ăia, alții, fondul ăla de investiții american să mai cedeze din ele. Nu știu, vom vedea. Vom vedea. Aci că el a dat știrea. Chiar Bezos a dat-o. Eu n-am văzut că a dat Bezos știrea. Eu am văzut Sky News și alte chestii. Ieri dimineață era... Știrea a apărut în urmă cu o săptămână ca zvon și ieri era un fel de certitudine. Da.
1: Amir Chiaraj ne anunță de pe Sport.ro, Olăroiu miză imensă, 19 milioane de dolari, totul se decide astăzi.
0: Adică?
1: Echipa lui va fura startul dintre tehnicienii români din zonă, pentru că astăzi la ora 19, ora României, echipa sa va juca un meci cu o miză uriașă. Cred că e de accedere în Liga Campionilor
0: ASI,
1: ce e pe acolo, da.
0: Abar n-am.
1: A, bine, nu.
0: Eu nici nu mai știu cum se cheamă echipa la care e...
1: Al Jazeera.
0: Al Jazeera, că ai postul de televiziune.
1: Da, da.
0: Păi să ne uităm un pic.
1: Ia să vedem unde sunt Emirate, nu? Ce e acolo la...
0: Nu, ai zis că e Asia, ai zis că e Liga.
1: A, Liga Campionilor Asia.
0: Asi, deci dacă e Asia, e Liga... E Challenge League Qualify. Gata, am găsit. Da? Al Jazeera cu Al Ittihad.
1: Dar e tur-retur sau e doar un singur meci?
0: Eu cred că e pe stadionul din Abu Dhabi se joacă. Da, eu cred că e prima manșă, mă.
1: Asta zic, se joacă tur-retur și știi cine mi-a zis? Florin Motroc, că el merge cu Oman, e calificat direct acolo cu campioana din Oman. Dar Al Jazeera joacă niște meciuri din astea de calificare.
0: Păi puțin, Al Ittihad din Arabia Saudită?
1: Al Ittihad, da. Dar el e în Emirate cu Al Jazeera.
0: Nu, dar joacă cu ei.
1: A, păi joacă pentru un baraj ca să intre, cum sunt
0: turile astea. Păi ești Al Ittihad, pe ce loc au terminat în campionat?
1: Nu știu. Ideea e că cum e play-off-ul la noi la Champions League, știi? Cam așa e ăsta, ca să intri în Champions League. Că mi-a zis Motroc că s-ar putea să fie în grupă ori cu Răzvan Lucescu, ori cu Olăroiu, știi?
0: Aha,
1: că
0: aha.
1: Se există posibilitatea.
0: Ia mă, Al Ittihad a terminat campionatul pe locul 5, mă.
1: Păi da, că stai mai jos, campionele
0: da.
1: Să luăm direct.
0: Primele 4 echipe din Arabia Saudită, Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli și Al Qadiyah, sunt direct în grupe, iar Al Ittihad, pentru că e a cincea, joacă meci de baraj. E, ăștia fiind dintr-un campionat mai slab, Al Jazeera, nu mă gândesc? Sau poate și la ei o chestie de genul.
1: Nu, se joacă niște tururi preliminare pe acolo. Asta
0: Al Jazeera. Ați spun imediat și pe ce loc a terminat Al Jazeera. Te rog frumos să nu te speri pe mine.
1: Păi tot, pe primele 5.
0: Ia să vedem rezultate și vedem clasamentul în așa. Al Jazeera...
1: Al Jazeera.
0: Pe locul 4.
1: Păi vezi, acolo e la...
0: Da, știi ce e interesant? Da, aici scrie Champions League 2.
1: Deci sunt două competiții la ei. Cum ar veni la noi Champions League și Europa League.
0: Deci să înțeleg că Olăroiu joacă în Champions League 2?
1: Da, da, da. Și ăsta Florin Motroc.
0: Adică mai slab.
1: Mai slab.
0: Și ia 19 milioane de acolo?
1: Păi da, că sunt bani mulți acolo, îți dai seama. Așa zice Amir chiar și el se pricepe la chestia.
0: Da, eu nu contez la ce, Doamne ferește. Da.
1: De așa zice, miză 19 milioane de euro. De dolari, nu de euro, scuze.
0: Da, da, da.
1: Că acolo e vorba de dolari. Nu e.
0: Dă dolari. 19 dolari. Milioane, dă dolari.
1: Bani mulți.
0: Cum făcea Gigi cu vreo 25 de ani. Iar dau eu 10.000, dă dolari, da? Și le iau pe...
1: Să mai faci.
0: Da. Ia la taica 10.000 de dolari.
1: Nu prindem campionatul ăsta, mai bine de asta decât să ne dea scoți. O să ne
0: am auzit că ai devenit fan Kilmarnock, e adevărat?
1: Băi, am dat, era minutul 80.04, zic, a lăsat și o minută acolo să mă uit să văd ce
0: hai,
1: se
0: te rog, e frumos. Măi, e prea mult, Daniel, e știu, foarte mă, mult content.
1: Am dat din greșeală, habar n-aveam
0: de meci.
1: Nu, nu-i
0: vorba de tine, e prea mult content și mult din conținutul ăsta este de slabă calitate. Vorbesc sportul în sine, meciurile în sine.
1: Eu pierdut Franța și Anglia și care nici... trebuie să acopere cu ceva, înțelegi?
0: Mă, eu nu mă omor după Franța, dar Portugalia și Scoția, mai ales Scoția, sunt mult sub Franța, oricum mai dau. Franța, de-aia,
1: da.
0: E un campionat totuși mai puternic, frate, cu
1: în
0: echipe.
1: Portugalia mai e un român, sau cel puțin un român. Iannis.
0: Dacă aș pui așa, pui problema. Ei, nu mai poate microbistul român de Iannis Stoica.
1: Microbistul român nu e interesat de Iannis Hagi, de Borza, de ăștia?

0: De drăguș?
1: Vreau să spun că în timpul meciului, în timpul unui meci de aseară, cred că la primul, intrați pe site-ul Digi, așa, ca să vedeți la ce echipă, în ce campionat în primele 5 va ajunge Ianis Hagi. Bineînțeles că...
0: Bineînțeles că n-ajunge.
1: Bineînțeles că eu doar am deschis site-ul, n-am dat click pe știre, că da, n-am înnebunit. Era o chestie cu exclusiv. Probabil că acolo să discuta unde ar... El mai are un an de contract cu ăștia. Ăștia din Turcia.
0: Da.
1: Și că nu și-a prelungit contractul, nici nu știa că i-a oferit aia să-și prelungească după cum a jucat în primul an. Și că unde... Adică el pleacă de la o echipă, vai mama ei, din Turcia și ajunge la în primele 5. N-am deschis știrea, dar așa era dată pentru, pentru oamenii creduli ca să dea click.
0: Când spune ea la Digi ceva la meci, niciodată nu dau un modul să văd ce au spus. Pe bune, că
1: nici
0: nu...
1: Eu. Nu.
0: Că mi se pare că e o chestie de promo și de cele mai multe ori e o chestie forțată, înțelegi?
1: Eu mai fac odată o șmecherie, dacă dau ceva, oricum ea nu e concretă, ce jucător al Barcelonei sau ce ofertă, nu știu ce, când dau o chestie genul ăsta, pac, sport.es sau Mundo Deportivo. Adică nu mă duc pe site-ul ăla românesc care vine și prea din altă parte. Măcar să-i fac click site-ului care a difuzat știrea inițială. Uite așa, sunt eu mai...
0: Domnul Maricescu, am o știre electrizant.
1: Electrizează-ne.
0: Derbiul Dinamo-FCSB se joacă la Sibiu.
1: Bă, tu visezi aici?
0: Nu, e o știre. Pe
1: fumezi bun. Lucruri ciudate? Ce faci?
0: Deci GSP Poro anunță chestia asta, care citează Radio Dinamo 1948. Deci Dinamo este organizatoare. Pe Arena Națională nu se poate, Arcul de Triumf, gazonul prost, așa că au mai rămas variantele Sibiu și Târgoviște. Ăștia scriu Sibiu și Târgoviște.
1: Și din, asta din cauza asiaticilor, ca da. Să înțelegem, da?
0: Da. Așa că sunt șanse foarte mari să mergem la Sibiu.
1: Să mergeți la Sibiu.
0: Da, vizităm centru vechi.
1: Păi nu, că eu...
0: Muzeul Bruckenthal.
1: Am vizitat, frate, ce să mai...
0: Păi mai mergi odată.
1: Nu, mai gata, mergi? Lasă.
0: Alături de suport.
1: Auzi, nu e Louvre ca să te duci de 3-4 ori ca să-l vezi pe tot. Nu, e. Nu e. Adică e totuși Bruckenthal. L-am văzut. Cât să mai văd din el?
0: Mergi pe Valea Oltului puțin, vreo 7 ore.
1: Să-ți cadă niște...
0: Câte o piatră.
1: Câte o piatră.
0: Bolovan. Așa este.
1: Așa, așa.
0: Păi nu vrei emoții? Da.
1: Emoții. Emoții, emoții. Ce, ia să văd ce formație, ce trio românesc cânta melodia Emoții. Ia să, poate știți, domnul Nazare.
0: Nu știu.
1: Domnul Marian, ce trupă românească de succes, domne, cânta Emoții? Păi dacă o știe Marian, ne-a spart pe toți.
0: De unde să știe, mă, Marian?
1: Dar ce ascultă el? Brahms, ce asculti tu?
0: Radio România Actualități.
1: Sunt eu. Hai mă, scrieți aici. 3 sud-est, băi, aute. Nu sistem, nene, 3 sud-est. Mai multe răspunsuri corecte cu 3 sud-est. Da, sistemul fost 3
0: SE, uite.
1: Dar de unde ați luat-o pe asta cu sistem? Doi băieți ne-au zis că e sistem. Noi, 3 sud-est, mă. Am emoții, emoții.
0: Auzi, am văzut o știre pe sport.ro. Costel Enache e antrenorul rock.
1: Pune muzică rock în cabină?
0: Nu, da, e antrenorul rocker sau e antrenorul rock? Că nu înțeleg.
1: Adică e ca o stâncă sau pune muzică rock? Că interpretări diverse.
0: Prima așa, am creat un grup bun. Nu înțeleg care e cu rock-ul, adică nu... Găsesc care-i cu rog. E și Chelios.
1: Ce antrenori?
0: E Chelbos, cum a zis?
1: Fotbal?
0: Cum a zis, e Chelbos.
1: Sunt rockeri. Rockeri, ia să vedem. Ia să vedem, inteligența artificială. Ce antrenori români? Așa, ce antrenori români, că dacă până în străinătate sunt rockeri.
0: A, uite, fii atent de unde vine declarația.
1: Dimă.
0: A fost întrebat ce ar fi făcut dacă nu era antrenor. Și aici aș fi vrut să fiu muzicant, să cânt într-o formație rock. Ah. De fapt, nu doar rock, orice stil muzical.
1: A, orice stil. Deși la 3 sud-est.
0: În afară de manele, a specificat.
1: Păi da, 3 sud-est nu-s manele. Deci mergi și la 3 sud-est.
0: Deci ai văzut de ce e antrenorul rocker? Ăsta e un titlu mincinos. Adică el ar fi vrut, dar nu înseamnă că e antrenorul rock, dacă el e antrenor.
1: Deci el este acum în Liga 3-a?
0: Nu, e Liga 2-a la Bacău.
1: Aha. Dar uite că am găsit antrenorul rocker din Liga 3-a.
0: Cine?
1: Cel mai cunoscut antrenor român de fotbal asociat cu stilul și muzica rock,
0: da,
1: este cel poreclit Paliuca. Știi cine e cel poreclit Paliuca? Cristi Popescu. Fost portar la echipe precum Progresul sau echipa a doua Rapidului. Eu iau de pe inteligența artificială, da, ca să nu așa. El activează ca antrenor în Liga a treia la Popeșle Ordeni.
0: Nu mai e.
1: Cum, ce nu mai e?
0: Nu știu dacă mai Popeșle Ordeni e în Liga a doua acum.
1: E în Liga a doua. E mai veche știrea. Da. Dar era antrenor principal.
0: Da, era pe acolo în staff.
1: Portar, ceva pe genul ăsta. Și este recunoscut în fenomenul fotbalistic local pentru lucrul său neconvențional. Unghiile cu ojă, cercei și trecutul în care a cântat în trupe rock. Gata, ați mânjit-o și pasta, că...

0: Brocării se dau cu ojă, da?
1: Da.
0: Așa, bine, ați mânjit-o și pe asta. Asta e, asta e pe net, ce vrei să fac? Am citit ce am găsit și eu
1: da,
0: pe net.
1: Da, m-auzit de antrenor rocker până acum, în fotbalul românesc.
0: Emoții roșu și negru. O fi cântat, mă, și roșu și negru, o melodie emoții, dar eu nu țin minte, sincer să fiu, da.
1: Cred că eu nu-s Chirila mai ascultă muzică, vorbesc serios. Că el doarme 3 ore noaptea.
0: Chopin?
1: Nu știu, la un pahar de vin.
0: Un Chopin, cred că e cu...
1: Monte Bulcano, adică nu e...
0: Se ascultă muzică de asta mai nouă.
1: Păi dacă doarme 3 ore pe noapte.
0: E muzică italienească, vrei tu să spui că ascultă?
1: Nu știu, cu ce se combină un pahar de vin bun, adică nu știu, nu pot să-mi dau seama.
0: E cu Celentano, cu Domenico Modugno, cu ăștia dispărut sau aproape
1: noaptea
0: de dispariție.
1: Noaptea bea un pahar de vin, ascultă muzică italiană și face scheme. Uh-huh. Pregătește antrenamentul de a doua zi.
0: După pauză, că toți suntem în vacanță, că a venit cu rocul domnul Nazare, mi-a venit o idee de asta, am mai făcut noi, n-am mai făcut de mult. Și știți, vă spun de pe acum, după pauză, ce facem. Luăm fiecare antrenor din Superliga și dacă nu vreți, luăm mai mulți antrenori și îl asociem unui stil muzical. Să vedem ce spun ascultătorii noștri.
1: Mamă, la șumodică știu, gata.
0: Bun, hai să luăm. Marian, hai că ne distrăm următoarea oră. Deocamdată, pauză.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Era evident că lumea dă năvală înainte de a propune pentru glumița noastră estivală numele unui antrenor și stilul muzical pe care îl preferă. Dar, domnul Nazare, hai dumne, cum vrei să începem, domnule? Să începem cu clasamentul Ligii 1, unde, cu antrenorii români, desigur? Sau vrei, mata, să propui un alt nume? Poate fost selecționer și să începem cu foștii selecționeri care astăzi nu
3: hai,
2: mai...
3: Hai, să începem cu ăștia din Superliga, că e mai aproape.
2: Bine, domn. Deci cine e pe primul loc?
3: Cine e pe primul loc? Bogdan Andone.
2: De asta, cu ce asociați, domn? Ce fel de muzică credeți că ascultă asta, Bogdan Andone?
3: Bogdan Andone e născut în Transilvania, dacă nu mă știu, pe la Dej, pe undeva prin
2: zona. Bun, și ce trebuie să asculte? Muzică populară
3: păi,
2: de acolo,
3: trebuie
2: neapărat?
3: Trebuie să fie de acolo, ia să vedem de unde e din...
2: Mata, dacă ești născut la țară, trebuie să asculți neapărat muzică populară? Adică e...
3: La Iud este născut Bogdan Andone.
2: Uh-huh. Și crezi că ascultă muzică, adică asta e pasiunea lui, să asculte muzică populară din zona aia?
3: Nu știu, nu prea poți să-l identifici cu nimeni aici.
2: E, uite, cineva zice...
3: Ia ziceți la Bogdan Andone.
2: Stai așa, că cineva a zis rock, că cineva a zis că ascultă muzică rock, Andone. Altcineva zice muzică populară, paranteză, Sofia Vicoveanca, deci nicio legătură cu Aiudu. Deci fii atent ce zice lumea, da?
3: Oh. Mă, că o fi și acolo muzică populară la Aiud, ce naiba.
2: Cică, mă, Enache a spus chiar la SPT FM că ascultă rock. Deci a spus chiar la noi ce că ascultă rog. Bun, am înțeles.
3: Uite, are la Aiud, este Festivalul Internațional de Folclor Aiud. Da. Un eveniment de tradiție.
2: Un ascultător ne spune că Bogdan Andone preferă muzica bisericească. Poate are informații.
3: Da, că el mai e cu icoanele, am văzut.
2: Așa e, da, așa e, așa e. Nu prea vă place Bogdan Andone. Văd că ne dați tot felul de nume înainte de a... Deci pe Andone nu vreți. Bine, atunci până vă gândiți la Bogdan Andone... Să vă dăm noi niște pe șumudică, îl asociez cu ce cântă Corky Bucek din Borat. Mă, dacă e din filmul ăla, nici eu nu țin minte ce cânta acolo. Altcineva, sigur Bogdan ascultă muzică bisericească. Deci fii atent, al doilea care spune de muzică bisericească. Să nu spuneți manele la șumii, mai degrabă bossanova. Oh. Eu credeam că ascultă de fapt fado, mă, șumudică. Știi că el a fost în Portugalia.
3: Fado.
2: Fado, și să asculte Fado, da, e adevărat.
3: Bun, mergem mai departe. Panco italianul, cu cine îl asociem? Muzica italiană, nu?
2: Nu. No.
3: Sau cu muzica din Cecenie?
2: Vai de capul meu, nu. Mă, eu am aici la Panco două variante. Una ar fi, acum să nu mă critici foarte tare, o să zici, la cum e el așa, muzică rock mai dură, de-aia cu de-aia astea care grow din alea, când se enervează, știi? Dacă mă gândesc așa, dar mă pot gândi și la manele. Te super dacă mă gândesc și la manele? Deci, vezi, sunt între extreme, o muzică rock mai dură sau manele. Că astea sunt extreme pentru mine. Nu știu, ce zice lumea? A, șumudică, Prodigy, Firestarter. Băi, fratele meu, șumudică cu Prodigy.
3: Bun, mergem mai departe. Marius Baciu, aici trebuie niște cântece de ciobănie. Nu?
2: De ce că îl cheamă Baciu? Păi și că Baciu, e antrenor da. La cioban. Haide,
3: da.
2: Mă!
3: Păi da, păi da, asta este. Na. Ce vrei?
2: Ce vrei, mă?
3: Ciobăniță buze moi, am cioban cu firma tare. Ia-mă la Sibiu cu tine că ele de prin zonă, de pe acolo.
2: Eu cred că ascultă...
3: Media
2: și... Mă, era o cântăreață când eram eu copil, bă, și am reținut numele, să știți, dar importantă din zona aia. Cred că din zona aia.
3: Sibiu?
2: Lucreția Cioban.
3: Din Sibiu, zona aia zici?
2: Da, da, da. Știi că în zona aia portul popular e mai simplu, alb cu negru, așa, nu știu dacă știi. Lucreția Cioban, ia să vă... Eu cred că...
3: Marginimea Sibiului.
2: Așa e, da?
3: Da.
2: Am zis bine. Deci eu cred că a murit în 2015.
3: Da. Avea și aia, pleacă oile la munte.
2: Ai văzut?
3: Păi,
2: cred
3: văzut.
2: Că asculta Lucreția Cioban, care e un nume reprezentativ pentru muzica populară din zonă.
3: Dar aici o trebuie să reformulăm, pleacă oile la București, nu? Că mai pleacă la munte acum.
2: Sunt multe mesaje, de aia o să ne tot ducem și ne întoarcem. Cineva spune Panco ascultă Dead / Trash. Da, cam pe acolo îl văd și eu cu Dead Trash. Altcineva zice nu pot să zic. Oare ce ascultă Tamaș? Tamaș / Panco.
3: Îmbă Tamaș, e un vin.
2: Nu știu ce ascultă când beau, nu știu, nu, mi-e greu.
3: Nu cred că ascultă ăștia când beau. Când ăștia când beau, beau, da.
2: Da. Pancu, Biugi, Mafia.
3: A? Nu e, nu, nu, că e...
2: Hip-hop, rap românesc, da, bun, bun, mai da, departe.
3: Fii atent că era, scuză-mă puțin, ies din discuție. Am auzit că Pește Prăjit l-a sunat pe Pancu într-o seară. Și nu i-a răspuns la telefon, povestea el.
2: Așa.
3: Și dimineața când s-a trezit la 7, păc, apel de la 6:30 al lui Pancu.
2: Așa.
3: Și l-a sunat, băi, Pancone, ce faci, mă suni acum, tu nu vezi că de-abia m-am întâlnit. Pe cum, eu la 6:30 sunt la bază.
2: Frumos.
3: Deci, Pancu, asta vreau să spun, că l-a depășit pe Sabou, care ajunge la ora 7. Ăsta e că ajunge la 6:30 la bază. La Ștefănești aici.
2: Da?
3: Da, așa că
2: bine.
3: Omul e profesionist.
2: Ok. Nu știu de unde a scos-o cineva cu Pancone, ascultă sigur Adamile. Acum vreau să fiu răutăcios.
3: Pancu italian. Eu așa știu.
2: Cine ascultă Adamile? Da, nu, iartă-mă, nu, da, Adamile Adeciu nu-mi place deloc. Nu-mi place, ce să fac?
3: Hai să ne uităm la clasament, mergi mai jos.
2: Păi stai că deja am lumea scrie. Marius Croitor, muzică simfonică. Ce? Ce poate să asculte din muzică simfonică Marius Croitor? Nicolae ne scrie.
3: Marius Croitorul e de la, pe la Turnul Măgurele, de pe aici.
2: Păi
3: de
2: și
3: de
2: ce, la Turnul Măgurele s-a născut cu muzica simfonică?
3: Nu, nu, nu.
2: Ți se pare că e așa de profund? Bine. Marius Baciu, muzică populară de la Stână. Bă, asta da, e simplu, mă, asta da, e simplu. Dacă dați... Da, da, da, da, da, da, da, da.
3: Și că Șumudică e egal cu Vanghelis, muzică transcendentală. Bă, ești nebun.
2: Dar de ce era, de ce Vanghelis de ce l-a încadrat neapărat la muzică transcendentală pe Vanghelis? A avut și muzică transcendentală, e adevărat. Bă, dar muzică electronică n-ascultă nimeni. Hai mă, mai dă-le niște nume, că văd că n-au inspirație deloc.
3: Păi stai să ne
2: mai dă-le niște nume de antrenori, 4, da, da, da, da.
3: La locul 4.
2: Da.
3: Ia să vedem din

0: unul așa, Sabo. Sabo ascultă muzică religioasă, nu? Că el e recunoscut drept
1: un
0: fan al muzicii.
1: Stai mă puțin așa.
0: Eu așa cred.
1: Stai puțin, Michael Jackson era martorul Jehova. Asculta muzică religioasă?
0: Nu, dar păi așa văd pe Sabo, adică îl văd un gen liniștit așa, ascultă muzică din asta așa de lui.
1: Gabi și eu sunt folkist, nu-mi place deloc Ada. Acum știi cum e cu gusturile.
0: Bergodi.
1: Bergodi?
0: Albano sau Celentano? Nu știu dacă ăștia au ținut cu Lazio sau cu Roma.
1: Nu, e muzică italiană, aici nu poți, că vezi că noi le-am cerut un tip de muzică.
0: Da.
1: Celentano, Albano, ăștia au cântat cam același. Știi că sunt unii italieni care au ieșit un pic din, să zic așa, descrierea asta generală a muzicii italiene. Eu cred că ascultă muzică de asta italiană. Toto Cutugno?
0: Da, sigur.
1: Genul ăsta, da. Laura Pausini, exact. Să meargă pe chestii de astea, da.
0: Auzi, dar Florin Maxim ascultă muzică la Maxim, nu? Păi dacă e Florin Maxim, nu? Păi la altfel ce? Ce puteți
1: cineva, să găsim? Cineva zice că ăla n-ascultă Vanghelis, ascultă Vanghelie.
0: La burcă, la cum se îmbracă el elegant așa, cam ce muzică ascultă?
1: Eu știu băi, că... pe burcă îl văd ascultând și un pic de muzică rock. Nu știu. Auzi, de ce să știi.
0: Burcă, din ce știu, are un stabilit în Spania cu familia.
1: Păi și ascultă flamenco sau ce?
0: Nu știu, ceva.
1: Nu, eu, dar nu știu ce, mi se pare că l-aș vedea ascultând muzică rock pe Ovidiu Burcă. Nu-mi dau seama de ce. Ci că ați sărit locul 4.
0: Cine?
1: Păi nu,
0: de portughez, nu ne...
1: Păi nu, lasă, ia străi. Bergodi e deja de-al nostru, de-aia l-am luat, că e de mulți ani aici, dar nu stați
0: Florin
1: așa.
0: Florin Pârvu nu-l văd ascultând muzică, nu știu de ce.
1: Nu, deloc?
0: Nu-l văd așa, nu știu.
1: Ci că de fapt ăsta Florin Maxim o ascultă pe Minodora la Maxim.
0: Corect,
1: da, corect, așa este.
0: La
1: da.
0: Croitorul am stabilit că...
1: Ai zis Mihalci. O muzică simfonică.
0: Mihalci.
1: Vezi că s-a luat cineva de tine.
0: Am văzut.
1: Că ai făcut mișto cu Croitor. Păi toți, acum facem mișto și de noi și de toți. Care
0: și faci și de tine dacă vrei. Zi la Mihalci. Ce ascultă țăranul? Că așa e porecla lui țăranul. Nu e porecla lui așa?
1: Ba da, păi nu n-ascultă muzică populară.
0: Dar nu e țăranul că e țăranul. Așa îi se spune.
1: Băi, o să râzi de mine.
0: O râd de tine.
1: Eu îl văd ascultă muzică electronică.
0: Pe Mihalci.
1: Da.
0: La Slobozia.
1: Extra. Muzică electronică poți să asculti oriunde.
0: Da, dar el de la Slobozia a dus la...
1: Da, muzică electronică modernă, nu...
0: Băi, știi cine e singur antrenor?
1: Cavverg sau nu știu
0: dar
1: ce.
0: Dar nu mai e antrenor acum, care într-adevăr era îndrăgostit de muzica electronică? A fost antrenor.
1: Cine?
0: Gabi Balin.
1: Ah, da, Gabi asculta mai mult.
0: Și acum ascultă.
1: El e meloman. Bine, el a încercat să compună ceva pe synthesizer acolo. S-a jucat așa. Ci că Burcă ascultă Tudor Gheorghe.
0: De unde știi?
1: Că mulți ascultă, asta e de la mine, că mulți ascultă Tudor Gheorghe. Și eu ascult Tudor Gheorghe.
0: Înțeles,
1: adică,
0: Nu văd legătura cu Burcă.
1: Așa nu o văd nici eu. Da. Ia uite, frate, din Bilbao ne întreabă de arbitri. Băi, lasă-mă puțin, că doar ce vorbim. Ce aveți?
0: Ăsta e Oltean, mă, Burcă. E
1: Slatina. Da, mă, și... Pe da, Tudor Gheorghe e din Dolj. Dacă e Solomon.
0: De acolo, adică.
1: De acolo, da. Cred că toți fotbaliștii și antrenorii sunt maneliști convinși, iar cei mai bătrâni sunt pe lăutărească. Nu știu ce să știi, că dacă ascultă manele în vestiar, nu înseamnă că toți sunt maneliști. Adică...
0: Da, e de bucurie, de atmosferă.
1: Da, adică sunt mulți români care nu sunt maneliști, dar la o petrecere ascultă... Da, asta e, dar asta nu înseamnă că acasă, de exemplu, își pun de pe computer sau de pe telefon muzic manele. Nu, da, mulți ascultă manele când merg în anumite situații. Aurel Șunda. Băi, asta era, Aurel Șunda era cu rock-ul declarat, mă. Până mai ții minte pe Șunda?
0: Da, cum să nu știu, Aurel Șunda.
1: Da, dar ăla era rocker declarat acolo. Ăla era declarat, uite, acum mi-am adus și aminte. Dorinel Munteanu, dacă mai era în ligă, trapul. Nici nu știe. A, de ce? Că se scuipă în trap sau ce? Că n-am înțeles. Ce în trap se flegmează sau de ce? Că ne scrie cineva și că mai o flegmă, mai aia. Eu nu știam că în trap să... Nea Gigi ce ascultă când... A spus ce ascultă. Muzică bisericească. Și probabil că ascultă... Crezi că Nea Gigi l-ascultă pe Fuego, de exemplu?
0: Nu.
1: De ce?
0: Sunt convins. Nu îl văd pe Nea Gigi. Nea Gigi este fixist în niște lucruri.
1: Și Fuego? Ce? E un om liniștit,
0: știu,
1: așezat?
0: Nu, n-are el treabă cu asta.
1: Vezi că Fuego schimbă prefixul. Am văzut o afișe prin oraș.
0: Băi, e născut în aceea zi cu mine.

0: Da? Da. Dar face, el face 50, zică.
1: Păi și eu fac 49,
0: păi
1: nu?
0: Păi da, dar e mai mare ca tine.
1: Mai
0: da.
1: Mare.
0: Mai mare, da.
1: Fă, dar știu că e pe 23 august, ia să vedem.
0: Și că Nea Gigi...
1: 23 august 76, da.
0: Nea Gigi, într-adevăr, poate să asculte muzică a română. Da, cu Pindu aici, da, da, ascultă.
1: Aia, la petrecere.
0: Nu, dar ascultă, mă, ascultă, ascultă, da. Da,
1: el
0: da,
1: e cu
0: da.
1: Muzica religioasă, restul e...

0: Ionuț Chirilă ascultă pe Petrică Cercel. Nu e, mă, Chirilă cu manelele, mă, nici în glumă să nu spui chestia asta. Ionuț Chirilă, cred că e cu muzica cultă. Dă-mi voie să-ți spun chestia asta.
1: Prea cultă chiar.
0: Păi, în familie s-a ascultat muzică cultă și, și Vanea Chirilă și soția și Iarina Demian ascultau muzică. Adică contează în familie cu ce primești în primii ani de educație, da. Inter și Chivul Manele. Aia a fost în vestiar, mă. Da. Ionuț Chirilă ascultă Vama Veche. O ascultă și Vama Veche, că e frasul. E frasul, adică, da, da, da, da, da. Nazare, ai băgat-o pe aia cu spălatul pe față cu Chirilă de la Ștucan.
2: Așa,
0: așa. Așa, și ce are treabă cu muzica? Că n-am...
1: Cred că i-a ajuns mai târziu mesajul.
0: Da, a. La Chirilă știu sigur că nu-l ascultă pe frasul. Ia, auzi, mă. A zis că nu-i place. A zis el asta public? Mm-hmm. Bine. Gâlca, Gâlca a declarat că ascultă muzică ușoară românească de pe vremea lui Ceaușescu.
1: Așa a
0: asta
1: zis?
0: A declarat el. Da.
1: Nu, n-am văzut.
0: Nici eu n-am văzut-o pe asta. Da, da, da, da.
1: Imposibil.
0: Chiril ascultă muzica în funcție de ce vin bea. A, deci, că e rosé, dacă e Sauvignon, dacă e Pinot Noir, dacă e Chardonnay, da,
1: tata
0: Riesling.
1: Puiu, tata Puiu ce muzică ascultă?
0: Măi, aici am mai prins, nu știu. Eu cred că tata Puiu ascultă muzică populară veche.
1: Vechi.
0: Vorbesc foarte serios. Yes. Da, muzică populară.
1: Și
0: cu Maria Ciobanu, cu Maria Lătărețu, Maria Tănase.
1: Pe Edi văd eu ascultând muzică electronică.
0: Corect? Are față de, da, de Prodigy, da, da, așa, da, da, un pic. Bine, Prodigy nu e cum doar cu muzică electronică, e un amestec. Acum vreau să, dacă spun că îi place să asculte Moby, pe mulți bag în ceață, sunt convins. Îl văd ascultând muzica lui Moby.
1: Pe și cuvânt. Pe Mirel Rădoi?
0: Pe Mirel... Manele. Manele. Nu, nu te supăra.
1: De ce, mă, că e de la...
0: Știi de la ce?
1: Turnul Severin,
0: da? Nu, știi de la ce? De la Coc.
1: Uite, mă, ne-a spus
0: cineva. Cocul ăla de Manele, de acolo.
1: Ne-a pui, o ascultă muzică militară. Fanfara militară.
0: Da, asta
1: vorbesc
0: ascultă.
1: Serios.
0: Cum era? Ansamblu Doi în Alarmate?
1: Exact ăla este. Ăla este pentru ne... Puiu. Pe cum e eu? E general al armatei române, domnul Maricescu.
0: Ai de capul meu cum e asta.
1: Fanfara militară și din alea de cântece populare militare, știi? Că mai sunt...
0: Constantin Schumacher. Ce ascultă Constantin Schumacher?
1: Schumacher?
0: Și aici la Schumacher îl văd ascultând două lucruri. Vorbesc serios. Manele sau rock? Nu știu de ce.
1: E din Fălticeni.
0: Și ce, la Fălticeni nu se poate asculta și rock?
1: E muzică bucovinească, bucovinenă acolo.
0: Cum, la Fălticeni?
1: La Fălticeni, da, zona aia, da.
0: Cum, mă, Fălticeni din Bucovina?
1: Păi acolo,
0: acolo e. În Bucovina?
1: Aproape, acolo.
0: Așa departe e Fălticenul?
1: Păi, da, între...
0: Oula.
1: Între... Aproape de Suceava, e la 14 km.
0: Și că Edi ascultă muzică grecească. E, asta o mai ascultăm, cred că toți, la un moment dat, dar chiar nu știu. Pancu ascultă Megadeth. Băi, frate, băi, nene, ce v-ați gândit voi. Iar Bogdan Andone muzică gospel. Asta sună mai altfel decât muzica bisericească, dacă spui gospel. Bine, am înțeles. Daniel Niculae hip-hop. Da? Da, da, nu știu. Ci că asta e mișto, dar ți-am zis pentru... Uite, tu știi ce e muzica K-pop?
1: K-pop, nu știu.
0: Nu știu, de-aia și zic. K-pop sunt popul ăla corean. Cu băieți, da. Fete, de-aia operați, estetic și nu știu ce. Ci că Dică e pe K-pop, sigur.
1: Deci... Dică e cu Piteștiu, cu Trivale.
0: Așa.
1: Argeșu. Pe Argeș în jos.
0: Săr Ilie Dumitrescu ar asculta doar Beethoven și Mozart. Da. Mă dă-o încolo, mă.
1: El e la un anumit nivel, te rog frumos.
0: Cu tablouri, cu de-astea, nu? Cu păi chestii, da. Da, da, da, da. Bun, am înțeles. Cică Dan, cică Niculae chiar e fan hip-hop.
1: Da,
0: da,
1: se
0: da,
1: poate.
0: Da, adică asta nu e...
1: Dar el nu e antrenor.
0: E om de fotbal acolo. Da. Cineva râde de ideea asta cu K-pop pentru Dică și pe mine m-a pune să știi. Da. Deci muzică de asta, BTS sau cum se mai cheamă. Cum e, Mariane, știi pe aia pe BTS? Aia de strâng cât 100 de mii de oameni pe stadion? Coreenie?
1: No,
0: să doarme acolo, nu, nu. Deci e la...
1: N-are răspuns.
0: Nu, adormi, doarme, ce să mai trezim. Daniel Dănuț Lupu ascultă Paraziții. Și ce ascultă de la Paraziții? Nici nu știu dacă este melodie. Acolo este viața mea.
1: Habar n-am.
0: Doamne Dumnezeule. Eu ce ascult? Pe ce nu știi ce ascult? Mai e nevoie să mai mă întreb ce ascult?
1: Fără prezentare. Uite, Baciu ascultă Doine. E bun asta.
0: Frumos!
1: Da.
0: Doine.
1: Doine.
0: Nu am... Asculți Doine așa, bă, da, e muzică populară, adică.
1: Doine din Sibiu există, ia să vedem. Da, da. Există.
0: Da.
1: Tematică pastorală, asta.

0: astea legate de viața ciobanilor,
1: stai că ne scrie
0: transumanță, plaiurile Cindrelului sau Lotrului.
1: Yo, frumos.
0: Mărginimea Sibiului.
1: Cineva conesor așa spune că Sărilie ascultă Cezaria Evora. Frumos, da. frumos, bravo. Baciu și că ascultă și muzică franțuzească în amintirea anilor petrecuți
0: la
1: în
0: Lille,
1: campionat.
0: Muzică de la Lille.
1: Ionuț Chirilă, Debussy și Chopin. Eu cred că da. Și Baciu ascultă Charles Aznavour și Patricia Cass. Mă rog, asta cu Aznavour mai cu Cass sunt, dar nu cred că ascultă pe Charles Aznavour. Luțuie pe coreană, da. Pe lăutărească coreană.
0: Auzi, dar Florin Bratu ce ascultă?
1: Rock. Așa văd eu, vreau să-i dau, cum să spun, credit de la mine, că ascultă rock.
0: E pe muzică albaneză acum.
1: Pe muzică albaneză?
0: Păi de acum.
1: Așa, da. Doamne, câte... Cine ascultă? Cică... Dica ascultă Melk Otoberg. Deci am dat-o deja în lucruri nasoale.
0: Iar Cornel Dinu, îți dai seama că ascultă Ștefan Iordache, din ăștia...
1: La Cornel Dinu văd așa, că ți-ar spune, domnul Dinu, ce ascultați? Și ți-ar spune, muzică bună.
0: Da.
1: Adică, nu un singur gen, normal, că așa suntem mulți dintre noi. Muzică bună. Și sigur, dacă intri în detalii, o să înceapă de la Brahms, Beethoven și așa mai departe și va ajunge la muzică populară. Mă gândesc că ar asculta un defunctul Vasilică.
0: Da.
1: Adică ceva vechi, ceva autentic, știi, o chestie de asta. Așa-l văd eu pe Mister povestind despre muzica pe care o ascultă.
0: Uite ce spune cineva. Bogdan Vintilă era cu rap, avea numele BVA la mașină, umbla și la studio să înregistreze piese.
1: Bun! Și dintr-o dată viața lui s-a schimbat când a intrat într-o mănăstire.
0: Da. Și a ajuns și antrenor la FCSB.
1: Preferata lui Baciu e Maria Ciobanu. Astea sunt...
0: Tătuca Dinu asculta romanțe, Crizantema de Aur.
1: A, că era de la Târgoviște, mă?
0: Da.
1: Era Crizantema de Aur, Târgoviște. Târgoviște, da. Târgoviște. Asta e cea mai tare. Tamașca ascultă Budescu.
0: Păi da,
1: Budescu, da, Budescu cântă. Cântă, da, așa e.
0: Am văzut și pe TikTok, cântă pe la anunț, pe la astea.
1: Da. Gigi a ascultat Family Affairs, dar nu știa că versurile sunt cu tentă. A ascultat, fii serios. El n-ascultă muzică satanistă, în primul rând. Da. Tot ce nu înțelege e satanist.
0: E curvăsăreala aia, cum zice el.
1: Da. Vă spun din sursă sigură, domnul Becali e fan Tudor Gheorghe. Bă, dacă e domnul, așa e. Dar să știi că fan Tudor Gheorghe e ușor să fii. Adică omul e prea bun fan. Poate e mult fan, dar e greu să nu găsești măcar câteva piese ale lui Tudor Gheorghe care să-ți placă. E foarte greu, e foarte greu.
0: Avem da. Telefon la 9:30. Ia publicitate.
1: Iau publicitate. Domnul Marian. Domnul Marian.
0: Da. Bună dimineața.
1: Dar n-am mâncat ce sunteți la regim sau ce? Nu, că n-aveți nevoie. N-aveți nevoie, da. Publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408

0: 0372 05 54 00. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Am revenit repejor și la Metropola și la Radio Sport Total FM și mergem spre telefon.
3: Spre Botoșani.
2: Spre Botoșani. Botoșani care etapa viitoare va întâlni pe...
3: locul 2. Pe FCSB.
2: Pe FCSB. O reeditare a meciului pentru Europa.
3: Da.
2: Mergi? Mergi.
3: Acum joacă Botoșaniu.
2: Vedem.
3: Bate FCSB cu 1-0.
2: Tipic de Liga 1, scor de Liga 1, nu?
3: E chiar mare 1-0.
2: Mare, auzi.
3: Păi, dar a fost 2-0-0.
2: Măi, ce ai... Și cu asta ce am făcut?
3: Și cu asta dă mesaj domnului Ghirițui.
2: Mhm. Baby, you can drive my car.
3: Păi că ne-a pus, yes, și o bifă
2: I'm gonna
3: verde aici,
2: be a star.
3: Nu răspunde.
2: Baby, you can drive my car. Oh, baby, I love you. Na, melodia de înainte. Mi-a rămas...
4: Linia apelată
2: este momentan. Este doar momentan. Este doar momentan.
3: Țeapă, i-am scris țeapă.
2: Așa
3: nu răspunde, nu răspunde.
2: Țeapă. Da, da, e aia cu...
3: Ce... Da, lui Alex Chirițuie a mai spus de câteva ori că nu e iftimie, este iftime, dar tot nu a înțeles.
2: Lăsați că asta nu ne încurcă pe noi. Da.
3: Iftimie.
2: Deci...
3: Cum mai zice mie unii, Nazarie.
2: Nazarie.
3: Nazarie, da.
2: Da. Da, da, da.
3: O să învățați mai bine numele că o să ajungă premier domnul Nazar.
2: Zice cineva, Gabi, sunt dezamăgit de fanii SCF, CFCSB, SA. Ei trebuie să asculte Scooter fără alte întrebări. Păi da, dar nu era vorba de fani aici, era vorba de oameni de fotbal, de antrenori, patroni și alte chestii de genul ăsta. Da. Ci că Pavel Turcu ăla cu Eurovizionii se potrivește lui Croitor. Asta e o răutate mai mult decât gratuită. Mai încerc o dată, să știi.
3: Mai încercăm.
2: Da, da.
3: Fiecare om are dreptul la a doua șansă.
2: Noi am avea dreptul și la a treia și la a patra.
3: La Chirițoi trebuie să ai multe șanse că, uite, nu ne mai răspunde.
2: Uh-huh.
3: Ia să vedem. Poate era omul la un telefon cu
2: da,
3: cineva.
2: Știu, pe da, mai vorbește că...
3: Da. Da. E om de afaceri.
2: Păi este, chiar este.
3: Și afacerile se fac dimineața, domnul
2: Părăcoare.
3: Când e mintea odihnită.
2: Băi, da-mi păcate, da-mi păcate, da-mi părate. Am format bine, mă, numărul. Și cu asta basta, domnul Nazar.
3: Așteptăm.
2: Timpul provincie. Trece.
3: Poate sună înapoi.
2: Da, să, fi, merge.
3: Să fii pregătit.
2: Eu sunt pregătit aici.
3: Înțelegi?
2: Ca de obicei sunt pregătiți. Mă, vreau să-l întrebi ce muzică ascultă, da? Mi-a tuflit-o așa. O, tot o să-l întreb, tot o să-l întreb. De ce să nu-l întreb? Dar să răspundă, știi? Asta e chestia. Ok, domnul Nazar. Ai emoții pentru meciul de joi? Din bănie?
3: Din bănie? Ți-am spus că mi-e frică.
2: Ți-e frică?
3: Da, mi-e frică.
2: Ți-e frică de finlandez?
3: De un rezultat nasol.
2: Ți-e frică de finlandez, mă?
3: Da.
2: Dacă ajungi să-ți
3: fie
2: frică,
3: frică de noi, nu de finlandezi. Mm-hmm. De noi.
2: Bine.
3: De capacitatea domnului Coelho, de forma unor jucători, de asta mi-e frică.
2: Da. Să vă pregătiți astăzi pentru transmisiunile TVR de la... Paris. Da, la ora 11 astăzi sau 10.53, nu mai știu exact. A, la 10.53, Eric Andrie, seria 4 la 100 de metri liber. La 11.05, Patrick Dinu, seria 9 la 100 de metri liber. La 11.08, David Popovici, seria 10 la 100 de metri liber. La 11.28, Tudor Iordache, seria 1 la 200 de metri spate. La 11.32, Alexandru Constantinescu, seria 2 la 200 de metri spate. Și la 12.25, Andrei Proca, seria 3 la 800 de metri liber. Mă, Iordache și Constantinescu trebuie să fie printre cei mai rapizi din 16 din serii ca să avanseze în semifinale, la fel și băieții care concurează la 100 de metri liber, în timp ce Proca are nevoie de un timp de top 8 pentru a merge direct în finala de miercuri. Nu are semifinale. Bănuiesc că semifinalele la 100 sunt în seara asta, dar n-avem aici, nu se, ni se oferă și
3: ora. Ci că în 3 minute să sunăm.
2: 3 minute, mă uit la ceas. Așa, e 9:36, aproape 39.
3: Până atunci vreau să te anunț că Marius Bilașcu, directorul sportiv al Rapidului, a anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru derbiul cu Dinamo s-au epuizat cu mai mult de 5 zile înaintea meciului.
2: Adevărul că e și mare stadionul, dar e și efervescența asta. Da. Că am văzut, încă e efervescența provocată de Pancu. Da.
3: Meciul este sâmbătă la 21:30 pentru cine nu știe.
2: Dar de ce nu putea să fie, mă, la 20:30?
3: Este foarte cald, domnul Maricescu, iar domnul Justin Ștefan se gândește la jucători. Ce n-ai înțeles?
2: Ai vrut tu să mă calci pe coadă iarăși cu Justin Ștefan? Ai simțit tu nevoia să zici tu de Justin Ștefan ceva, că nu ți-e putea altfel fără Justin Ștefan.
3: Am văzut ieri un comunicat la ăștia de la CFR Cluj că a plecat domnul Folia.
2: Seca.
3: Folia Seca. Problema este și o fi luat și el banii măcar pentru... N-aveau
2: ce să-i facă. Acolo, păi rezilierea bani... contractului aici trebuia făcută. Cât, domne, cât mai aveam? Păi aveam încă un an de zile. Îți dau banii pe 4 luni. Bine, când i-o da,
3: păi
2: i-o da.
3: Întrebarea mea este că s-au înțeles, asta e clar.
2: Dar nu i-a dat niciun ban, acum că n-avea de unde.
3: Păi nu, a zis adică... să-ți dau mâine.
2: Mâine.
3: Și că la 9:40. Pe ori 3 minute, ori la 9:40.
2: La 9:40. La 9:45, după aia la 9:50.
3: Și după aia plecăm.
2: Și după aia plecăm.
3: Îl dăm,
2: da,
3: pe mâna lui Sile.
2: Da. Bună ziua, domnul. Da, dar Sile e seară. Deci vezi că face o confuzie. Păi te rog eu, fii mai... Așa, mai sharp, mai sharp.
3: Băi, a apărut Marcel Pușcăș. L-a făcut pe praf pe Florin Tănas.
2: Da.
3: Zici că e buricul târgului.
2: Da, eu ți-am spus că nu-l mai urmăresc.
3: Dar nu l-am mai auzit de mult, nu l-am mai văzut.
2: Eu l-aveam și pe Facebook și pe Instagram, nu, mi-am dat un blog de mult că spuneam mai lucruri trăznite.
3: Aici e pe un site.
2: Ai pe un site?
3: E pe un site, cred că a intrat la pește prăjit, cred.
2: Serios?
3: Da.
2: Cred. Am înțeles, da. Băi, dacă intrăm la și 40 o-mi vedea, dar eu vreau să spun că starul lui Manchester United a recunoscut noua relație.

0: la un an de divorț.
1: Aolo.
0: Da, da, aolo. Da. Matias de Ligt, sau Ligt, Ligt, așa se spune, fundașul United, a confirmat relația pe care o are cu modelul olandez Amber Youssef. Vestea vine de la un an de divorț. Păi da, mie îmi place că toți găsesc numai modele, manechine, cântărețe. Mă, să iau o fată din popor așa, mă, și fotbaliștii ăștia cu bani. Pot ei să facă lucrul ăsta?
1: Cazul are, domnul Maricescu.
0: Mă, mai ții minte, acum nu se mai vorbește, dar erau fotbaliști pe la noi prin anii 90, sfârșitul anii 90-2000, care căutau special să intre în contact cu vedete TV, cu fete cunoscute și care arată bine. Bine, Miu era un cap de pod, dar erau mai mulți care făceau chestia asta.
1: Unele relații chiar s-au realizat, să știi.
0: Da, eu știu. Mă, da, Miu le căuta.
1: Chivu, și mai o relație, Țucala, nu? N-a luat-o pe Raluca de la...
0: Da, dar Chivu nu era un gagicar. La Chivu a fost altceva, dar ăla Miu era...
1: A, bine, sunt pe...
0: Era gigolo, adică...
1: Păi, și alții care dădeau mesaje și nu se întâmplă nimic. Au fost mulți.
0: Păi ce, Contra nu le căuta și el?
1: Torje. Torje.
0: Bă, ce vrei tu cu Torje?
1: Păi și Torje dădea mesaje.
0: Ai, a, că dădea mesaje, păi, bun, da. Da, corect, ai dreptate. Dădea și el mesaje,
1: da. Da, mulți au dat mesaje, alții... Lucian Guian.
0: Dar nu știu despre Lucian Guian.
1: Cu Anda Banu, cum nu știu?
0: Da, mă, da, stai că ea s-au luat. Păi eu vorbesc de unii care luat. Nu s-au luat și tot le căutau pe Xulescu.
1: Eu ți-am dat trei exemple de cei care s-au luat.
0: De oameni adică care s-au iubit.
1: Da, exact, da. Da.
0: A, bun, am înțeles.
1: Și
0: da.
1: Mutu, sărat.
0: Mutu s-a iubit cu prea multe, adică ca să mă iei cu aia, cu Alexandru Dinu, Alexandra Dinu, nu?
1: Alexandra Dinu.
0: Au fost căsătoriți, da. Păi eu să știi că sunt cu 30 de secunde mai devreme. Uite așa, așa apăs eu cu 30 de secunde.
1: Să-i luăm o țeapă dacă sunt mai
0: devreme. Păi dacă țeapă e, ce să fac?
1: Omul o fi la...
0: Are treaba, am înțeles.
1: Frizerie.
0: Da.
1: Omul dimineață își face agenda de... business,
0: și că uităm pe Marica la capitolul ăsta, auzi?
1: Și Marica a dat amost.
0: Da.
1: Dar fără succes.
0: Zici?
2: Da.
0: Bună dimineața, domnul Iftime. Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața. Am înțeles că ați avut... ceva probleme. Noi cam trecut vreo 10 minute de când ne propusesem asta, dar eu tot o să vă întreb, că mai devreme vorbeam cu ascultătorii, a fost o dezbatere lungă de vacanță, ce muzică ascultă oamenii de fotbal din România, antrenori, patroni. Dumneavoastră ce muzică ascultați, nu, Iftime, dacă puteți să ne spuneți? Uite că
2: nu vă... n-am o preferință la muzică. Mai de asta nouă, nu știu, habar n-am.
0: Da, așa, ca stil, așa, poftim, nu vorbim de o trupă sau de un personaj. Ce fel de muzică vă place așa în general?
2: Cred că asta ambiental, așa, mai de relaxare, mai de...
0: De ambiental, așa, da. Mai de lange, așa,
1: de... liniștire.
2: Da, exact. Nu-mi place muzica tare.
0: A, bine, aia cu tare poate să fie tare, moale, bun.
2: Atunci... Am o mare defect la fiecare... Întâi când merg cu cineva, avea un de-asta, nu știu, de afaceri, de chiar, da. Petrece, dar până la ce muzica mai încet, dar în perioada în care trebuie să vorbească, adică să socializare. Vezi undeva la o socializare, două muzică tare și nebunești, nu auzi urle.
0: Da, da, da, există.
2: Că ai vrut să vorbești cu vecinul de lângă tine și te lăsa muzică.
1: Ca la nuntă.
2: Îl plătesc și eu până la urmă, știi, chemi ceva la mine să cânte și el... Cântă, păi, da, mai chema asta, nu puțin. Cântă, mai încerc ca să auzi să vorbesc cu oamenii ăștia. Adică da. îmi place muzica asta care îmi dă voie să vorbesc și care mă pune
1: da,
2: așa într-o
1: da, zonă să știți mai relaxantă. Că jocul botoșenului e tot liniștitor așa, tot... cam muzica.
0: Haideți că e...
2: M-am gândit aseară, am nervos rău de tot, adică mi s-a părut că iar intrăm în zona asta în care nimic nu iese, știți?
0: Da.
2: De fapt, toată matematica mea din mintea mea îmi spune așa că, de fapt, se zic Golgheta, de fapt, mă lăsește mai lat, mai lat concentrat. Pentru că nici ocazia am avut, echipa n-aș ca prost, mă gândeau dominat, am fost acolo, am avut ocazii, chiar două ori am lovit bara, iar de ora și eu odată. Dar au fost câteva ocazii la care un Golgheta nu rata. Sau cel puțin era altruist, spunea pasă. Ce a făcut aseară mai lată în două, trei faze în care putea să paseze foarte elegant și putem să dăm un gol, era mult mai... Are frica asta, el vrea să plece, cred, nu știu, lumea asta de mine era disperat să plece, dar cred că vrea să arate că poate, că marchează, are cred că un complex al faptului că n-a marcat de mult. Uh-huh. Și asta ne mănâncă pe toți. este o fază la care el îi cu mingea și cu Coftaliuc.

0: era atât de simplu să paseze, adică nimeni nu putea cât pasa acolo, orice fotbalist făcea asta, pasa la Costaliu, care era singur cu venea, putea să-i singur cu portarul sau, era într-o fază mult mai bună, iar el de la parc. Adică lucru care nu se întâmpla altă dată, uh-huh. Și asta care o văd la el acum la sferie, mă sferie. Adică el încearcă să facă totul, dar doar pentru el. Asta e grav.
1: Adică no, jocul a fost rău, ce să mai...
0: E complicat rău de tot.
1: Jocul a fost rău în general, adică ce să mai încoași încolo. Da, bine, acum eu nu vorbim cu dumneavoastră, că dacă vorbeam cu altcineva, spuneam și în general, cu câteva excepții, meciurile din startul ăsta de sezon sunt foarte rele. Acum poate noi suntem mai supărați pentru că ne-am convins o dată în plus ce însemnăm în Europa. Dar pare un nivel foarte scăzut al campionatului, că se încadrează și Botoșani acum cu meciurile astea.
0: Categorie. Nu, avem probleme mari cu fotbalul nostru și știu că este a trimis la federație un raport extrem de complicat, foarte interesant, uh-huh. În care comparativ campionatul nostru cu primele 10 campioane din Europa, să zicem, la coadă, la toate. Eu chiar astăzi stabilisem la gata pe după serviciu să mă văd și eu cu cei de la club, să analizăm un pic toată prezentarea. Știți? Pentru că ce spune acolo la nivel de intensitate, pregătire fizică, absolut toate condițiile care sau comparații făcute ne pun în dificultate. Și aici este o chestie clar și de mai este mentală. Și vă chiar munca pe care trebuie să depună antrenori și fotbaliști, se pare că dacă nu ieșim de aici, nu e doar vina fotbaliștilor și antrenorilor, care s-ar putea să nu avem antrenori români care să înțeleagă rigorile acestor competiții. Uh-huh. Și fotbalul modern. Adică eu sunt absolut convins că dacă vin cu metode și cu tehnică de asta de pregătire fizică, tactică, poți să faci un fotbal cât de cât cum spune, mare european, dar să fie acolo. Aseară am stat foarte lent. Adică eu când văd portarul meu care e super unul de parchiamentul 90.
1: Da, înfiorător.
0: Nebuneam, domnule.
1: Cât ținea de minge, deci îmi venea, domne, ce face ăsta? E blat, ce face? Dar nu dă mingea.
0: E clar, asta înseamnă că e adevărat. Pe cuvântul, domnule, dacă l-am jucat aseară, am urlat acolo singur ca prost. Nu mă dă minge, măi, lunganule.
1: Exact, domnule, pe cuvânt, la fel, mă uitam și lui.
0: Voi se uita, cerceta,
1: e lunetiz, domne, e lunetiz. Vrea să dea pasa direct în careu advers.
0: Deci prost așa. Eu sunt super copil ăsta. Chiar merit tot respectul meu. Dar aseară îmi jucam cu colentoare și mi se părea că bine, nu ia nici coitorul cu el în vacanță de asta de joc.
2: Dar ați spus că vorbiți cu el, că o să fie mai liniștit, că o să... A spus că o să aveți o discuție cu el, să nu mai acartonașe, să fie liniștit. Nu v-a ascultat.
0: Nu, el mă ascultă, n-aș putea spune, aș greși să spun că nu m-a ascult, mare scriitor. Dar nu e vorba de asta. Pierdeți, eu, credeți că eu, aseară când strigam la... Bine, strigam să mă audă nimeni. Strigam pentru mine, să știți. Strigam la asta, la anestis, eu eram normal la cap.
1: Anestis pe mine, da. Asta cu anestis, așa a fost.
0: Sau la mailat. Băi, și nu-ți povesti la gura mea. Când a dat acolo pasul, știți? Adică, oricum e prețuiesc, dar acolo te fură. Și așa suntem un pic mai vulcanici, mai... Poate mai needucați, în cazul meu, dacă mă luați să înțelegeți. Nu pot să zic. Eu când mă uit la de la spaniol, parcă sunt la teatru, parcă văd de, nu știu ce...
1: Aia e, ce să facem?
0: Să stau cu ochii în lacrimi când ia de gol. Păi eu dacă de gol stau de 5 metri în sus, mi-a dau și o palmă de 5, mai și pupul ăla că nu-l cunosc. Adică nu mai contează, am câștigat. Ei, toată treaba asta, nu pot și eu reproșez mult lucrătorul, pentru că chiar e vulcanic aici, așa, e o chestie de educație, de timp, atâta tot.
1: Dar știți cum i-a zis de teatru de și Spania? Dom'le, fotbalul românesc, cu mici excepții, că sunt câteva meciuri mai interesante, asta e. Da. Parcă ne uităm la o tragedie antică urmată de bocitoarele de la TV. Pe cuvântul meu, bă, asta e, parcă e o tragedie antică în care se chinuie toți și mor toți la final. Cam așa și cu fotbalul nostru.
0: Da, acum noi suntem mulți înainte de a intra. În păcate, pare semn. Dar, într-adevăr,

0: viteza în care jucăm și cum se poate spune, parcă nu e angajament. Eu mă uitam la ăsta, vine, intre Bodișteanu și ăsta e un copil bun. Dom'le, dar așteptam să-i vină ninja la el. Băi, copile, bă, nu, chiar nu înțelegi nimic la 20 ceva de ani, că dacă nu ești acolo, dacă nu lupți pentru ninja, nu poți face nimic. Am vreo două, trei exemple. De fapt, asta mi se întâmplă mie. Îi se pare și ca bine. Apărarea n-a avut treabă că odată la îmbară nu vă sănic și tata l-a anestis cu tata
1: l-a săracu, anestis, acum a ajuns și ăsta anestis.
0: Băi, ce noroc, am avut noroc bara asta, băi, că băi, se derupea meciul. Adică, așa e tare o trasă. Sigur, la cot. Dar am avut niște apărarea în mijlocul Herving, care e foarte bun și are mică accidentare, care îl ține acolo, știți? Băiatul ăla din... mijlocaș a fost ok. Sigur, am mea probleme, sunt cele două menți care trebuie să-mi dau un gol. Dacă eu reușeam să dăm un gol, eu, echipa reușeam să dăm un gol, nici nu mai cea toate anește, să dă târziu, nici să toate trece ăla. Din păcate, asta este.
1: E, lăsați că se revanșează meciul următor, echipa, dă lovitură.
0: Da, avem cu FCSB-ul, să vedem. Dacă am dat lovitura asta, deci nu mai este așa o mare...
1: Lovitură.
0: O mare lovitură. O lovitură. Nu spargi o bancă, spargi un chioșc acum.
1: Așa e, auzi, spargi un chioșc.
0: Să nu vorbesc să rog strică, nu-mi bază, după ce iar mă pedusesc Dumnezeu. Da, am văzut nici ceară cu ei, mi s-a părut foarte bun ăsta de la...
1: Șepșa. Au antrenor, domne.
0: O Berlan de la ex.
1: Au antrenor, să știți, ăștia de la Șepșa au antrenor. Adică...
0: Știți că îmi place energia lui.
1: Păi de energie, vă zic și eu. Se vede.
2: Da, măcar atât.
0: Îmbrăcat frumos, așa tot. Adică a făcut tot ce trebuie. Mi se părea că echipa rezonează. Dar să știți că și ăsta, nu știa mea de ce, poate că vine mare bancă și fie altceva, pentru că erau lent ieri. Și părea că lentoarea asta vine așa dintr-o filozofie veche, adică vorba dumneavoastră, tragedia antică și...
1: Păi aia, eu ce zic așa, eu așa văd fotbalul nostru de când a început. Suntem și sub, repet, sub imperiul ăla al Europei care ne-a dat 5, nu știu care, a venit după aia Bauda, cum se cheamă, și ne-a dat 7, da. Adică suntem cam
0: mai
1: rău așa.
0: Iertați-mă, păream este că trebuie să luăm foarte serios alarma asta. Da, da, sunt cartuși că ne trage de prin ceafă ăștia. Deci dacă nu înțelegem că fotbalul nostru este mediocru spre
1: sub
0: finalul, spre coada Europei, avem o mare problemă. Au avut copii ăștia care joacă fotbal, știți? Ea nu este niciun nicăieri, câte unul aici colo. Pentru că fotbal, în esența lui, este foarte, foarte slab. Este foarte slab, n-are angajat, n-are condiții fizică, n-are condiții fizică europeană modernă. Așa să alergi până să scoți limba de un cot, nu contează. Dar e vorba de toate lucrurile astea care țin de reacție, de, știți, toate chestiunea de gândirea asta în spațiu și timp foarte scurt. Adică antrenamente care pot, sau calități care pot fi făcute în antrenamente. Eu nu înțeleg dacă pe fătorul nostru fizic, antrenorul ăștia ai noștri, dar s-a răsaut cu urlă de zis, Carlu, s-a vata din vechi la bătrâni, știți? Adică ei nu înțeleg ce trebuie făcut la copiii ăștia, cum să-i pregătim. Dar copiii nu înțeleg, sunt convins că sunt și copii care înțeleg. Unii poate nu vor, pentru că te expun la un efort prelungit, la o pregătire de asta temeinică și bine, bine calculată, pe anumite reguli foarte, foarte stricte, s-ar putea unii să nu duc. Băi, dar poate găsim alții care pot. Mai tineri. Adică, cred că la momentul ăsta, dacă nu schimbăm ceva, dar aproape radical, în pregătirea noastră fizică, avem probleme mari. Și mentalul ăsta de a nu duce la rezultat mai decât la spectacol, la joc. Pentru că asta creează totul. O sesie, e mingea, ții mingea, construiești cu ea, dar în viteză. Când s-o ține anestie și se uite la ea și o oșteți de praf un sfert de oră și o dă la Miron înapoi și ea la anestie, iar oșteți de praf, ea la aia.
1: Da, e moartea pasiunii. Fotbalul ăsta e moartea pasiunii. Da.
0: Dacă stabilim că am văzut criteriul ăsta, că este mingea în joc. Suntem la coada cozii Europei.
1: Da, e nasul.
0: Să-mi puțin, că la început am asumit nume, dar așa arbitre ăștia numără după ce punem afinții. Băi, fratele meu, numără de când ai dat drumul la... A fost infracțiunea, e offside. Bă, nu, este out. Începe să nu vezi. El îl lasă.
1: Da, am văzut, interpretează.
0: După minte întregi. Domnul, când puneam mintea, începe să numere. Băi, dar atunci s-a dus totul. Deci ai dat out, numără. Să nu spun fârșii, am intrat după minte. Asta e tema. Sau la portal, sau oricând când tot sună astea cu tragerea de timp. Tragerea de timp cu 3 mingea în mână la mași, dacă el nu știu să-ți faci că aruncă sau nu. El până aduce mingea, nu o găsești în partea aia în altă, deși le-a pus mingea pe niște copii, dar le-a pus mingea în fiecare colț, în masurie. Adică tot e pregătit cumva să faci spectacol, dar dacă vrea să tragă timp, trage. Și el începe să nu
1: leneși,
0: cum...
1: frate.
0: Deci nu-și, aaa, trebuie. Când văd, deci, unul tot să dau mingea pe ce întâlnă.
1: Da, nici măcar cu regulile astea nu-i vezi pe mulți dintre ei că au înțeles ceva, da? Mă rog, asta e situația.
2: Veniți la meci cu FCSB?
0: Dacă veniți voi la mine, să jucăm la Botoșani.
2: La Botoșani sunt două meciuri?
0: Da, povestea este că FCSB-ul nostru nu are terenul acum și acolo trebuie să joacă la Pitești, nu știu, omologat la Târgoviște. Și a fost o discuție ieri în care să jucăm la Botoșani. Dacă de acolo, jucăm acum și după aia...
2: Asta e interesant.
0: Facem la ei.
2: Să mutați...
1: Da, să mute pe meciul, să inverseze.
0: Exact, exact. Da. Și când... am fost de acord. La solicitare nu am fost de acord, că nu contează unde joc și când jocă.
1: Și când, când se anunță oficial?
0: E luni. Cred că asta știe, asta trebuie să știe.
1: Da, bun. Deci e posibil să se joacă, adică e posibil.
2: Să se mute turul cu returul, nu? Asta e ideea.
1: Da, exact. Păi s-a mai întâmplat și prin alte campionate, nu e nimic extraordinar, numai să se înțeleagă cluburile. Da. Vom vedea. Bine,
2: nu contează. Mulțumim.
1: Mulțumim frumos, hai că se termine emisiunea. Numai bine. Sănătate.
0: Vă salut.
2: Valeriu Istime în direct la Radio Sport Total FM și o bucată la Metropola TV. Interesantă mutarea asta.
1: Asta e chiar, uite că
2: și
1: nu
2: știam. Și o știre în exclusivitate, că nu am văzut-o pe
1: niciun. Deci meciul cu FCSB s-ar putea juca la Botoșani.
2: Da.
1: Da. Mai interesant. Adevărul e că nu prea are opțiune acum FCSB și mai trage un pic de timp până va reveni pe arena națională, nu? Că despre asta discutăm. Că altfel...
2: Da, nu. Știi de ce se mai gândesc cei de la FCSB? Că s-ar putea la iarnă să joace pe un teren prost acolo. Și așa mai bine joacă acum vara.
1: Și asta e o... Știi? Nu, și asta poți să-i încalcul. Sigur că da. E... ce îl împiedică pe domnul Iftime să facă echipă bună la Botoșan sau de ce nu este din mizeria asta dacă totul e foarte slab? Asta e o întrebare, știi, așa vor să iasă toți după ideea asta, că toți să ne mulțumim și nu o să mai stea niciunul. Poți să ieși chiar așa ușor după ce te-ai băgat și ai stat atâția ani. Eu nu m-aș fi băgat în locul, asta e partea a doua, dar când ai intrat în horă nu poți să te retragi așa. Una, două. Bă, și are dreptate. Băi, nici nu se întâmplă ceva. Păi, nu se întâmplă, nu mai avem timp ca să termine emisiunea.
2: Antrenorii nu fac nimic.
1: Da, antrenorii nu fac nimic. Liga profesionistă, care e produsul suprem al fotbalului românesc, lasă echipa națională, da? Are niște, nu știu, strălucește prin absență. Ce pretenții să ai, mă? Strălucești, nici nu știi ce fac, pentru ce se bat, că banii ăia... Eu nu știu cum vine drepturile la TV așa de mari în România. Uite-te ce mici sunt pe la alții, pe la unguri, pe la cehi, că sunt mai mici ca la noi, mă.
2: Da.
1: Da, mă rog, asta e.
2: O discuție lungă.
1: Domnul Marian, vreau să vă mai spun doar atât, că undeva la 20-30 de minute e semifinala de la 100 de metri. La campionatul european. Așadar, diseară pe la 20:30, grație unui ascultător din Suedia, am văzut chestia, am aflat. Deci la 20:30, dacă se califică în semifinale și se califică, evident, Popovici îl vom vedea înotând în jur de 20:30 la TVR1.
2: Asta este principalul eveniment de astăzi. Meciurile din Champions League nu ne interesează foarte tare. Abia ăla de mâine.
1: Mă uit un pic așa spre Berșeva să văd ce competiție se va juca în Giulești. Și mă uit un pic și spre Levski, să vedem ce face Levski. Sunt curios. Da. Bulgarii cu cei puternici. Atât pentru astăzi.
2: Toate bune.
1: Și să fiți fericiți.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Iubito, poți fugi cât vrei. În gând vei auzi pașii mei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem din nou alături, evident, ca în fiecare dimineață la această oră, dar nu într-o zi oarecare, ci o zi în care Champions League se află la putere pe tabloul fotbalului. Avem și un meci de Europa League, vreo două de Europa Conference League. Da, este o zi în care, într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat, așa, cu ceva partide pe care le putem urmări. Ziua de ieri a adus puse cu mâna, probabil, două rezultate de 0-0 în campionatul de fotbal al României. Cred că a fost cea mai mare încurcătură în care au fost puși cei care au mizat pe partidele din România, pentru că atât la Botoșani cât și la Sfântul Gheorghe rezultatele de 0-0 au impresionat prin lipsa eficienței celor patru formații care s-au duelat ieri. Corvinul Hunedoara s-a dus la o apărare ermetică în fața lui Onghenda și a colegilor lor. Este vorba de Sebastian Mailat, este vorba de Dumitr, este vorba de Mitrov, jucători care n-au prea ajuns în preajma porții lui Sandu destul de des. Copilul ăsta a făcut minune, a avut așa o singură ieșire mai puțin controlată, din care putea să iasă chiar gol, a greșit o singură dată, în rest și-a făcut datoria foarte bine. Acest codruț Sandu, care mie îmi place foarte mult, e un copil foarte tânăr, un copil cu talie foarte bună și zic eu că este mare, mare lucru că l-a preluat Corvinu încă din Liga a doua, pentru că a făcut meciul în picioare. Dacă ar fi fost lăsat al treilea sau al patrulea portar la o echipă de Liga întâi, s-ar fi pierdut, iar vârsta sa fragedă, la care putea să arate ce poate și într-o echipă care să-și folosească, știu eu, acest criteriu al vârstei în favoarea portarului, să fi fost eliminate, pentru că iată, Codru Sandu a câștigat un loc de titular în poarta Corvinului și chiar prin prisma acestei prevederi regulamentare el este într-o oarecare măsură avantajat de ceea ce Federația Română de Fotbal a implementat în teritoriu, și anume jucători sub vârstă la nivelul primei divizii din România. Impresionant încă o dată acest rezultat de 0-0 la Botoșani, în condițiile în care până acum am văzut formația moldoveană marcând goluri destul de multe, 4 goluri în 4 meciuri, cel puțin 4, adică câte un gol de meci, chiar dacă a făcut 3 rezultate de egalitate. Botoșanul a marcat în poarta Rapidului, Botoșanul a marcat 2 goluri în poarta Voluntariului, Botoșanul a marcat în poarta Universității Cluj, chiar dacă a pierdut meciul. De data aceasta, în fața unei echipe care s-a apărat așa de o manieră ieșită din comun, Botoșanul n-a mai putut marca, dar probabil că va înscrie cu FCSB-ul pe Arena Națională sau unde se va juca această partidă în următorul meci, în care probabil că vor fi goluri de ambele părți. De ce cred? Pentru că având două partide de 0-0, Botoșan-Corvinul, dar și egalul FCSB-ului, destul de hilar așa la Sfântul Gheorghe, 0-0, în condițiile în care pe teren s-au aflat marcatori de elită ai formației FCSB.

Este Bârligea, Tănase, Bututau, João Paulo, Sizoti, Neaore chiar în spatele lor. Mi s-a părut că echipa a arătat destul de bine, dar în momentul în care nu marchezi, parcă prestația devine cât se poate de șubredă. Să sperăm că vom vedea goluri multe în Liga Campionilor în această seară, pentru că ziua de luni ne-a adus un nou bluf, și știți unde ne-a adus un nou bluf? În Danemarca. Din nou un meci de 1-0 pe tărâm danez, la singura partidă oferită în ziua de luni, între Silkeborg și Odense. Echipa gazdă a bătut cu scorul de 1-0. Au mai fost scoruri de 1-0 și săptămâna trecută, atunci când meciul Superligii daneze a fost unul solo pe panou. Parcă le pune cineva cu mâna și acest 1-0 la Silkeborg Odense. Acum nimeni nu și-a băgat coada în Islanda, pentru că acolo nici nu poți să-ți bagi coada în Besta Liga islandeză, pentru că Fram Reykjavik a terminat 2-5 întâlnirea cu KR Reykjavik. Lumea s-a prins că acolo va fi un galop de sănătate și multe, foarte multe goluri, chiar de ambele părți, și sigur că cine a forțat golul acolo a fost unul inspirat. Ieri, dragi prieteni, goluri multe în schimb în Norvegia, între Moss și Odd, 3-3, așa cum se întâmplă foarte des în această țară, mai ales în Obosligaen, în cea de-a doua divizie din Norvegia, se marchează foarte, foarte mult. Surpriză pentru mine este înfrângerea lui Klaksvik acasă, 0-2 cu Torshavn. Voi continua să țin cu această formație deosebit de interesantă, care vine din insulele Feroe, care ieri n-a avut inspirația de a aduce, știu eu, ceva spectaculos în partida cu o adversară cam de același calibru. Am avut în schimb un rezultat, știu eu, catastrofal pentru Mura în Slovenia, în Pârva Liga, cu toate că Mura apărea prin cupele europene, 1-3 cu Radomlje. Din nou multe, multe goluri în Suedia, în Allsvenskan, Sirius Bromma Poikarna 3-2 și Norrby Werebro 3-1, singura partidă scurtă a fost cea dintre Vasteras și Djurgården 1-0. Fiți foarte atenți la un aspect. Dacă sunt două partide, că e vorba de Suedia, că e vorba de Olanda, două partide în aceeași zi, una dintre ele se termină cu un rezultat foarte scurt, 0-0 sau 1-0, iar cealaltă cu GG 3 sau 4 plus chiar. Uitați-vă în Suedia, în Allsvenskan, prieteni. Sirius Bromma Poikarna 2-2 și Vasteras Djurgården 1-0. Deci un meci cu goluri multe, GG-uri cu nu știu câte plusuri, peste 3,5-4, știu eu. Așa, și în țările de jos, Young AZ Alkmaar Eindhoven 0-1 și meciul al doilea, Young PSV Volendam 3-2. Deci este clar că dacă ați căuta, știu eu, astfel de soluții la zilele în care se joacă în aceeași țară două partide din aceeași divizie, e foarte posibil să dați lovitura și să obțineți o cotă foarte, foarte bună în astfel de competiții, unde se marchează până la urmă mult, da? Așadar, o zi de luni destul de efervescentă, în condițiile în care vreau să vă spun că FCSB-ul și Botoșaniul nu și-au arătat deloc intenții ultraofensive. În schimb, în Armenia, în Premier League, ați văzut-o pe Alașkert la noi pe teren, jucând un fotbal modest pentru o adversară din România, dar la ei acolo domină quasi total campionatul din Premier League armeană. Ieri au câștigat 3-0 și vă ofeream un solist important în fața lui Beca mea, trei puncte importante cu care Alașkert, dragi prieteni, în țara sa a reușit să obțină prima poziție a clasamentului după două etape, două victorii, ambele cu 3-0 împotriva lui Ararat Armenia și acum mai nou împotriva lui BKMA. Probabil că va continua galopul de sănătate a lui Alașkert chiar și în etapa viitoare, cu toate că meciul derby se joacă pe 17 august. Noah Alașkert este meciul între două echipe, primele două clasate, fiecare având câte 6 puncte. În schimb, în Portugalia, în Liga de Portugal, acolo unde credeam că vor fi goluri puține, acolo au fost goluri multe. Santa Clara a terminat la egalitate cu Nacional Madeira, scor 2-2. Așa că de început de campionat, ca niciuna să nu plece cu stângul, au considerat cele două că ar fi bine să facă un egal care să și bucure spectatorii cu 4.

4 goluri înscrise. În schimb, în Bulgaria, aseară, Slavia Sofia a învins la Vrața pe Botev cu scorul de 3-0, în timp ce o altă Botev, cea din Plovdiv, a bătut-o pe Spartak Varna la luptă mare cu scorul de 3-2. Tenisul a continuat cât se poate de evident pe panourile sportului alb din Toronto, acolo unde

făcut un astfel de efort și a bătut-o pe Alexandrova cu scorul de 2-1, luptă mare între cele două. Acum Iga Świątek, sigur că s-a întâlnit cu o jucătoare mult sub nivelul ei, e vorba de Diana Schneider, pe care am vis-o cu scorul de 2-0. Vă dați seama că în aceste sferturi de finală de la Toronto ele vor continua, evident, probabil și astăzi, cu un tenis de calitate al fetelor, care vor încrucișa rachetele pentru altă și altă fază a competiției. Prieteni, tenisul masculin a avut și el câteva interesante partide. Nu știu de ce, la Montreal în această seară se joacă Jodar cu Fils și Darderi cu Nakashima. Am așteptat azi noapte să se joace, probabil că din cauza ploii sau știu eu de ce, suprafața dură de la Montreal n-a putut să ofere celor două partide a fi gazdă pentru a stabili jucătorii ce se vor califica, dragi prieteni, în semifinale. Luciano Darderi în Nakashima se va juca de la ora 19:30. Eu îl văd pe italian capabil să-i arate lui Nakashima că are calitate. Brandon Nakashima își consolidează totuși încrederea și calitatea sa pe hard, ceea ce îl face favorit, zic, bookmaker în fața lui Darderi. Dar Luciano Darderi, să știți că ar putea fi luat pe garanție cu minimum un set în fața lui Brandon Nakashima. De ce vă spun că l-aș susține pe Luciano Darderi? Pentru că el a demonstrat o adaptare și o versatilitate remarcabilă pe hard de când a ajuns pe circuitul principal în urmă cu câțiva ani. Este un fapt remarcat și de site-ul Flashscore. Deși cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat pe zgură, totuși, în ciuda progreselor făcute pe suprafața hard, un rezultat important a continua să-i scape, iar acum trebuie să fie încântat că a reușit în sfârșit să obțină la Montreal săptămâna aceasta prezența în sferturile de finală. Interesant e că această reușită a venit într-un moment neașteptat, deoarece în ultimile săptămâni Darderi a avut probleme fizice și a fost nevoit să se retragă din partida de debut la Los Cabos, în Mexic, în urmă cu ceva zile, dar și parcursul său de la Montreal, evoluțiile sale nu au fost deosebit de convingătoare, profitând de abandonul lui Gabriel Diallo în primul tur, apoi a revenit cu un set pierdut atât cu Shang, cât și cu portughezul Nuno Borj, care e specialist pe zgură. Dar, până la urmă, să știți că Brandon Nakashima, cu serviciile sale cât se poate de acide, aș putea spune, a început în forță sezonul nord-american pe hard. Anul acesta pare să se schimbe tendința sa, este una ultra-ofensivă. El a ajuns în semifinale la Washington, unde a pierdut doar în fața viitorului campion Taylor Fritz, iar acum a continuat cu o calificare în sferturi la Montreal Masters, cu toate că a avut parte de adversari destul de dificili. Americanul a progresat constant în gestionarea fazelor ofensive, mai ales la fileu, în timpul revenirii sale din 2024, când și-a stabilizat clasamentul în top 100. Ceea ce nu e puțin, acum Brandon Nakashima a ajuns chiar pe locul 31. Un salt extraordinar, aș putea spune, a lui Nakashima. Darderi l-a bătut pe Nakashima la Hamburg anul trecut, dar pe zgură. De data aceasta se pare că totuși americanul este superior, mai ales în ceea ce înseamnă serviciile. Dar oricum ambii jucători au arme necesare să se bată cu unul cu celălalt, chiar în trei seturi astăzi, iar dinamica acestei confruntări poate să varieze semnificativ în funcție de suprafață, dar și de forma de moment a celor doi jucători. Mie mi se pare că pe hard Brandon Nakashima e jucător superior lui Darderi. Dar dacă adăugăm și experiența și familiaritatea cu hardul nord-american, Nakashima pare să aibă o miză în plus sau șansa mai mare de a ajunge în cea mai importantă semifinală a carierei sale. Parcă mă înclin să cred că Darderi totuși îi fură un set lui Brandon Nakashima și țin cont de locul pe care se află italianul Darderi. Locul 22 față de locul 31 al lui Nakashima. Haide să ținem cu europenii, dragi prieteni. În celălalt sfert de finală, spaniolul Jodar, care este impresionant prin forma sa excepțională în America de Nord, zici că bookmakerii ar fi favorit în fața francezului Fils. Însă Arthur Fils, să știți că are o revenire spectaculoasă după accidentare, a reușit rapid evoluții remarcabile și rezultate foarte, foarte bune, deși problemele sale recurente de sănătate

i-au întrerupt parcursul pe zgură și pe iarbă. Văd că și-a revenit puternic la Montreal, pe suprafața dură, ajungând în sferturi și bifând cel mai bun rezultat al său din seria US Open. E un progres remarcabil într-o perioadă a sezonului în care de obicei a avut destul de mari dificultăți, iar această serie i-ar putea deschide lui Fils noi oportunități pentru a aduna puncte valoroase în clasament. Nu mi se pare Rafa Jodar chiar un jucător de nebătut, pentru că Jodar și-a continuat ascensiunea în circuit, ajungând în sferturi aici la Masterul de la Montreal, la debut, după ce a trecut lejer de Lehecka din Cehia cu 6-3-6-3, un jucător greu de învins, Jiří Lehecka. Dar tânărul spaniol, care nu mai ajunsese niciodată anterior într-un sfert de finală la nivel de circuit hard, are această oportunitate acum să treacă la Montreal de francezul Fils. Nu-i va fi deloc ușor. Deloc ușor. Mie mi se pare că Fils este suficient de puternic încât să ia cel puțin un set, poate chiar să-l elimine pe Jodar. Pentru că Fils l-a bătut pe Cameron Norrie din Marea Britanie, 2-0. L-a învins pe argentinianul Navone cu 2-0. L-a bătut pe americanul Zvaida cu scorul de 2-1 și în ultima partidă de la Washington, în care Fils și Jodar s-au întâlnit, spaniolul a avut câștig de cauză, câștigând cu 2-0. Dar atenție, primul meci l-a câștigat în tiebreak, într-un tiebreak foarte, foarte lung. Cred că de data aceasta Fils e capabil să-i pună probleme și să-i fure cel puțin un set acestui Jodar, care zic eu că vine totuși fulminant pe variant, așa cumva, cum se zice. Da, merg minimum un set francezul Fils, indiferent ce mi-ați spune dumneavoastră astăzi. Sigur că turneul de la Cincinnati, mamă, deja intră în calificări. Astăzi se joacă, e un pogon de partide într-o zi de marți. De-a dreptul incredibil, dragi prieteni. Mai apar și jucători destul de cunoscuți, aș spune. Uitați, cehul Sfârcina, care mi se pare într-o formă bună în ultima perioadă, zic eu că îl va bate pe Laial. Sfârcina, locul 111 mondial, l-am văzut destul de bine în ultima perioadă. L-a bătut pe canadianul Rice, l-a bătut pe Chic, l-a bătut pe Cidec din Franța, l-a învins pe Zu. E un jucător care totuși merită atenția, acest Laial. Dar Sfârcina, la rândul lui, zic eu că are mult mai multă experiență și, după cum l-a bătut pe Walton și a luat un set lui Grigor Dimitrov la Basel, cred că și de data aceasta Sfârcina poate câștiga minimum un set în fața lui Laial. Un alt jucător foarte cunoscut este olandezul Van Aanschot, un jucător care îl întâlnește pe un adversar super modest. Mie mi se pare că brazilianul Gustavo Haide e un jucător de zgură și nimic mai mult. L-am văzut bătut pe la Kitzbühel de un necunoscut Feldboș. A fost bătut la Iași, chiar a jucat la noi aici brazilianul, și l-a învins Drogué cu scorul de 2-0. L-a bătut și el pe românul Crețu cu scorul de 2-1, locul 260 mondial Crețu. Crețu l-a făcut pilaf pe acest Haide în primul set. Așa că nu am niciun dubiu că în această seară la Cincinnati băiatul are deja în buzunar, acest brazilian Haide, biletul de avion pentru întoarcerea pe la Copacabana. Așa că acest deosebit de interesant Luca Van Aanschot din Franța, zic eu că este o variantă câștigătoare pentru voi, după ce l-am văzut câștigând în fața lui Blox din Belgia 2-1, cu Gaston 2-0, cu Rublev 2-1. Da, nu, nici nu am niciun dubiu că Van Aanschot va fi câștigător la Cincinnati în această seară. Eu cred că este cel mai mare solist Van Aanschot împotriva lui Haide. Haide are o față așa de copil, e locul 131 și nici cine știe ce rezultate nu îl văd să fie obținut în ultima perioadă de timp. E diferență foarte mare de valoare între cei doi. Cel mai important meci al calificărilor se joacă între portughezul Faria și Basilashvili. Nicolas Basilashvili este un jucător mult mai experimentat și cred că va avea câștig de cauză, cu toate că este locul 130, în condițiile în care Faria, dragi prieteni, e un tenismen mai mult de zgură. Basilashvili nu e șmecher, să știți.
e șmecher Bașilașvili. Mie îmi place foarte mult felul lui de a fi așa și cred că astăzi, în ciuda faptului că a ajuns totuși la o vârstă de 34 de ani, este capabil să facă spectacol în partida de la Cincinnati împotriva lui Faria și chiar să obțină minimum un set. Mai e un jucător care mie îmi place foarte mult, e vorba de francezul Bonzi, care joacă astăzi de la ora 19 o partidă împotriva sârbului Lajovic. Da, sigur, bookmakerii spun că va câștiga Bonzi și sunt foarte bine motivați bookmakerii să spună lucrul acesta, în condițiile în care Lajovic e bătut săracul de toți jucătorii slabi, nu arbitrii, și de arbitri, probabil că este bătut, dar e bătut în primul rând de un Butvilas, care vine săracul din Lituania, e bătut de Hewitt, ăla mic, ba nu, nu s-a prezentat la Iovi sau a fost accidentat. În schimb, Bonzi este un jucător care ia seturi lui Hoffman, îl bate pe De Lyon, îl bate pe pe Moch, îl bate pe Binkel, deci bate cam tot ce prinde Bonzi, așa că sunt curios ce va fi în această partidă în care francezul, mie mi se pare mult mai bine cotat în fața sârbului Lajovic. Cred că și cotele arată destul de bine în favoarea francezului. Mulți francezi au apărut și mai ales băieții ăștia care și-au făcut loc pe panourile principale sau chiar în calificări. Uite, mai avem un francez, unul Drogué, care întâlnește pe Alexei Popirin. Un meci foarte echilibrat în care amândoi au șanse aproape egale. Eu cred în școala de tenis a francezilor care aduc, iată, în prim plan cât mai mulți tenismeni băieți. Cam asta ar fi de remarcat. Da, multe, multe partide prin tenis astăzi. Zic eu că și Giron îl va învinge pe Roja, un portughez mai mult de zgură, un jucător care servește bine acest Giron. Sunt sigur că va avea prima șansă astăzi în fața unui portughez de locul 125, Henrique Roja. Da, aveți așadar panoul plin de tenis, dragi prieteni. Astăzi se joacă așadar la greu la Cincinnati, începând de la ora 17:30 de minute și continuând cu partidele de la ora 23, aproape de miezul nopții, când iată se rezolvă bine lucrurile. În schimb, poloneza Iga Świątek impresionează la Toronto. Cred că va lua și titlul acolo. Poloneza a spulberat-o pe Diana Schneider, vă spuneam, luni în semifinalele turneului, unde o va întâlni pe Elina Svitolina. Vă dați seama că fiind ucrainiancă, Svitolina, eu țin tare de tot cu Iga Świątek. Ucrainianca Svitolina, ați văzut, a bătut-o pe Alexandrova, dar a pierdut primul set. Świątek a ajuns la a doua semifinală WTA din acest an, după cea de la Roma, și caută acum prima sa calificare într-o finală de la triumful din Corea, în urmă cu aproape un an la Seul. Da, o văd pe poloneză într-o formă excelentă și cred că ucrainianca nu îi va putea face față în întâlnirea directă din semifinale acestei Iga Świątek, care când nu te aștepți face un meci de 6-0, 6-1, adică e șmecherătare și îmi place mult de tot de ea. Acum, problema știți care e? De a urmări site-ul FreshScore, unde să intrați pe acest articol și să vedeți cum terenul de tenis central de acolo, de la Masters-ul, de la Montreal, a fost inundat, efectiv era sub apă, iar ploaia a încurcat planurile de la Montreal. Masters-ul se desfășoară pe o perioadă aproape la fel de lungă precum și un turneu de Grand Slam, dacă s-a amânat ceea ce s-a jucat aseară. Este clar că vor fi partide foarte, foarte interesante, iar campionul în titlu, americanul Ben Shelton, cap de serie numărul 5, îl va întâlni și el mâine pe cehul Jakub Mensnik, în timp ce spaniolul Daniel Merida va juca împotriva americanului Lerner Tin.
la noapte. Acum, Masters-ul de la Montreal are un program neobișnuit din cauza ploilor, din cauza amânărilor de partide și urmează să se încheie abia joi, odată cu disputarea finalelor, știu eu, din Canada, atât la fete cât și la băieți, Montreal și Toronto, în aceeași perioadă în care începe și Masters-ul de la Cincinnati, care e ultima competiție majoră înainte de US Open. După aia vom intra în febra US Open cu meciuri care mai de care mai interesante. Mi-a plăcut totuși că João Fonseca a reușit să treacă de Casper Ruud la Montreal și a devenit primul adversar la titlu pentru Ben Shelton. Da, s-ar putea să-l trădeze pe João Fonseca din Brazilia faptul că e specialist pe zgură, iar

0: Shelton servește minunat în competiție. Așa că, prieteni, haideți să ne oprim și noi pentru moment de publicitate, după care să intrăm direct pe panoul fotbalului, pentru că ne așteaptă Liga Campionilor în această după-amiază și se va întinde, evident, cu partide până seara târziu. Ne reauzim în foarte scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni. Încă de ieri, după amiază, comentam cu Dani Nazare, colegul nostru de la Radio Sport Total FM, care este și redactor al ProSport, despre un subiect care, până la urmă, să știți că nu interesează pe nimeni. Chiar dacă s-a forțat nota atât aseară la Digi de către domnul Radu Naum, cât și în paginile ProSport de ieri, că vezi, Doamne, e un caz exploziv la CCA, că s-a fentat regulamentul pentru arbitrii FIFA care au picat testele fizice. Nu, oameni buni, nu s-a încălcat niciun regulament, pentru că regulamentele pentru ecusoanele FIFA, regulamentele pentru ecusoanele FIFA le face UEFA. De acolo vin, știu eu, sfaturile și recomandările pentru ca arbitrii români să participe la meciuri internaționale. Nu sunt în același lot arbitrii FIFA cu ceilalți arbitri fără ecuson din Liga 1. Da? Unii sunt arbitrii în lotul FIFA, inclusiv cei care au dat testările, iar ceilalți sunt în Liga 1, n-au ecuson FIFA. Și atunci, la solicitarea UEFA pentru ca acești arbitri să poată fi delegați pe plan internațional, s-a dat testarea cu o săptămână sau 8 zile mai devreme. Problema este că arbitrii nu au participat la meciuri așa cum scrie ProSport. Scrie ProSport, centralii au primit imediat meciuri în Superligă. Nu, e greșit ceea ce scrie, dar e un neadevăr. De ce e un neadevăr? Pentru că arbitrii au primit exact când s-a împlinit o lună. După ce s-au împlinit cele 30 de zile de așteptare, abia după aia au primit meciuri pe teren. Da? Așa că lucrurile cum vor ele să fie dirijate așa nu sunt deloc în direct proporțional cu ceea ce s-a întâmplat. Una este să participi la jocuri internaționale și să te duci la partidele din Europa League, din Liga Campionilor sau din Conference League și să reprezinți România fiind în lotul FIFA, și alta este să reprezinți România doar în cadrul Ligii 1, acolo unde sunt cei fără ecuson FIFA. Așa că acest Chiros Vasaras, care sigur îi se cere mereu demisia la cel mai înalt nivel, nu este deloc vinovat că a dat ceva mai devreme, cu o săptămână sau 8 zile, testele fizice, întrucât ele s-au dat pentru a fi comunicate la UEFA, ci nu pentru ca arbitrii

aceștia despre care tot se vorbește, inclusiv fiul meu, Andrei Chivulete, Radu Petrescu, Adrian Ghinguleac și Alexandru Cerei, ei au fost testați fizic înainte de dată, e foarte adevărat, dar nu au fost delegați până după ce au trecut cele 30 de zile. Este doar așa, o vrăjeală și o vorbă pe la colțuri, doar ca să avem ce să scrie, să scriem și ce să comentăm. Este punctul meu de vedere, dumneavoastră gândiți ce vreți. Oricum, subiectul nu interesează pe nimeni. Interesează doar pe cei care se preocupă de arbitraj, care sunt în număr foarte mic, o mână de oameni. În niciun caz, spectatorul de rând care ia loc în tribunele stadioanelor din România, nu sunt ei interesați când se dau testele fizice, ce strategie are Comisia Centrală, ci doar așa cineva care vrea să bage bățul prin gard. Băgați, oameni buni, bățul prin gard cât mai des, că e frumos. Ne bucurăm și noi să vedem asemenea articole pe care le citește puțină lume legat de un caz așa zis, în ghilimele, exploziv la CCA. E un balon de săpun care s-a spart așa cum se sparg toate aceste fâsuri pe care le lansează unii în presă. Prieteni, haideți să vă spun câte ceva despre partidele de astăzi, pentru că fotbalul, vă spuneam că este la putere într-o zi de marți. Sper să nu fie ceasuri rele în ceea ce înseamnă intuiția dumneavoastră. La ora 18, Cairat Almaty joacă ca întotdeauna la o oră destul de devreme a zilei. Cairat Almaty întâlnește pe Turkestan Arena, care nu este stadionul ei, se joacă la Turkestan, Pelevski din Bulgaria. Forțată se dispute acest meci de pe teren propriu pe Turkestan, deoarece stadionul său nu e disponibil, iarăși din cauza unui concert Kanye West, care are loc acolo săptămâna aceasta. Cairat este obligată să întoarcă un deficit de 1-0 în fața lui Levski în turul 3 de calificare al UEFA Champions League pentru a ajunge în play-off. Cairat a primit un gol atunci când nu se mai aștepta nimeni. Era 0-0, iar arbitrul partidei își băgase deja fluierul în gură pentru a fluiera sfârșitul meciului în rezultat de 0-0, dar marțea trecută a venit un gol neașteptat în ultimile secunde de joc, când formația Levski Sofia, deosebit de acidă, ați văzut-o mai ales pe teren propriu și destul de arțăgoasă, a reușit să marcheze și probabil să rezolve golul care o va califica. Eu sunt sigur că pe acel gol pe care Levski l-a marcat acasă în Bulgaria în ultimele secunde de joc, ea o va elimina pe Cairat Almaty în această seară. Cairat este o echipă la care s-a investit. S-au investit destul de mulți bani, dar kazahii speră să evite retrogradarea în UEFA Europa League și să se apropie de calificarea în grupele competiției Champions League. Dar Levski chiar are aturi să ajungă în grupele competiției pentru prima dată în sezonul 2006-2007, când atunci a fost ultima dată, câștigând așadar partida tur. Fanii oaspeților vor călători astfel cu un plus de optimism, mai ales că Levski nu a pierdut în 5 din ultimele 6 deplasări din Champions League, ceea ce e un argument suficient pentru a și se califica în această seară. Cairat este o echipă care se bate serios acasă. Ismail Bekbolat are deja 3 contribuții la gol pentru Cairat în acest sezon de Champions League. El și-a ajutat echipa să câștige ambele manșe din primul tur de calificare, dar pentru Levski, Reinaldo a marcat al doilea gol de vineri, chiar în prelungiri, într-o victorie cu 2-0 în campionat, iar cele două reușite ale sale din UEFA Champions League îl scot în evidență pe Reinaldo ca și astăzi posibil marcator. Nicio echipă nu are probleme de lot, așa că, așa cum scrie Flashscore-ul de astăzi, cu calificarea în UEFA Champions League pe masă, ambele echipe sunt dispuse să joace prudent și ne recomandă site-ul Flashscore sub 2,5 goluri ca o alegere logică. Acum să vedeți un lucru, dacă cumva una din echipe iese la joc și marchează, cu siguranță că se va deschide meciul și se pot marca mai mult de 2,5 goluri. Eu cred că se dau 2 goluri cel puțin la partida Cairat-Levski Sofia, adică peste 1,5 goluri, și dacă mă întrebați pe mine, apropo de cotele afișate, e handicapul de 2, adică Levski nu pierde la mai mult de un gol diferență, am putea să vedem meciul acesta transferându-se în acele două reprize, câte 15 minute de prelungiri.

Lucrul cel mai interesant și cred că meciul cel mai tare din această seară se joacă în Norvegia. Bodø Glimt, dragi prieteni, care a salvat un rezultat de egalitate 3-3, egalând în final de meci pe terenul lui Darius Solaru la Royal Union Saint-Gilloise, se prevalează de avantajul terenului propriu. Și mă uitam așa, chiar și bookmakerii sunt furați de avantajul terenului propriu al lui Bodø Glimt și o văd pe formația norvegiană, bookmakerii mergând mai departe după 3-3, adică o victorie în timp regulamentar la un gol diferența lui Bodø Glimt o aruncă în faza superioară a Champions League. Acum să nu uităm că Bodø Glimt, chiar dacă ar face un egal prin absurd cu Royal Union Saint-Gilloise, zic eu că acest rezultat de egalitate ar trimite partida în prelungiri cu o nouă șansă tot pentru Bodø Glimt. Că până la urmă știți, se joacă la ea acasă partida retur, iar Bodø Glimt are la calificare șansa ei. Sincer să fiu, eu aș merge calificată Bodø Glimt și nu echipa lui Olaru, Royal Union Saint-Gilloise. Dacă ar fi câștigat în tur, echipa belgiană poate că ar fi avut o șansă. Așa zic eu că Bodø Glimt, care domină quasi total campionatul norvegian, ar trebui să se califice, chiar dacă face un egal și joacă prelungiri cu echipa din Saint-Gilloise. Sabah Baku din Azerbaidjan nu mi se pare suficient de puternică încât să o bată pe Aarhus din Danemarca. În tur, danezii s-au impus la limită, 2-1, Aarhus a câștigat această partidă, dar zic eu că, după cum arată sezonul din prima ligă daneză, care a ajuns deja la două etape jucate, echipa a avut o pauză în weekend pentru a se pregăti în totalitate pentru această confruntare și n-a jucat, dar danezii au o istorie bogată în cupele europene, indiferent ce club reprezintă Danemarca, că e vorba de FC Copenhaga, că este vorba de Brøndby sau alte echipe care au jucat de-a lungul anilor în cupele europene, au reprezentat cu succes și au o istorie bogată în cupele europene, încă de la prima ediție a Cupei Campionilor din 1955-56, ei au fost așa în prim plan. Forța de joc a lui Aarhus nu trebuie deloc aruncată la coș, pentru că victoria cu 4-1 în deplasarea din Polonia de la Lech Poznan în runda precedentă de calificări arată că ei pot face pasul următor și pe terenul străin de la Baku, acolo unde Sabah chiar nu mi se pare că se ridică la nivelul fotbalului danez. Ei n-ar trebui să fie intimidați de returul din Azerbaidjan, întrucât această victorie 4-1 cu Lech Poznan trebuie să-i ambiționeze mai mult. Statisticile Freescore ne spun că niciunul din ultimele 3 meciuri europene jucate acasă de Sabah Baku nu au marcat ambele echipe. De data aceasta eu sunt foarte sigur că va fi o prestație foarte bună a formației Aarhus, unde ar putea să fie vorba de din nou la marcarea golului de un jucător, James Bogere, în vârstă de 18 ani, un jucător foarte tânăr pe care echipa daneză a reușit să îl aducă în față și să aibă și satisfacție cu el. Uite că unii pot să scoată tineretul în față. Zic eu că e X2 la partida Sabah Baku Aarhus și o calificare a danezilor în faza superioară a competiției, echipă cu mult mai multă experiență. Dinamo Zagreb deja este calificată după 5-0 acasă cu Kauno Žalgiris din Lituania. Nu e nicio provocare pentru Dinamo Zagreb, va fi o provocare pentru echipa lituaniană, care s-ar putea să și câștige, că nu mai contează rezultatul partidei acestea, întrucât 5-0 pentru Dinamo Zagreb în tur, Dinamo și-a prelungit seria perfectă împotriva echipelor lituaniene. E clar că această calificare e deja jucată, iar Dinamo Zagreb are o medie de 2 goluri marcate în repriza secundă pe meci în actualele calificări. Nu știu în ce măsură nu va fi un rezultat foarte scurt la Kauno Dinamo Zagreb. Poate să fie și o victorie lituaniană, pentru că nu mai contează, repet. Nec Nijmegen Olympiacos va fi un meci pe viață și pe moarte după 0-0 în tur la Pireu. Această confruntare din turul 3 preliminar totuși aduce o debutantă în competiție. Nec Nijmegen și obișnuita europeană Olympiacos, care e complet deschisă după remiza de 0-0 în tur. Sunt

Sigur că la fluierul arbitrului italian Maurizio Mariani, care este cel mai titrat arbitru italian la ora actuală, mie îmi place la nebunie acest italian pentru eleganța și atitudinea sa pe teren, el va duce partida din Olanda, dintre Nijmegen și Olympiacos, un meci foarte greu de gestionat, mi-aș dori chiar pe laptop sau unde aș putea să văd acest meci NEC Nijmegen Olympiacos și evident în mod special pe acest Maurizio Mariani, unul dintre arbitrii de top ai Italiei. Olympiacos nu a început încă sezonul. Ăsta este un punct destul de nevralgic și cred că el a determinat acest rezultat de 0-0 în partida tur, lucru care i-a permis să se concentreze pe calificare, dar în afară de amicale n-a avut nimic la dispoziție, dar forma lor sugerează că prezența în play-off este la îndemână, având o singură înfrângere în ultimele 6 meciuri europene, iar în deplasare, atenție, ne spune Flashscore că ei s-au descurcat excelent cu doar o înfrângere în ultimele 16 partide jucate pe teren străin. Acum, remiza aceasta de 0-0 de săptămâna trecută a fost prima întâlnire oficială dintre cele două echipe. N-au mai jucat între ele NEC Nijmegen și Olympiacos. Iar acest rezultat lasă loc deschis pentru partida retur. Dar să știți că acolo există un atacant în linia ofensivă a formației NEC Nijmegen, care a și marcat în weekend, fiind al patrulea gol din ultimele sale 5 reușite, care vine după pauză. E vorba de Kai Sierhuis, care va fi pe teren și în această seară. Poate să fie o nouă remiză a lui Olympiacos. Nu mi se pare că echipa greacă va putea să dea lovitura, chiar dacă va înscrie, pentru că o văd așa pe NEC Nijmegen, care a pierdut cu Telstar ultima partidă jucată 1-2. Are totuși o formație destul de periculoasă cu un vârf de atac impresionant, aș putea spune. E vorba de un jucător sârb, e vorba de Dusan Tadić, atacantul lui Nijmegen în vârstă de 37 de ani, care nu prea înscrie greu. De aceea Olympiacos se poate duce să facă lucruri mărețe. Handicapul de 2, Olympiacos, chiar dacă va pierde, nu va pierde la mai mult de un gol diferență, dragi prieteni, și poate chiar să marcheze în deplasarea din Olanda. Dar cred că aici aveți parte de un GG foarte, foarte natural între olandezii de la Nijmegen și Olympiacos din Grecia după partida de 0-0 din tur. Steaua Roșie Belgrad vine acasă pe un stadion care va fi archiplin, e vorba de Rajko Mitić din Belgrad. Își pune speranțele de a continua parcursul în Champions League după ce a pierdut pe terenul neutru al lui Hapoel Berșeva din Israel cu scorul de 1-0. Steaua Roșie se va năpusti în atac fără doar și poate, pentru că înfrângerea din tur a fost o mare surpriză pentru toți, și pentru pariori și pentru oamenii din fotbal, având în vedere că a început sezonul cu 4 victorii la rând Steaua Roșie Belgrad și un golaveraj în campionatul intern impresionant, 17-1. Sâmbătă a revenit Rapid pe drumul victoriei, a bătut-o pe Novi Pazar cu 2-0 pe teren propriu, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele 4 meciuri jucate acasă în acest sezon. Refuz să cred că Hapoel Berșeva, care n-a mai jucat de la meciul tur nimic, deoarece sezonul intern încă nu a început, cămilele nu cred că vor putea să facă față Iureșului pe care sârbii îl vor declanșa în această seară. E o echipă rea, rău de tot acasă, Steaua Roșie Belgrad. Publicul este arțăgos, rău de tot, aruncă cu petarde, face atmosferă grea și cred că Hapoel Berșeva nu va face față acestei atmosfere pe care suporterii Stelei Roșii din Belgrad o vor face pe Rajko Mitić în această seară. E, știți cine are șanse? Ararat Armenia, măi oameni buni. Ararat Armenia joacă la Celje, în Slovenia. Celje rămâne favorită să ajungă până la urmă pentru prima dată în play-off-ul Champions League, chiar dacă revine acasă cu 1-2. În tur Armenia au bătut cu scorul de 1-2, dar nu mi se pare echipa slovenă capabilă să o bată pe Ararat când dorește ea și când nu. Cota coboară rău de tot pe mâna lui Celje, dar Ararat vine cu un 2-1 în sacoșe și încearcă să facă o calificare frumoasă în această deplasare. Cred că până la urmă aici va fi o dublă de 1x, pentru că și Ararat poate să facă un egal, dar și cu goluri.
dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Pentru că Țelie trebuie să marcheze acasă pentru a se califica. Ararat, dacă înțelege necesitatea golului, va marca și ea. Și dacă publicul Țelie va bate cu scorul de 2-1, va fi chiar ok. Dacă nu, se termină la egalitate, se califică Ararat sau bate chiar echipa slovenă cu 2-0. Eu văd minimum două goluri înscrise în această întâlnire, indiferent de cine, fie că e GG sau că nu e. Slovan Bratislava vine aureolată de o victorie în partida tur din Suedia, de pe stadionul lui Mialbi, dar nu trebuie să se bucure prea tare, pentru că după un an de absență, Slovan rămâne pe drumul cel bun pentru a reveni în grupele Champions League, după ce a câștigat prima manșă, vă spuneam, cu 2-1 în Suedia. Dar trebuie să fim foarte atenți la echipa suedeză, orice echipă suedeză e periculoasă, la doar câteva luni după ce a cucerit primul titlu din istorie în prima ligă suedeză. Perioada rămâne foarte dificilă pentru Mialbi, care vine la retur după ce a câștigat doar unul din ultimile 11 meciuri oficiale. A pierdut recent cu Elfsborg și cred că moralul echipei oaspete de astăzi este oarește afectat. Așa că Slovan și cu un egal se poate califica. E limpede că Slovan are prima șansă, dar să știți că suedezii se vor bate pentru bani și pentru faimă. Așa că handicapul de 2 este iarăși foarte, foarte bun pentru un astfel de meci din Slovația, care va fi deosebit de complicat pentru echipa gazdă. Să nu uităm de partida dintre Sturm Graz din Austria și Fenerbahce. Echipa turcă vine după un 2-0 aproape calificant. În Austria mi-e foarte greu să cred că Fener va pierde la 3 goluri diferite pentru a se duce în Europa League. Cu toate că Sturm Graz va miza pe un parcurs european recent solid pe teren propriu, sursă de inspirație pentru a întoarce un deficit de 2 goluri, dar eu personal nu cred că turcii vor fi atât de umiliți în Austria, în așa fel încât să piardă calificare. Pot fi bătuți la un gol, pot fi bătuți la 2, se vor duce în prelungiri, se bat otomanii cu austrieci, degeaba. Cred că Fener e deja calificată după acest 2-0 de acasă, de la Istanbul. Ultima partidă va fi un galop de sănătate a lui Olympique Lyon, care mi se pare că a stat cu mințică la Praga pentru a face un rezultat al caselor, cu care să vă încurce pe voi. Cu un bilanț solid împotriva echipelor din Cehia, Lyon știe că înfrângerea cu 2-1 de la Praga e departe de a fi una catastrofală, această confruntare din turul 3 preliminar putând avea în dreptul ei un mare, mare solist de 1. Lyon a suferit prima înfrângere din istorie în fața lui Sparta Praga după 7 întâlniri anterioare, dar bilanțul echipelor cehe rămâne neimpresionant în fața adversarilor din Franța. Așa că eu văd solist de 1 foarte clar. Să nu uităm, Corentin Tilozo a și ratat un penalt în partida tur, putea să termine la egalitate, așa că după mine echipa franceză nu are timp de pierdut și va marca încă din prima repriză pentru a merge mai departe. Așa că Lyon înscrie în prima repriză, poate să fie o opțiune importantă, va fluiera Marciniak această partidă, polonezul care va duce un meci destul de încălcit, dar cu siguranță că se va orienta foarte, foarte bine. Acestea sunt partidele din Liga Campionilor, prieteni. În această seară vom avea și un meci din Europa League, unde formația Iberia din Georgia, după ce a terminat suspect 0-0 în Irlanda de Nord, va aduce un solist mare de 1 în calificarea în fața unei echipe nord-irlandeze pe care o poate bate la un gol diferență. E mult prea slabă Larne pentru a putea să stea în fața georgienilor. În Conference League, Apollon Limassol are un meci foarte greu cu Brann Bergen. După 1-0 în Norvegia pentru Apollon, ambele vor înscrie în partida retur fără doar și poate. Brann e șmecheră rău de tot, în timp ce CSKA Sofia va fi preferata mea în fața lui Panathinaikos, după ce pe stadionul olimpic din Atena s-a încheiat 1-1 în partida tur. Aici este fie 1, fie 2. Nu există încă o dată X-ul la partida dintre CSKA și Panathinaikos. Ori câștigă echipa greacă, susținută și de bookmakeri, ori CSKA Sofia o bate și se califică. Echipele bulgare au crescut enorm în ultima perioadă de timp. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez
urez audiție plăcută în continuare. Probabil că veți avea din nou redifuzări, dar ce să zic, ușor, ușor ne apropiem de programul normal al radioului nostru și veți fi din nou fericiți. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez mare inspirație în această zi de marți, 11 august. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo? Alo? Bună dimineața, Claudiu Tudor, Daniel și Gabi, Sport Total FM și Metropola. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Tocmai spuneam că mergem spre, le spuneam ascultătorilor, mergem spre Republica Ploiești, unde, măcar din punct de vedere sportiv, situația e destul de liniștită. Făceam o comparație cu Craiova, unde, mă rog, pretențiile sunt altele, și Europa și, și așa mai departe. E un campionat de 1-0? Zic așa. Că am văzut și Argeșul și...
3: Așa pare.
2: Suntem italieni? Suntem italieni?
3: Da, așa pare. În acest moment, la ceea ce am reușit să așezăm până în acest meci, pare că ne ducem puțin către Italia. Deși recunosc că îmi place mai mult fotbalul spaniol, pare că astăzi, după 4 etape, suntem pe la Roma.
2: Pe la Roma? Bine.
3: Roma, da.
2: Bine dacă e la Roma.
3: Să vedem când ajungem la Barcelona, că nu sunt cu Madrid, sunt cu Barcelona.
2: Eu m-am gândit că sunteți pe la Pescara, în Cora, nu chiar la Roma. Da, mă rog, dacă vreți.
3: Da, uite. Dacă îți place mai mult Pescara, stai la Pescara.
2: E mai liniștit la Pescara. E mai liniștit.
4: Am sesizat, chiar i-am spus colegului meu, Gabriel, la începutul emisiunii, că la finalul partidei a fost o bucurie foarte mare, așa, comparabilă cu a câștigării unui trofeu. De fapt, a fost un meci de campionat. Și el mi-a zis, bă, zice, cred că e o situație și pentru că totuși situația financiară nu e una bună,
2: și a venit victorie,
4: contează. Așa este?
3: Așa este. Nu numai, sunt mai mulți factori, să spun așa. Venai și după un 4-0, vii cu o echipă nouă care noi știm că încă avem nevoie de timp. Noi știm aici, în interiorul nostru, că avem nevoie de timp și avem cumva nevoie și de o certificare la fiecare meci că suntem pe drumul cel bun. Aseară am terminat jocul cu doi copii de 16 ani în teren. Cred că nu e puțin. N-am mai pun Andru de 21 și Zayan 22 de ani, Breston 23, nimeni mai pun. Pun doar doi copii de 16 ani. Nu e ușor să te înham la un proiect în care în lotul echipei ai 8 jucători tot sub 20 de ani și să aduci 14 jucători noi în afară de acești copii plus antrenor nou. E foarte, foarte dificil să poți să îmbunești, să creezi o echipă, să creezi un grup. Mai practic e Hanca și cu Pap. Sunt, să spunem așa, jucătorii vechi rămași. Și atunci e o situație destul de dificilă pe care trebuie să o trecem. Și de acolo probabil și bucuria. Ținând cont că am întâlnit o echipă Oțelul, ok, nu-i treaba, dar o echipă Oțelul care nu pierduse până acum, avusese 2-0 la UTA, egalați în ultima fază, a revenit cu Dinamo, a făcut 1-1 cu Dinamo acasă și a câștigat cu CFR-ul. Și atunci tu veneai după un 4-0, e normal că avem nevoie de confirmare și în continuare avem foarte, foarte mult de muncă, dar altfel construiești pe pozitivitate și pe victorie și altfel construiești pe înfrângere. Și atunci probabil că de aici a fost această bucurie.
2: Vorbind de perspectivele financiare ale clubului, nu e prima dată când sunt întrebat despre chestia asta. Se vorbește
3: despre... M-am și săturat.
2: Da, problema e că da, v-ați săturat, eu nu zic nu. Dar spuneți-ne că la noi, de exemplu, ajung informații și așa cum ajung la noi, ajung și la suporteri, că sunt datorii de foarte multe milioane. Și normal că pui întrebarea asta.
3: Ați spus-o de 100 de ori. Da, sunt 7,5 milioane. Am spus-o de atâtea ori. Suntem în insolvență, în plan de reorganizare. Deocamdată am reușit să plătim în tot și salariul de nou, suntem ok, să vedem prima de joc, băieți.

0: să ținem acest club în viață, pentru că acest oraș trăiește prin petrolul și, din păcate, nu cred că primește atenția și ceea ce ar trebui să primească, măcar ce primește la alte echipe. Nu spun că, normal, ce înseamnă Prahova, ar trebui să fim undeva sus de tot.
1: Știți care e întrebarea și o adresează și mulți suporteri, inclusiv ai petrolului? Totuși, când ai o situație financiară destul de grea, angajezi niște fotbaliști cu un salariu mic. Ori la petrolul mi s-a părut, cel puțin ce a părut în presă.
0: Avem un lot cu salarii cu 40% mai mici decât anul trecut și anul trecut. Adică e cel mai mic buget pe care l-a avut petrolul de când e în prima ligă. Deci n-am promovat, n-am avut bugetul.
1: Și nu e adevărat.
0: Ce să faci? Trebuie să te duci direct în Liga 3. Ce să faci? Mai mult decât să iau 8 copii de 16 ani, ce pot să faci? Ce pot să
1: faci? În lundulul ăsta cât are salariu?
0: Nu își dorește nimeni. Și atunci
1: domnul Tudor,
0: tot ce s-a putut pentru a avea costuri foarte, foarte mici.
1: Din ce am citit în presă, lundul ăsta are un salariu destul de mare, sau nu e adevărat?
0: Nu vă luați după presă. Nu,
1: păi spuneți-ne dumneavoastră cât e. Puteți să ne spuneți așa estimativ cam cât are?
0: Nu pot să spun.
1: Am înțeles.
0: Nu putem discuta că salariu care 7.000 sau 8.000.
1: Am citit că are 14.000, de asta vă spun.
0: Nu e adevărat.
2: Eu am găsit o declarație de-a dumneavoastră făcută la Digi, nu cu mult timp în urmă, e 18 iulie, văd aici, și aici dumneavoastră a spus că media salarială la dumneavoastră, chiar ați dat declarație, adică nu o inventez, dacă un jucător are 10.000, jucătorul din spatele lui are 1.000-2.000. Avem o medie salarială de 6.000 de euro. Asta e declarația pe care ați făcut-o.
0: Corect. Da. Okay. Corect. Așa este. Așa este. Așa este, cum v-am spus, sunt copii cu foarte mulți copii, cu salarii de 1.000, de 2.000 de euro, de 1.500 de euro și ne-am asumat acest lucru cu ei, să-i creștem jucători de la titulare în echipa națională de juniori și vom crește și cu siguranță exact ce v-am spus. Mai mult de atât, la o echipă de Liga 1 să vii cu copii de 16 ani, să joci cu 1.000 de euro și cu ceilalți în spatele lor, cu mediu de 6.000, ce poți să faci? Nu știu ce salarii să dai. Te duci și la Liga 3 sunt echipe care dau 5.000, Timișoara de la Liga 2, 7.000, 8.000.
1: Salarii de Metaloglobus, auziți?
2: Acum sunt salarii, știți că de sezonul trecut a apărut sintagma asta, salarii de Metaloglobus, știți că ei aveau salarii tot așa de, dar cam tot lotul avea salarii de 1.000, 2.000 sau ceva.
0: Este adevărat, nu dau nume pentru că nu-mi place, am avut și el titular cu 3.500 de euro salariu. Este adevărat, cu 4.000, cu 5.000 salariu, dar așa este. Așa
1: planul ăsta de reorganizare când se stabilește?
2: Adică, când se aprobă,
1: când
2: dacă
1: se aprobă
2: sau adică...
0: Normal ar trebui cam într-o lună, maxim.
2: Într-o lună.
1: Am înțeles. Ați scos abonamente pentru sezonul ăsta și dacă ne puteți spune câte s-au vândut?
0: Din păcate doar 1.200 de
1: Ce înseamnă din păcate? Adică ați avut mai multe anul trecut?
0: Mai jos ca anul trecut cu 300, s-a făcut acum o campanie împreună cu primarii din județ și probabil că va echilibra puțin situația, dar foarte puțin pentru ceea ce înseamnă petrolul. Noi suntem petrolul, sunt foarte puține abonamente, ținând cont că UTA Arad are în jur de 4.000 de abonamente.
1: Da, da.
0: Atunci, UTA Arad,
1: Craiova...
0: de exemplu, de ce la UTA Arad și cu prețuri mult, mult mai sus, se fac abonamente mult, mult mai mari.
1: Cât e prețul la dumneavoastră pentru un abonament?
0: Păi depinde în funcție de sector. De la 500 de ron la peluze, am dat și la 110 ron abonamentul la 5 vechi, ca să înțelegeți.
2: Da, 5 vechi, da. Știu că ați avut...
0: 900.
2: În urmă cu câțiva ani, petrolul avea și 3.000, 4.000 de abonați sau greșesc? Sau am greșesc, n-a avut niciodată.
0: N-am mai avut.
2: Bun, să confund eu cu altă echipă. Da.
1: Dar ați avut 2.000, nu bănuiesc?
0: Nu, că n-am depășit 1.500.
2: E foarte curios. E foarte curios o echipă cu atâția suporteri. Exact. Da? Sigur, nu-ți dă ordinul milioanelor, dar sunt mulți suporteri în județ, în oraș. Doar 1.000 și ceva. Nu știu, asta e, românul nu m-a interesat de fotbal. Cum să interpretezi?
0: Este posibil, să știți că și pentru noi, de la primul an de când am promovat și am fost așa o emulație, când mă duc

0: minte ultimul ce ne-am promovat cu Chimici acasă, tot stadionul invadat. Când vine vorba de plătit și de scos bani în buzunar, e foarte greu. Cam asta se sesizez eu când vine vorba de, de scos. Deși, încă o dată vă spun, deși ca Arad se poate. Totuși Arad o echipă care se aseamănă cu, cu Petrolul, sunt ca tradiții, ca, cu trofee, cu stadion, cu la Arad nu cred că au scos sub 4.000 în fiecare sezon.
1: Da.
0: Și atunci trebuie să te gândești și acolo au avut și discuțiile lor și, să spunem așa, certurile lor, dar au fost prezenți, sunt prezenți acolo, își fac abonamente și pe prețuri mult mai mari ca, ca ale noastre.
2: Dar ce credeți, că e vorba de dezinteres sau e vorba pur și simplu că oamenii n-au bani?
0: Și noi ne-am spus de 6 ani, tot ne-am din gură la nivel de declarativ, să știți că nu stăm rău. Suntem bine de tot.
1: Auziți, da. Așa cu Republica, da, știu noi. Dar spuneți-ne, mai există, că în anii trecuți știu că a fost, acum mai există disensiuni între grupuri de suporteri? Că mă gândeam că poate chestia asta îi determină pe unii să nu...
0: În primul an n-au existat. Cu siguranță, să spunem așa, discuții mai există între, cred că, oriunde. M-am văzut și pe la Rapid, am văzut și pe la Dinamo, dar asta nu înseamnă, în contră, aș fi mai prezent dacă există disensiuni sau dacă există alte lucruri. Dar nu e asta problema. Că, v-am spus, am promovat în primul an, după 7 ani de stat în Liga 2, 3, 4 și tot n-am avut mai multe abonamente. Chiar și când am fost mult timp în primele 6, tot nu a fost așa o... Mai avem de muncă și probabil că, știu, așa trebuie să luăm puțin și lucrurile bune ce se întâmplă la alte echipe, gen Arad, unde suporterii sunt prezenți cu abonamente în număr foarte mare.
2: Da. O ultimă întrebare de-a lungul acestei perioade destul de grele din punct de vedere financiar. A fost cineva care s-a interesat să preia clubul, măcar la stadiu de discuție, așa?
0: Nici măcar. Dacă discuții mai spune, dacă sună dumneavoastră și mă întrebați, ar fi clubul de vânzare, da, n-aș numi o discuție.
1: Am înțeles, da.
0: Deja sunt ca și cum cineva un mesaj.
2: Întreb cât e ceasul, da.
0: N-a fost și am spus că am fost tot timpul și suntem deschiși, fără probleme, să vină partener, să vină să preia, niciodată nu s-a pus problema, deși am auzit iară, multe și multe prostii și multe discuții total aiurea, dar nimeni nu a venit serios să vină să se așeze la masă, să spună că vrea să preia echipa sau să investească în fotbal, pentru că trebuie să recunoaștem. E foarte, foarte greu să găsești oameni care să investească în fotbal și să fie pasionat, să bage milioane de euro.
1: Da. Bine, domnule Tudor, vă dorim succes.
2: Numai bine,
1: mulțumim pentru prezență.
0: Ciao.
2: Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, în direct la Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Din nou împreună, dragi ascultători, și așa cum spuneam, de la această oră am un invitat, am arătat pe pagina mea de, indicat pe pagina mea de Facebook, un om care a făcut cinste sportului românesc, atletismului românesc, și mă va anunța Dragoș când este. Îl avem pe invitatul meu, cum spuneam, un om care a făcut cinste sportului românesc. Am plăcerea și onoarea de a-l saluta pe Marian Oprea. Te salut, Marian, bine ai venit alături de noi.
3: Bună ziua, mulțumesc eu pentru invitație.
2: Cald și la Pitești?
3: Da, cald peste tot. În momentul de față nu sunt chiar în Pitești, sunt plecat din oraș. Dar la fel de cald, cred că toată țara e.
2: Da,
3: la
2: da. Stai cumva într-o zonă așa mai aproape de munte sau stai în Pitești, în zona aia?
3: Nu, în Pitești.
2: Pitești.
3: Oraș, dar aproape de pădure, e un pic mai răcoare.
2: Ah, dacă e aproape de pădure, atunci e bine. Știu că am și eu prieteni acolo care stau și știu că îmi spun că sunt mai feriți de căldura obișnuită. Bun, ești piteștean, născut acolo bănesc ai și copilărit, nu? În Pitești.
3: Da, toate rădăcinile complete sunt în Pitești.
2: 100%.
3: Născut în Pitești, crescut în Pitești, la școală, educat în Pitești, selecționat pe stadion în Pitești de la școală.
2: Da. Și ai rămas fidel orașului și pe acum, om în toată firea.
3: Da, bine, e o chestie recentă. Sunt de un an de zile aproape. Nu chiar un an, de vreo 10-11 luni reîntors la Pitești. A. Și în ultima perioadă am fost bucureștean.
2: Da. Te-ai întors la rădăcini atunci.
3: Într-un fel, da.
2: Da. Frați, surori?
3: Da, doi frați.
2: Doi frați, dar ei au făcut și ei sport?
3: Nu, nicio legătură în familie. Oricât de extins ar fi, nu, nicio legătură cu sportul, n-a avut nimeni.
2: Da.
3: Eu am fost rătăcit prin acest domeniu doar.
2: Deci nici părinții, nici alții, unchi, bătuși, n-au avut treabă cu sportul.
3: Nimeni, zero. Nimeni.
2: Da.
3: A fost o noutate, un domeniu nou, să spunem.
2: Dom'le, trebuia să fie cineva.
3: Într-o familie de muncitori, să spunem.
2: Dar bănuiesc iubitori ai sportului.
3: Da, în mare parte, da. Uh-huh. Se poate spune. N-aș spune microbii sau fanatici, dar da.
2: Mă uitam că tu te-ai născut la vreo 3 ani după ultimul titlu pe care a luat FC Argeș.
3: 79 parcă a luat.
2: Da,
3: în 78-79 FC.

0: 60.
1: 79, da, da, da.
0: 82, da. Da, eu sunt în 82.
1: În 82. Practic, deci, că ai auzit și tu de la înaintașii tăi de momentele alea deosebite.
0: Da, am auzit și în copilărie încă se mai, adică era o activitate, mă rog, cum este și acum, mai constantă, mai era o efervescență, să spunem, a fotbalului.
1: Da, da, da.
0: Anilor 80, începutul anilor 90, încă era tradiție.
1: Da, da, da. Copilăria, bănuiesc că ai avut o copilărie fericită, nu? Adică nu ca un copil normal din anii 80, 90.
0: Să spunem, da, o copilărie absolut normală, raportată la vremurile respective. Și la societatea respectivă. Da, absolut normal.
1: Da, da, da, da, da. Ai stat la bloc sau la curte?
0: Da, la bloc, la bloc.
1: La bloc, la bloc.
0: Am stat la bloc, am crescut și bineînțeles cu intervalele născute de vacanțe la bunici.
1: La bunici. Bunicii stăteau la țară sau tot în Pitești?
0: Și în Pitești o pereche de bunici, aha, ceilalți mai la țară, la țară de fapt.
1: Da, da, da, da. Tot în zona Argeșului, bănuiesc.
0: Tot în zona Argeșului, dar totul la 30 de kilometri, să spunem, de Pitești.
1: Da, da, da, da, da. Este, din punctul meu de vedere, Argeșul este un județ binecuvântat de Dumnezeu, are de toate, are pădure, are ape, are locuri frumoase de vizitat, de...
0: Da, natura a fost foarte generoasă cu unele locuri, Argeșul este unul dintre aceste locuri,
1: așa
0: putem spune așa.
1: Da, da, da, da, așa este.
0: S-au mai schimbat cu pe parcurs, în privința naturii, dar în rest...
1: E ok, e ok, da, da.
0: Nu există întotdeauna.
1: Da, da, da, da, da. Te-am întrebat de dacă ai stat la bloc sau la curte, în sensul că bănuiesc că și la bloc aveai locuri de joacă, de zbenguială, de alergare, de jucat un fotbal.
0: Acum, ținând cont de faptul că aceste lucruri se petreceau în anii, repet,
1: 80.
0: 20 și cunoaștem foarte bine un număr limitat de ce înseamnă, nu știu, circulație, autoturism și așa mai departe, spații mult mai deschise în toate punctele de vedere, prea sfânta bară de bătut covoare,
1: da,
0: prezentă,
1: da,
0: la orice scară și erau, bineînțeles, activității diverse, fizice, să le spunem, ale copilăriei.
1: Da, da, da, da. La bara aia se juca la mălai, așa zisul la mălai. Stătea cineva în poartă și la trei se schimba, adică se arunca, știu că se arunca cu, aia era poarta și erau două echipe formate din copii, de cam trei copii de câte o parte și care câștiga, care ajungea primul la trei, cel puțin așa era în perioada mea.
0: Da, erau diverse jocuri, da, noi jucam 21, îi spunem, un fel de minuță cu mingea,
1: da.
0: Când era individual aveam care să suie mai repede, care coboară mai repede, care se poate da peste cap, diverse. Erau destul de multe lucruri care, da, în ziua de astăzi nu mai sunt practicabile, dar nu știu dacă ar mai fi nevoie.
1: Erau bune barele alea. Să știi că eu am mai întâlnit chiar fete care mi-au spus, sportive, care au devenit sportive, așa, care mi-au spus că așa au început prima oară să facă gimnastică.
0: Absolut, da. Și eu am început doar să fac triplu saltul tot în spatele blocului. Orice copil, de fapt, începe să facă triplu salt în spatele blocului, se cheamă șotron.
1: Da. Corect, corect, te nu m-am gândit că la legătura asta de... Da.
0: Este, exact asta este.
1: Da. Da, da, da, da, așa este, așa este. Aici vreau să ajungem. Unde, când ți-a venit, sau cine ți-a dat ideea de a te duce să faci sport în mod... adică să te legitimezi, să faci sport spre profesionist, așa să zicem.
0: Da, așa cum am spus mai devreme, nu mi-a venit mie ideea deloc, am fost selecționat de la școală.
1: Aha.
0: Eu sincer să fiu, nu aveam, adică nu mi-amintesc să fi avut vreo cunoștință despre acest sport, despre atletism în general. Bineînțeles că mingiuța era activitatea principală și diverse, dar alergatul,
1: da,
0: exista sub orice formă întotdeauna, în primul rând în timpul liber,
1: da,
0: timpul liber,
1: da,
0: al copiilor,
1: da,
0: și

0: Altul ordine de idei, foarte important, cred eu, orele de educație fizică și educație fizică și sport la școală erau, să zicem,
1: sfinte.
0: Executate cu sfințenie, adică am trecut prin procesul de jocuri, oricare ar fi el, jocuri sportive, gimnastică, crosuri, la nivel de școală, bineînțeles.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și așa am fost selecționat.
1: La școală?
0: Au venit la școală, da, la școala generală.
1: Au venit profesori de sport, da, să te vadă, să vă vadă pe bănuiesc.
0: Doamna dirigintă pe care o aveam în școala generală, doamna Țintoacă Cornelia, profesor de educație fizică și sport.
1: Da.
0: Bineînțeles că se făceau, aceste selecții se făceau regulate, adică în fiecare toamnă, dacă
1: da,
0: nu înșel, era începutul anului septembrie, începutul anului școlar.
1: Da, da, da.
0: În perioada septembrie, sfârșitul septembrie, și în fiecare an se făceau selecții la diverse sporturi. Și
1: da, da.
0: Am fost chemat într-o zi la școală cu o oră mai devreme, pentru a da niște norme sportive.
1: Da, da, da.
0: Și am prezentat la normele sportive, normele selecției era făcută de doamna Doina Anton,
1: da,
0: care a fost antrenor timp de 26 de ani.
1: Oho.
0: Și așa am ajuns eu pe stadion.
1: Ce vârstă aveai, Marian, când a venit primarul?
0: 12 ani.
1: 12 ani, da, da, da, da. Probabil că erai și mai bine dezvoltat decât alți colegi, adică au văzut niște calități de-astea native.
0: Bineînțeles, asta este specialitatea antrenorului, da, în funcție de domeniu, dar specialitatea antrenorului asta este să identifice anumite calități, să spunem, caracteristici și în urma unor norme sportive, mă rog, un antrenor de specialitate poate identifica, să spunem, cu ușurință lucrurile acestea. Dar vis-a-vis de ceea ce spuneați, într-adevăr, eram ca vârstă cel mai mic din clasă, am mers de 6 ani la școală, dar ca înălțime eram cel mai înalt din clasă,
1: da,
0: la vremea respectivă.
1: Da, da, da.
0: Bine, și pe urmă s-au păstrat proporțiile.
1: S-au păstrat, da, da, da. Păi nu, dacă erai un pitic, te trimitea să faci, să fii tanchist. Adică nu, n-ave...
0: Acum, da, nu știu, dar nu așa este. Adică nu este un criteriu, într-adevăr, dar nu atât de determinant.
1: Da,
0: adică
1: da.
0: Sunt copii care la vârsta respectivă, 11-15, chiar și 13,
1: da,
0: ani,
1: da,
0: nu sunt suficient de dezvoltat, dar au niște calități care se pot identifica în anumite sporturi, chiar și în atletism. Adică sunt anumite caracteristici, dar ele sunt, e un spectru, cred, mai divers.
1: Da, da, da.
0: Așa că de asta sunt importante și anumite probe și anumite norme.
1: Absolut.
0: Etc. E un proces mai
1: absolut
0: de specialitate, să spunem.
1: Absolut, și de aceea sunt antrenori, și nu zic numai de atletism, în general, în toate sporturile, da, specializați pe mediul juvenil, care își dau seama, domne, ăsta poate să mai crească, poate să mai... Ăsta nu mai poate. Da, da, da.
0: Sunt aspecte diferite, etatizate, să spunem, ale sportului. Acesta este aspectul de selecție, care este un criteriu foarte important în ceea ce privește viitorul potențial, viitor sportiv.
1: Exact.
0: Din păcate, am să subliniez acest aspect, nu cred, n-am să spun cu certitudine, spun doar că nu cred că mai există deloc.
1: Da, din nefericire, da, ce să zic. Și mai e o chestie, apropo de ăștia, de mic, mare, înalt, scund, există cazuri, nu foarte dese, dar există cazuri de oameni care cresc brusc la o anumită vârstă, la un 15 ani.
0: Toți copiii cresc pe un procentaj destul de mare și diferit, singura diferență este vârsta fiecare, adică unii o pot avea la 14-15 ani, alții la 16-17 și așa mai departe. Cred că are legătură cu pubertate, să spun.
1: Da, da, absolut, absolut. La tine a fost armonios totul, adică n-ai avut probleme de astea să te doară oasele?
0: Bineînțeles că nu, am avut 11 cm într-un an, într-o vară, perioada, când nu chiar o vară, 3 luni de zile, dar în perioada respectivă, să spunem, aproximativ un an de zile am crescut.
1: Da, da,
0: 12 cm.
1: Da,
0: deci
1: da, da,
0: și eu am trecut prin acest proces.
1: Și deci momentul în care te-a selectat doamna Anton, tu nu prea știai de atletism, în afară de proiecte, ai văzut la televizor niște concursuri?
0: Foarte rar, nu aveam, să fim sincer, nu erau foarte multe competiții de atletism, nu aveam o cunoștință aproape deloc despre atletism. Știam doar că există stadionul și ca mulți oameni, chiar și în prezent, cred, când facem referire la acest sport, adică, da, trebuie să alergăm.

0: sfidăm.
1: Da, da, da, da, da.
0: Asta e atletismul.
1: Da, lasă-te, gândește în primul rând, da, așa este.
0: Da.
1: Când zici atletism. Bun, și bănuiesc că nu din prima ai trecut pe triplu salt, probabil că ai început cu alte probe.
0: Nu, no, bineînțeles, nu am trecut eu, pentru că în general nu se trece, nu ai cum să ajungi din prima, cu toate că am impresia că există astfel de erori, dar asta e alt subiect. Nu, am în primul și în primul rând la categoria respectivă, adică de la 13 ani, 12-13 ani, categoria copii, era la vremea respectivă, se făcea triatlon și pentatlon, triatlon în sală, pentatlon afară. Uh-huh. Deci am trecut prin acest proces general, să spunem, de pregătire și pe urmă de competiție.
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Competiții la vârstele acestea sunt mai mult simbolice. Erau cel puțin, adică nu erau tratate cu așa seriozitate. Era perioada de selecție, de inițiere, să spunem, a sportului. Treci prin mai multe probe, înveți să arunci cu oina, înveți să sari, înveți să alergi, înveți o tehnică de garduri. Sunt mai multe, un proces mai complex. Pe urmă apare, să-i spune, o oarecare specializare. În cazul meu a fost în prima fază prova de garduri, n-am stat decât vreun an de zile, după care am trecut spre lungime.
1: Da, da.
0: Doamna Anton fiind o fostă săritoare de lungime, specializarea dumnei era pe sărituri mai mult, dar bineînțeles că atunci când apăreau diversi copii cu diverse calități, treceau și prin probele de garduri și prin probele de sprint. Adică nu toată lumea trebuie să facă lungime sau toată lumea trebuie să facă triplu, pur și simplu.
1: Da.
0: Era o selecție cu înclinație spre calitățile sportivului.
1: Da, da, da, da, da, da. Deci încet, încet, încet, încet, de la garduri te-ai dus la săritura în lungime?
0: La săritura în lungime.
1: Da.
0: Precizez că la vremea respectivă eram o grupă destul de măricică. Adică, cred că, dacă nu mă înșel, grupa în totalitate cu toate vârstele, adică de la 12-13 ani până la 18-19, cred că eram 20 sau poate mai bine. Și mare parte dintre ei, bineînțeles, erau săritori. Și ușor, ușor m-am integrat și eu în această direcție, săritura în lungime.
1: Da, da, da, da, da. A reușit totuși, pentru că, deci tu spuneai că nu știai nimic, aproape nimic despre atletism când te-a selectat, dar încet, încet ai prins drag de el, că altfel nu te-ai mai fi dus.
0: Am prins drag din prima zi. De ce? Foarte important. Mi-a fost prezentat acest sport ca un fenomen în care te poți manifesta, în care poți progresa, unde apar câștiguri. Bineînțeles că la vremea respectivă nu se punea problema de câștiguri financiare, că nu aveam, cred că mai niciunul dintre noi, un context elaborat aspectului financiar.
1: Da, clar.
0: Dar copil fiind, când te gândești că mergi la competiții, câștigi medalii, medalile nu se găseau pe toate drumurile, în orice vitrină, nu s-au acordat la orice participant. Eu repet, astea erau vremurile.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Medalile erau o chestie spre care s-a aspirat cu adevărat. Și atunci, talentul doamnei Anton, printre multe altele, vocațional, adică de convingere a propriilor tale calități și a-ți da o oarecare încredere, a devenit așa ușor magnetic. În primul rând. În al doilea rând, acum să recunoaștem că o activitate sportivă în acele vremuri pentru un copil cam reprezenta apogeul.
1: Da.
0: Adică să fii undeva, nu știu, într-o grupă, într-o locație, organizat cu oameni adulți care te iau în seamă sau au grijă de tine, este totuși un context. Era un context mai greu de obținut.
1: Da,
0: sportul în general oferea acest context. Adică, practic, în o perioadă scurtă de timp, un copil din spatele blocului sau din curtea școlii ajunge să, nu știu, să se joace organizat, să fie îndrumat și să fie luat în serios în unele competiții, chiar să și câștige cât o bomboană, cât un tricou, o pereche de rariză și etc. Lucruri care erau destul de importante la vremea respectivă.
1: Dom'le, și bănuiesc că și să poate să apară numele tău în ziar. era ceva deosebit.
0: Atât mai mult. Asta este aspectul ulterior, deja devii, să-i spunem, nu știu, nu profesionist. Că apar mai de tânăr, dar încep să miroși a profesionist.
1: Da, da. Da, da, da, da, da. Deci, practic, ușor, ușor, acesta a devenit țelul tânărului Marian Oprea de a reuși în atletism, având în vedere că spuneai că ai început să îndrăgești din prima zi acest sport, încet, încet, acesta a devenit țelul tău de a deveni un atlet bun.
0: Doamna Anton chiar m-a convins destul de timpuriu că pot ajunge, da, sportiv bun, atlet bun. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc și am memoria, cum să spun, destul de bună, lumea era convinsă. Munca de convingere era pentru mine.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Intuise că tu ai toate calitățile de a...
0: Da, nu știu cum, nu era, deja sunt lucruri care, mă rog, doar așa, recapitulând,
1: da,
0: mai realizez câte ceva, dar tot traseul acesta, mă refer primii ani, pe urmă, specializarea, la fel și începutul triplu saltului, mi-aduc aminte foarte clar, adică era foarte convingătoare în ceea ce exprima și, mă rog, parcursul pe care îl desenam.
1: Da, da, da, da. Da. Dintre prietenii din copilărie, colegi de școală, au mai fost și alții care, dintre ei au fost și alții care au ajuns sportivi cunoscuți peste ani?
0: Nu, mă refer la nivelul de performanță,
1: da,
0: sportivă.
1: Da, da, da, performanță sportivă, la asta mă refer, da, da. Adică cu vreun fotbalist, cu vreun alt atlet, vreun alt sportiv, un alt sport, alt...
0: Nu am avut, da, după cum știți, au plecat mai ales fotbaliști de mult din acea zonă de Pitești, dar nu am avut, să spunem...
1: Din zona ta,
0: de un... prea apropiat de prietenie. Am fost, da, colegi în liceu, la liceu sportiv, erau mai mulți din acea generație, dar deja după liceu, după această perioadă, noi toți eram plecați la,
1: da, da, da, da,
0: treburile noastre.
1: Am înțeles. Deci tu ai făcut liceu sportiv în Pitești?
0: Da, liceu program sportiv.
1: Da. Liceu program sportiv, da, da, da, da, da, da, am înțeles. De-aia te-am întrebat, că Piteștiul a dat mulți sportivi în general. Da, da. Bun. Când și cum s-a făcut trecerea de la săritura în lungime la triplu salt?
0: Păi trecerea a fost destul de normală, să spunem. Mai aveam colegi mai mari, care practicau triplu saltul și... inevitabil, multe aspecte din, să spunem, din pregătire, din antrenament. Uh-huh. Adică săritor de lungime și triplu salt sunt aspecte comune de pregătire.
1: Da.
0: Și a fost o trecere, să spun, absolut firească.
1: I s-a părut doamnei Anton că îi dădeai mai mult randament pe partea asta?
0: Da. Ca și până atunci, foarte probabil a zărit un potențial mai mare într-un salt decât în săritura lungime. De altfel, la săritura lungime obțineam medalii la campionatele naționale, dar medalii nu aveam, nu eram nimic ieșit din comun, să spunem, prin prisma rezultatelor.
1: Da, da.
0: Dar în momentul în care am trecut la triplu salt, am mers bine din prima.
1: Da, da, da, da, da, da. Ce vârstă aveai când ai trecut la triplu salt?
0: 16 ani, am cochetat puțin la 15 ani,
1: da,
0: în joacă, nu mă antrenam în mod deosebit comparativ cu colegii mei mai mari, adică nu făceam antrenamente specifice.
1: Da, da.
0: Din antrenamentele pe care le făceam pentru săritura lungime, am intrat așa la, să spunem, competiții ușoare.
1: Da, da, da, da.
0: Era se organiza la Câmpul Lung, în sala de la Câmpul Lung,
1: da,
0: Michel.
1: Da.
0: Era, cred că mai este, sper că mai este și în ziua de azi, Liceul Național de Atletism.
1: Da.
0: În fiecare iarnă, prima competiție acolo era.
1: Da, da, da, da, da, așa e.
0: Și, sincer, bine, doamna Anton știe foarte bine, prima competiție unde eu săream în zime, doamna Anton, dintr-o problemă de sănătate, nu a putut veni și m-am înscris și la triplu salt, așa am concurat prima oară la triplu salt. Dar era o competiție, să spunem, lejeră.
1: Da, da, da.
0: Între atleții sportivi, atleții din Argeș, tot.

0: strângeam apă, le strângeau între noi.
1: Da. Și tu mai mult ai vrut să vezi cum te descurci, probabil.
0: Da, colegii mei erau, asta era proba lor de bază, cum să mai am, colegii erau mai mari, 2-3 ani mai mari ca mine, se distrau foarte mult, era o probă mai, cum să-i spunem, mai incitantă decât săritul la lungime.
1: Da,
0: este practic un pic mai sofisticată, să-i spunem, pare pentru un copil mai interesant, pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum v-am spus, fiind rădăcina la șotron, ai niște amintiri în copilărie, hai să vedem cum este în șotron.
1: Da.
0: Da, așa, astea au fost practic începuturile cu triplu saltul, lăsând la o parte aspectele sportive.
1: Da. Or, mă pare pentru un privitor, pare mai dificil triplu salt decât săritura în lungime, pentru că sunt pașii pe care trebuie să ți calculezi, să ți faci foarte...
0: Este, da. De 9 secunde de vedere, sunt 3 desprinderi, 3 sărituri.
1: Exact.
0: Și pe tare, nu direct în nisip, da, este puțin mai dificil decât săritura în lungime. Motiv pentru care majoritatea triplu saltiștilor, să nu spun chiar exactitate tot, pot sări lungime, dar foarte puțin săritori lungime pot sări triplu salt.
1: Exact, da. Și sunt mulți, cred că dacă nu mai toți triplu saltiștii bănuiesc că au fost prima oară săritori în lungime.
0: Absolut.
1: Da.
0: Absolut.
1: Mm-hmm. Da, și încet, încet, chiar repede au început să apară rezultatele bune și... Totul a culminat cu acel titlu, dacă mai e ceva până atunci, că probabil nu vreau să sar etape, acel titlu mondial cucerit în 2000 la Santiago de Chile, atunci bănuiesc că a fost un moment foarte important în viața ta, în viața ta de sportiv, dar în viața ta în general, adică bănuiesc că acolo tu ți-ai dat seama că, domne, aici poți să faci carieră și pe plan internațional, carieră mare.
0: Da, fiind vorba de un campionat mondial, mai ales când îl și câștigi, este cel mai important sau are evenimentul cu cel mai mare impact pentru vârsta respectivă. Înainte de asta se întâmpla în anul 2000,
1: în
0: 1999,
1: da?
0: Am cucerit în mondial și la campionatul european.
1: Aha.
0: Adică n-a fost în 2000 titlul mondial, prima medalie la o competiție internațională. În anul precedent, în 1999, la juniori mari, pentru că categoriile de juniori, etapele de juniori sunt câte 2 ani.
1: Da.
0: Eu fiind junior 2, m-am calificat și m-au trimis, din fericire, și la campionatul european de juniori mari.
1: Uh-huh.
0: Normal nu era un obiectiv și, din fericire, pentru mine și pentru toată lumea, a reușit să iau o medalie și acolo. Ăla a fost, de fapt, primul moment în care încep să apară ideile că performanța preconizată, așa cum am spus mai devreme de doamna Anton, încă din începuturi, să spunem, au început să se manifeste.
1: Da.
0: Și deja devine o normalitate în sensul drumului, nu în sensul performanței, subliniez, în sensul drumului. Deja totul trebuie să fie mai profesionist, mai organizat, totul în conformitate cu vârsta, să spunem.
1: Da. Te refer la campionatul european de la Riga, din...
0: Riga, 1999.
1: Da. Bănuiesc că până la aceste participări internaționale ai avut niște victorii și pe plan intern.
0: Da, bineînțeles. Respectând procesul normal, campionatele naționale, calificarea existau ca și acum anumite standarde de calificare pentru campionatele internaționale. La nivel național, da, stăteam deja destul de bine, eram campion național, eram și recordman la categoria mea de vârstă.
1: Da.
0: Deja lucrurile, așa cum am spus, intrau în, să spunem, normalitatea procesului de pregătire și de performanță.
1: Da.
0: Și cel puțin normalitate teoretică.
1: Da, sigur. O evaluare.
0: Exact.
1: Da. Când te-ai dus la aceste competiții internaționale, ai avut așa vreun obiectiv, ți s-a impus vreun obiectiv sau tu ți-ai impus vreun obiectiv sau domne, ce-o fi, să fie cât mai bine, adică sau te gândeai la medalii?
0: Da, vedeți frumusețea atletismului sunt și alte sporturi, dar nu sunt foarte multe, este că performanța este foarte exactă. Adică, între plus alt, ai cifra X.
1: Da, da, da.
0: Spun acum referitor la perioada respectivă, în 1999.
1: Da.
0: Eram un săritor de 16 metri deja.
1: Da.
0: Am reușit să sar 16 metri. La campionatele europene, care urmau să desfășoare, cu acest rezultat, de obicei se poate cuceri o medalie. Automat se transformă acest lucru într-un obiectiv. Nu de către noi, că, repet, la 17 ani să nu exagerăm totul, să spunem că avem mare viziune asupra acestui aspect sportiv. Nu, dar noi, sportivul fiind în general o consecință a mediului în care se pregătește și a oamenilor care interacționează sau oamenilor care îl pregătesc, deja avem transmise aceste mesaje și da, intenționat sau și mai puțin intenționat că avem de îndeplinit un anumit obiectiv, bineînțeles. Obiectivele au existat și în sportul cu performanță exactă vor exista întotdeauna.
1: Da, da, da, da.
0: Un obiectiv clar.
1: Da, din momentul în care... Spune, spune, te rog.
0: Iar respectând natura domeniului, în sport în general, obiectivul a fost și va rămâne întotdeauna cu cererea de medale.
1: Absolut, nu. Una este când deja ești consacrat și ai câștigat o medalie, două, așa, și alta e când ești la început, știi, de-aia, de-aia, aici era diferența. Când ești consacrat, clar te gândești să fie dacă ești foarte, dacă ești cel mai sus, să te menții acolo, dacă nu, să fii sus, dar să fii, să devii pe viitor, să fii și mai sus. Pe când la început, când încă nu știi ce înseamnă o medalie, e un pic altfel. De aici am a fost întrebarea. Bun, la Santiago de Chile, deci în 2000 când ai reușit, a fost primul tău aur. Cum a fost? Că totuși, nu știu, Chile parcă nu este, nu-i ca în restul continentului sud-american, în mijlocul continentului sud-american, cum e în Bolivia sau în Ecuador, să fie atitudine mare, să fie aerul mai rarefiat, așa, a fost așa, din punct de vedere climateric, a fost bine?
0: Da, a fost normal, să spunem, din aceste puncte de vedere. A fost atipic din punct de vedere al momentului, adică al perioadei în care s-a desfășurat competiția. În general, competițiile atletice internaționale, de vârf, să le spunem, fie că e vorba de junior, fie că e vorba de senior, se țin în perioada de vară,
1: da, august,
0: iulie, sfârșitul lunii iulie, în această perioadă.
1: Da.
0: Campionatul mondial din 2000 de junior în Chile a fost în octombrie, cu exactitate. Eu am concurat pe 22 octombrie.
1: Da, da, da, da.
0: Acesta era un lucru atipic pentru că, mai ales pentru junior, nu au experiență competițională foarte mare. Iar în această perioadă de regulă se face pregătire, adică nu ești în vârf competițional,
1: da,
0: atât mai dificil să fii în vârf de formă.
1: Așa e.
0: Dar bineînțeles că noi am plan, noi n-am făcut nimic sportiv, noi doar am urmat instrucțiuni și ne-am pregătit cât de serios am putut, dar cei care s-au ocupat de noi, doamna Anton și lotul național de junior la vremea respectivă și toți oamenii care răspundeau, au planificat acest program de pregătire cu scopul de a fi în formă la sfârșitul lunii octombrie și din fericire pentru mine
1: A fost bine. Da, a fost bine. A fost bine că uite ce, da, ce ai reușit. Așa e, început de iarnă practic octombrie în România, în zona asta, Europa, așa.
0: Da, toamnă se spune, dar în partea Americii de Sud este cam alt anotimp.
1: Da, da, da, exact. Mi-amintesc că a fost campionatul mondial din 78 din Argentina, când se zicea că acolo era un fel de iarnă al lor, așa de, se zicea,
0: da,
1: care era undeva în luna iunie, și probabil că în octombrie altceva. Adică a fost n-a fost sufocant de cald, bănuiesc, adică a fost și nici rece.
0: Nu. Din perspectiva condițiilor climatice erau ca o vară normală la noi, să spunem.
1: Da, da, da.
0: Adică aproape 30 de grade, normalitate.
1: Da. Bănuiesc că ți-au rămas, sunt momentele frumoase care ți-au rămas în memorie de atunci și, practic, din momentul ăla ai fost alt Marian Oprea.
0: Se schimbă anumite lucruri, bineînțeles. Apare un rezultat bun, o confirmare pe de-o parte că ești pe drumul cel bun sau... Toți suntem pe drumul cel bun, speranțe mai mari pentru

0: viitor, etc.
1: Eu am aici...
0: O construcție sănătoasă pentru, să spunem, viitorul sportiv.
1: Clar, clar, clar. Eu am aici rezultatele tale în față și mă uit că în 99 la Europeanul de la Riga, de care ai pomenit, ai avut 15-98 și aici ai avut...
0: 98.
1: Da, 15...
0: 16-41.
1: 16-41, deci aproape peste 40 de centimetri, deci...

0: la
1: Grosseto.
0: Grosseto.
1: Campionatul european de junior de la Grosseto în Italia.
0: În Italia, da. Și acolo încă 20 de centimetri, 20 și peste 20, 16-65.
1: Da, competiția în sine, dar în anul respectiv alte rezultate. Adică acela este rezultatul cu care, mă rog, am...
0: Ai câștigat competiția, da.
1: Am luat medalie, da. În sezonul respectiv rezultatele diferau, adică nu era chiar cel mai bun rezultat. În 2001 deja sărisem 17-13 la Budapesta cu vreo lună înainte.
0: A, deci bătuse 17, da. Da, aur din nou și deci ai confirmat practic 2000.
1: Se confirma traseul sportiv. Eu nu confirmam nimic, eu doar îmi făceam treaba.
0: Dom'le, da, e adevărat, îți făceai treaba, dar ți-o făceai bine. Și asta e bine, că știi cum e. E vorba aia care e împământenită și a devenit limbaj de lemn, că mai greu este menții, știi, că una e ajunge acolo, e așa, e foarte frumos.
1: E un subiect, da, foarte real, dar un puțin diferit totuși. Până la 19, 20, 21 de ani, cel puțin în ceea ce privește atletismul, performanța nu a reprezentat o problemă. General vorbind acum pentru ceea ce reprezenta sistemul sportiv în care noi am crescut, noi ne-am format, să obții performanțe la, bineînțeles, nu toată lumea, dar nu a lipsit. Și dacă stau bine și mă gândesc, nici în ziua de astăzi nu lipsește prea mult un nivel bun de performanță la aceste vârste.
0: Da.
1: Încă mai există. Problema, celălalt subiect despre care vorbiți, reprezintă într-o oarecare măsură, așa cum ne place nouă din domeniul să glumim între noi, reprezintă un alt sport.
0: Da. Ok. Spune-mi la... Așa, de astea de curiozitate, bănuiesc că și mulți dintre ascultători ar avea curiozitatea asta. Voi vă concentrați, toți săritorii, săritorii în înălțime, în lungime, în, cu prăjina, cu triplu salt, așa, aveți momentele de concentrare înainte de a executa săritura. Tu, de pildă, la ce te gândeai la, în momentele alea? Că bănuiesc că nu știu dacă te gândeai neapărat la tehnic, domne, trebuie să fac aia acolo, să ajung acolo, să sar, să am grijă să nu depășesc, așa, sau pur și simplu, că bănuiesc că la un moment dat ai niște mecanisme în tine care automat corpul le urmează, sau te gândeai pur și simplu, te gândeai la ceva care să nu te blocheze mental?
1: Da. Un subiect aparent simplu, dar destul de complex. Dacă vorbim de concentrare, acea concentrare la care faceți referire, mai ales în momentul concursului,
0: da.
1: Eu nu cred că este... Sunt într-adevăr anumite calități individuale, să le spunem, fiecare ce capacități are. Dar nu cred că se pune problema atât de mult de concentrare, cât de atenție și de oarecare liniște la momentul respectiv. Acea concentrare despre care la care faceți referire, cred eu că este importantă și absolut necesară în ceea ce face sportivul zilnic. În antrenament, în perfecționare, în progres,
0: da.
1: Mai ales în probe tehnice, pentru că, în definitiv, competiția, oricare ar fi ea, și la orice nivel ar fi, nu este decât o expunere a ceea ce ai practicat zi de zi.
0: Exact.
1: Motiv pentru care nu mai e nevoie să deranjezi atât de mult cu o direcție nouă cu care nu ești familiarizat, poate. Și cel mai indicat, din punctul meu de vedere, este, la modul cel mai simplu, să materializezi ceea ce ai practicat și ceea ce ai muncit zi de zi. Acum, lucrurile, bineînțeles, că pot degenera, se pot extinde, cum vreți să-i spuneți, în funcție de ziua respectivă, în funcție de starea personală, în funcție de, eu știu, mentalitatea fiecăruia și așa mai departe. Dar, în esență, nu trebuie decât să te concentrezi, să folosim acest termen,
0: da.
1: Pe ceea ce ai făcut și ceea ce trebuie să manifesti în momentul respectiv, care n-ar trebui să fie un lucru extern sau să vină din exterior, sau cu atât mai mult ar trebui să fie un efort suplimentar, mult mai mare față de ceea ce știi să faci. Pentru că atunci, repet, va trebui să faci alt sport față de cel pe care l-ai pregătit, dar, bineînțeles, pot fi detalii și caracteristici individuale. Pe de o parte, pe de altă parte, fiecare concurs are nivelul, însemnătatea, caracteristicile,
0: da.
1: Sale.
0: Da.

0: atunci aceste lucruri necesită o atenție și un nivel de concentrare. Poate bătea vântul mai tare, poate plouă, poate nu ești obișnuit cu frigul, poate un aspect tehnic nu ți se în ziua respectivă, motiv pentru care trebuie să-i acorzi mai mult, mai multă atenție, motiv pentru care trebuie să te asculți mai bine antrenorul. S-ar putea să nu simți ceea ce îți transmite antrenorul din timp. Sunt aspecte mult mai complexe,
1: da,
0: care... Repet,
1: în funcție de...
0: eu personal cred că face diferența între un rezultat bun și un rezultat foarte bun sau între un sportiv bun și un sportiv foarte bun și cu siguranță face diferența între a urca pe podium sau a călca imediat pe lângă.
1: Da.
0: Dar, repet, eu întotdeauna am ales cale mai liniștită, cât mai liniștit și mai prezent sunt în acel moment, cu atât voi putea să fac ceea ce am executat zi de zi.
1: Da. Adică te fereai, de pildă, să ai un gând de genul, bă, dacă nu fac pasta cum trebuie, o să fie nasol, și ca să folosești un limbaj mai...
0: Nu, în niciun caz nu am avut abordare, să spunem, nu știu, în regres.
1: Da.
0: Scopul era, de momentul în care ai plecat de acasă, că ai de făcut ceva, da. Nu că trebuie să evit ceva.
1: Bun.
0: Am de făcut ceva.
1: Da.
0: Ce am de făcut? Ceea ce am pregătit în fiecare zi. Atunci asta trebuie să facem.
1: Contează încurajările din tribune. Am remarcat atleți care, înainte de a executa o săritură, indiferent așa, fac semn la tribune să înceapă să aplaude.
0: Da. Există acest aspect. De cele mai multe ori este încurajator. Adică, mă rog, tuturor ne place, cred, în contextul respectiv, pentru că ăsta e și motivul pentru care majoritatea vine să privească o competiție sportivă, pentru încurajare. Și atunci și poți folosi acest, să spunem, val energetic al tribunei să, nu știu, să te ajute, să te susțină. Dar și aceasta cred că este o chestie personală.
1: Da.
0: Chestii caracteristice.
1: Fiecare cu da.
0: Motiv pentru care avem celebra frază, liniște, vă rog, să pregătește susțină Iolanda Baleș.
1: Da.
0: Oamenii sunt diferiți și sportivii sunt diferiți.
1: Tu, de pildă, pentru tine conta încurajarea din tribune sau nu băgai în seamă?
0: Da, mi se părea încurajator, dar, pe de altă parte, mergeam mână-mână și cu starea mea. Adică, dacă eu eram bine, atunci un surplus era minunat.
1: Da.
0: Știi că nu ai nicio... Nu știu... Nu ești în ziua respectivă ceea ce ai trebuit să fii, atunci încurajarea devine jenantă câteodată, din punctul meu de vedere, pentru mine devenea, pentru că nu poți să livrezi acel rezultat care,
1: da,
0: pe care, nu știu, oamenii care te privesc îl așteaptă.
1: Îl așteaptă, da.
0: Depinde de fiecare competiție în parte.
1: Sigur. Aveai și ceva, exista ceva care să-ți displacă la concursuri, adică, nu știu... concurenții, să vezi un concurent mai infatuat, să vezi tribune ostile, nu știu, ceva așa, sau tot așa, nu conta, tu erai în lumea ta concentrat pe ce ai de făcut și nu contau chestiile astea.
0: Nu contau în general și chiar insistam să nu fiu atent și să nu observ prea multe lucruri în jurul meu. Motiv pentru care multă lume spunea de bună dreptate sau nu, indiferent de situație, pentru că ceea ce facem la antrenament replici în competiție. Și la antrenament de multe ori făceam lucru.
1: Da.
0: Atunci este această etichetă de persoană arogantă. Dar în esență nu era decât o persoană care încearcă să fie atentă la ce are de făcut.
1: Da. Ai reușit să transpui și în viața de zi cu zi concentrarea asta, așa, adică să la un dat când ai o treabă de făcut, serioasă de făcut, și dacă e ceva care să te distragă, să reușești să...
0: În viața de zi cu zi care, spuneți? În viața de zi cu zi...
1: În viața de...
0: timp am fost sportiv sau în viața de zi cu zi când n-am mai fost sportiv?
1: În viața de zi cu zi când n-ai mai...
0: În viața de zi cu zi când eram sportiv, totul se învârtea în jurul sportului.
1: Când n-ai mai fost sportiv.
0: Pentru care cam toată atmosfera, toată atenția,
1: da.
0: Tot programul, toată activitatea era mai mult sau mai puțin conectată cu antrenamentul, adică cu pregătirea,
1: corect,
0: competiția, etc.
1: Corect.
0: Deci acea atenție de care vorbim era prezentă non-stop.
1: Când n-ai mai fost sportiv.
0: Cu mici și cu viața de rigoare.
1: Da,
0: adică
1: mai
0: are omul și liber, mai are și vacanță, etc. Dar dacă stăm să ne gândim că mai bine de 10 luni ești în pregătire continuă și sezon competițional, în vremurile acelea, zic vremurile acelea, zic că am avea 100 de ani, îmi scuze.

0: da. Da. Sunt recente, dar totuși s-au dus.
1: S-au dus, da, da, da.
0: 10 luni, așa cum am spus, eram undeva. Ori în pregătire, în cantonament, ori la competiții, ori pe drum, adică era organizat la un sportiv, aia era starea,
1: da, da, da,
0: generală.
1: Nu, viața de după, acum, acum așa, adică când ai vreo problemă de asta, așa, ai reușit, adică să se rămână din sport chestia asta, să te poți concentra, să nu te distragă?
0: Eu cred că da, doar că există o diferență și destul de mare. Nu mai există ceva atât de important precum era activitatea, da, sportivă, ne referim. O activitate care se echivaleze oarecum în importanță ca cea pe care o aveam ca sportiv.
1: Da, da, da, da.
0: Obiectivele pe care le are orice om și eu în viața de zi cu zi nu au legătură cu obiectivele sportive de performanță. Motiv pentru care nu e nevoie să fii câteodată chiar și rigid. Că ajuns să fii oarecum rigid ca sportiv din multe puncte de vedere. În momentul de față nu. N-aș putea zice. Nu am găsit acel aspect sau acel domeniu sau acel ceva care să necesite acea pregătire pe care o am.
1: Da, da, da, da.
0: Ca sportiv, ca fost sportiv. N-am găsit. Și spun asta din păcate pentru că lucrurile sunt total diferite. Acum chiar și aspectele sportive sunt diferite. Sportul în sine, acela care mai este diferit.
1: Da, da, am înțeles. Ajungem la Atena 2004, locul unde se poate spune că ai intrat în istorie, pentru că, și asta e întrebarea, până la tine doar sulițașul Gheorghe Megelea, mă refer acum atleții băieți la masculin,
0: da,
1: doar sulițașul, da, Gheorghe Megelea în 76 la Montreal reușise să ia medalie, bronz a luat atunci, a târnat chestia asta la concurs, când adică te gândeai, bă, nu uite, băieții din România nu iau medalie, ci, știi cum, adică e un complex ăsta care în general apare în lumea sportului.
0: Da, nu, e doar o statistică din punct de vedere, da, nu neapărat complex, pentru că este o realitate. Da, nu neapărat în acel an la care faceți referire, în 2004, odată cu Jocurile Olimpice de la Atena, ci de înainte, deja când începi să spunem, obții oarecare performanță, pentru că Atena a fost, mă rog, prima ediție a Jocurilor Olimpice și prima și medalia de la Jocurile Olimpice.
1: Da, unde ai participat.
0: Medalia la campionatele seniori în anii precedenți. Și acest aspect cu băieții nu iau sau nu obțin, nu cuceresc atâtea medalii ca și fetele, a existat întotdeauna, pentru că este o statistică, acum este o realitate, nu avem ce să facem. Dar nu am privit cu sub nicio formă. Eu, sportivul care eram la vremea respectivă, avea obiectiv să concureze cât mai bine și, bineînțeles, dacă se poate, să cucerească medalii. Celelalte aspecte țineau de mine.
1: Da, da, da, da, da. Da, a fost o surpriză atunci, o surpriză plăcută pentru iubitorii sportului în România, pentru că tocmai din cauza asta, din cauza acestei penurii, să zicem așa, nu mulți se așteptau, știi, la această medalie, da, pe care ai obținut-o. Am văzut că învingătorul Cristian Olson a avut 17-79, tu ai avut 17-55. Ai fi putut mai mult? Așa,
0: privind înapoi, sigur,
1: da,
0: că
1: privind,
0: da,
1: înapoi.
0: Chiar și analizând de mai multe ori de-a lungul timpului competiția respectivă, sigur că da. Uh-huh. Dar tardiv și nu irelevant, să spunem. Da, a fost concursul, asta am reușit să reproduc, să manifest în ziua respectivă. Da, au fost niște pierderi în materie de centimetri.
1: Da, da, da, da.
0: În anumite aspecte n-am reușit să le organizez suficient de bine, motiv pentru care am terminat pe locul 2. Dar din perspectiva potențialului, întotdeauna, la orice competiție, indiferent de rezultate, există un potențial de îmbunătățire. N-am observat, din câte mi-aduc aminte, nicio competiție, eu personal nu am avut, nicio competiție în care să zic, într-adevăr, nu se mai putea niciun centimetru în această săritură de câștigat. Repet, după ce facem o retrospectivă, o analiză, La vremea respectivă ne bucuram că am câștigat o medalie, că am obținut un rezultat bun, că am doborât un record național, etc.
1: Da, da, da, da.
0: Dar posibilitatea de progres și de îmbunătățire

0: subțire, a existat și va exista întotdeauna, da, indiferent de sport.
1: Sigur că da, nu, da, și mulți știi că după ani așa te gândești, mă, poți să privești altfel lucrurile, mai la rece, da, știi, și să-ți dai seama de unele lucruri. Mă uitam că peste un an, în 2005, la Lozan, ai avut cel mai bun rezultat al tău în aer liber, 17.81, care dacă l-aveai acolo, ai fi luat aurul. Da? Sunt și emoțiile, sunt multe lucruri care... Da.
0: Teoria e simplă, dar și în sport teoria e simplă.
1: Absolut, ca absolut.
0: Și alt domeniu.
1: Practica ne omoară, cum se zice, da, da.
0: Da, atunci mai funcționate decât. Sper că o să mai funcționeze și de aici înainte.
1: Cum a fost momentul în care ai fost sigur de medalie? Bănuiesc că a fost o descătușare, o bucurie. Ai luat steagul României, nu mai mi-aduc aminte. Ai luat steagul României, așa se obișnuiește, să iei steagul țării.
0: Da, da. Da, procesul normal al sportivului care își îndeplinește un obiectiv sau cucerește o medalie. Așa este, dar lăsând aceste aspecte la o parte, așa cum spuneam mai devreme, fiecare competiție are specific cu ei energie, să spunem. Așa a fost din prima zi de când am ajuns la Atena. Probabil așa a fost cu foarte mici excepții vara respectivă. Vara anului respectiv a mers destul de bine și îți dezvoltă oarecare încredere așa și se pot materializa ulterior rezultatele pe care le aștepți. Cam așa a fost, au fost Jocurile Olimpice de la Atena.
1: De la Atena.
0: Motiv pentru care n-am fost, chiar nu mi-aduc aminte să fi fost stresat, n-am avut, doamna Anton avea și are în continuare o expresie folosită vis-a-vis de antrenamente și de competiții, fără niciun dubiu. Mm-hmm. Nu neapărat că n-aveam dubii sau eram sigur că o să iau o medalie, dar știam că atât timp cât voi repeta ceea ce făcusem în anul respectiv în materie de săritură, în materie de performanță, în materie de detalii tehnice, nu o să fie o problemă să urc pe podium.
1: Da,
0: și
1: asta
0: s-a întâmplat. Restul n-am mai detaliat decât ulterior, dar, repet, irelevant.
1: Da. Totul era să fii sănătos.
0: Exact. Mă rog, criteriul de bază al omului, dar al sportivului în mod deosebit.
1: În mod deosebit.
0: Altfel, da. Te poți manifesta.
1: Și apropo de asta, ai avut necazuri de-a lungul carierei tale cu accidentările?
0: O, da, bineînțeles. Mi-am încasat și eu partea mea de accidentări și de perioade de stat pe bară. Bineînțeles. Uh-huh. Intervenție chirurgicală, stat la pat, sigur că da. Dar sunt aspecte inevitabile.
1: Ce te-a...
0: De un anumit nivel de performanță.
1: Ce te-a chinuit mai mult? Genunchiul...
0: Da, în materie de problemă care m-a ținut pe loc, am stat mai bine de un an de zile pe urmă în recuperare și în revenire, a fost genunchi, tendonul patelar.
1: Aha, da, da, da.
0: Pe care a trebuit să-l operez în 2000, după Jocurile Olimpice de la Beijing, imediat după Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008. Lucru care să spunem că sună mai dificil și este mai dificil în general, dar are și denumirea populară de genunchiul săritorului la bază.
1: Da.
0: Și, mă rog, au fost suspiciuni corecte, să le spunem de o parte, îndreptățite cu privire la revenirea în circuitul internațional, să spunem, sau la un nivel de performanță mai ridicat. Dar, din fericire, am trecut cu toți, eu personal și toți cei care m-au ajutat și erau pe lângă mine, am trecut cu bine peste acea perioadă, dar mai mult decât atât, partea mai dificilă, pentru că apare periodic, se întâmplă, în general la sportivi, la atleți nu mai vorbesc, și în mod deosebit la săritori, sunt problemele cu spatele, cu partea lombară.
1: Da, da, da.
0: Pentru că se mai strică anumite
1: mecanisme acolo, da.
0: Punem aspecte mecanice ale corpului.
1: Da, da, da, da, da. Și la spate și proiecțiile și încheieturile, că și acolo sunt folosite.
0: N-am nicio problemă, eu personal n-am avut
1: da? Problemă. Da, n-am problemă. Ok.
0: Repet, genunchiul, tendonul,
1: dar
0: cu ligamente n-am avut niciodată probleme, meniscurile încă le am ale mele originale. Entorsele erau la ordinea anului, ca să nu zic sezonului, se întâmplă,
1: dai
0: cu tine de pământ toată ziua. Mai cedează cât o gleză, dar sunt aspecte
1: normale,
0: să le spunem banale în privința accidentărilor serioase ale sportivilor.
1: Da.
0: M-a întors într-o lună de zile maxim, mai scăpat să spunem. Intervenție chirurgicală, la

0: noi, indiferent de situație, 6 luni recuperare, încă 6 luni revenire,
1: da,
0: trece anul.
1: Da. O șansă, dacă putem spune așa, a ta a fost că, a generației tale, a fost că medicina era mai avansată față de, de predecesorii tăi care nu au avut parte de, de asemenea, și de medicamente mai bune și față de ce a avut de pildă Carol Corbu, ca să, că o să pomenim și de, de dumneavoastră.
0: Nu știu, păi nu știu cum să privim acest aspect. Atunci ar trebui să spunem în ziua de azi că medicina este mult mai evoluată, dar totuși nivelul de performanță în anumite sporturi și în anumite probe în niciun caz nu e cel de acum 20-30 de ani. Este într-adevăr un aspect pentru cei care folosesc cu adevărat acest lucru, care beneficiază de suportul unor profesioniști în anumite domenii,
1: da,
0: dar eu personal cred că până în anul 2000, dau un exemplu așa, pe ciclu olimpic, până în 2012, să zicem mai rotund, 2015, da, lucrurile s-au desfășurat într-o normalitate. Adică dacă apar lucruri noi,
1: da,
0: putem beneficia de suport, de sprijin medical, de exemplu, termenul de chină, tot terapeut, noi nu l-am descoperit la noi. L-am descoperit pentru că afară se practica deja.
1: Da.
0: Este o normalitate și la noi.
1: Da, da.
0: Adică aceste aspecte și-au urmat cursul normal. În definitiv, contează dacă avem profesioniști în anumite domenii și putem să fructificăm acele domenii, să le spunem conexe sau suport în materie de sport de performanță. Dar n-aș putea să zic că în anii 2000 noi am avut un suport, nu știu, tehnologic în niciun caz, din alt punct medicamentos, iar în niciun caz, față de anii 90 sau față de anii 80.
1: Mm-hmm. Da, ok.
0: Din contră, dacă stau bine să mă gândesc, unele aspecte erau chiar inele.
1: Știi mai bine,
0: dar
1: da, da,
0: să intrăm în acest detaliu.
1: Da, da, da, știi mai bine așa, cel puțin. Eu mie așa mi se părea privind, eu sunt mai mult am, sunt jurnalist de sport și mai mult am fost pe fotbal și eu am rămas uimit de fotbaliști care, după 2000, care le-a târnat piciorul, de la accentare, le-a târnat piciorul efectiv, erau două bucăți de os. Și după câteva luni au putut să intre în teren, să joace.
0: Acum, nu confundați posibilitatea de a face anumite lucruri cu practica.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că astăzi trăim într-o lume foarte deschisă, comparativ, da, cu anii precedenți, avem acces la orice fel de informații și, din fericire, la orice fel de domeniu,
1: da,
0: care poate suplimenta, suplini, ajuta, sprijini, cum vrem să-i spunem, mm-hmm, un sport și mai ales nivelul de performanță sportivă.
1: Da.
0: Dar să nu ne păcălim totuși că există așa ceva în ceea ce numim sportul românesc.
1: Da, am înțeles. Am înțeles unde bați. Da.
0: Nu bat, este o realitate.
1: Da, da, da, da.
0: Adică
1: nu,
0: am spus, n-am bătut.
1: E realitate, da, e realitate. Nu, am înțeles, am înțeles ideea, da,
0: da.
1: Mă, bănuiesc, așa cum ai spus, că a apărut și la noi kinoterapeut, că noi aveam masori până atunci, peste, pe toate domeniile, ar trebui să apară și chestiile astea de tehnologie nouă medicală și la noi. Mai ales că am întâlnit și cunoscut medici români care au profesat afară și care au venit special să facă niște cursuri aici în țară.
0: Bun, acum faceți referire la aceste aspecte în contextul în care recunoaștem importanța celorlalte domenii pentru îmbunătățirea performanței sau ne referim pur și simplu la ce se face? Pentru că în materie de posibilități de a progresa, posibilități de a te recupera, de a,
1: da,
0: te reface, de a, nu știu, avea o modalitate mai profesionistă de a te pregăti,
1: da,
0: evident, în ziua de astăzi există mult mai multe decât acum 10 ani, 15
1: da,
0: ani,
1: da, 20 da,
0: ani, nici nu mai vorbim.
1: Da.
0: Dar în același timp mai există ceva care este dăunător sau în contradicție cu performanța sportivă.
1: Așa.
0: Toate celelalte aspecte și toate celelalte resurse, plecând de la resursa umană,
1: da,
0: bineînțeles,
1: da,
0: care este sportivul, prin antrenori, prin tehnicieni și așa mai departe, nu mai sunt.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și am zis, nu mai sunt, punct.
1: Am înțeles, da, așa este, ai dreptate. Aici chiar nu te pot contrazice aici. Ai perfect dreptate și nu că nu te pot contrazice, chiar îmi pare rău că există așa ceva. Da.
0: Noi vorbim despre o realitate, părere de lor nu ne ajută cu nimic,
1: da,
0: este ceea ce este.
1: Da.
0: Motiv pentru care toate celelalte domenii suport, conexe, despre care vorbeam mai devreme, nu știu cât de relevante sunt pentru sport.
1: Da. Bun.

0: Unde ai preferat mai mult să concurezi? În săli sau în spațiu deschis, în aer liber?
1: Da, sălile au o caracteristică mai aparte, mai ales pentru săritori. Spațiul, bineînțeles, mai restrâns, mai închis față de stadion, o vibrație, să-i spunem, diferită și de obicei sălile sunt organizate pe platforme de sărituri, adică sunt puțin mai elastice, mai interactive, să spunem.
0: Da.
1: Și atunci îți dă o senzație mai diferită. În timp ce un stadion, știm cu toți, este destul de mare, tribune destul de mari, ai o senzație diferită. Mie personal recunosc că îmi plăcea, adică mi se părea diferit și chiar apreciam genul de competiții de sală.
0: De sală.
1: Dar asta nu înseamnă că, mă rog, avem ceva împotriva stadionului. Da. Nu, era o experiență diferită pe care o apreciam.
0: Da. În sală n-aveai nici vânt potrivnic sau chestia asta a naturii.
1: Da, un avantaj, da.
0: Da. Ai avut meciuri cu arbitrii? Te-au ciupit? La vreun concurs?
1: Dacă m-au ciupit, arbitrii mi-au, să zicem, că mi-au anulat o săritură,
0: da,
1: anume.
0: Ceva sau să te păcălească la măsurătoare?
1: Nu știu dacă m-a păcălit vreodată cineva la măsurătoare sau nu. N-am contestat niciodată niciun rezultat de-al meu. Nu am simțit nevoia. N-am fost într-o situație atât de, să spunem, dramatică, drastică. N-am avut și, repet, nu am verificat niciun arbitru. O singură experiență am avut la un campionat european în care mi s-a anulat o săritură și i-am dat dreptate arbitrului și în toată această perioadă erau destul de mulți oameni necăjiți, unii chiar furioși în tribună și nu înțelegeam de ce și am observat reluarea pe tabelă și, într-adevăr, pe tabelă reluarea arăta un prag regulamentar. Dar cred că în momentul în care reluarea, adică s-a blocat imaginea, nu a lăsat să curgă filmul, s-a blocat, se vedea un prag normal și probabil în momentul în care am rulat, am urcat pe vârf, am atins plastilina. La vremea respectivă era numai plastilina, acum mai nu este o tehnologie mai eficientă, să-i spunem. Și nu înțelegeam, arbitru mi-a arătat o urmă și am zis ok, arbitru are și el un rol acolo, trebuie să-i respectăm rolul. N-am avut niciodată nicio
0: frustrare, n-ai rămas
1: nicio nu.
0: N-ai rămas cu frustrare,
1: nicio problemă.
0: Da.
1: La urma urmei am plecat de la, mă rog, principiul corectitudinii și dacă arbitru așa zice, înseamnă că așa este.
0: Da. Eu am vorbit cu alți atleți și mi-au spus că au fost pârliți de arbitrii la anumite concursuri. Bine, nu concursul astea mari, dar s-a văzut o rea voință din partea unor arbitri și de-aia mă...
1: Nu știu ce să zic, fiecare cu experiența.
0: Da. Nu,
1: eu n-am simțit așa ceva niciodată.
0: Da, nu, e un caz fericit și bănuiesc că astăzi nu cred că mai, având în vedere tehnologia de azi care, și mai ales la concursurile de sărituri, Nu cred că să mai existe vreo problemă dacă ai călcat pragul sau nu, sau adică să mai fie vreo chestie asta, vreo întrebare de genul ăsta, a fost sau n-a fost?
1: Nu mai sunt atât de multe dubii, asta este clar.
0: Da.
1: Un refuz de a accepta o decizie a unui oficial există întotdeauna, indiferent de tehnologie sau de ce se va întâmpla. Tuturor se pare că suntem îndreptățiți către ceva anume sau la ceva anume. Ține de fiecare în parte. Repet, mie personal mi s-a părut că toți avem ceva de făcut, o treabă de făcut. Nu m-am simțit niciodată furat sau, nu știu, intimidat.
0: Da. Da, e bine.
1: Încurcat de deciziile celor din jur în timpul competițiilor. Repet. Nu îi vedea rost.
0: E bine.
1: Pe de altă parte, avem norocul săritorii de a beneficia de, în cazul în care ești la un nivel decent, beneficia de 6 încercări, ai timp la dispoziție să te expui adevăratul nivel.
0: Da, 6, într-adevăr, 6 este destul de... Ai timp destul de a schimba destinul.
1: Da.
0: Ai reușit cu, ca să dau niște exemple, Cristian Olson, Daniil Burkenia, Walter Davis, Nelson Evora, ai reușit să
1: Am avut norocul să schimb, zic eu norocul, pentru că am stat suficient de mult timp, am practicat suficient de mult timp această probă și chiar am schimbat câteva generații de atleți. Da.

0: și să te împrietenești cu ei, așa, adică să ai o relație amicală, să zicem.
1: Cu majoritatea dintre ei, da, sigur că da.
0: Da, da, da, da. Și ai rămas, bănesc, și astăzi, mai adică dacă vreodată faci, mi-aduc aminte acum, a făcut Ivan, regretatul Ivan Pațaichin, a făcut un, nu știu câți ani de carieră frumos, a făcut o festivitate aici la București și printre alții a venit și marele lui rival din anii 70, maghiarul Tamás Vichman,
1: da.
0: A fost invitat. Bănuiesc că și tu, dacă vei face vreodată vreo sărbătorie asta, ai putea să beneficiezi de prezența unor foști rivali.
1: Da, ziua de azi oricum este mult mai simplu să intri în contact cu oameni cu care te-ai cunoscut, chiar dacă ești în cealaltă parte a lumii, și majoritatea dintre ei, din câte știu eu, nu știu foarte mult, eu din momentul în care m-am retras, ne-am mai întâlnit la diverse competiții, adică prin prezența la diverse competiții, exemplu și anul trecut la Craiova cu ocazia Jocurilor Balcanice de juniori, m-am întâlnit cu americanul Christian Taylor, am mers la Balcaniadă de seniori ca spectator, bineînțeles, m-am întâlnit cu foști atleți acolo, dar în ziua de astăzi este ultima problemă, cred eu, mai ales cu tehnologia, cum intră oamenii în contact la secundă, acum se poți invita sau aduce oameni cu care ai fost colegi.
0: Trebuie
1: practic, a fost o chestie de colegialitate, nu de adversari.
0: Trebuie să existe și o apropiere sentimentală, că într-un fel te duci și tu, dacă te cheamă cineva, într-un fel te duci la unul care, cu care erai mai în relație apropiată față de unul care avea așa o relație mai...
1: Bineînțeles, acea apropiere sentimentală de care spuneți, de care vorbiți, este aceea pe care o aveam și în timpul competițiilor. Dacă niciodată n-ai avut niciun fel de relație cu niciun competitor, nu se avea niciun ziua de azi. Repet, eu m-am înțeles bine, dacă nu chiar foarte bine, cu majoritatea dintre competitorii mei.
0: Da. Bănuiesc că există și la un moment dat, adică dincolo de rivalitate, există și o solidaritate de breaslă, așa, adică practic fiecare îndurați și trăiți aceleași lucruri și de aceea asta e o chestie care te apropie în general.
1: Da, și pe de-o parte, iar pe de altă parte este timpul. Deja când te vezi de zeci de ori, ani de zile cu anumite persoane, lăsăm o parte competițiile, de multe ori nimeream prin cantonamente.
0: Da.
1: E normal, se leagă oarecare relație de amiciție, de cunoștință, de reflexiune.
0: Așa este. L-am pomenit mai devreme pe Carol Corbu, care a fost un remarcabil înaintaș al tău. Bănuiesc că, și interesant că tot argeșan, și dumnealui tot argeșan, așa, bănuiesc că... ai acceptat sfaturile dumneavoastră. Eu am vorbit cu dumneavoastră și mi-a spus că a avut discuții cu tine și că s-a, numai cuvinte de apreciere a avut la adresa ta și bănuiesc că ai avut un dialog din care ai avut de învățat de la dumnealui.
1: Bineînțeles, pentru că acest aspect, i-a spune eu, de continuitate, în orice domeniu ar trebui să fie indispensabil și domnul Carol întotdeauna a fost, în măsura în care s-a putut, prezent, fie la competiții, fie, mi-am duc aminte când eram junior chiar, venea și pe la Pitești, fiind din zonă, mai venea pe stadion prin Pitești, rar, dar și întotdeauna comunica și trebuie să fii, nu știu, ușor deplasat, să nu iei în considerare sfaturile unui om care totuși are o parte importantă a istoriei triplu saltului românesc.
0: Absolut. Dumnealui a avut un mare ghinion înainte de Olimpiada de la München, când a forțat la antrenamente și chiar și așa cu dureri de spate și cum a participat, a luat locul 4, adică a fost foarte aproape
1: de medalie.
0: Da. Dom'le, uite, Argeșul ăsta are, nu știu, are prune, are chestii de-astea care, uite, face sărit, face triplu saltiști bune, așa.
1: O fi vreo legătură între prune și triplu
0: saltiști. Da.
1: Lăsând gluma la o parte, așa cum vorbeam și la începutul discuției noastre, Argeșul în general, acum dacă vrem să intrăm în aspecte diferite, să căutăm motivația, putem sta foarte mult la discuție, dar... are această cultură sportivă de-a lungul timpului, au ieșit destul

0: de mulți sportivi la un nivel serios, cred eu, dar în același timp să nu uităm că totuși era prezentă o adevărată industrie, o bază sportivă în adevăratul sens al cuvântului, cu diverse forme, fie că vorbim de jocurile, de jocuri în general de echipă, basket sau handbal, fie că vorbim de box, să nu uităm totuși că mai avem și un campion mondial la box prin Argeș, sau că era vorba de judo, sau cum vorbim despre domeniul nostru, despre atletism, lăsând la o parte sportul și fenomenul social cu adevărat rege din România, fotbalul. Au existat aceste aspecte în adevăratul sens al cuvântului, din punctul meu de vedere, la un nivel aproape industrial. Motiv pentru care ieșeau ceva sportivi.
1: Da. Uite, acum se face, apropo de și de bază materială, se face stadionul ăsta în Trivale, pe bazele. Bine, am înțeles că e puțin mai înclinat.
0: Mai spuneți o dată ce se face?
1: Stadionul din Trivale.
0: Noi vorbeam de bază sportivă.
1: Da, doamne, e și o bază sportivă acolo. Că erau terenuri de antrenament, dar parcă... Mi-aduc aminte, terenul respectiv care a fost dărâmat avea și pistă de atletism, că se făceau
0: două,
1: că se făceau multe concursuri atletice. Acum bănuiesc că se va face doar teren de fotbal, nu? Adică nu cred că va mai avea...
0: Nu știu, nu sunt... Da, stau în Pitești de ceva, de 8 ani de zile, cum v-am spus, și că și eu prin ziar, dar nu știu să vă spun ce se va face acolo. Probabil că da.
1: Da, ar fi păcat. Ar fi păcat pentru că la Pitești era... Era chiar un... multe concursuri atletice s-au ținut acolo și...
0: Până la nivel recent, adică ultima dată a fost 2014-2015, inclusiv campionate balcanice.
1: Balcanice, da.
0: Dacă mergem și mai mult în spate, în 1986 erau meciuri internaționale de atletism, a fost România-America, adică s-au organizat... ceva competiții de atletism, se practica atletismul... Mai ieșeau și ceva atleti de-a lungul timpului și acum sunt câțiva atleti tineri cu rezultate în Pitești, dar din nefericire pentru ei nu-mi imaginez pe unde se pregătesc sau cât timp o să se poate pregăti prin parc sau prin păduri.
1: Da.
0: Și de aici mai departe o să vedem. Să nu mai luăm în discuție al doilea stadion și al treia pistă de atletism din Pitești, cea din stadionul din Ștrand. Unde au crescut antrenorii noștri ca sportivi, unde se țineau campionatele naționale, unde o parte din recordurile României au fost doborâte. A existat ceva cultură sportivă.
1: Măcar prin tradiția asta ar fi trebuit să se păstreze, datorită acestui lucru care l-ai menționat tu acum.
0: Nu știu, sunt multe lucruri care ar trebui în viziunea noastră, fie că vorbim de sport sau de alt aspect, ar trebui să păstreze sau să se îmbunătățească sau să continue, dar realitatea ne arată că viața merge într-o cu totul și cu totul altă direcție, așa că...
1: Putem să atragem, uite, măcar noi cei din presă putem să atragem atenția asupra unor lucruri. Că
0: vă rog frumos!
1: Poate cine știe.
0: Dar de ce? Da, dar acest exemplu a fost, mi s-a predat în urmă cu... 15 ani, prima dată, în privința stadionului olimpic, era la vremea respectivă, 23 august.
1: Da. Da, ce să zic?
0: Nu trebuie să spuneți nimic, m-ați întrebat, am dezbătut...
1: Sunt atâtea exemple, da.
0: Nu cred că trebuie să spuneți nimic. Mie, în niciun caz, nu trebuie să spuneți nimic.
1: Ok. Pe plan intern am văzut că ai participat în mod constant, am și fost prezent la un concurs la care ai participat la sala Ioan Suter. Ai câștigat o mulțime de titluri naționale. Dacă este întreb câte titluri naționale, bănuiesc că este o întrebare foarte grea.
0: Nu, nu știu, n-am numărat niciodată.
1: Eram sigur.
0: Nu, nu știu. Și repet, am avut norocul să fiu suficient de mult timp, adică să practic atletismul de suficient de mult timp, încât am concurat la destul de mult. N-am numărat niciodată medaliile.
1: Nu ești singur.
0: Cele internaționale, vrei, nu vrei, le...
1: Da, nu ești singurul care...
0: Apogeul, să spunem, unei cariere sportive. Dar în rest, la campionatele naționale, nu. nu știu să-mi răspund.
1: Cum e? Voi câte competiții? Când zic voi, mă refer la atleți. Bine, poate să fi schimbat între timp. Dar câte aveați în aer liber una și în sală?

0: Una de campionat național sau erau mai multe?
1: Campionatele naționale, da, una în aer liber, una în sală.
0: Una în sală, da.
1: Este campionat național de sezon. Campionatul național de sală, campionatul național însemnând finala, unde
0: finala,
1: se
0: câștigă
1: acea medalie, exact, acel titlu.
0: Exact.
1: Remergător, mai sunt și în ziua de azi, așa a fost în general, sunt două sau trei etape de campionat național, dar sunt premergătoare de pregătire, de calificare.
0: Da, da, nu finala.
1: Și în sistemul național de competiții există un criteriu de calificare.
0: Da. Finala, finala, da. Finala, da. Deci pe atunci...
1: Finala, una în sală, una afară.
0: Păi dacă luăm, Marian, dacă luăm de la prima ta participare până când te-ai retras și mulțim cu 2 și să zicem mai scădem vreo 2-3, cam cred că cam facem numărul de cam titluri naționale pe care le ai. Așa zic, scădem.
1: Vreți neapărat să scoateți o cifră în acest
0: moment? Nu.
1: O să intru într-o statistică, nu pot să vezi. Da, e corect să spunem 15 ani, dar am avut un an în care am pierdut, de exemplu, am avut câțiva ani în care n-am concurat, am avut diverse accidentări, n-aș putea să spun. Dacă sunt 10 ani, da, 15 titluri sunt, dar au fost vreo 20 de ani
0: în
1: care am concurat, nu știu, să zicem, 25 de titluri naționale. Nu am idee, sincer.
0: Da, da, da, nu, glumesc, am mai vorbit și cu alți colegi de-ai tăi și cu Răzvan Enescu, de pildă, că și el are o mulțime de titluri naționale la săritura cu prăjina și îmi spunea că s-a tot mutat și a mai pierdut dintre diplome, știi, că înainte avea niște diplome acolo și le putea număra și a mai pierdut dintre ele și nu, mie îmi pare rău, Marian, îmi pare rău de un lucru legat în general de sportul românesc, pentru că și la sporturi de echipă au fost câțiva oameni pasionați care au ținut, și nu mă refer că la fotbal din fericire există, dar erau la handbal, la volei, la hockey, la atletism, la ce vrei tu, la sporturi astea, existau oameni care țineau anumite statistici. Și ăla, când vrei să știi, bă, Marian Oprea, câte titluri a luat și în sală, așa, omul ăla se ducea la statistică și se uita și vedea exact. Și asta trebuia să aibă grijă federațiile respective, să aibă asemenea statistici, pentru că așa e civilizat. Dom'le, hai să vedem că așa pe vorbe...
1: Eu cred că în ceea ce privește Federația de Atletism, nu știu, în momentul de față sau în ultimii ani, de exemplu, dar până la un moment dat se făceau, neexistând o tehnologie ca cea din ziua de astăzi, se scotea în fiecare an o carte cu toate competițiile din acel an, inclusiv internațional, național și internațional, și erau trecuți toți sportivii români unde au participat, cu ce rezultat, ce loc, motiv pentru care existau și titlurile de campion național. Practic, nu trebuia decât să răsfăie fiecare carte în parte, o răsfăie că de așa erau vremurile și găseai datele exacte. Nu știu în ce măsură sunt centralizate, digitalizate aceste informații, probabil la fel ca în orice alt domeniu, dar ele există undeva.
0: Ar trebui să existe.
1: Sunt sigur că există, adică în ceea ce mă privește și eu pot găsi o informație aproape exactă vis-a-vis de cariera mea în o zi, două. Dar nu m-a interesat în mod deosebit, poate mai mult după ce m-am retras.
0: Știu, adică sunt de acord cu tine, astea internaționale sunt prioritare și e normal să fie așa, dar zic așa pentru cartea de vizită a unei federații, a unui sport din țara respectivă, e bine să... Uite, de pildă, ca să dau un exemplu, probabil că ai auzit de basketbalistul Costel Cernat, care a fost la Steaua ani de zile, îi se spunea lunetistul, pentru că are și acum un record în picioare de coșuri marcate în Cupa Campionilor. El, când la final de carieră, s-a dus să joace în Franța. Și cei de acolo din Franța, printre alte lucruri care l-au întrebat, au spus: câte meciuri ai în prima divizie a basketului românesc?
1: Nu știu.
0: La care a spus: nu știu. Nu știu. De ce? Pentru că, ce spuneam eu mai înainte, existau acești oameni pasionați care ăștia țineau. Ăștia i-a luat viața, că asta este mersul firesc. Au dispărut. Și în locul lor n-au apărut alții. Și de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de chestia asta, nu numai că n-au adus pe alții în loc, dar au și rătăcit toate hârtiile din care puteai să scoți niște lucruri legate de treaba asta și de asta spun că e... Și mai, știi la ce mai stă în rău, Marian? La fotografii. Deci sunt foarte puțini din generația ta din 2000 încoace, din 90 încoace, e ok. Dar din 90 înapoi, dacă nu, în afară de revist

0: revista aia Sport cu Sepia și câteva, dacă au mai rămas la câțiva sportivi care mai au amintiri de la fotografii de atunci, nu prea există fotografii cu sportul românesc.
1: Da, din păcate.
0: Da.
1: În ceea ce privește atletismul, din punctul meu de vedere, era destul de bine organizat, așa cum am dat exemplu cu acea statistică, acele cărți scrise în fiecare an. Exista și revista Atletismul Românesc, înființată de regretata doamna Iolanda Balas.
0: Da.
1: Vremea respectivă era președintele federației, adică lucrurile erau cât se poate de clare, organizate.
0: Da. Așa e. Da.
1: Acum, nu știu să vă zic ce este.
0: Da.
1: Atletismul românesc nu mai există și celelalte lucruri probabil sunt așa cum le-ați descris dumneavoastră.
0: Închid subiectul ăsta. A fost așa, doar așa o mică... Eu sunt un om al cifrelor exacte și de-aia eram așa mai... Eu l-am deschis subiectul ăsta. Cine ți-a spus, cine te-a poreclit struțul?
1: Colegii... din grupă, de grupă.
0: Aha.
1: Dar la începuturi, așa cum v-am spus mai devreme, eram, pentru vârsta mea, la 13, 14, 15 ani, eram destul de înalt.
0: Da. Și făceai salturi.
1: Și slăbuț, bineînțeles. Picioarele mai lungi, alergam așa, puțin mai lent, mai dezordonat. Au găsit o similaritate între comportamentul meu de sportiv și celebra pasăre.
0: Nu te-a deranjat?
1: Dar așa, și așa mi-a rămas, pur și simplu. Deja profesorii la școală înseamnă, antrenorii la fel, au rămas.
0: Nu te-a deranjat?
1: Nu mi-e mijlociu. Nu m-a deranjat niciodată.
0: Da. În 2020 ai retras. Au fost mai multe motive care te-au dus la această decizie?
1: Da, două. Uh-huh. Trei, de fapt.
0: Da.
1: Unul, în primul rând, incertitudinea cu privire la Jocurile Olimpice de la Tokyo, trebuia să o țin în 2020,
0: era
1: motivul pentru care, să spunem, am mai insistat puțin ultimii 2 ani.
0: Da.
1: Mai aveam o dorință de a mă califica la o ediție de Jocuri Olimpice, dar odată cu pandemia, lucrurile erau incerte, am căutat informații oficiale, nimeni nu știa nimic. Al doilea motiv, clar, pandemia, lucrurile deja deveneau dificile.
0: Da.
1: Mă rog, ne antrenam fiecare pe unde puteam și o scoteam noi la cap, cum de altfel au reușit mulți alți sportivi. Și al treilea, fix în aceeași perioadă, mă rog, o problemă nefericită în familie, de care a trebuit să mă ocup personal o perioadă de timp și atunci,
0: după zi
1: pe alta, am zis, dacă lucrurile stau așa, probabil e un semn să...
0: Da.
1: Mă opresc.
0: S-au intersectat.
1: Pur și simplu m-am oprit.
0: Într-o
1: zi de aprilie 2020, dimineața în care a trebuit să mă duc la antrenament, am zis, mă duc nicăieri, stop.
0: Da. N-ai regretat, bănuiesc, decizia.
1: Bineînțeles că nu, pentru că era inevitabil în primul rând. Era asta a fost și motivul pentru care, bine, am avut această dorință,
0: n-am
1: avut nicio problemă, exceptând uzualele accidentări, să le spunem, sportive.
0: Da.
1: Nu m-am simțit epuizat sub nicio formă și am zis, dacă tot e ok, mai există puțină scânteie, puțină energie, atât timp cât pot și am dorința asta, voi continua.
0: Uh-huh,
1: Când am observat un motiv sau un cumul de motive care, într-o formă sau alta, îmi captează atenția mai mult, atunci nu mai avea sens.
0: Da. Ți-a rămas așa vreun mare regret în spate? Adică dacă ai putea să o iei de la capăt, ai schimbat ceva?
1: Nu știu să vă zic cu schimbatul. Dacă aș putea să o iau de la cap, probabil ca orice alt om, cu viziunea, perspectivă, experiența pe care o avem în prezent, bineînțeles că sunt lucruri care eu personal le-aș îmbunătăți.
0: Uh-huh.
1: Vis-a-vis de contextul general, nu, n-a schimbat absolut nimic. Uh-huh. Da, probabil aș încerca să îmbunătățesc, aș fi mai atent. Acum, dacă mă întrebați, aș ști unele lucruri, cum să pot să le abordez, adică aș ști.
0: Ai avea experiență, ai avea experiența necesară,
1: Se pot îmbunătăți, vis-a-vis de aceste aspecte, dar în rest, a fost un traseu mai mult decât satisfăcător, toare fructoasă.
0: Plină de, Așa e, plină de realizări.
1: Pe de altă parte, nu sunt atât de nostalgic, deci n-am de ce să regret.
0: Da, da, da, da, da.

0: Am citit că ești cetățean de onoare al municipiului Arad.
1: Da.
0: Mă miră, însă, probabil că are legătură cu fostul președinte al federației, care era din Arad, bănuiesc, Sandu Ion, nu?
1: Da.
0: Așa, și mă miră că nu ești cetățean de onoare la tine în Pitești. Adică, e bine, se confirmă vorba aia, că nimeni nu e profet în țara lui, știi?
1: Da, vorba are conotația asta, dar fac o completare, vă contrazic, din păcate. Sunt cetățean de onoare și al Piteștiului.
0: Ești?
1: Dar nu e un lucru cunoscut.
0: Dom'le, trebuie să fie...
1: Și nici important, cred că nu e. Este doar o...
0: Ai făcut bine. Ai făcut bine că...
1: Da.
0: Dom'le, ai făcut bine că e normal. Uite, ar trebui să fie completată fișa ta, pentru că e bine...
1: Păi, dar nu vă faceți griji că nu... Fișa care fișa? Există o fișă de această natură undeva?
0: Există.
1: Nu vă faceți griji că nu cred că știe nici primarul Piteștiului lucrul ăsta. Deci nu ați pierdut nimic.
0: Există în Wikipedia, că m-am uitat pe Wikipedia și acolo depinde, se spune că ești...
1: Vis-a-vis de Pitești.
0: Dar când ai fost? Când ți s-a dat?
1: 2010 sau 2011.
0: Da, de mult. Deci ar fi trebuit să fie... Da. Bun, e onorabil și pentru orașul Pitești.
1: Este, într-adevăr, da. Și pentru mine, pentru orașul.
0: Pentru tine și pentru orașul Pitești. Am văzut că ai primit ordinul Meritul Sportiv, clasa a doua, cu o baretă. Și
1: da.
0: Întrebarea era dacă...
1: Și un merit sportiv, dar nu mai știu cum se cheamă.
0: Uite, și în afara gloriei îți mai oferă și altceva, adică te ajută și măcar să mergi gratis cu mijloace de transport în comun.
1: Nu știu, unde? La ce vă referiți? La orașele unde sunt cetățenii?
0: Da, mă gândesc la ceva, domne, omul ăsta totuși, când afară să-i strângem mâna și să-l lăudăm ce a făcut, să-i oferim și ceva așa pentru ce a făcut el pentru...
1: Nu știu ce se întâmplă în aceste situații, decât așa informații generale, mai auzim ce se întâmplă în ce localitate, era regretatul domnul, fac o paranteză, Savin, la
0: Bușteni,
1: parcă,
0: da.
1: Unde oferea niște facilități,
0: da.
1: Nu știu, în ceea ce privește orașul Pitești sau pe mine personal, nu există nicio facilitate. Nu știu că autobuzul poate e gratis sau nu, habar nu am, n-am mai mers. Adică ultima dată când am mers cu autobuzul în Pitești, am cumpărat bilet.
0: Da.
1: Și chiar am mers anul trecut.
0: Auzi, vezi, dacă cumva poate ai facilitate să te duci să-ți deconteze biletul la care l-ai cumpărat.
1: Nu, din punctul meu de vedere, nu, mă rog, eu nu acord atât de mare importanță acestui aspect. N-am auzit, adică am auzit că nu sunt facilitate în momentul în care ni s-au mânat acele diplome, dar este ceea ce este.
0: Da.
1: Nu știu să vă zic dacă e bine.
0: E glorie, e chestie de glorie, da, am înțeles.
1: Da. Și nu cred că se mai mândrește nimeni cu asta. Mă rog, nu vorbesc de cei care sunt în cauză, cetățenii de onoare. Restul nu știu dacă ia cineva în considerare acest aspect.
0: Ar trebui că da, ești cetățean de onoare, că ai adus onoare urbei respective, știi?
1: Da, așa se spune.
0: Ce ai făcut după ce te-ai lăsat? Ești antrenor, am înțeles astăzi, antrenor de atletism.
1: Nu sunt antrenor de atletism în momentul de față, nu sunt. Eu mi-am încheiat cariera de sportiv la CSM București.
0: Da.
1: Am rămas după aceea antrenor și pe urmă antrenor coordonator aproape 3 ani de zile la CSM București, după care... M-am retras din acest fenomen, să-i spunem.
0: Nu mai ai treabă cu atletismul?
1: Nu, n-am nicio treabă.
0: Nu mai ai nicio treabă, da.
1: Adică am memorii despre atletism.
0: Da.
1: Mai merg din când în când să observ, să privesc competiții și țin legătura cu foștii mei colegi.
0: Nu te-a bătut gândul să...
1: Personal, prietenesc, profesional, dacă e nevoie, dar nimic oficial nu am nicio legătură.
0: Nu te-a bătut gândul să faci o școală de atletism, să un club privat?
1: Da, sincer, da, inițial. Dar ca să fac o școală de atletism, îmi trebuie o pistă de atletism. Nu
0: da.
1: Pot să fac...
0: Am înțeles.
1: O gheață fără frigider.
0: Așa e, da.
1: Mi se pare puțin... Nu știu, să nu folosesc un termen.
0: Da, sunt condiții vitrege.
1: Da, un termen popular, să zic că desfășor o activitate... În contextul în care infrastructura primară, simplă, de bază, acele activități nu există. Și o asociație, o școală de așa natură necesită și, nu știu, eforturi diferite, transmitere către cei practicanți, în cazul de față a unui școli sau unui club, către copii, către părinți, și mi se pare o minciună crasă, care se practică destul de mult și nu poți. Cred că te poți juca cu, nu știu, talentele, energie.

0: Ia visurile de multe ori ale copiilor.
1: Să vinzi iluzii, da. Bani. Să vinzi iluzii, am înțeles, da. Da, păcat, păcat, pentru că un nume mare al atletismului, adică tu, ce spui tu este, e logic. Nu poți să faci în not fără apă, ca să venim așa, știi?
0: Da, absolut, da.
1: Da. Dar e păcat pentru că sunteți oameni care ați făcut ceva, care prin ceea ce ați făcut sunteți niște exemple. Ați putea fi niște exemple pentru tânăra generație și ar fi benefic pentru a continua să ardă flacăra asta atletismului românesc. Așadar, ce ai spus tu, din păcate ești legat de ce se întâmplă la nivel social, economic, politic, chiar și politic până la urmă, și dacă n-ai unde...
0: Ne place într-o oarecare măsură, depindem de ceea ce se întâmplă, exact, în jurul nostru, de societatea în care trăim, de, mă rog, dacă vrem să diversificăm, dar acesta este contextul și anumite lucruri. Vorbeam mai devreme vis-a-vis de ceea ce spuneați, adică vis-a-vis de același subiect, ceea ce spuneați dumneavoastră de, domnule, de la generație la generație, o tehnologie există, da, ce exista. Este, da, un paradox și o tristețe în același timp, că vorbim de ce există în ziua de azi, ce nu exista acum 30 de ani, dar în același timp fac referire strict la atletism, că restul nu este.
1: Da, da, da, da, da, da, normal.
0: Putem dezbate și acolo, nu mai există elementul de bază.
1: Da.
0: Adică degeaba vorbim despre toate celelalte. Într-un context de genul acesta nu poți să te manifesti prea optimist sau nu poți să fii așa, cu atentă, să spunem, de profesionalism. Și sportul în general, mai ales când ne gândim că ne place să aspirăm, ori că suntem legați direct sau implicați, ori că ne place să privim, vrem să observăm un nivel de performanță în diferent de domeniu, vrem să observăm o eficiență, vrem să ne observăm, nu știu, pe noi, colegii, apropiații, copiii, cum vrem, că ajung să fie la nivelul celor, mă rog, din afară, din
1: state. Da, da, da, da.
0: Dacă tot aspirăm către așa ceva, măcar să avem ce era cu 30 de ani, în prezență fizică, și atunci mai discutăm. Dar deocamdată aceste lucruri nu mai există.
1: Da. Că, acum, știi, era o întrebare aici care nici nu-mi vine să ți-o mai pun, că,
0: vă rog frumos,
1: au trecut vreo 20 de ani de la Carol Corbu până la tine, mai trec vreo 20 de ani până mai apare după tine vreun, să avem un triplusaltist așa de rang mondial?
0: Nu știu. nu pot spune lucrul ăsta, că asta ne arată statistica, probabil peste 20 de ani, dar în același timp să nu ignorăm ceea ce se întâmplă acum sau ceea ce este real. În aceleași condiții sau de multe ori în condiții mai bune, la 20 de ani se întâmplă ceva. Atunci, nu știu, aș putea să vă dau un exemplu exact.
1: Da.
0: Dar, nu știu, adică dumneavoastră, bineînțeles că veți înțelege, adică nu e o formă de... Nu e un protest, este o realitate.
1: Da, da, da.
0: Înțelegeți în prisma meseriei noastre. Eu, personal, am crescut pe 5 stadioane în ceea ce privește sistemul sportiv din România. Niciunul din acele 5 stadioane nu mai există.
1: Nu mai există, am înțeles.
0: Pe 5 piste de atletism. Haideți,
1: am înțeles, da, da, da, da, da. Am înțeles, am înțeles.
0: În momentul de față, niciuna nu mai există. Atunci, da, acei 20 de ani, oare ce se va întâmpla?
1: Da, da, da, da, da, da, da. Mi-ai dat răspunsul, gata, e regulă. Și încheiem, Marian, cu ceva relaxant. Ce pasiuni, ce hobby-uri ai? Dincolo de atletism.
0: Da. Uzuale, să zicem. Simplificând, am doar viața ca pasiune. Acum încerc să trăiesc ca un om normal, să mă bucur de o viață normală. Oamenii care îmi sunt aproape, oamenii care îmi sunt dragi și îi cunosc de mult timp și, mă rog, și mai cunoștințe mai noi și atâta tot. În materie de activitate, nu prea multe. Mă plimb, cum sunt și în momentul de față, într-o aceeași situație și în rest mă bucur de tot ceea ce ne înconjoară.
1: Muzica îți place?
0: Da.
1: Ai vreo formație, vreun cântăreț preferat?
0: Nu formație, nu cântăreț. Atleții sunt în general mai diversi. Da, sunt și multe probe. Ascult tot felul de muzică. Îmi place, mă rog, să spunem, puțin mai mult rock-ul, dar în general ascult în funcție de zi ce mă liniștește sau ce mă bucură.
1: Mă gândeam că acum în final...
0: Prefer.

0: Da, am înțeles un imn, da, Queen. Queen. O, da, rog, da, pe Dragoș Constantin.
1: Este mai sugestiv, da, pentru sport, are o melodie, dar nu știu dacă are vreo relevanță, dar ne mai...
0: We are the champion?
1: Ne mai mințim așa din când în când.
0: We are the champion, dar la aia te refer, nu?
1: E bine, da.
0: Ah, We are the champion, o știe Dragoș, o să o pregătească și o dedicăm special pentru invitatul
1: nostru. Pentru mine, nu pentru mine, pentru toți.
0: Pentru
1: care vor să fie campioni.
0: Pentru Marian Oprea și toți cei care vor să fie campioni. Și Marian, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Îți mulțumesc că ai acceptat dialogul cu mine. Și, domne, eu sper totuși să apară vreo 4 piste într-un viitor apropiat și să asta să te îndemne să faci o școală de atletism care să scoți cel puțin un triplu saltist ca tine și precum Carol Corbu.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, să sperăm cu toții și vom vedea ce ne rezervă viitorul.
0: Bun. Toate bune, sănătate și să auzim de bine. Dragi ascultători, l-am avut alături aproape două ore și jumătate pe fostul mare atlet Marian Oprea. O să luăm, ca de obicei, o să-l avem la și jumătate pe Mihai Rusu din Germania. Până atunci o să luăm o pauză. Dacă o are Dragoș, dacă o ai pregătit, o are pregătită Dragoș, o să auzim We Are The Champion al Queen pentru Marian Oprea și pentru toți cei care, pentru toți sportivii din România și pentru toți cei care vor să devină campioni. Și apoi vom mai asculta niște muzică până când îl avem pe Mihai Rusu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! Așa cum ați auzit de la această oră, Traffic Sport, emisiunea de marți, nici de această dată nu sunt cu Ion Eluțan. Este în regie alături de mine Dragoș Constantinescu. Ion Eluțan o să revină săptămâna viitoare, așa că am procedat exact ca săptămâna trecută. De la și jumătate o să am un invitat jurnalist cu care o să discutăm împreună despre ceea ce s-a întâmplat în această a patra etapă. Până atunci mă uit așa puțin pe știri, nu se a apărut și așa o perioadă de acalmie în transferuri, că astea le urmăresc acum să văd să se definitizeze o dată loturile astea. O să fie așa, pe final ce se întâmplă. Acum se stă așa. Am văzut așa niște mici anunțuri care să vedem dacă se concretizează. Deci la UTA ar vrea să-l ia pe Perian. Păi Perian nu stă în pe de el. Deci un jucător de conform informației obținute de Prosport. Așa se pare că UTA a purtat negocieri cu Ovidiu Perian în încercarea de a-l convinge să plece de la CFR Cluj, dar s-a orientat și încearcă să transferă un fotbalist bulgar. Au negociat cu Perianu, dar cei din Groia nu vor să-l lase să plece pe fotbalist liber de contract, astfel încât a picat, iar Perianu va rămâne cel mai probabil la CFR Cluj. Ferianu era un jucător promițător, a fost în național. Când un jucător ajunge într-o națională asta juvenilă, înseamnă că e ceva de capul lui așa. Că nu, chiar nu e pe oricine, indiferent și antrenor mai modești, așa, dar nu e pe oricine dacă n-are puțină valoare. Așa. Ai zis că, domne, hai că la FCSB, că el aparține FCSB, nu o să joace, că nu e în grațiile patronului și care n-are răbdare cu niciun jucător de ăsta, care cât de cât are nevoie să se acomodeze. A tot fost trimis ca monedă de schimb în mai multe locuri, până când, pe bună dreptate, mai de mult trebuie să facă treaba asta și să plece și a obținut chiar un contract bun la o rivală al lui FCS.

B la CFR Cluj, însă nici acolo n-a jucat. A jucat foarte puțin, nu știu dacă a jucat 3 meciuri în sezonul trecut. A fost de nenumărat ori, și n-a fost accidentat, a fost de nenumărat ori pe banca de rezerve. Și un jucător ca el, exact momentul în care trebuie să joace. Dacă el va continua să stea pe bancă, nu o să mai poți să spui că e jucător tânăr. Încă a fost jucător tânăr, așa, dar începe să fie jucător cu care ar trebui să aibă o anumită experiență, dar de unde experiența asta? Are experiență la cum se stă pe bancă. Și ar fi trebuit, ar fi fost bine pentru el să ducă la UTA, că la UTA ar fi jucat. Așa și. Adică eu sunt convins că Perianu este un jucător bun pentru alte echipe de Liga 1. Și decât să stai, să nu joci, că banii ăștia, banii, ai avea tu bani pe un contract bun. Dar banii ăștia la un moment dat se duc și tu ai ieșit din uz. Nu mai știi cum e un antrenament până e să-ți revii. Nu știi dacă o să-ți mai revii vreodată. De-aia ar fi fost bine pentru el să... Și mai sunt și alții ca el, că de-aia am spus de el, pentru că mai sunt și alții care se pierde așa aiurea. Deci Ardeni încearcă să-l ia pe Anthony Ivanov, bulgarul care e de multă vreme în România. Sunt jucători străini care s-au obișnuit aici și probabil că se vor până la sfârșit de carieră, dacă unii nu și rămâne aici să continue să trăiască în România. Ivanov a jucat la o mulțime de echipe, la Gaz Metan, la FCU Craiova, la Voluntari, Botoșan, Dinamo, Hermannstadt, a jucat la mai multe echipe decât joacă românii. Așa și el e liber, el știți că s-a certat cu ea de la Hermannstadt înainte de finalul sezonului și a cerut să devină jucător liber, deci poate să fie luat fără probleme de cei de la UTA și e un jucător ok pentru modestul nostru campionat, așa, și e acolo care poți să construiești jucători de mijloc, de mijlocul terenului. Da, cei de la ProSport consideră că cele două părți, adică UTA și Ivanov, sunt aproape să bată palma. După aia Argeșu, care, iată, am văzut că a intervenit Dani Coman și a spus că o să vină un jucător african care a fost pe la Parma. Dani Coman, hai să vedem știrea completă de pe GSP. Dani Coman a avut o intervenție în direct la GSP Live și a dezvăluit că va ajunge la echipă un nou atacant care a evoluat în trecut și la Parma, unde a fost coleg cu compatrioții noștri Iman și Mihăilă. El a menționat că atacantul a evoluat în stagiunea precedentă în Polonia, la Cracovia. E un congolez care se numește Gabriel Charpentier. Ia stați puțin, că pentru că să fie mie clar ce fel de congolez este. Este într-adevăr, l-am găsit, Gabriel André Joseph Charpentier. Este congolez din Congo. Este congolez din Congo, nu Congre de Congo, pentru că sunt mulți colegi de-a noștri care nu știu că sunt două Congo și atunci pe toți îi fac fără să precizeze de unde este, deci este congolez, bineînțeles, cum se întâmplă acum cu o mulțime de jucători de ăștia din Franța care au părinții origini africane și atunci ei pot juca la una din aceste naționale și pentru că Naționala Franței, că vorba aia, Naționala Franței e muc și sfârc, n-au cum să ajungă și atunci, da, hai să revenim la știrea de care spuneam, de ce a spus Dani Coman. Să-l cităm pe Dani Coman. Deci el ar veni la Argeș liber de contract după despărțirea de formația poloneză. Evident că nu pot echipele noastre să, cum aud că trebuie să dea bani, salută din mers.
L-ați văzut și cu Perian, Uta vrea să-l ia, să-l ia ca jucător liber și când a auzit că a trebuit să dea niște bani, eu am mulțumit pentru întrevedere și s-au întors. Zicea Dani Coman, chiar mă gândeam aseară și mă uitam pe loturi, pe ceea ce aveam anul trecut și pe ceea ce avem în acest an. Eu cred că la momentul terminării perioadei de transferuri sau într-o săptămână, maxim două, vom avea un lot mai bun decât anul trecut. Am mai adus jucători, cred eu, de calitate bună, trebuie doar să se integreze și să înțeleagă ce jucăm. Noi avem o strategie, nu jucăm întâmplător. Am mai adus un atacant, astăzi a ajuns, vom mai aduce un winger, adică aripă, și vom avea și altceva. Este un atacant care a jucat în Italia, a jucat la Parma cu Man și Mihailă. Chiar am avut o discuție cu Mihailă despre el, este un jucător foarte bun. În ultimul an a jucat la Cracovia. Dacă va fi sănătos și pus la punct pregătirea fizică, sper să fie un jucător util pentru noi. Crescut la Nantes, acest Gabriel Charpentier a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Spartax din Letonia, Avellino, Genoa, Regina, Ascoli, Frosinone, Parma și Cracovia. Deci cea mai mare parte a petrecut-o la cluburi din Italia. Da, domne, ceea lui Dani Coman e pus deoparte. Dani Coman a știut și peste tot pe unde a fost, a știut să aducă exact jucători de care echipele la care a fost aveau nevoie, jucători care aveau să facă treabă bună, să răspundă cerințelor, adică mie îmi plac conducătorii ăștia care aduc exact ceea ce trebuie, n-aduc jucători. Deci nu, asta e mare diferență între, mereu pomenesc de Petrolul, e mare diferență între genul ăsta de a lua jucători străini, cum face Dani Coman, de a lua exact jucători, un număr de jucători de care cu adevărat ai nevoie, pe posturile pe care ai nevoie, și nu ia jucători la kilogram, cum tot la ei, la Argeș, s-a întâmplat pe vremea lui Croitoru. Și au picat cu brio în divizia B atunci. E adevărat, la baraj, prima manșă aia penibilă când au pierdut pe Arcul de Triumf la Scor în fața lui Dinamo. Acolo, când iei jucători și a străin la kilogram, acolo se ascunde ceva, am mai spus treaba asta. Dacă uite, când iei de genul ăsta, bă, avem nevoie de pe postul ăla, și vezi că de-a lungul timpului cam ce a luat Dani Coman, dom'le, toți jucătorii au, cu rare excepții, au fost utile, adică a meritat investiția în ei. Uitați-vă și băiatul ăsta, acum a venit africanul ăsta care i-a luat mingea lui Adirus în meciul de la Craiova. I-a luat mingea și a reușit să... De acolo a pornit golul lui marcat de Ianis Pârvu. E calitate. Argeșul a avut jucători buni la de culoare pe care i-a luat, Malele, ne aduce aminte de mai mulți așa, și este chiar merită să fie atent la ce spune Dani Coman, pentru că arăta că nu vorbește Luvambo, deci Luvambo, domnule, a jucat bine, un transfer bun făcut de Argeș. Ca eu anul trecut, ne aducem aminte, l-a vândut după jumătate de an, a luat niște bani, a știut să a investit și a luat niște bani. Asta e păcat, e păcat că sunt echipe care ar avea, dacă ar avea venituri mai bune în spate, poate ar face performanță. La Argeș, de pildă, mă gândesc că ar putea cu asemenea conducători și cu un om priceput pe bancă, uite, au reușit să facă o echipă care funcționează. Dar se vede la un moment dat limitele lor, pentru că în timp nu o să poți să reziști cu în fața altora care au mai multe posibilități. Nu se poate. Dar e posibil ce spune el, da, adică îi dau crezare dacă spune că îi se pare că e lotul mai bun decât anul trecut, și într-un fel e normal să fie lotul mai bun. E firesc. Anul trecut erau nou promovată și aveau, se gândeau
nu sperau ei să ajungă în play-off. Se gândeau să reziste, să reziste și să nu aibă emoții în ceea ce însemna această rezistență, adică să nu ajungă să se bată la baraj, la retrogradare directă sau la baraj. Și-au depășit planul. Acum deja este o echipă, putem spune, consacrată, a reușit să-și păstreze o mare parte din echipă. Marea lor pierdere e Betaieb. Betaieb, într-adevăr, a fost

E ok, e o echipă competitivă FC Argeș. Dacă își rezolvă și problema stadionului și nu intră dihonia, că asta e alt dușman al unei echipe, e dihonia asta, de la bârfă, de la scandaluri de-astea interioare, mocnite, așa, care la un dat explodează, din astea, din cum se zice, își bagă dracu coada. Altfel, Argeșul poate să devină o echipă de care să ții cont. Deja este o echipă de care să ții cont, așa, dar să fie o echipă care chiar să imită pretenția, așa, acum e doar o nucă tare, dar să fie chiar o echipă care să imită pretenții, de ce să nu ne ferim de cuvinte, chiar la podium. Așa. Da, că acum au bătut la Craiova cu șanse, e adevărat, așa, să nu exagerăm. Așa, e un rezultat bun, categoric, dar de câte ori n-am văzut echipe care au bătut, au reușit rezultate extraordinare cu care nu se așteptau, cu echipe bine cotate, pentru că apoi să aibă comportări lamentabile cu formații care mai slab cotate decât ele. Bun, zice Andrei Nicolescu că Dinamo FCSB s-ar putea juca pe Arena Națională. A discutat cu primarul Ciprian Ciucu și a precizat că se caută o cale pentru ca acest meci să se dispute acolo. Așa, este în perioada 4-7 septembrie când va fi programat, dar nu se știe cu exactitate care va fi locul. Acum totul depinde de festivalul Saga, care are loc pe cel mai mare stadion al țării la finalul lunii august. Sper să am înțelegerea autorităților locale și să ne considere și să nu considere că vreau să pun presiune. E departe de mine orice gând. Singura dorință este să reușesc să dau voință și să fac lucrurile să funcționeze. Am fost la domnul Ciucu într-o audiență, cumva am încercat să conectez toți factorii de acolo ca să putem să jucăm pe Arena Națională. Dânsul vrea să ajute, vrea să vorbească cu directorii și cei ce fac întreținerea, ca reprezentanții de la Saga care vor să ajute și să iasă de pe stadion după festival. Va avea loc o discuție la nivel de direcție cu furnizorul de servicii pentru montare de gazon ca să putem să conectăm cele două momente, a explicat Andrei Nicolescu conform Fanatic.ro. Dom'le, e bine că se mișcă, bravo lui, s-a dus în audiență, el încearcă să-și facă treaba, să vedem cu ce rezultat. E normal ca un asemenea derby să se joace pe un stadion consecință. Pentru că nu închipuiți-vă că Arcul de Triumf este pentru un meciul de astea mai mult cum a fost de Dinamo cu Voluntari sau Dinamo Petrolul sau cine vreți, dar un derby ăsta care adună 30-40 de mii de oameni, e păcat să nu ai o arenă care să poate să facă față cererilor. Da, hai să vedem, nu ne interesează ce zice nici Dragomir, nici Gheorghe Mustață, nici hai să vedem, eu mi-aș dori să văd știri adevărate de sport, dar din ce în ce foarte greu trebuie să storci cu ca pe burete ca să vezi o știre care chiar într-adevăr să merite. Hai să vedem ce bătaie de cap pentru Gică Hagi. Gică Hagi, așa, în epicentru necazurilor sale pare a fi Turcia, campionat la care joacă cei mai mulți jucători pasibili de convocare, nu doar Denis Drăguș, aflat într-o situație ingrată la Trabzonspor, îi dă bătăi de cap selecționerului. Valentin Mihail este și el într-o situație delicată. Fotbalistul de 26 de ani, aflat sub contract cu Rize Sport până în 2029, nu a mai jucat din luna iunie, de când a fost ultima dată la Națională. Mihail a ratat toată perioada de pregătire din cauza unor probleme medicale și nu se știe exact

0: când va reveni pe teren. Iar în condițiile în care perioada sa de inactivitate va depăși mai mult, ca sigur, 3 luni, e greu de crezut că Hagi se va putea baza pe el în meciurile din septembrie-octombrie, iar turcii care îl plătesc cu 700.000 de euro pe sezon par să se fie săturat de probleme musculare ale lui Mihailă și caută un fotbalist pe postul lui, între numere vehiculate fiind și Dobre de la Rapid. Nici Anis Hagi, fiul său, nu are meciuri în picioare, dar el este apt din punct de vedere fizic. A făcut deplasarea cu cantonamente vară de la Burdur și de la Erzurum. Deși a luat parte la antrenamente zilnice, el nu a fost utilizat pe teren în amicalele din iulie și august din cauza discuțiilor avansate pentru un transfer în Bundesliga. Yannis mai are un an de contract cu Alanyaspor. Ar fi bine pentru Hagi să ducă în Bundesliga și pentru fotbalul românesc. N-a mai avut de mult un fotbalist în Bundesliga. Tot îl așteptam pe Ghiță de la să promoveze cu Hanovra, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Hai să vedem ce să ne amintim și noi cu ocazia asta ce meciuri avem și cu echipa națională, că o să vină cât de curând. Mai e până atunci, mai e peste o lună, dar așa. Deci vineri 25 septembrie începe această Liga Națiunilor, UEFA, Liga B, suntem noi, Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia-România pe 25 septembrie. Vineri, luni, 28 septembrie, România, Bosnia-Herțegovina, Suedia, Polonia. Pe 2 octombrie, tot vineri, Bosnia-Herțegovina, Suedia, Polonia, România. Luni, 5 octombrie, Bosnia-Herțegovina, Polonia, România, Suedia. Sâmbătă, 14 noiembrie, România, Polonia, Suedia, Bosnia-Herțegovina. Marți, 17 noiembrie, Bosnia-Herțegovina, România, Polonia, Suedia. Da, să-l vedem ce... va fi așa, pe lângă faptul că poate să te ajute, bine, trebuie să te ajuți și tu, că dacă degeaba ocupi locul un loc pasibil de a te ajunge în barajele pentru calificare, acum, exact cum am făcut cu Lucescu, am câștigat Liga a treia în care am fost așa și după aia, peste un an, am fost varză. Varză și n-am contat și ne-au bătut turcii. Dar ne cam dăm seama cam cum mai stăm cu echipa națională, că deocamdată nu... Chiar dacă meciurile astea cu țara gailor așa cât de cât au fost să zicem mai bunicele, nu este un mare optimism legat de această echipă națională. Ne apropiem de și jumătate, vom lua o pauză și vom reveni, cum am spus, o să am un invitat cu care să discutăm despre etapa din acest weekend, etapa a patra.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Dragi ascultători, cum spuneam, de la această oră o să începem să discutăm despre etapa a patra, în care am invitat ca și de a trecută, nu este Ionel Luțan, dar discut cu un invitat, îl avem, Dragoș? Îl avem. E în regulă, este jurnalistul Cătălin Mureșanu de la ProSport, un excelent jurnalist de investigații și totodată reportajist pe care eu îl apreciez. Te salut, Cătălin, bine ai venit alături de mine.
2: Vă salut cu respect, domnule Tomaș, vă mulțumesc frumos, sunt onorat să particip în emisiunea noastră.
1: Ok. Cătălin, înainte de a începe să discutăm, o să reamintesc rezultatele care au fost în etapa aceasta a patra și cu marcatorii, și apoi începem să luăm fiecare meci în parte să discutăm. Așadar, în ordine cronologică, UTA Rapid 0-0, FCV Faru Csíkszeredo 3-2, Doicaru minutul 24, Radaslavescu 28, Aglinvi minutul 40, respectiv Țeicuș minutele 35 și 69, Dinamo FC Voluntar 4-0, Armstrong minutul 40 din penalti, Musi 73, Hința 90+6 și Mazilu 90+11, Petrol Oțel 1-0, Nundulu minutul 34 din penalti, CSU Craiova Argeș 0-1, Pârvu minutul 7, și ultimele două partide programate în această rundă s-au terminat tot cu 0-0, Botoșan Corvinu și Șef și FCSB. Derbiul Clujului CFR Cluj Universitatea Cluj a fost amânat pentru data de 8 octombrie. O să amintesc că FC Argeș este pe primul loc, nu o să dau citire clasamentului, pentru că deocamdată clasamentul se caută, ca să folosesc o expresie adusă în fotbal de Cornel Dinu.
2: E crud
1: și nu merită să pierdem timpul cu el, pentru că din etapa a 8-a, a 9-a începe să capete, da, o formă.
2: Domnule Tomas, să știți care totuși e importantă pentru FC Argeș, pentru că FC Argeș e acolo, sunt după foarte, foarte
1: absolut
2: mult, recunosc pe King asta, statisticii o știți dumneavoastră mai bine, iar pentru suporterii Argeșului e un moment important, chiar dacă vorbim de etapa cu numărul 4.
1: Din acest punct de vedere, tocmai de-aia am și amintit că Argeșul este lider, pentru că la ei foarte rar se întâmplă așa lucru.

0: asemenea lucruri. Ultima oară a fost în 1979, când au câștigat acel titlu neașteptat cu Dinamo. Erai pe vremea aceea, te-ai născut sau?
1: Eram prin gânduri, domnule Toma.
0: Ah, erai scrisoare de dragoste.
1: Da.
0: Așa, da. Eu mi-aduc aminte de meciul ăla, dar cu siguranță un iubitor al fotbalului ca tine s-a documentat și știe despre ce a fost vorba atunci cu golul.
1: Bineînțeles, este unul dintre meciurile de referință ale fotbalului român.
0: Exact.
1: Spune cu tot ce s-a întâmplat cu Dobrin și
0: exact.
1: Cum a decurs scorul, partida disputată de Ștefan cel Mare. E un tablou pentru fanii celor de la FCA și acel meci. Cum cred că și acum, dacă nu putem vorbi de un tablou, măcar de un afiș.
0: Da.
1: Anii Argeștiului își pot procura așa o amintire superbă, că totuși este o echipă care a trecut prin multe,
0: da.
1: Foarte, foarte multe, o echipă reinventată de la zero.
0: Așa este, da? Așa este. Din fericire, mai există imagini de la acel joc, așa că cei mai tineri, cum e și cazul tău, pot să vadă cum s-au dat acele goluri și cum a fost. Eu pentru mine a rămas jocul ăla important pentru că la un moment dat câștigase Argeșul, luase titlu, bucurie mare și ceea ce a creat supărare prin rândul suporterilor dinamoviști, care au venit să răzbune fizic pe argeșenii din tribună. Și ăștia au fugit din calea nărăvașilor albroșii și printre altele au lăsat în spate, aveau steaguri violet. Și le-au abandonat ca să poată să fugă mai bine. Un prieten de al meu care știa că eu eram cu Poli Timișoara, așa, care el era neutru, el nu s-a dus la meciul ăla pur și simplu din punct de vedere istoric. Era un meci într-adevăr în care se decidea titlul, așa au făcut sorții ca ultima etapă să fie chiar finala campionatului în cel mai pe bune posibil. Și a luat unul din steagurile și mi l-a adus și ani de zile eu cu steagul ăla mă duceam, pentru când venea Poli Timișoara în București, mă duceam cu steagul ăla după mine, cu steagul ăla...
1: Era de fapt steagul FCR,
0: dar cum erau culorile similare și nu scria pe el nimic, ca să scrie Argeș ceva așa, am putut să-l folosesc, puteam să mă duc și la meciurile Fiorentinei cu el și la Ipswich Town, adică erau universal pentru echipele cu alb și violet.
1: Să știți că mi-aduc aminte de imaginile alea, că m-am uitat și eu la imagini sepia de atunci, de la acel meci de referință pentru Argeș,
0: da.
1: Pentru Dinamo și pentru fotbalul românesc.
0: Da.
1: Erau foarte mulți suporteri ai acești nivelii. Adică tribuna a doua era plină, mi-aduc aminte la goluri, că săreau foarte, foarte mulți. E clar că erau mai mulți dinamoviști, dar erau
0: clar.
1: Foarte mulți argeșeni. Și cred că și de atunci a rămas așa o... A povestit dumneavoastră acest episod, să începem din preamintiri,
0: da.
1: Frumos uneori.
0: Da, sigur.
1: Au rămas așa o rivalitate între fanii lui FC Argeș și fanii lui Dinamo, pentru că fanii lui FC Argeș au rivalitatea aparte cu dinamoviștii. De Steaua, parte de la cu cei de la Dinamo, de fiecare dată sunt altfel și s-a moștenit din ce simt și văd pe stadioane în continuare. Am fost prezent la barajul dintre FC Argeș și Dinamo de la
0: Stadionul
1: la Mioveni, barajul pentru promovare, și era așa o răutate clară a riveranilor față de Dinamo și am mai simțit-o. Cred că s-a moștenit, a rămas în ADN-ul fanilor pitești.
0: Așa este, competiția le-a adus adesea față în față și eu mă duc și mai, dacă tot am început cu amintire, că ceea ce nu strică, că e bine puțină istorie să mai audă și cei foarte tineri, eu mă duc în anii 60, când se numea Dinamo Pitești, FC Argeș, și au jucat acel unic trofeu din vitrina Universității Cluj, care l-a câștigat în finală cu Dinamo Pitești. Dinamo Pitești, ca să ajungă în finala respectivă, a învins în semifinale pe Dinamo. Și am stat de vorbă cu unul dintre fundașii de atunci, Dumnezeu să odinească, nu mai este printre noi, Stelian Ilie, care era fundaș la FC Argeș. El a angajat al Ministerului de Interne, adică cei de la Dinamo oricând puteau să ia câte un jucător, orice jucător vreau de la echipele astea, și mi-a spus că după semifinala aia directorii, generalii din Ministerul Interne au fost foarte supărați pe cei de la Pitești, că a fost, au considerat un fel de

0: răzvrătire. Adică, cum să spun, chiar...
1: Domnule Toma, iar licitez la povestea dumneavoastră, știi? Deci Argeș se naște din Amunilitia.
0: Da.
1: Care pleacă de la voi, era un fel de... a doua la Dinamo, care se duce spre Pitești, și atunci se naște pe Ciargiu.
0: Exact, că n-aveau echipă și ăștia aveau prea multe ministruri interne. Și hai, doamne, să le dăm și la Piteșteni o echipă și mai departe...
1: Vâncov mi-a povestit un episod.
0: Da.
1: Au venit fanii Piteștiului și pur și simplu unui tot așa un general din miliție i-au cerut, domne, vrem echipă la Pitești. Astfel se aduce echipa asta la Pitești, în care se naște pe Ciarci.
0: Exact.
1: Invitat... Deci are rădăcini în Dinamo pe Ciarci.
0: Da, 100%, fără niciun fel de rușine. Asta e istoria. Spunea invitatul meu de Dan Vâlcov, pentru ascultătorul meu, și Dan Vâlcov este băiatul unuia dintre cei trei frați Vâlcov, care au făcut epocă la Venus în anii interbelici, băiatul Colea Vâlcov. Și care a fost și jucător și a jucat la Dinamo Bor, a fost angajat în Ministerul de Interne multă vreme și a avut niște povești foarte interesante pe care mi le-a spus și mie, le-a spus și lui Cătălin.
1: Vă citesc dintr-un reportaj, dacă tot putem să mai stăm un minut.
0: Te rog.
1: Reportajul chiar cu domnul Vâlcov, pe care l-am realizat în urmă cu Fulgan, ministrul de interne acelor vremuri, temutul Alexandru Drăghici, pentru că era... un personaj odios al vremurilor, al istoriei, se deplasa cu mașina în capitală spre Râmnicu Vâlcea, la Pitești, un păr de chibiți microbiști l-au întâlnit și pe liderul comunist.
0: Da.
1: Și de acolo, practic, l-au rugat să facă echipa. Acum nu știu câte legende și cât e în povestea asta, dar, practic, echipa noastră de juniori, spune domnul Vârcu, generație provinsă din tineretul Dinamo Vis, Dinamo București, a devenit Dinamo Militia.
0: Am
1: luat un baraj de promovare și am urcat în B.
0: Da.
1: Și de acolo mai departe spre FCA.
0: Da. Îl cred, Cătăline, pentru că nu-i genul care spune vrăjeli. Da.
1: Nu. Și să știți că eu am stat cu el câteva ore și... o acuratețe a amintirii care m-a impresionat. M-a impresionat foarte, foarte tare.
0: Același lucru l-am simțit.
1: Și am dezamăgit că publicul de pe YouTube nu consumă un astfel de reportaj și un astfel de om cu atâtea amintiri. Pentru că acolo la familia Vâlcov este o poveste extraordinară și am rămas așa cu un gust amar din punctul ăsta de vedere, dar în același timp foarte mândru că am reușit să realizez acest...
0: Cătălin, tu îți faci treaba și bine faci datorită unora ca noi. Mai există oameni care consumă acest lucru. Nu prea ai consumat pentru că mulți dintre tinerii de astăzi au fost educați de a consuma gigisme, borcisme, iancisme și alte chestii de-astea. Scandaluri de-astea ieftine care practic nu rămâi cu nimic de la ele. Și asta este, nu avem ce face. Noi doar trebuie să ne facem datoria și să încercăm să-i determinăm să se uite și la chestia asta de istorie, pentru că, practic, de aici pornește. Ăsta e leagănul a ceea ce a fotbalului care s-a ajuns în zilele de astăzi. Astea sunt rădăcinile și de-aia e bine că, de-aia eu apreciez foarte mult ceea ce faci tu, pentru că, cu toate că ești un băiat tânăr, te-ai aplicat asupra unor asemenea chestiuni și le-ai prezentat și le prezinți foarte bine. Cătălin, cu mare plăcere și cu adevăr, a fost prima etapă știrbă din acest campionat din cauza că a fost amânat complet aiurea derbiul Clujului. Probabil că cei de la CFR se antrenează să ia mai puțin de 5 la Tromsø. Pe formele la runde am vorbit până acum de ea că a fost Argeșul, nu numai pentru că a bătut pe terenul campioanei, dar ce am spus mai devreme că este nou lider și a atras atenția numărul de goluri destul de puține și din aceste partide care s-au jucat, 3 s-au încheiat cu 0-0, ceea ce nu este chiar ceva foarte des, se întâmplă foarte des. Și cum...
1: orice 0 este și 0-0 frumos, dar dacă nu ai ingredientul golului, nu știu cât de frumos mai e. Bani și au fost și multa rapid, a fost un 0-0 frumos.
0: Cu el începem.
1: Nu pot să spun asta despre Petrolul cu Oțelul. Și, nu știu, Botoșan cu Corvinul poate a avut și el niște...

0: Da.
1: Da. Ok, dar tot 0-0 rămâne.
0: Tot 0-0 rămâne, așa este.
1: Deci cum o fi, tot 0-0 rămâne și n-are ingredientul ăsta al golului care până la urmă face fotbalul.
0: Exact, exact. Cu UTA Rapid începem, Cătălin, că tot l-ai pomenit. Un meci între două dintre cele mai populare echipe ale fotbalului românesc, care au trăit și momente de grandoare, dar și de decădere de-a lungul istoriei lor, cum spuneai, pomenit tu și de Argeș. La un moment dat chiar s-au luptat pentru titlu, acum aproape 6 decenii, în ediția 69-70, când a câștigat UTA ultimul lor titlu. Un meci dintre ele a fost surprins și într-un film artistic în 1984. Filmul se numea O lumină la etajul 10, când Zidaru...
1: cu domnul Diaconu.
0: Diaconu, Zidaru, interpretat de Mircea Diaconu, care lucrea...
1: Dacă știți cât e sporul pe pervaz, așa,
0: exact.
1: Lucra la... Și are afinitări, dacă putem să punem peste ani așa ce se întâmplă astăzi. Pe schele și întreabă, știți cumva cât e sporul la Rapid?
0: Da, da.
1: UTA, cât e scorul la Rapid cu UTA?
0: Era Irina...
1: Sau ceva de genul, cred că cât e scorul la Rapid cu
0: UTA, da, da.
1: Ceva...
0: Irina,
1: da,
0: Petrescu...
1: Da, da.
0: Irina Petrescu interpreta rolul
1: proprietarei,
0: da, și asta cât e scorul și să-l anunțe dacă marchează Rapidul. Așa, abia, adică, uite, vezi că am crezut că n-am mai remarcat, și mai ales un băiat tânăr ca tine, ai remarcat și tu filmul ăsta cu respectiva scenă.
1: Da, da.
0: Așa, da. Deci, domnule, asta am vrut să arăt, popularitatea acestor două echipe care au intrat și în, iată, și în cultură. De această dată însă momentul confruntărilor a venit devreme, când lucrurile au căpătat doar un contur superficial. UTA face parte între echipele care încă nu câștigaseră, vrând să elimine acest 0 din linia lor de clasament, în timp ce Rapid încerca să rămână în grupul care pare așa că s-ar desprinde ca la ciclism, așa, să desprinde de restul plutonului.
1: Două stări diferite de acest start de campionat pentru UTA și Rapid. Rapid a început bine. Rapid a început în pretențiile echipei. UTA, în schimb, cum a spus dumneavoastră, n-a obținut victoria, însă în prima repriză nu s-a văzut decalajul ăsta, pentru că UTA în prima repriză a făcut un meci bun, putea marca. Rapidul își revine după pauză, când într-adevăr și Rapidul putea să câștige la sfârșit. Să rămânem în clișeul ăsta cu rezultatul echitabil, putem să spunem, da, a fost un rezultat echitabil până la urmă și o partidă marcată de acea fază la atacul elvețian adus de Daniel Pancu și de Rapid,
0: Stoicu,
1: dacă a fost sau nu a fost penalti. Acum nu știu dacă putem să intrăm în registrul ăsta al discuției, dacă vreți dumneavoastră, și putem să ne dăm cu părerea.
0: Ne dăm cu părerea, sigur ne dăm cu părerea. Da.
1: Dacă a fost sau n-a fost penalti, pentru că fotbalul nostru, chiar și cu VAR, rămân discuții, spun eu, mult mai deschise decât cele când nu aveam VAR.
0: Da.
1: Și ne gândeam și la alte lucruri. L-am văzut și pe președintele clubului Rapid, domnul Angelescu, spunând că Rapid este o echipă dezavantajată care suferă,
0: da,
1: din cauza asta. Ei au niște sechele și din sezonul trecut, e adevărat.
0: Da, da.
1: Și văd că și acum au început, că mai fost și faza aia la Botoșan, dacă vă aduceți aminte.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Am vorbit la trecută de ea, da.
1: E o fază ciudată acolo, să spunem, la Stoilkovici, noul,
0: da,
1: la
0: da, da,
1: care
0: da,
1: avea 50 de minute, un antrenament de 50 de minute și a intrat și s-a văzut că are calitate.
0: Are calitate, da.
1: Eu o să merg și o să spun că Daniel Pancu, în momentul în care vine la conferința de presă și pur și simplu urlă, că ăsta, da, e termenul, se răspește, e supărat, are o atitudine din stilul său, din croiala discursului Daniel Pancu, pentru că îl știm, este un antrenor vulcanic.
0: Da.
1: Și spune că, domn, mamă, ce penalti. Nu e de mamă, ce penalti, însă, în fotbalul românesc, eu am văzut penaltiuri date mult mai ușor.
0: Da.
1: Mult mai ușor. Că lovitura în tendon, pentru că acolo a fost, are sau nu are intensitate, că Ospelo vrea să-i dea peste piciorul, nu cred că vrea să-i dea peste piciorul,
0: da,
1: pur și simplu din pașii care se fac acolo, însă spun că Daniel Pancu are dreptate, să ceară penalti, să se creadă nedreptății, pentru că se putea da, pentru că în fotbalul românesc am mai văzut astfel de penalti.
0: Da.
1: În același timp,

0: Dacă mergem într-un alt fel de fotbal, în care noi nu suntem, din păcate, uh-huh, de exemplu, în Premier League,
1: da,
0: arbitrul putea să-l și pălnuiască pe atacantului, uh-huh. Adică putea foarte ușor, fără niciun fel de penitență, să-i dea vreo două palme pentru faza asta. Asta este realitatea. Uh-huh. Și ca să-mi asum și o părere, să nu creadă lumea că sunt așa într-o zonă dizolvată a discursului, eu cred că mai repede este penalti pentru Rapid decât nu.
1: Am înțeles.
0: Mă îndrept mai mult spre penalti pentru că, într-adevăr, există contact.
1: Da. E, aici...
0: La păstelul, atenție, n-are nicio treabă cu balonul. Nu știa în momentul ăla păstelul unde e balonul. Și încă un element important, m-am uitat de mai multe la fază, mi se pare că atacantul rapidist are în continuare controlul balonului și poate acolo aș fi greșit pentru că a preferat varianta asta de,
1: da, să cadă,
0: de a simți piciorul în vârful bocancului, în tendonul său și să cadă.
1: Da.
0: Deci spun că este mai aproape de penalti decât nu.
1: Eu să-mi dau și eu cu părerea, eu consider că n-a fost penalti, dar nici cartonaș galben pentru elvețian, că știi că a primit cartonaș
0: asta
1: galben.
0: Asta e foarte adevărat.
1: Da,
0: dar acolo, dacă nu-i dat cartonaș galben, intra în alte discuții, pentru că VAR-ul trebuia să intervine.
1: Da, știi că adică cartonașul galben de obicei se dă când consider că a fost simulare. Mie nu mi s-a părut simulare la băiatul ăsta.
0: Nu, există contact, da. Este clar.
1: Da.
0: Bocancului la timp ce în călcâi, în tendon, undeva acolo.
1: Eu am remarcat că...
0: Am văzut multe alte penalti de genul ăsta mult mai ușoare date.
1: Sigur.
0: E adevărat, minutul 90+3 există discuții.
1: Sigur. Cătălin, eu la campionatul ăsta mondial, turneul final care a fost recent, au fost probleme de arbitraj, clar că s-au supărat, mai ales am văzut un val de hate la adresa Argentinei, dar a remarcat un lucru la arbitraj. Dom'le, nu s-au dat penaltiuri ușor, așa ușor cum se dau în campionatul nostru, cum ai spus și tu. În campionatul nostru se dau penaltiuri foarte ușor și din cauza asta mai toți fotbaliștii care sunt implicați aici sunt pomanagii, au devenit...
0: De var, e boală veche.
1: Exact.
0: Și nu numai penaltiuri, și contactele sunt foarte ușoare. De asta, în momentul în care ieșim în Europa,
1: da,
0: și ne iau aia puțin pe sus, avem probleme.
1: Exact.
0: Vă uitați la meciuri, la contactele jucătorilor din campionatul nostru cu jucători din afară în cupele europene. Să vedeți reacția lor, cum se întorc, fac ochii câte cerpele la arbitru. Dom'le, nu mi-ai dat mie faul cu ăsta? Ăla nici măcar nu se uită la ei, pentru că este altă intensitate a fotbalului.
1: Și aceeași reacție are și spectatorul român, să știi, se consideră nedreptățit. Știi? Pentru că e obișnuit aici să ia penaltiul de-astea ușoare, așa, și consideră că acolo, bă, ăsta, uite ce ne fac ăștia, dom'le, ne rup. Da. Spuneai tu de că UTA s-a ridicat la pretențiile Rapidului, așa este și în pofida faptului că UTA n-a mai bătut-o pe Rapid din 2 mai 2008, dar chiar și în aceste 13 confruntări până la meciul de care discutăm noi acum, 13 confruntări care au avut loc între cele două și Rapid a învins în 8 dintre ele, domne, i-a fost greu Rapidului, chiar și dacă a învins, adică n-au fost meciuri ușoare pentru Rapid în pofida acestei serii de invincibilitate, știi?
0: La fel, e un meci, mai ales când se joacă la radio, un meci foarte interesant, pentru că galeria Rapidului este înfrățită cu Poli.
1: Da, da.
0: Și de aici se naște indirect o rivalitate interesantă cu fanii Aradului. Și de fiecare dată și galeria Rapidului, care merge, să nu uităm, 600 de kilometri până la Arad, număr mare, de fiecare dată pleacă și din București, vin și fanii celor de la Poli uneori,
1: da,
0: vin și fani din zona Ardealului, din zona Crișanei, alături de Rapid acolo, și e un meci foarte, foarte interesant. De fiecare dată eu cred că a fost spectacol între UTA și Rapid.
1: Da.
0: Cum s-a întâmplat, să spunem, și la acest 0-0, fără acest scor alb,
1: da,
0: chiar dacă n-am avut parte de gol.
1: Sigur. Și apropo de, că ai pomenit și de echipa din Timișoara, i-ai văzut pe rapidiști îmbrăcați în violet la meciul ăsta.
0: Da, e o tradiție deja. Tradiția lor, în treilea echipament să fie violet,
1: da,
0: tocmai pentru în onoarea acestei prieteni, pe care trebuie să respectăm, pentru că este expertă pentru cele mai vechi din fotbalul românesc la nivel de galerii. Și iată că a rămas între fanii Timișoarei și fanii lui Rapid și cât de curând eu cred că o să vedem și Poli Timișoara în prima ligă.
1: Da, este posibil. Știința Poli, cum se numește acum. Partida a fost, de asemenea, un alt element, a fost permanent amenințată de ploaie și ploaia asta nu s-a sfii să se dezvălânțuie la un moment dat torențial, dar nu atât cât să ducă la vreo întrerupere sau, adică e de calitate gazonul de acolo.
0: Bine făcătoare, domnule Tomas, tar și asta și ce s-a întâmplat în vestul țării chiar în perioada aia.
1: Da, da.
0: Deci nu cred că s-a supărat absolut nimeni de ploaia aia din debut.
1: Da,
0: gazonul
1: da.
0: A rezistat pe stadion nou acolo.
1: Asta era important.
0: Da. Ok, din ce am văzut, cred că a fost, nu s-a supărat absolut nimeni de rafala aia, că a fost o rafală.
1: Exact. Prima parte, mie mi-a rămas ocazia de final a lui Ciolis, săracul Pitu, deci Ciolis l-a înlocuit pe bietul Pitu, care se pare că are o accidentare care îl va ține ceva dincolo de gazon. A tras Ciolis și parcă așa am văzut oarecum o bucată din golul marcat de Gonciar de la dincolo de mijlocul terenului în meciul lui FCV Faru. Numai că de data asta a fost pe fază a Ioani, a respins, dar cu dificultate, așa s-a chinuit puțin, a trimis mingea chiar în corner. Altfel, un meci plăcut, cum ai spus și tu, alert, așa, nu au fost foarte multe faze. În partea a doua a fost puțin mai aprins.
0: Când Rapidul a preluat controlul și i-a împins clar.
1: Exact.
0: Clar jocul spre poarta lui
1: Tordai.
0: Lui Tordai.
1: Tordai, care a fost poate cel mai bun jucător de pe teren, a scos câteva mingi la un dat de face-to-face, adică a scăpat ăsta Petrila și cu Stoilicovici.
0: Da, doi jucători în dreapta cu doi colegi și a preferat șutul, știi? În
1: da.
0: Cazul ăsta, dacă dai gol, îți este bine. Dacă nu ai dat gol și ai ratat, cum s-a întâmplat în cazul lui Petrila, riști să fii mustrat de colegii liberi și asta cred că s-a și întâmplat. Ocazie mare a Rapidului.
1: Sigur.
0: E importantă.
1: Auzi, tot respectul pentru Petrila, e un jucător tânăr, respectul în sensul că e un jucător tânăr care are potențial, are viteză, așa, dar este un mare ratangiu, nu știu dacă ai aceeași părere despre el.
0: Da, e un mare ratangiu, dar e un jucător de valoare și mi se pare că în momentul ăsta a rămas așa un pic, a avut o accidentare un pic blocat, dar iată că Parcul reușește totuși să egaleze, foarte interesant ce se întâmplă, că are jucători de valoare Pancu.
1: Da.
0: În special în ofensivă, de la jumătatea terenului în sus, când l-a ales pe Dodre, i-a ieșit, acum a intrat Petrila pe parcurs, văd că și Morțan are o altă
1: da.
0: În sezonul ăsta. Podor, chiar dacă nu sunt fapte în dreptul lui până acum, dar e un jucător care ajută foarte, foarte mult.
1: Are un fizic foarte bun.
0: E o invenție acolo, pentru că mă așteptam el să fie un pic mai defensiv. Văd că Pancul joacă mai mult numărul 8 decât
1: numărul
0: 6. De Vulturar nu mai spun, pentru că Vulturar nu se pare o certitudine.
1: Da.
0: La fel și Grameni mi se par doi tine certitudine pentru Rapid și pentru fotbalul românesc. Și încă ceva, o invenție. Și o Botariu ca fundaș dreapta, care a ieșit foarte, foarte bine în partida cu CFR, în acea repriză, pentru că acolo a fost o repriză fulminantă, senzațională a Rapidului, prima repriză 3-0 cu CFR. Și iată că Pancu ușor își pune amprenta, nu numai pe partea asta sentimentală a locului, pentru că el este o legendă a Rapidului, și în ceea ce arată Rapidul, să nu uităm de unde pleacă Rapidul, de la acel joc. O să-i spun joc îmbâxit cu Gâlcă, cel puțin în ultima perioadă.
1: Ai anticipat întrebarea care vreau să-ți o pun. Îți place mai mult jocul de acum decât cel din sezonul trecut?
0: Spiritul, numai jocul și spiritul. Uitați-vă la repriza aia și la Rapid, că Rapid are așa fluctuații, cum se întâmplă și în cazul jocului la Dinamo. Dar echipa e în continuare, cum a spus și Pancu, în construcție, în căutare.
1: Da, clar.
0: De fapt, nimeni nu e pregătit pentru sezonul ăsta în fotbalul românesc, deocamdată. Este în etapa numărul 5 și nimeni nu. După septembrie încolo putem să vorbim. Dar e spiritul ăsta la prins, care se pierduse.
1: Da.
0: Cu Gâlcă, parcă nu l-am văzut de multe ori, da? Știți care e treaba, domnule?

0: la rapid se poate întâmpla în orice secundă, orice să se strice.
1: Da, da.
0: Câte exemple în sezoanele trecute. Vă aduceți aminte sezonul Bergodi atunci, rapid, în sezonul regular, a jucat senzațional, iar în, în play-off a explodat ceva în vestiar și totul s-a,
1: da, da,
0: s-a rupt, chiar și cu Gâlcă. Rapid începe foarte bine, e lider la un moment dat. Se întâmplă ceva la un moment dat, iar o implozie.
1: Dumnezeu,
0: pentru Pancu, pentru rapidiște, dea Dumnezeu să nu existe.
1: Dar nu numai la Rapid.
0: Iar Pancu s-a dovedit un îmblânzitor așa de vestiare și la CFR Cluj, când s-a înțeles foarte bine cu vestiarul și cu toată,
1: sigur,
0: clima aia. O să
1: sigur,
0: ajungem, probabil, să
1: sigur, sigur.
0: Și la echipa națională de, de tinere.
1: Da, da, da, sigur că da. Cătălin, dar nu
0: iar
1: numai...
0: Personalitatea lui câteodată explodează și se întâmplă lucruri.
1: Băi, el se ambalează în timp ce vorbește. Nu știu că ai văzut. E unul din puținii, din puținii antrenori care... nu-și propun un discurs înainte de a, de a, fie la conferința de presă, fie la declarație de după. El atunci se gândește pe moment și atunci se ambalează și se apucă nervii pe ceva care consideră că nu a fost pe placul lui. Și acum la fel, cum ai văzut, că a văzut aia și s-a părut că când n-a fost penalt și s-a ambalat și a început, până la s-a calmat și lucrurile n-au degenerat. Dar vreau să spun altceva.
0: Așa, domnule Toma, genul ăsta de antrenor care e natural, e, îl simți.
1: Da.
0: Față de antrenori care vin și înșir așa,
1: exact,
0: un șirar de clișee și ne spun,
1: da, da, da, da, da,
0: cum era domnul Haralambu, să ne aduc aminte și mai stă la noi,
1: da,
0: aici,
1: da, da, da.
0: Fotbalul român e un discurs plat, fără nimic, adică deja dacă n-ar veni, am rămâne tot în zona aia.
1: Exact, exact. Deci, am putea
0: tot
1: să...
0: în zona aia rămâne. Prefer genul ăsta de antrenor, dar într-adevăr să nu sari coarda.
1: Da, da, da, da.
0: Sunt și momente pe care trebuie să le negociezi altfel, că e vorba de imaginea ta, imaginea clubului. Dar eu prefer, mie mi se pare că Pancu are stofă și a demonstrat asta până acum.
1: Sunt de acord, sunt de acord cu tine.
0: Pentru că el a mai avut un moment la Rapid ca antrenor, prin Liga Secundă,
1: da,
0: când aruncau cu scaune rapidiști în el. Uh-huh. Ăla e un moment urât. Cum și domnul Simudica acum, care este stă la cafele pe la Cluj, să nu uităm că era ținut în afara porților.
1: Da.
0: Ăsta e fotbalul român.
1: Așa e, așa e.
0: Nu era lăsat să intre la antrenament și asta se întâmplă acum câțiva ani, nu?
1: Da, da, da, da, de curând. De curând.
0: Și acum te duci în același loc cu același patron, cu mulți din conducerea aceiași oameni și asta arată și o chestiune legată de coloana vertebrală.
1: Sigur.
0: Dar uitați că am plecat de la Rapid și am ajuns la domnul Subodice.
1: Nu prea există, nu prea există coloana vertebrală. Dar altceva vreau să spun, că ai spus tu că oricând se poate întâmpla la Rapid... să se strice, să... nu numai la Rapid. Eu mi-aduc aminte, peste în tot fotbalul românesc, eu mi-aduc aminte ediția 2006-2007, când Dinamo a câștigat ultimul titlu. A câștigat foarte clar titlul ăla, după ce a bătut în Ghencea cu 4-2, era deja campion. Deci erau multe, nu era matematic, dar era clar, mai erau multe etape până spre final, dar era deja campioană. Dom'le, și mi-aduc aminte că erau articole care apăreau legate din interiorul Dinamo, că avea impresia că pretrogradează, sau, adică scandaluri de-astea complet aiurea, în loc să se bucure.
0: Deci aia a fost... Aveți la telefon unul dintre autorii articolelor atunci.
1: Păi da, da.
0: Pentru că ce a fost la Dinamo, dacă faci întrecerea spre Dinamo, atunci a fost ceva uluitor, a fost de carte.
1: Da,
0: vorbim,
1: da,
0: de un meci cu CFR Cluj, 2 minutele, și sper că ne acceptă ascultătorii
1: dumneavoastră. Sigur.
0: Atunci Dinamo juca cu CFR Cluj.
1: Da.
0: Iar CFR Cluj se bătea pentru un loc de Champions League cu Steaua.
1: Da, pentru locul 2.
0: Și a venit Gigi Becali cu o geantă, cu vreo, nu știu, unii spun 1 milion, alții 600.000 de euro, să-i motiveze pe dinamoviști,
1: da,
0: să câștige acel meci. Iar dinamoviștii au pus, scuzați în termenul total neacademic, votul,
1: da,
0: la acea geantă.
1: Da.
0: Și
1: da,
0: n-au știut. După ce au bătut cu 1-0 pe CFR Cluj gol Adrian Cristea, pur și simplu s-au certat pe împărțitul banilor.
1: Da, da.
0: Iar jucătorii i-au spus lui Mircea Rednic atunci, iar, da, în momentul în care jucătorul transmite așa ceva, pe care l-au acuzat că și-a tras prea mult din geanta lui Gigi Becali,
1: da,
0: i-au spus în felul următor: să-ți iei lumânări de bani ăștia. Și acolo totul s-a rupt. N-a mai existat nicio chimie, când era totul sezon. A fost un sezon așa, o rafală pentru Dinamo.
1: Da, da. A
0: zburdat Dinamo în sezonul ăla.
1: Da,
0: începe,
1: da,
0: sezonul 13 victorii din 13 meciuri.
1: Așa e.
0: Atunci cred că a fost la CFR Cluj. Deci așa s-a întâmplat, așa se distruge un club, o echipă.
1: Da, da.
0: Așa

0: nu a mai ajuns Dinamo nici în Champions League pentru că a urmat meciul cu Lazio și așa s-a distrus un club, purând pur și simplu, bucurându-te la bani pe Gigi Becali.
1: Da, da, da.
0: Gigi Becali cu o geantă a reușit să rupă Dinamo.
1: Da.
0: Te-au ajuns în Champions League în acest sezon, Dinamo nu a ajuns nicăieri.
1: Da, da, așa este. Ai dreptate, e bine că ai readus aminte, așa erai. Tu cu Mugurel Dumitru scriați pe vremea aia pentru de Dinamo, nu la...
0: Și cu Alex Brădescu.
1: Alex Brădescu.
0: Era mai mult. Da, da, da, da. Mai scufoase.
1: Așa, da, că mi-aduc aminte. Da.
0: Acum nu mai sunt așa scufoase.
1: Da, da. Deci, asta zic, Cătălina, nu numai la Rapid, în tot fotbal românesc apare imediat Dihonia, își bagă necuratul coada și uite-te...
0: Da, dar Rapidul are un farmec la treaba
1: asta. Are, are, da.
0: Dar Rapidul are un farmec.
1: Are lipici la treaba asta, da, da.
0: Dar
1: bun.
0: Dar un farmec aparte.
1: Merg...
0: Nu uităm cu jucătorii alergați pe liniile de tren.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Are
1: da.
0: Un farmec al locului.
1: Și în divizia B și tot timpul, da, da. Mergem la Constanța, la Ovidiu, FCV Faru cu Csíkszeredo. Meciul a început cu 11 minute mai târziu față de ora inițială din cauza unei erori la sistemul de comunicare al arbitrilor și a unei probleme tehnice în sistemul VAR. Gazdele au pornit tare, dominând și având primele ocazii, ba chiar au și înscris prin Aclinvi în minutul 18, însă VAR-ul, după analiză de vreo 3 minute, a anulat golul pe motiv de offside. Însă cei oamenii lui Sabău n-au dezarmat. Sabău foarte agitat pe margine și bine a făcut, pentru că am văzut că a contat, i-a trezit pe ei lui.
0: El care nu e un agitat.
1: Da, da, da, da, da. A simțit
0: Sabău
1: că...
0: Sabău e așa, o statuie care se încruntă și zâmbește foarte rar.
1: Da.
0: Dă de 3-4 ori din mână și spune sfaturile când trebuie să le spun, dar nu este un antrenor din genul... Îl dau pe domnul Croitoru, care este uneori mai murdar de iarbă decât jucătorii lui de la meciul, cât se stăvălește pe jos. Am văzut meciuri în care l-am văzut mai murdar de iarbă decât jucătorii lui.
1: Da, da, da, da. Au și fost imagini cu el tăvălindu-se pe jos. Da, da, da. Așa
0: Sabău
1: este.
0: Sabău are o ținută.
1: Da.
0: Sabău este un antrenor cu ținută și în discurs, dar și în prezența lui pe bancă. Trebuie să spunem lucrul ăsta. Și asta un lucru important, domnule Toma. Înainte să terminați dumneavoastră introducerea
1: te rog.
0: Partidei, iată că lui Sabău farul primește corpul ăsta Sabău și Sabău primește corpul farului. Eu aveam niște semne de întrebare. Nu e un club ușor farul,
1: da.
0: Și după ce terminați dumneavoastră introducerea, o să vă spun și de ce cred că nu e un club ușor.
1: Introducerea, doar am vrut să pomenesc de primul gol și pe aceea o să-ți dau cuvântul, pentru că am fost impresionat de acest tânăr Doicaru. De ce? Pentru că văd în sfârșit un băiat tânăr autohton care e priceput la lovituri libere. Noi nu am mai avut, deci de când s-a lăsat Claudiu Niculescu, noi nu am mai avut un specialist. Deci un om care că a mai marcat din când în câte unul, asta e altceva, dar n-am mai avut un specialist al acestor lovituri. Cândva eu i-am prins și pe Dumitru, pe Iordănescu, pe și alți jucători, pe Titus Ozon nu l-am prins, dar îl știam din povești, că tot așa erau oameni care se antrenau special pentru aceste lovituri.
0: Da,
1: nu...
0: da, da, da, genul de jucători care în momentul în care are o lovitură liberă, poți să spui că ai penalti.
1: Exact,
0: adică
1: exact.
0: Adică te gândești, voi, acum am dat noastră exemplul lui Claudiu Niculescu, vă dau eu un nume din fotbalul internațional care eu am crescut, Juninho
1: Pernambucano, da, da, așa este,
0: da, deci
1: așa este.
0: Și alții, adică ai acolo în area lui, poți să spui că, domne, lovitura asta liberă are aspect de penalti.
1: Da, da, da, da, da, așa este, așa este. E, și băiatul ăsta a executat foarte frumos, îmi place că e băiat tânăr, un băiat care a avut și el ghinion, s-a accidentat și a fost puțin dincolo de gazon, dar uite, a revenit și aduce un plus echipei sale. Îți dau cuvântul acum să spui de ce este greu să antrenezi pe FCV Faru.
0: În primul rând este greu pentru că acolo mereu va exista Nimbru Hagi.
1: Uh-huh.
0: N-ai cum, orice ar fi, chiar și în momentele astea, eu cred că Gică Hagi e foarte atent la tot ce se întâmplă, pentru că este creația lui.
1: Da, sunt convins.
0: Eu pe Gică Hagi, Gică Hagi este genul de om care nu lasă lucrurile la întâmplare, adică nu o să-i lase nici măcar lui Gică Popescu.
1: Da,
0: pe
1: da,
0: niciodată. Poate îmi spună mie oricine, orice, Gică Hagi nu o să lase.
1: De acord cu tine.
0: Absolut. E foarte, foarte greu. Apoi Faru a început câștigând cele două titluri, unul cu

0: lume, altă plăcere la lume, nu uităm că
1: da.
0: Mulți rivali spun viitorul.
1: Da.
0: Ai pretenții. Și uitați ce s-a întâmplat sezonul trecut. Adică Farul, chiar dacă n-a fost echipa așa din Big Five-ul fotbalului românesc sau o echipă, a fost echipa unei regiuni și echipa unei regiuni în continuare.
1: Da.
0: Dar ei are pretenții acum. Lumea se va gândi la genul. Putem să să-l mai luăm. Și o presiune și din partea suporterilor, din partea galeriei. Dar în primul și în primul rând este această imagine a lui Hagi care va bântui și nu numai imaginea, și pretențiile lui pentru această creație. Farul este în momentul de față creația lui Gică Hagi și așa va rămâne.
1: Așa e. Sunt de acord cu tine total și eu am zis și eu aici, uite, fără să ne vorbim, că în pofida faptului că i-a dat lui Gică Popescu pachetul majoritar, Hagi va rămâne și va avea un cuvânt de spus și sunt convins că este atent la fiecare etapă și se supără sau se bucură pentru rezultatele echipei pe care a creat-o.
0: Eu mă aștept câteodată să fie pe acolo, printr-o cutie, pe sub un scaun, să se uite, cred că evită să meargă. Adică l-am văzut pe Hagi pe stadion la
1: FCSB.
0: La multe meciuri, are postura asta de selecționer.
1: Dar
0: cu siguranță e undeva și se uită și cu siguranță și sună.
1: Da.
0: Sigur că și sună și... Acum nu știu cât se implică, cât are dreptul și să se implică, cu siguranță. Eu știu foarte bine pe Gică Hagi și nu are cum să fie.
1: Da.
0: Cât despre meci, Csíkszereda, vreau să spun ceva despre Csíkszereda. Eu nu i-am înțeles pe băieții ăștia și au avut în cap când au renunțat la Ilieș. Deci asta, Csíkszereda, este creația 100% a lui Ilieș. Deci s-a văzut mâna lui Ilieș. Când n-a mai fost mâna lui Ilieș, când n-a mai fost rigoarea lui Ilieș, când n-a mai fost Ilieș, iată ce se întâmplă. 4 meciuri, 0 puncte, ești singura găină din dosar din fotbalul românesc cu 0 puncte în momentul de față după 4 meciuri.
1: Mă, el a plecat.
0: Deci, nu am înțeles mișcarea asta, pur și simplu nu am putut să o înțeleg. Ce mare supărare a fost acolo, să nu poți să-l țipă Ilieș sau să renunți la Ilieș. Omul care s-a inventat. Adică el era antrenorul de indicație geografică pentru echipa.
1: Mă, cel puțin oficial...
0: Dar nu există altceva. Nu domnul Șonzi, nu altcineva pe acolo, nu îi nu secuiesc, nu nimeni. Robert Ilieș era. Și iată ce se întâmplă fără Robert Ilieș.
1: Oficial, Cătăline, el a plecat.
0: Tu ca ești conducător, încerci să-l ții pe ăla acolo. Ăla te-a inventat. Ăla te-a luat din ligile inferioare, ăla a stat, ăla a construit tot. Hezi că a plecat pentru că avea niște nemulțumiri.
1: Da.
0: Nu avea vreo supărare și nu-i mai pria aerul puternic din zonă.
1: Da.
0: Un aer frumos, un aer bun.
1: Da.
0: Și nu știu ce presiune, adică Robert Ilieș poate a avut mai mult de la echipa asta și n-a putut cineva să-i ofere. Pentru că să nu uităm, cele două cluburi, Șef și Csíkszereda, trec în momentul de față printr-o cumpără.
1: Da.
0: Teava aia care venea dinspre Budapesta, dinspre Debrecen, dinspre Bekeșaba, da, s-a înfundat, nu mai există.
1: Da.
0: Sau are probleme. Nu mai vine la fel cum venea.
1: Da.
0: Și încă ceva, e o construcție interesantă la Csíkszereda acolo, pentru că ăștia au o academie foarte puternică.
1: Da.
0: Ăștia au investit acolo unde pe noi în fotbalul românesc ne doare. Uite că joacă chiar cu Farul o academie la fel sau mai puternică. Mai puternică conform clasamentului și rezultatelor. Dar sunt două echipe care au investit în zona.
1: Da, sigur. Vom vedea dacă sunt în stare să se gestioneze singure, că acum cam asta trebuie să faci. Ai pornit.
0: Au o problemă foarte mare. Astea două echipe se fac de rest în două locuri. Se fac de rest și la București și la Budapest.
1: Da.
0: Dacă nu le este. Șefii a fost și plăudat, era în Men's City Sport. Prima acolo a luat cupa în fotbal românesc, o mândrie pentru un gust.
1: Da.
0: Dar acum se vor face de rest și acolo. Și acolo și el.
1: O să ajungem și la Șep și meciul ăsta a fost ciudat așa, pentru că după acest gol marcat de lovitura asta liberă care am scos-o în evidență a lui Doicaru, după doar 4 minute cei de la FCV Faro au reușit să majoreze avantajul, o frumoasă acțiune clasică de atac pe partea dreaptă, Sârbu a centrat pe jos în dreapta careului, iar Rada Slavescu a șutat puternic de pe linia careului mic, trimițând balonul în vincul drept. Rada Slavescu încet, încet

0: și revin, decât să stai rezervă, să vrei să joci la neapărat la FCSB așa și să te termini ca fotbalist, doamne, mai bine te duci într-un loc în care joci și arăți că ai totuși o anume calitate pentru fotbalul ăsta din primul nostru eșalon.
1: Da, e asta cu Radaslavescu, știi ce cel acolo întors, la fel,

0: au fost și alții. Înapoi, uitați, apărarea asta, capacitatea asta de regenerare pentru fotbalist.
1: Da, da.
0: Rezultate, pentru că băieții ăștia sunt rezultatele
1: Academiei, da. Da, da, da, da, da.
0: La fel, eu îl apreciez și pe Munteanu, cred că portarul, cred că va fi, va fi o revelație în acest, în acest sezon. L-am văzut cu FCSB, recunosc, n-am văzut foarte mult din rezumatul, l-am văzut din, acest, din această partidă de la, de la Ovidiu Sârbu, la fel, în continuare rămân în jucători care au, au un pedigree și poate Paru va reveni la, la această rețetă, pentru care Hagi a tras și iată din păcate că el are totuși un minus. Foarte puține au reușit în perimetare.
1: Dincolo de graniță, da, așa este.
0: Foarte puțină.
1: Da,
0: e, cred
1: da.
0: Că asta e o ștampilă și pentru o durere și pentru Gică Hagi și chiar și pentru fotbalul românesc, că nu prea mai reușește jucătorii în România să se impună străinătate, dar de la Hagi foarte puțin.
1: Mă, a venit
0: Marin și trebuie să căutăm.
1: A venit o explicație de la...
0: Vorbeam de Titu mai devreme, care s-a întors.
1: Da, da, da, da, da, da, da. A venit o explicație de la, care eu, am, eu zic că are, are ceva adevăr în ea, de la Lucian Burchel, actualul șef al școlii de antrenori, care a fost multă vreme directorul centrului de copii al Academiei de acolo și spunea că jucătorii de la Academie, de când, de la primele grupe de copii până ajung la, la să fie jucători maturi, joacă într-un anumit, după un anumit tipic. Și în momentul în care pleacă de la, de la, de, de la Farul și se duc în alte părți, ei rămân tributari acelui tipic. Și în momentul în care trebuie să interpreteze o altă partitură, nu mai știu să o facă. Și de-aia nu, nu,
0: nu
1: reușesc.
0: Sunt de acord, domnule Toma, cu explicația domnului Burchel. Poate are dreptate, știe mai bine, a fost acolo în mijlocul evenimentului. Înseamnă că construcția e greșită undeva. Eu cred că chiar dacă vorbim de Academia Ruhagi, de alte academii, unele care chiar nu-și merită titlul
1: da,
0: de academie
1: da.
0: Și sunt simple centre de... copii și juniori sau școli de fotbal, cum vrem să le spunem, eu cred că jucătorii noștri, tinerii noștri jucători, pleacă din start în fotbalul mare cu mari carențe de ABC fotbal.
1: Da, da, da, de acord.
0: Plus cu mari carențe de, de educație și de a reuși să se impună într-un alt, într-un alt mediu. Asta e părerea.
1: Bașca, bașca, da.
0: Cred în continuare treaba asta.
1: Da.
0: Nu ajungem la seniori și nu știm să facem o preluare cum trebuie, nu știm
1: așa
0: să
1: e.
0: Mingea
1: nu
0: te trebuie corect și
1: nu
0: te se vede și mai e ceva mentalul lor, când ai ajuns în străinătate cât a dat ăla pe tine, că noi nu avem un preț foarte mare, nu suntem nici sârbi, nici croați, nici alte nații care au într-adevăr un preț mai important în momentul în care pleacă, pentru că au și primit jucători care au reușit acolo,
1: da,
0: ai o șansă două. A treia o ai la echipa a doua, a patra o ai împrumut, a cincea ești înapoi pe otopeni,
1: da.
0: Repatriat, ăsta e termenul lui Cristi Borcea, de fapt.
1: Da,
0: el
1: da.
0: A inventat, el repatria jucători.
1: Da.
0: Deci repatriat, o să-ți iei eticheta asta de repatriat. Și exemplu aici avem o grămadă.
1: Repatriat și cu o cotă mult mai mică decât când ai plecat.
0: Eu n-am vreau să spun eșuat, că da. E prea dur, da.
1: Da, da.
0: Repatriatul ăsta e un fel de eșuat.
1: Cam așa e, cam așa e. Nu te pot contrazice în nimic ce ai spus mai devreme. Domne, după 0-2 ăsta păreau groghice de la Csíkszeredő, dar uite, băiatul ăsta adus din Ungaria, Țeicuș, a avut chiar a fost frumoasă execuția asta lui, o pasă lungă de vreo 35 de metri. S-a descurcat bine la marginea careului, l-a ridiculizat pe Dican, a preluat și a șutat direct învingându-l pe Rafael Munteanu, readucând Csíkszeredő în meci. Eu mă gândeam că o să fie un 3-4-0, așa știi, de când am văzut cum merg lucrurile și cât de ușor înaintau cei de la Farul în defensiva, prin defensiva ciucanilor. Cei de la Farul, probabil că a fost un moment de relaxare. Dican, clar că a fost relaxat acolo de a trecut băiatul ăsta așa de ușor de el. De-aia și rămas în picioare Sabou, ce vorbeam noi la început, pentru că a simțit că ai lui încep să se relaxeze și a început să strige la ei de pe margine și au reușit să revină până în pauză. Aclin de data asta a reușit să dea un gol care să rămână, care s-a pus, cum se zice, centrarea a lui Radaslavescu din zona colțului dreptul a careului, cap de acolo,

0: la 1 părea, și așa la 3 la 1 părea că, că nu va fi o victorie la scor, dar va fi o victorie lejeră, așa fără, fără mari emoții, ca pentru, ca pentru sezonal, așa, ca pentru sezonul ăsta estival, de, de, de, că toți suntem la mare.
1: Și normală în contextul clasamentului ăsta, chiar tot. Și prud, cum am spus noi mai devreme, era o victorie normală.
0: A tot. Însă, din nou, băiatul ăsta, Țeicuș, cei de la, de la gazdele au sperat să, să aibă o repriză secundă, să-și conserve în primul rând acest avantaj și să poate vine vreo breșă prin defensiva adversă în care îi se profite și să, să-și, să-și consolideze avantajul și să-și măresc avantajul și să-și consolideze până la urmă victoria. Dar breșa a fost la ei, o centrare a lui unui băiat de ăsta tânăr din academia lor, că spune că au o academie puternică, tot PAL. Băiatul ăsta l-a servit foarte bine pe Țeicuș, care din careu nemarcat a reușit să, să reducă din nou, să facă din nou diferența de un gol. Și astfel, dintr-o victorie care părea la un moment dat facilă, FCV Faruș a văzut-o amenințată, stând cu stres în suflet până la ultimul fluier, pentru că oaspeții au prins curaj și au împins tot mai mult jocul spre poarta lui Rafael Munteanu. Iar, paradoxal, cea mai mare ocazie pe care au avut-o Ciucanii nu le aparținut lor, ci lui Vână, care din propriul careu a trimis mingea în transversala porții, fiind aproape de un tonto autogol. În final, după ultimul fluier al lui Mihuleac, au răsuflat ușurat de gazdele că au obținut această victorie și la Cixeredo s-a instalat regretul după primul lor joc mai consistent în acest sezon, dar s-a încheiat-o cu o înfrângere.
1: E genul de victorie, domnule Toma, în care antrenorul îți intră în vestiar cu echipă câștigătoare și îl vezi încontat.
0: Da. Așa e.
1: Chiar dacă tu ai condus cu 2-0, ai avut 3-1 la pauză, ai suferit pe, pe final, la tine acasă, în fața echipei, fără punct în, în, acest, în acest sezon.
0: Da.
1: E genul de, de meci în care ești un pic, ai câștigat, dar la analiza, la analiza meciului ești destul de terferit ca jucător.
0: Da, ai dreptate. Multe,
1: multe ezitări. Așa văd, eu recunosc, v-am zis, n-am văzut decât rezumat, n-am văzut partida.
0: Da.
1: În întregire.
0: Meciul n-a fost rău, adică a fost plăcut să te uiți, nu adormeai la el așa, dar într-adevăr, și mai ales că a avut desfășurarea asta ciudată în care revenirea asta a celor de la Cixeredo lăsa un semn de întrebare asupra epilogului. Dar știi cum e, marele câștig al acestui meci pentru echipa, pentru ambele este dacă au învățat ceva din greșelile care le-au făcut în timpul meciului, adică cei de la FCV Faru să nu mai consideră un meci gata câștigat și să concentreze până la final, iar ceilalți să aibă o altă abordare mai de la început, adică nu una defensivă în care deja tu pornești de la 0-2, știi, să începi să joci.
1: Băieții ăștia la acest rând au multă treabă, e clar. Va fi un sezon ușor.
0: Da, clar. Sunt de acord.
1: Iar Farul deocamdată, care eu spun în continuare, Farul este într-o reconstrucție, să ne uităm ce s-a întâmplat sezonul trecut.
0: Da.
1: Se aveze la retrogradare după lovituri de departajare pe teren propriu în compania Chindiei, e o suferință mare, e o pată, plus Harababura care a avut loc
0: la nivel de
1: bancă tehnică, cu aducerea lui Stoicanu, cu
0: ce
1: s-a întâmplat, Harababura la nivel de conducere, poate acționarul Marica vine și spune, domne, am aflat din presă, el acționar, adică
0: da,
1: 5%, cu 6%, cu 3,4%, după avea el acolo.
0: Exact.
1: Poți am aflat din presă că este ca la antrenor, măcar nu mi s-a spus.
0: Da.
1: Astea sunt niște probleme, evidențiază ceva.
0: De comunicare, de tot.
1: Galeria avea o nemulțumire față de Gică Popescu. Acolo a fost așa un clopot. Dar iată că acum lucrurile parcă se aștept în aducerea lui
0: Lusabău.
1: Lusabău pare ingredientul ăsta al magului, de a calma lucrurile și a le pune pe un făgaș. Recunosc că n-am crezut foarte mult în venirea lui Lusabău la Constanța, pentru că

0: zice, domnule, nu s-a putut pare așa un antrenor și el de zonă. Dacă îl rupi din mediul lui de acolo, Universitatea Cluj, nu mi s-a părut că ar putea să meargă în colțul celălalt al țării,
1: da.
0: în alte reguri, într-un colț cu total altă definiție, dar iată că reușește până acum. Să vedem ce va fi și pe viitor.
1: Știi ce contează? Că faptul că el se cunoaște bine și cu Gică Popescu și cu Gică Hagi, fiind cu echipieră atâta vreme, și știu și plusurile și minusurile. Și...
0: Nu cred în asta, domnule Toma. Nu cred în asta cu cunoscutul bine. Mi-aduc aminte de Bogdan Stelea, care a venit la...
1: Ai dreptate, da.
0: Antrenor la Viitorul, era atunci. Și tot așa mi-aduc aminte că de atunci... Bogdan Stelea, care a plecat după câteva etape,
1: da,
0: fiind supărat chiar pe emisiunea lui Gică Hagi, care nu avea stare și punea o presiune foarte mare din postura patronului, a plecat atunci după un meci, nu mai știu cine a plecat, dar repede, după câteva etape, n-a mai antrenat niciodată.
1: Știi care e diferența? Că...
0: N-a mai vrut să fie în lumea asta antrenor.
1: Da, Stelea era...
0: N-a mai vrut să fie lumea.
1: Diferența e că Stelea era atunci la începuturi. N-avea un nume ca antrenor, pe când Sabău este totuși un antrenor consacrat. Adică prezintă mai mult... Cred că Hagi pe vremea nici nu prea avea mare încredere în Stelea antrenorul. Pe când de la Sabo a confirmat că a avut niște rezultate ca antrenor și un om, cum ai spus tu, e un gentleman. E un gentleman și dincolo de stadion, știi? Și e cu totul altfel.
0: Stai, vă arăt de o declarație a domnului Sabo pe care am auzit într-o conferință de presă de curând.
1: Da?
0: A renunțat parul la doi jucători, nu contează numele lor.
1: Da, da.
0: Iar în momentul în care a fost întrebat, domnul Sabo vine și spune că a fost decizia conducerii.
1: Da.
0: A fost decizia conducerii. Asta mie mi-a spus ceva.
1: Da.
0: Acolo, știți?
1: Da, da.
0: Antrenorii care antrenează ce li se dă și antrenori care au și staiful ăsta de antrenor manager. Meluțul Sabău se pare că antrenează ce li se dă.
1: Antrenează, da, se poate. Probabil că de la început i s-a...
0: Depinde. Într-adevăr, și o cultură acolo la Faro, pentru că e o echipă care trebuie să promoveze jucători din Academie, care trebuie să producă prin acești jucători care la un moment dat devin... trebuie vânduți ca clubul să poată să continua. Asta e rețeta la Constanța, dar se pare că Nelu Sabău este foarte bine. Nelu Sabău se pliază.
1: Farul seamănă cu echipele studențești de odinioară, în sensul că veneau jucători studenți într-o facultăți la Cluj, Timișoara, Iași, Craiova, unde erau, și stăteau cel puțin 5 ani, că atâta dura ciclu la facultate, după care primeau repartiție. Pe vremea se dădea repartiție la final de facultate prin diverse locuri în țară. Depindea în ce domeniu erai și respectiv plecau. Bine, ei fiind fotbaliști au o relație în așa fel încât își aranjau repartițiile astea, le aranja clubul care vrea să ia din altă parte. Sau reușeau să facă ceva de genul ca să rămână departe, cum au făcut cei de la Sportul Studențesc, se angajau în diverse structuri care aveau combinație cu învățământul. Și atunci puteau să rămână, că de așa a rămas Mircea Sandu, Chihaia, Kazan, toată trupa vestită a Sportului Studențesc au rămas atâția ani la Sportul Studențesc. Băieții ăștia de la FCV Faru sunt ca niște studenți care practic termină academia și noi trebuie să plece de acolo, știi? Și ei trebuie tot așa să se gândească să reîmprospăteze lotul, știi? Să tot aducă alții. Da, mergem mai departe, mergem la Dinamo cu FC Voluntari. Dinamo a câștigat la scor partida asta, dar nu este conform cu cele care s-au petrecut în teren, fiind mult prea sever. A dominat și a meritat victoria, asta este incontestabil, dar nu i-a fost chiar așa de ușor. Cine vede, aude rezultatul 4-0 și nu se uită, poate dacă se uită când s-au marcat golurile, își dă seama de niște lucruri, dar așa sună că i-au făcut praf pe cei de la Voluntari. Nu, au tremurat și ei puțin. Și a fost primul gol, aici iar o să discutăm, o să ne dăm cu părerea amândoi. Mie unul mi s-a părut un penalti cel puțin discutabil, la o intervenție în care a lui Ion Gheorghe la Musi, Iulian Călin în timpul jocului n-a dictat nimic, dar din camera VAR a intervenit Cătălin Popa. Pentru mine Cătălin Popa este un individ care mereu lasă loc de îndoială.

0: la deciziile lui. Și mai este și Musi, care Musi, din păcate pentru el, este un jucător promițător cu multe calități, dar calcă pe urmele lui Florin Tănase și Andrei Ivan, ca să-i pun pe cei mai recenți dintre actorii penaltiurilor, ca să nu mă mai duc în urmă la Zoli Crișan, Bebiță Năsturescu și alții care înaintași ai lor.
1: În... cum s-a pe Lăcătuș.
0: Lăcătuș, da, Lăcătuș, da, evident, așa, oameni care...
1: La Lăcătuș era talent.
0: Da. Și Zoli Crișan, să știi.
1: Trebuia registrat la OSIM Lăcătuș cu treaba.
0: Tu nu ai prins pe Bebiță Năsturescu, care își punea singur piedică în care, sau Zoli Crișan, la fel, la Zoli Crișan a obținut și niște penaltiuri pentru Craiova și pentru echipa națională utile, așa.
1: Da, Lăcătuș era artă, el ce făcea Lăcătuș era deja artă, absolut.
0: Într-adevăr. Fiind vorba de Musi, de-aia am, deci, având în vedere și de, am spus de Cătălin Popa și de Musi, eu unul nu mi s-a părut că ar fi fost penalti acela și consider că Dinamo putea să marcheze ceea ce a și făcut după aia din acțiune, din faza.
1: Eu am fost la meci pe ăsta, l-am văzut ca
0: poate. Așa, da. Spune.
1: Lui când am ajuns acasă.
0: Spune, te rog.
1: E adevărat, este ușor penaltiul la Musi, sunt de acord, nu pot să vă contrazic, însă eu spun că voluntariul n-ar fi reușit mare lucru chiar și fără penaltiul ăsta. Adică până la urmă tabela aia era deblocată, pentru că voluntariul nu a existat.
0: Da.
1: Pur și simplu a venit că cum era pe vremuri. A venit ca o echipă mică să stea în poziția unei echipe mici, da, contraatac de ăla de haide că poate este ceva aici, nu a contat nicio secundă. Chiar stăteam, l-am văzut după meci pe domnul Vălănescu, președintele celor de la voluntari, care era deranjat de arbitraj. Are și motive. E adevărat. Însă, dacă ești deranjat, trebuie să fii deranjat și de atitudinea echipei tale, care vine într-o poziție lumânare așa la un astfel de meci. Cum s-a prezentat voluntariul pentru că, într-adevăr, 4-0 cu 3 goluri marcate în ultimele 20 de minute, 2 în minutul 90, când adversarul era groghi, era deja frustrat. E adevărat, dar voluntari pur și simplu nu merita mai mult de acel 0 de acolo din dreptul. Cât merita să aibă Dinamo 4 sau mai puțin, dar acel 0 al lui voluntari este edificator pentru ce a arătat voluntarii în acest meci. Din punct de vedere ofensiv și al pretențiilor cu care a venit. A venit ca o echipă mică din miezul anilor 90-2000 care a stat la ciupeală. Un adversar care nu-i Balaur. Atenție. Dinamo nu-i Balaur în momentul de față.
0: Nu, dar...
1: nu poți să joci fotbal. A demonstrat-o Petrolul în primul meci. A demonstrat-o Oțel. Într-adevăr, ambele echipe pe teren propriu, dar echipe mai puțin legate decât cea a voluntarului.
0: Da. Nu, e vizibilă.
1: Nu s-a părut mie voluntar. Nu știu dacă pasul ăla e corect la Dinamo, dacă nu-i prea mult și poate fi prea mult.
0: 2-0.
1: 2-0 de la voluntari este absolut sincer.
0: Da. Nu, 2-0 era. 2-0. Voluntariul a avut, știi, momentul lor de vârf a fost când au reușit să egaleze prin șuteu, însă a fost offside la Babici, cel care a tras și portarul Belaruș a respins, fusese offside în momentul când a primit el mingea. Ăla a fost momentul lor, într-adevăr, dar altfel...
1: prea puțin, cred că sunteți de acord cu mine că e prea puțin.
0: Dom'le, e puțin, dar cei de la voluntari, din punctul meu de vedere, că am văzut și noi atâtea meciuri, ei au venit cu gândul că e echipa care trebuie să... Hai să nu zic o expresie care nu e bună la radio, o spuneam dacă eram noi doi face-to-face, echipa care nu poate mai să spere la mai mult decât un egal în fața, adică ei se așteptau să fie dominați și să, și n-au crezut foarte mult în, sau probabil că n-au putut mai mult de atâta.
1: Nu, v-a zis, Dinamo nu mi-e un balaur în momentul de față, iar în 2027 dacă vii crezând chestia asta și nu joci fotbal. În 2026 trebuie să joci fotbal, sau măcar să încerci să-l joci. La asta ajungi. Să te legi, într-adevăr, poate Dinamo nu scria, intra în repriza a doua, că vine minutul 40, vorul lui Armstrong.
0: Da.
1: Intra în repriza a doua, poate nu mai aveau încrederea, poate se precipitau, există, sunt foarte multe poate pe care putem să-i atârnăm așa realitatea la ce s-ar fi putut întâmpla în meciul ăsta. Dar asta e senzația pe care mi-a lăsat-o mie voluntari. cât despre Dinamo.

0: Dinamo, cum v-am zis încă de la început, are momente de joc.
1: Da.
0: Iar momentele bune pe care le-a avut în acest meci a reușit să le speculeze. Și mulți, cum zici, pentru că pe mulți l-au luat la ochi, mulți arbitri.
1: Da.
0: Mulți l-au luat pe mulți,
1: da.
0: Spuneți dumneavoastră și aveți perfectă dreptate, lui Musi e ieșit de data asta.
1: Da, da.
0: S-ar putea să nu mai iasă din niște momente mult mai importante. Dar clar, Dinamo a avut momente în care și-a subordonat da. Adversarul și iată că poate e prea mult, e adevărat.
1: Un 2-0 ar fi fost, dar...
0: Într-un moment în care voluntariul a lăsat garda.
1: Da. Altfel, Musi Dunea foarte bine a preluat, a fost deschis de acest, foarte inspirat transferul ăsta lui Armstrong, știi, vine de la, nu spune nimic, nici în campionatul scoțian, e un campionat modest, dacă n-ar fi Celtic și cu Rangers, aproape că n-ar exista. Dar uite, a venit băiatul ăsta de acolo și anul trecut a avut o prestație bună și acum a devenit un jucător chiar esențial pentru Dinamo, dă pase.
0: E un băiat care și atunci când joacă post, tu ca suporter nu poți să te superi pe el pentru că îți dă tot.
1: Da.
0: Așa e. Bun, e tricou pe el. Deci când are meci cu nereușite, n-ai cum să te superi pe el. Adică îl vezi că aleargă într-una, încearcă, își dă sufletul. Și
1: da.
0: Astfel, dacă vorbim de inspirație, trebuie să vorbim și de muzică și muzica a fost un transfer foarte, foarte...
1: Da.
0: Care a lăsat pagube economico și sechele de personalitate chiar în grădina rivalilor de la PCSB.
1: Da, acolo a fost...
0: Pentru că Gigi Becali, după afacerea asta pe care el a avut-o cu politic și încă vreo 200.000 de euro, a rămas cu sechele.
1: Da.
0: Deci are niște pagube de personalitate în momentul în care vine și spune, domnule, e clar că nu știu, m-au păcălit ăștia. Și nu are multe momente pentru că cât de credincios este și cât de creștin ortodox, practicant este, la Gigi Becali este și foarte multă trufie.
1: Da, 100%. Nu, el a fost asta că ai spus că a fost inspirat transferul lui Musi. Asta vreau să spun, foarte inspirat a fost în glumă spun, foarte inspirat a fost Becali pentru Dinamo să dea acest transfer. Musi
0: a inspirat a fost atunci cu geanta aia,
1: când
0: distruge pe Dinamo, da? Îi pune dinamita în vestiar.
1: Da.
0: Așa de inspirat a fost și acum.
1: Da, în sens. Da. Nu, e jucător, e un jucător promițător, încă e băiat tânăr, de-aia spun promițător. E un băiat tânăr și încă aștepți de la Musi lucruri mai bune. Dacă tot ai fost la meci, cum a fost atmosfera?
0: Frumos, a fost stadionul plin. Bine, vorbim așa de Arcul de Triunf, un stadion cu 8.000 de locuri și poți să vinzi, cred că undeva la 7.000. Bine, acum noua reglementare, poți să vinzi mai multe bilete, dar e de ajuns să pierzi o peluză când îți vin 5, 6, 7 suporte, cum s-a întâmplat și acum cu Voluntari. Au fost vreo 7.000 de oameni, a fost o atmosferă frumoasă. Și încărcate emoțional, pentru că au intrat la începutul partidei pe teren jucătorii de la Dinamo 2,
1: da,
0: cu cârje, altul cu mâna asta, ropotan, cu mâna bandajată și cu mâna imobilizată și cu capul bandajat, un alt tânăr jucător în scaun cu rotile. A fost un moment de reculegere pentru masterul Covașu, care s-a stins, Dumnezeu să-l odihnească, în acel teribil accident.
1: Amin.
0: Și a fost la început încărcat, a existat încărcătura asta, însă după aia Dinamo și-a făcut o sărbătoare pentru Dinamo. Și înscrie Inta, primul gol la Dinamo,
1: înscrie
0: în sfârșit și Mazilu, că avea nevoie de golul ăsta. Știm toate discuțiile din jurul Mazilu. Am văzut și un Cârjan în partea secundă revitalizat față de ce a arătat până acum în ultima perioadă, pentru că el, Cârjan, părea jucătorul care nu a prins sistemul ăsta lui Campuș, al lui Nocopi. El părea așa ieșit din ideea asta. Ceilalți toți păreau că și-au găsit locul. Și acest, uitați, Lăruș, un transfer la fel foarte bun,
1: făcut
0: un portar foarte, foarte interesant.
1: Așa e.
0: În schimb, în repriza a doua, Cârjan a apărut și el din genericul ăsta.
1: Mm-hmm.
0: Deci nu s-a apărut că a avut practic cel mai bun meci al lui după mult timp și clar cel mai bun în sistemul ăsta cu 4-2-2-2 al lui Capu. Și ceva ciudat ce încearcă să joace și ceva ce iese să joace. Să vedem ce se va întâmpla în Giulești.

0: acolo e un test important pentru tine.
1: Te întreb exact ce ai spus de rapid, așa ca să o concluzie, dacă e să faci o cu ceea ce ai văzut până acum la Dinamo, puțin, da, așa cu ce ai văzut până acum în comparație cu Dinamo de anul trecut, cum ți se pare?
0: E altceva. E altceva. Sunt două idei de joc total diferite. Copii juca altceva. Copii jucau, aveau un meci de posesie în care Dinamo, indiferent de adversar, avea același stil. Da? Venea, era o echipă așternută de posesie, nu conta cu cine juca, încerca posesia, plimba balonul foarte mult, îl ducea mai mult la margine. Iar acum este un joc mai direct al lui Dinamo. Se vrea un joc mult, mult mai direct spre poartă. Nu cu așa multă posesie, cu o verticalizare mult mai rapidă.
1: Da.
0: Sunt momente, așa cum am spus, în care Dinamo arată bine, dar sunt și momente și am de unde să rup din astea prime etape în care Dinamo nu a arătat bine deloc. De exemplu,
1: cu Petrolul.
0: Parte din partida cu Petrolul.
1: Da, da.
0: În fața unei echipe care era cu Brubi, care chiar nu se știau între ei. Dacă se întâlneau cu Ploiești, în mijlocul orașului, nu se știau.
1: Da.
0: Și Dinamo pierde 1-0 acolo, surprinzător, dar meritat. Spun eu, că la afară de 8, 9, 10 minute în care au avut așa un val de ocazii la început, Dinamo n-a arătat nimic.
1: Da.
0: La fel s-a întâmplat și cu Oțelul. Când Dinamo face un joc bun în prima repriză și este egalată tot așa pe o perioadă în care nu este joc.
1: Așa e.
0: Meciul cu voluntari, bani, nu pot să-l cântăresc decât în ce am spus până
1: acum,
0: victorie clară și de moral înaintea unui derby.
1: Da.
0: Adevăratul test pentru Dinamo, eu cred că se va da
1: acum, acurat.
0: Pentru că Dinamo, dacă vine cu victorie din Giulești, altă perspectivă.
1: Și pentru unii și pentru alții. Și pentru unii și pentru alții va fi un test important acum.
0: Și pentru Rapid, acum mai solidă așa. În croiala asta a primelor patru etape. Cred că are și un lot mai bun.
1: Da, da.
0: Să spun că are un lot mai bun.
1: Parcă.
0: Un lot mai mult rapid.
1: Parcă, da, sensibil.
0: Și acolo la pretenții, chiar dacă Dinamo și-a fixat locurile 1-3, eu cred că la pretenții mai mare e drama pentru Rapid să rateze un trofeu sezonul ăsta decât
1: pentru Dinamo. Da.
0: Mai mare la
1: din cauza banilor. Banilor investiți.
0: Dinamo trebuie să treacă peste problemele astea pe care că n-a fost ușoară despărțirea de copii surprinzătoare, chiar dacă noi la presă am tot spus, a fost oarecum surprinzătoare. Trebuie să facă trecerea asta spre nou antrenor și o face destul de bine în etapele astea. În realitatea noului antrenor, în ce vrea el, în mentalitatea lui, în ce le cere jucătorilor și înțeleg că este un antrenor opus lui Popi și din punctul ăsta de vedere, care comunică mult, mult, mult mai mult și mai bine cu jucătorii.
1: Așa se pare. Și să încheiem despre meciul ăsta cu declarația care mai ne descrețește frunțile a lui Mazilu cu ocazia, nu mai marcase din 20 august 2023 când era la Farul. A spus, dacă nu mă băga, nu cred că marcam. Așa că rămâne
0: registrul lui Bloc Notes asta, dar nu l-aș spune chiar acolo pe Mazilu că nu e din
1: nu, i-a scăpat
0: la nivel, dar cred că a avut emoții pentru că el a trecut printre
1: sigur sigur nu, n-a spus o să-l
0: la lipsa de încredere, pentru că e lipsa de încredere la el.
1: Da.
0: Uitați, poate pun venea după Rabona aia ieșuată de la
1: Galați,
0: se vede urât pentru un fotbalist.
1: Da.
0: Când încerci să dai acolo și să dai cu stângul drept, se vede urât. Și de asta spun că s-ar putea să-l ajute foarte mult.
1: Golul ăsta, da.
0: Nu uităm, vorbim cu dată în care Dinamo plătește 400.000 de euro pe 40%, practic.
1: Da. A investit. A investit.
0: Mai voie, dar pe 40% din eventuală, pentru că asta a fost adus Mazilu. Mazilu a fost adus să explodeze din nou în fotbal românesc, de unde a explodat și a ajuns în Anglia, dar până acum și-a cam consumat răbdarea.
1: Da.
0: În fața dinamoviste, în fața suporterilor dinamoviști, să vedem ce va fi cu nou antrenor, că el mai are un jeton în momentul
1: de față. Da, cam așa
0: să vedem dacă îl joacă bine sau nu joacă bine.
1: Da, cam așa e, bine zis. Bun, mergem la jocul dintre echipele care au întâlnit pe Dinamo în etapele trecute, Petrolul, Oțelul. La Ploiești s-au întâlnit cele două. Încă un meci urât al Petrolului care te face să te întrebi cum naiba de a bătut. La fel precum și în meciul cu Dinamo pe

0: care l-am pomenit mai înainte. Tot din penalti s-a marcat un gol care avea să se dovedească suficient pentru a-i aduce a doua victorie. S-a întâmplat asta în minutul 34, când Leo Teixeira a fost faultat în careu de Jelev. Andrei Chivulet a indicat penalti, iar în Lundulu a transformat cu siguranță. A fost și Oțelul, trebuie să nu spunem. Oțelul a jucat destul de modest și naiv, neștiind să materializeze superioritatea teritorială din teren arătată în repriza secundă mai ales. Ba mai mult, a irosit și acel penalti al lui prin Pedro Nunu în minutul 54, care a bătut previzibil pentru Zima. Cehu a respins lovitura și penaltiul a survenit în urma unei faze care a mâncat ceva timp. Ciobanu șutase din marginea careului în transversală, iar Pericoșeu, Andrei Ziniu, a fost faultat de Pap în careu. Chivulete a dictat 11 metri, faza a fost analizată în camera VAR aproape 7 minute. Și decizia a fost până la urmă menținută și când e să nu se lege nimic, cei de la Oțelul au rămas și înfrățate în numerică, în minutul 77, când Neicu, unul din frații Neicu, l-a lovit Malula în careu ploieștean, văzând direct cartonașul roșu, așa că oaspeții au jucat în inferioritate numerică în ultimul sfert de oră, iar cu 0-1 pe tabelă, un om în minus și o prestație neconvingătoare, Oțelul n-avea cum să se întoarcă cu vreun punct la Galați.
1: Acum nu știu, vreau să fiu rău, pentru că am văzut parte din acest meci, mi s-a părut așa din regia Moartea Pasiunii, parte de a n-a avut o... Deși erau două echipe pregătite pentru un meci egal. Eram sigur că două echipe pregătite pentru un 1-1 de ăsta clasic, de-l făceau între ele de obicei,
0: da,
1: de egalitate. Cred eu că momentul culminant a fost ratarea acelui penalti de către Oțelul, pentru că aveam scenariul de care v-am vorbit mai devreme.
0: Da.
1: Sunt două echipe care vor avea un sezon destul de dificil din punctul de vedere. Pentru că sunt două echipe care n-au ingredientul fotbalului modern. Se chinuie cu ele în momentul de față. N-au bani.
0: Da.
1: Pentru că într-o situație financiară destul de ciudată, insolvență și concordat preventiv, uitați ce termeni avem în fotbal.
0: Da, da, da.
1: Eu, ocupându-mă de Dinamo ani de zile, am mai multe termene în tribunal decât meciuri de fotbal pe stadion.
0: Da, da, da.
1: Și e chiar distractiv uneori. Și despre asta vorbim. Două echipe care vor mai avea nevoie de timp să se regleze în sezonul ăsta și care cred că vor avea un sezon
0: greu,
1: complicat,
0: da,
1: din punctul ăsta de vedere. Se poate întâmpla absolut orice când este situația.
0: Da.
1: Să înțelegem. Deci când ești în situația de solvență, concordat preventiv, concordatul ăsta preventiv e o formă mai soft așa de insolvență, dar imediat poți ajunge în partea cealaltă. Cu datorii foarte, foarte mari, cu mișcări tot timpul așa, tot ce se întâmplă. În același timp, două echipe care mie îmi plac din punct de vedere. Sunt iubite. Au comunitatea lângă ele, au suporterii lângă de oraș. Sunt echipe cu tradiție, atenție, două echipe cu tradiție și mie îmi place, nu le-aș vrea, n-aș vrea să le văd dispărute.
0: Din nou.
1: Cum s-a întâmplat cu alte centre importante ale fotbalului
0: omestic. Păi, și
1: drama într-o continuă desfășurare a Iașului, de fiecare dată, parcă e un carusel așa.
0: Cătălin.
1: Și vorbeam de FC Argeș și de echipe și de tot ce s-a întâmplat în fotbalul românesc, multe echipe sunt renăscute.
0: Păi și astea două.
1: S-a întâmplat la Argeș, cum s-a întâmplat la Petrolul, la un moment dat.
0: Astea două.
1: Oțelul.
0: Amândouă.
1: Avem exemple astea și putem, da, să vorbim de exemple.
0: Amândouă sunt în aceeași, în situația asta care spui tu, amândouă au fost în groapă și au revenit la viață. Adică ar fi o a doua moarte. Dacă pățești ceva, ar fi o a doua moarte. Și
1: da, sunt unele care stă la a treia moarte. Sunt pe la a treia moarte. Da, da. Cât despre meci, v-am spus. Nu mi s-a părut un meci extraordinar. Îmi place spiritul unui jucător de la Petrol foarte, foarte mult. Îmi place spiritul Pap.
0: Da.
1: Pentru locul ăla. Îmi place, are, băiatul ăsta are ceva, are ceva special și mie îmi place foarte mult. Și am mai avut un dribbling, nu mai știu exact cine a fost, dacă a fost la Neira, cine a fi fost la acea fază, la mijlocul terenului.
0: Bordun.
1: M-a lovit mingea, mingea așa pe lângă adversar și a revenit la el. Nu-mi dau seama încă dacă...
0: Așa a vrut.
1: Dacă a vrut să facă așa ceva, da. În schimb i-a ieșit senzațional.
0: Da.
1: Iată că în Bordun ăsta am găsit și un diamant.
0: Bordun. Bordun a făcut treaba aia. Da.
1: Așa.
0: Da. Da, într-adevăr. Într-adevăr, da. Și...
1: Nu știu acum dacă am vrut să am la vârf, dar a ieșit senzațional.
0: Așa este, așa e. Mai gust asemenea, știi, într-un fotbal tot mai tacticizat, când mai vezi și faze de-astea, chiar sunt binevenite, știi, mai dau o culoare, puțină culoare la jocurile astea. Da, două echipe, într-adevăr, care sunt populare în zonele lor de... Petrolul la un moment dat, și Petrolul în anii lor de glorie, anii 50, 60, 70, era genul de echipă, cum a fost și UTA, și Craiova, și mă refer acum la echipa asta din provincie, Baia Mare la un moment dat, echipe care au atras simpatie și dincolo de zonele lor, adică vedeai oameni din București care ținau cu UTA, sau... Tot așa, deci n-ai fi văzut oameni din Timișoara țină cu UTA, dar din alte zone, da. Tocmai datorită acestor reușite ale lor, ele au fost la groapă, din păcate, nu prea s-a învățat nimica, mai ales la Petrolul, nu prea s-a învățat nimica din greșelile trecutului și fac în continuare, deci Petrolul, eu mereu îi dau aici exemplu negativ pentru, cu acest carusel de jucători străini, care nu știu cât de mult îi ajută, dar îi ajută sigur, în ghilimele, să scape de bani.
1: E și foarte ciudat, că pentru mine e așa o ciudățenie totală. Băieții ăștia fotbaliștii au și niște presupusați din prestariuni, cu neveste portabile, fete mai deștepte decât ei. Eu nu înțeleg să vii, cum s-a întâmplat și cu antrenorul ăsta la CFR Cluj portughez.
0: Da, Folia,
1: Să vii în fotbalul românesc. Dai un Google, ai acum, pac, nu-mi stai scris.
0: Da.
1: Apar 35 de pagini. 35 au avut Petrolul cu câteva zile înainte de startul sezonului, în plaș cu CFR, care CFR s-a vizit la Galați fără să-și redimensioneze transferurile.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Au avut intervenție la transferuri. Deci au venit băieții ăia turci și toată gașca cu Topal, cu toată lumea, unul s-a supărat, nu știu ce i-au făcut, și au avut de la 130.000 de euro, 140.000 de euro.
0: Da.
1: Au mai găsit, au mai împrumutat acolo între ei, la Petrolul, că se întâmplă. La un moment dat m-am uitat pe un bilanț, la Petrolul am găsit pe Hanca, împrumutase clubul.
0: Da, da.
1: De fapt nu erau bani lui Hanca, erau al lui copilul sau nu știu cui, deci erau întreagă chestiune de asta, mulți sponsori care au împrumutat clubul. Și iată până la urmă, insolvență, concordat preventiv, ce se întâmplă, pentru că, vă sunt sincer, nici la CFR, nici la Petrolul, eu nu văd ieșirea asta.
0: Da.
1: Nu văd ieșirea asta, cortaserul de ăștia ori fi pe undeva. Dar uite că nici ăștia nu mai vin. Să te mintă și să te nenorocească, cum era, că umblau niște turci pe la Petrolul la urmă.
0: Da.
1: S-au plimbat pe la Câmpina, pe la Breaza, s-au întors.
0: Băi, asta este trist, Cătăline, cu insolvențele astea și cu cum vrei să le spui. Pentru că constați că nu se iese din ele, sau când s-a ieșit din ele, fie s-a făcut cum s-a făcut la Dinamo, s-au tăiat niște datorii din care au suferit oameni care închipuiesc tu să fi muncit pentru
1: absolut.
0: Și la fel și la CFR.
1: Vorbim de lege, că aici nu e nimic ilegal.
0: Da. La fel și la CFR Cluj. Sigur.
1: Dar sunt familii care sunt legate de chestia asta. Cum se poate pentru orice societate. Și fotbaliști. Au fost fotbaliști care au venit pe la Dinamo și au plecat păcălit. Asta e vorba de imaginea fotbalului. Și asta nu înțeleg. Când am putut să discutăm de fotbal foarte mult la necesta și pe mine, să mă scuzați dacă mai derapez în niște povești.
0: Nu, foarte bine, că de-aia te-am...
1: Toma, și să mă și corectați.
0: De-aia discutăm, de-aia te-am chemat să discutăm, să discutăm de în ansamblu. Și la CFR Cluj, la fel, dacă vrei să-i strici...
1: Da, ceva, dacă o să avem timp, e ceva de...
0: Da.
1: La fel, de film prost.
0: Nu, dar
1: de
0: și acolo s-a ieșit din insolvență, tot de genul ăsta. Dacă vrei să-i strici ziua lui Vasile Maftei, dă-i un telefon și spune-i cuvântul CFR Cluj. Și o să vezi ce o să spună, având în vedere...
1: Am un gând întreg cu ăștia, dacă vreau să le stric ziua, da. Le spun și pe tau de luat.
0: Da, da, da.
1: Că ar fi trebuit. Am un catalog întreg, cred. Liviu Ganea, cât sunt pe acolo, și pe la Dinamo, și pe la Valis. Am avut, nu știu ce să spun, neșansa carierei mele profesionale,

0: Să stau prin dosarele astea, cel puțin asta de la Dinamo.
1: Da, da.
0: Am trecut prin două insolvențe la Dinamo. Credeți-mă că dacă mă duc la Muguri Sărescu, acum mă angajează și câștig mai bine decât aș.
1: Ești expert. Ești expert acum în chestia asta juridice.
0: Sunt expert la domnul Zăvăleanu acolo. Când mă aude, s-a terminat. Îi sună telefonul, sunt interzis acolo. M-am zis, am în sala de judecată,
1: da,
0: mai multe termene la un raf la un moment dat decât meciul. Și mă duc la meciul săptămâna.
1: Da. Cătălin, hai să facem, o să luăm o mică pauză. Să băgăm și niște reclame, ceva ce avem de băgat. O să te sune din nou colegul din regie și vom relua dialogul de la meciul, interesantul meci, surpriza etapei la Craiova.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit, dragi ascultători, în direct. Vă reamintesc că l-am invitat pentru a discuta despre etapa din weekend pe jurnalistul de la ProSport, Cătălin Mureșanu. Cătălin, am rămas la surpriza etapei, meciul de la Craiova dintre CSU și Argeș. Indiferent situație de formă, când cineva bate campioana pe terenul ei, este o surpriză. Și surpriza s-a conturat, cel puțin începutul ei, s-a conturat destul de repede, nu trecuse prima decadă a meciului, că la un contraatac al oaspeților, Luvambo, nou venit în acest sezon, i-a suflat mingea lui Adrian Rus, după care i-a pasat scurt lui Ianis Pârvu, care din stânga careului, i-a pasat, care dintr-o poziție centrală, a șutat cu latul plasat, reușind un gol important și pentru el și pentru echipa sa, întristându-l pe portarul său.
1: Un gol frumos, domnule Toma, pentru că foarte a fost frumos. Un gol de gleznă.
0: Foarte frumos, foarte frumos.
1: Un gol de gleznă, un tânăr jucător pe care acum câțiva ani Craiova, din ce știu, a încercat să-l fure de la Pitești, însă Argeșu a reușit să-l păstreze, cred că o să mai vorbim în primul minut de Ian.
0: Și eu cred.
1: Ar fi avut și vreo 10-15 centimetri mai mult, da. Cred că am fi vorbit la un alt nivel, dar...
0: Reușește.
1: Un gol foarte, foarte frumos.
0: Da, reușește. Golul căzând atât de repede, nu știi, n-a apărut panica printre cei de la Craiova, dar cu trecerea timpului, știi, avea să se instaleze așa treptat, ca o anestezie de aia la măsea, știi, adică... Cât o trece timpul mai mult, cu atât anestezia aia se lasă mai mult. Doamne, trebuie să recunoaștem că a avut și, de fapt, o recunoaștem. A spus-o chiar și Bogdan Andone. Au avut și noroc cei de la Argeș. A fost, la un moment dat, au fost asedii la poarta lui Căbuz, dar fie Căbuz a intervenit foarte bine, fie n-a intrat mingea în poartă.
1: În spatele cortinelor, așa, prin... fumul meselor mai intime,
0: da?
1: Un fost selecționer avea o vorbă.
0: Așa.
1: Că a zis-o și public la un moment dat. Am jucat suflet și rahat. Cam așa a fost și pe CR, adică a avut și noroc, dar a avut și suflet în meciul ăsta.
0: Da.
1: Și vă spun ceva, domnule Toma. Ăsta-i copy-paste. Meciul ăsta a mai fost un meci tot pe Oblemenco, în primăvară, același scor, cam același, parcă a avut mai multe ocazii în Craiova,
0: da.
1: Mai importante și bare și așa, dar e același meci, cu același domn Coelho, cu același domn Antone, care numai așa poate se bată în deplasare.
0: Da, da, da.
1: Deci pe ce azi așa poate se bată în deplasare, altfel nu se bată niciodată.
0: Uh-huh.
1: Am mai văzut meciul ăsta și cu Dinamo sezonul trecut al lui, când practic FCA și intră în play-off și o lasă să TCSB în afara gardului.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Marele

0: surprize ale sezonului trecut, cu FC Argeș și în play-off și FCSB în afară,
1: da,
0: în play-out. Da? Am mai văzut meciul ăsta pe la... Antonio ăsta e, cu cruciulița în mână acolo, extrem de atent la tot ce înseamnă tactic și la stilul ăsta al lui, cu jucătorii ăștia. Nu știu dacă jucătorii ăștia ar putea să joace și altfel pe care, pe care i-are. Reușește să, să se impună. Și bravo lui și, cum am spus la începutul emisiunii, fanii Argeșului au să-și facă un afiș în momentul de față. Echipa lor e pe primul loc. La stadionul din Trivale se lucrează.
1: Da,
0: deja prima fază este ridicată cu fundație, cu absolut tot. Și ce poți să-ți dorești mai mult?
1: Așa este. Așa este.
0: O participare în cupele europene.
1: Spuneam înainte să intru cu tine în legătură, am văzut că au luat un jucător din Congo, un atacant din Congo, care a fost coechipier la un moment dat cu da. Mihailă Șiman la Parma, și afirma Dani Coman, care mie mi se pare unul dintre conducătorii buni, care merită cuvântul ăsta de conducător în fotbal românesc, el considera că are un lot mai bun față de ce a avut anul trecut la început, și e logic într-un fel, pentru că anul trecut ei venisele din Liga a doua și aveau un lot pentru rezistență, pentru a rezista.
0: Era ingredientul Betaieb sezonul trecut, da. Sunt tot acolo, că nu au plecat foarte mult.
1: Așa e, Betaieb este cel mai important.
0: Adriu, Garuti, Tudose, care e deja acolo, Tofan, e în viață, Căbuz în poartă.
1: Și a venit băiatul ăsta. Și
0: a venit
1: băiatul ăsta, Luvambo.
0: Moldoveanu, deci da. Nu schimba foarte mult. Dar e un jucător, a zis, nu m-am uitat și eu.
1: Luvambo.
0: De vreme pe internet, da. Un jucător care pare subit pentru fotbalul românesc, în care...
1: Charpentier, da. Charpentier.
0: Din jucători de prin ligile inferioare, din jucători care ar afecti. Să vedem acum ce se întâmplă, că au mai venit și alții cu CV mult mai important decât acesta și au fost simpli turiști.
1: Uite, Luvambo ăsta, că apropo de întrebare, Betaieb este o mare pierdere. Luvambo ăsta care a creat practic golul, el i-a pasat lui Pârvu, mi-a plăcut cum s-a mișcat. Tot jucător de culoare, genul ăsta, știi că l-au avut și pe Malele, au avut ei niște jucători de ăștia care
0: au tot avut.
1: Da.
0: Au mai nimerit jucătorii, dar am acum un mare lapsus, au mai avut un atacant foarte bun de Caio, care a fost
1: Caio brazilianul, da.
0: A lăsat o impresie da. Foarte bună. Se vede că au ochi.
1: Au ochi, da, deci, da.
0: Nu știu cine acolo, dar au ochi și reușesc să aducă jucători importanți.
1: Dom'le, am făcut o comparație, tot înainte să intru cu tine în discuție, am făcut o comparație de străinii aduși de Petrolul și străinii aduși de Argeș de-a lungul timpului. Dom'le, la Argeș chiar vin jucători de care au nevoie. Dom'le, am nevoie de un fundaș stânga, un atacant și un mijlocaș defensiv, să zicem. Dom'le, ăștia vin. La Petrolul stă duși la kilogram. Așa, hai, dom'le, hai să vedem. Hai, intră și ăla, vedem noi ce fac după aia, dacă joacă bine sau nu joacă bine. Și după aia te trezești.
0: Depinde și de buget, domnule, v-ați aminte la Petrolul de că au avut la un moment dat, când aveau bani, când au luat și cupa atunci, au jucat.
1: Atunci...
0: FR, cu Bochila, cu...
1: Era altceva.
0: Acolo, au dus și niște jucători, dar erau alți bani.
1: Altceva a fost.
0: Atunci, acum, când ești în concordat și te gândești, te uiți spre insolvență, de fapt e insolvență. Deja, Petrolul e mai greu să aduci. Dar așa e, foarte bine punctat la Argeș, dacă stăm să căutăm așa, deschidem pe Sfântul Guvel și ne uităm, o să găsim atacanți importanți așa, în ultima perioadă.
1: Da.
0: Atacanți buni aduși și jucători buni.
1: Tot ce au avut nevoie.
0: Care au intrat și par așa.
1: Exact, uite, Sadriu, ai spus de Sadriu. Dom'le, e un fundaș central bun pentru Liga 1 și au făcut treaba cu el, știi, în acolo. Ca să așa mi-a vint în cap acum că l-ai pomenit tu. Da, CSU Craiova este într-o cădere clară, asta este, e vizibil față de finalul sezonului trecut, au arătat-o și pe plan internațional. Eu nu sunt un mare fan al lui CSU Craiova, dar am spus-o și ieri, domnule, m-aș simți jignit ca român să mă elimin o echipă ca precum Cups, adică ar pierde mult fotbalul românesc ca CSU să nu treacă mai departe. Bă, dacă era o echipă bună, dacă era cum era Tromsø, aș fi zis, da, nene, n-ai cum să treci de ăștia dacă la nivelul actual al fotbalului românesc, dar Cups mi s-a părut o echipă de trecut.
0: Da, domnule Toma, nu putem să ne gândim la treaba asta, nu avem voie. Câte jos o fi noi sezonul ăsta, să nu uităm un lucru foarte important. Acum două sezoane

0: eram prin optimile Europa League.
1: Da.
0: Cu FCSB, iar FCSB,
1: așa e,
0: cu Gigi Becali antrenor, îl bătea de 3 ori pe
1: Lucescu.
0: Pe Răzvan Lucescu.
1: Da, da.
0: Pau.
1: Da.
0: Într-un sezon. Acolo eram noi acum 2 ani. Europa League, atenție, optim.
1: Da. Da. Corect.
0: Am dat cu șansă să stai Pârleazul, să fii chiar mai sus în
1: da.
0: Grupe.
1: Da.
0: Da, deci acolo eram. Zona asta este un dezastru în formă continuată ce se întâmplă. Că și Craiova îi se trage de la Lechia, dacă acolo e marea bubă. Acolo e buba imensă. Nici 5-1 ăla cu Dinamo. E dureros pentru suporteri. Sincere. Dar dacă tu veneai și o rezolvai cu Lechia, după aia nu mai era nicio problemă. Sigur. Uita toată lumea de 5-1.
1: Sigur, sigur că da. Sigur
0: sau
1: că
0: ce
1: da.
0: S-a mai întâmplat.
1: Da.
0: Dar eu în continuare, eu nu pot să percep campioana României, care este o echipă în care s-a investit și o echipă care este de ceva ani într-o consensă, că acolo s-au făcut lucrurile cum trebuie de ceva timp, cu răbdare, cu anumite momente. Au fost și derapaje și lucruri care n-au mers cum trebuie, dar acolo s-au pus piatră peste piatră la, la Craiova. Au fost aduși jucători buni, au fost făcute investiții. Să fie scoasă de cup. Eu nu pot să realizez chestia. Dacă se întâmplă treaba asta, vă rog frumos să mă mai sunați odată. Că am o problemă cu domnul Coelho. Am o problemă importantă. Mi se pare că ușor, ușor o ia cu titrarea înainte.
1: Voiam să te întreb, uite, ai anticipat, îmi place că anticipezi din întrebări. Ce părere ai de Coelho?
0: Mi se pare că a început să ia cu titrarea înainte, pentru că eu nu pot să uit declarația când aproape ne certa. Când stăteam, să nu se ne bată bulgarii, nu aveam o problemă să ne bată bulgarii. Cred că nu suntem atât de spani și ne bat ungurii.
1: Da.
0: Nu vorbesc la nivel de ei. Bă, bulgarii, avem noi o superioritate față de o nație pe pământul ăsta, s-ar putea să o avem față de bulgari. Și ne-au bătut, dar așa simțim noi românii, așa. Noi suntem interiori așa să ne uităm la toată lumea, dar când vine vorba de bulgari, începem să facem și noi bășcăria asta noastră. Betej, înceată de trandafir,
1: da.
0: Lătucă năgladina.
1: Sia Canedelia, da.
0: Dar n-au bătut bulgarii. N-au bătut bulgarii care erau din același film cu noi.
1: Da, da.
0: Da, Levski era o echipă la fel. Chiar cu salarii mai mici, chiar cu investiții mai mici decât la Craiova. Adică pentru mine ora ne avem domnul Coelho să ne spună să ce mă, de noi dacă noi 13 ani, ce zi. Ce face dramolete aici cu mine?
1: Da.
0: El nu știe industria locului, domnul Coelho. Acolo e mai mult patos decât poate oferi el. El a preluat ceva de la domnul Rădoi,
1: da.
0: Foarte bine cu Croi, pentru că nu putem să venim să spunem că nu se vede mâna lui Rădoi.
1: Da, da, da, da.
0: A dus-o bine la un moment dat și în consistiune. Că v-am spus de meciul ăla din primăvară, tot 1-0. Și n-am bătat absolut nimic, domnul Coelho. L-am văzut în meciul cu Dinamo. L-a bătut Dinamo pe același gen de joc domnesc, care nu s-a prins sau n-a putut să facă, să blocheze minge în spate, minge în spate, minge în spate. Cu presiune la jumătatea terenului. N-a
1: da.
0: Putut, că n-a avut nicio reacție, n-a văzut în viața mea un antrenor fără reacție.
1: Da.
0: Asta, domnul Coelho, a fost un secund. Și să sperăm că acum nu este secund.
1: Da, și mie nu mi-a picat bine ce le spuse Del și la momentul respectiv am spus că uite-te, domne, că până atunci, până la eliminare, el era așa un tip care vrea să pară superior, un om care nu se supără pe nimic nu îl deranjează așa să scoată din ale lui, privește totul cu înțelegere. Așa și dintr-o dată când a început presiunea, a început o criză, n-a mai avut discursul ăla, a început și el să arunce cu pietre, știi?
0: Și mi s-a părut așa din tipologia lui Haralambu. Cu mințel, băiatul ok, când venea în fața microfonului, puteam să punem, să ascultăm teleenciclopedia, că nu rămâneam cu nimic de la domnul Coelho. Și acum a avut așa exagerarea asta, plus că exagerarea ok, uai, dar tu veneai într-un moment în care v-am spus, eu așa am perceput înfrângerea asta în partea lui Lulescu. Am luat la un meci în 2005-2006, a jucat din amul grupele UEFA, toate grupele alea cu...
1: Când a bătut...
0: juca un meci la...
1: Da, da, da, și a bătut
0: Levski.
1: A bătut Levski acolo cu 2-1, da.
0: Au bătut Levski 1-0.
1: Sau 1-0.
0: În ultima fază a scăpat un vulgar așa pe contră și dă gol în scrie 1-0. Dar tare sentiment de inferioritate l-am avut așa față de tot ce s-a întâmplat. Și de asta am rămas probabil și cu sechelele astea față de fotbalul din Bulgaria, care e sub noi.
1: Da.
0: Și la nivel de echipă națională și la... au avut, gândiți-vă, Ludogorets, o echipă care a câștigat a câștigat până s-a plictisit, cred că a avut 14 titluri.
1: 14 titluri.

0: 14 titluri
1: conducător acolo.
0: Da, 14 titluri, da, da, exact.
1: 14 titluri. Gândiți-vă ce fotbal e ăla.
0: Da, da, da. Da,
1: și l-am mai făcut-o și pe CSB de mult atunci cu evenimentul ăla cu multiportala. Aia e de mult.
0: Aia e de mult, da, da, da, da. Noi tindeam să spunem bieții bulgari. Știi, pentru că ei chiar erau la au fost la pământ, la mai la pământ ca

0: cam așa cu pieptul în față, în tasul și acolo. Așa față de poporul burgar. De asta spun. Dar asta e o discuție, e o poveste așa pe care o spunem de amuzamentul ascultătorului.
1: Sigur, sigur. 3-11-2005, Levski Dinamo 1-0, Emil Angelov, minutul 90, m-am uitat acum ca să...
0: 90, a scăpat acolo, să erau Bulgaria pe la masa presei, nu știu eu că unde erau desferiți.
1: Ăla a fost, știi că a fost rea înfrângerea aia, pentru că Dinamo cu un punct de acolo se califica, trecea de faza grupelor.
0: Exact. Atunci a fost faza aia cu Chihaia de la...
1: La Marseille. La Marseille, exact, exact, da. Da.
0: E din istoria fotbalului, poți să o pui în orice muzeu, oricând.
1: Așa. Da.
0: Te dădea și la basket, adică la basket rămânea mingea în aer, o dădeai.
1: Da.
0: N-aveai cu
1: asta. A fost o fază, că mai deviem puțin așa, apropo de basket, finala turneului olimpic din 1972 de la München, Uniunea Sovietică cu Statele Unite. Și Statele Unite au reușit să înscrie un coș care aveau jumătate de punct mai mult decât sovieticii. Au zis că s-a terminat meciul, mai erau, nu știu, 5 secunde, 10 secunde, nu știu, ceva de genul ăsta. S-au trântit la pământ de bucurie, s-au pupat, s-au îmbrățișat, au intrat în teren și arbitrii s-au dus la ei, bă, stați puțin că mai sunt, le-a arătat acolo, mai sunt 9 secunde. Vreau să spun că în alea 9 secunde, o pasă lungă de la propriul panou al sovieticilor până la Sergei Belov, mi-l aduc și acum aminte, Sergei Belov a sărit, a dat coșul, jumătate de punct pentru sovietici în final, s-a fluierat sirena aia și așa au luat sovieticii titlul olimpic atunci. Deci, la basket, exact cum ai spus tu de basket, uite, ți-am venit cu un exemplu. Da. Bun. Deci, concluzia ta este că nu prea, n-ai voie, cel puțin așa, nu vezi să Craiova să nu treacă de
0: cupți. Nu pot să percep. Nu pot să percep. Am văzut meciul turc, mi se pare o echipă slabă.
1: Da, și mie.
0: O să ajut un teren de ăsta de cum jucăm noi aici, mai ieșim cu prietenii și după dacă existăm câteva beri.
1: Da, cu cauciuc.
0: Ceva dintr-o altă lume, adică clar că nu poți să-i pui în pe același nivel, același castel cu
1: norvegienii.
0: Da. Ce am văzut în până acum, nu, sunt din alt scenariu și nu văd, adică Craiova totuși cred că e echipa aia care cum s-a întâmplat și cu Argeș în multe momente, te asfixiază pe teren propriu.
1: Da, așa
0: deci,
1: trebuie.
0: Au arătat sezonul trecut că au o putere pe teren propriu, au avut momentele astea chiar și cu Levski, aici în care nu știi pe unde ești acolo.
1: Da.
0: Se părea echipa cu cel mai mare avantaj al propriu și s-a și văzut asta al propriului teren. Cu lume multă care vine, atmosferă, plus că și cred că va merge mai departe și practic vor accesa prin această victorie și prin această calificare performanța din sezonul trecut, grupele conferențe.
1: Să ajungă
0: și
1: într-o grupă, da.
0: La fel cu o încercare pentru ceva mai mult.
1: Da.
0: Europa League.
1: Da. În fine, sper, într-adevăr, sper să treacă mai departe.
0: Dar nu vine bine asta, apropo, plecând de la FCA, nu-i cade bine acum, pentru vestiar, pentru moral, să te bată Argeșul pe teren propriu.
1: Depinde, acum, poate cine știe, poate i-a trezit, zic, eu iau și o parte a plină a paharului, știi? Poate i-a trezit așa și își dau seama că dacă nu joacă serios și nu se concentrează pe fazele decisive, poate să pățească și cu cups, cum au pățit-o cu Argeș.
0: Au calitate multă, domnule Toma. Universitatea Craiova are calitate multă și are calitate în toate, nu înțeleg asta cu Sava Portar, mai tot. Nu văd nu iese, dar au calitate, au lot. Tocmai de asta spun că sunt pretenții foarte mari și acolo a fost calamitatea cu Levski.
1: Da,
0: și nu văd, chiar nu văd. Asta nu o văd uitându-mă și la adversar.
1: Da.
0: Doar să fie așa ceva, o zi incredibilă.
1: O zi foarte proastă, da.
0: Să se întâmple lucrurile. Dar dacă se întâmplă,
1: da.
0: Fi un cutremur la îmbănie.
1: Da.
0: Adică
1: da.
0: Domnul Coelho, o să mai vedem la Faro. Acolo.
1: La
0: Faro în Portugalia, nu Faro Constanța.
1: La Faro, da, la Faro, da. Da. Farense. Farense din Faro, da.
0: Să-l mai luăm.
1: Da. Farense din Faro. Da. Ne-au mai rămas 2 de 0-0, Cătălin, primul la Botoșani, acolo în pofida faptului că acest joc

0: s-a încheiat fără goluri. A avut o mulțime de ocazii la ambele porți.
1: Da, a fost în categoria 0-0 frumos.
0: Bare, da. Cred că e prima oară când se întâlnesc cele două. Nu au avut când să se mai întâlnească, pentru că Botoșanu e de 14 ani pe prima scenă, Corvinu a fost prin Liga a treia multă vreme când nu era încă Corvinu, și e prima întâlnire între cele două. Cele mai importante ocazii din prima parte, care a prima parte frumușică, așa, a avut un ritm alert, cum ai spus și tu. Dumiter de la Gazdea a scăpat la un moment dat singur cu Codruț Sandu, însă portarul Hunedorinilor a salvat incredibil. Și în minutul 27 Fabri de la Corvinu a șutat zdravăn în transversarea Gazdelor, iar Espinoza, jucător adus de la Slobozia, peruan adus de la Slobozia, a scăpat la rândul singur cu Anestis, dar și portarul grec s-a opus providențial. 0-0, dacă în prima parte Corvinu a avut mai mult posesie, în cea de-a doua Botoșani a pus stăpânire pe joc și mai ales când, după minutul 73, când Aboual Nadi a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat cu un om în plus, Gazdele au asediat poarta adversă în ultimele minute și au trecut pe lângă gol. Am spus de Petrila că e un ratangiu. Vin acum cu șeful ratangiilor, cu Marcovici, care și de data asta a scăpat singur cu portarul și a tras. Acum a fost mai bine, adică e un progres. Cu voluntariul a trimis pe lângă poartă, acum a trimis în bară. Adică poate data viitoare ori merește să dea gol, ori trage în portar.
1: Ce deziluzie a fost băiatul ăsta. Ce speranțe erau la un moment dat cu el și...
0: Băi, are calitate.
1: Bate joc, că acolo e chestiune de bătut joc.
0: Are calitate să
1: știi. În care la da. Ești tânăr și nu reușești să câștigi nici măcar lupta cu kilogramele, cu colaci de pe burtă, nu meriți să joci fotbal de performanță. Nu meriți. Pur și simplu, îți va joc de tine. Mare speranță. Apropo de mine, mie îmi place Corvin, să știți.
0: Da.
1: Pare o echipă cu personalitate maximă acolo, care la fel, cum am vorbit de Ieși mai devreme.
0: Da,
1: e același film.
0: Da.
1: E același film cu Maxim. Și îmi pare echipă care a venit, joacă fotbal, vrea să joace fotbal. Nu e chiar și în meciul cu Botoșani, au avut momente bune spre foarte bune. Unele momente, o echipă foarte bine organizată, ascultătoare, da. Dacă nu poți altfel,
0: da.
1: La nivelul ăsta. Și cred că și o echipă care are anumite jucători cu sclipire, cum ar fi Fabri, Ribeiro,
0: da.
1: Am pretenții de la el și sunt și alții. A zis de Codruț Sandu, care e un jucător împrumutat de la Dinamo. În schimb, la Botoșani, asta e ideea. Botoșani era o echipă, era o găzdare așa ei prin definiție, Botoșanul la un moment dat.
0: Da.
1: Și o echipă care în multe momente a jucat fotbal frumos. Uh-huh. Adică juca fotbal.
0: Da.
1: Da, și în deplasare, și acasă, arăta calitate, cu Ogenda, acolo, cu Mailat, da? Au și ei niște dinozauri de ăștia de-ai lor, niște jucători de-ai locului, Miron, Papa,
0: Țigănașul, da.
1: Mitrov,
0: da.
1: Care iată că Mitrov nu mai este din aceeași idee cu Cruitoriu. Eu cred că între Mitrov și Cruitoriu au și avut la un moment dat o
0: dispută, da.
1: De genul ăsta. Mitrov, care în mult timp, sezonul trecut, a fost jucătorul locomotivă al Ogheda. Și în poartă, Anestis, câtă calitate.
0: Da.
1: Cel mai bun portar din Superliga este Anestis.
0: Absolut.
1: În momentul de față.
0: Da.
1: Dar echipa asta, uitați, că nu se regăsește cu subagheda asta a lui Croitoru. N-are succes în aceste zone și nu știu cât o să mai rabde în stata domnului. Nu știu cât o să mai rabde.
0: Da.
1: În contextul ăsta. Pentru că orice ar fi, e un patron care la un moment dat pune degetul.
0: Da, când e groasă.
1: Și schimbă, chiar dacă într-adevăr cu Croitorul e o relație și de familie la un moment dat, niște chestiuni.
0: Păi cu Grozavu n-a fost. Cu Grozavu n-a fost o relație bună. Asta vreau să spun, că cu Grozavu n-a fost tot o relație apropiată?
1: Da, la fel, a avut antrenorii ăștia de casă, în amintești de Liviu Botariu, care a făcut treabă.
0: Da.
1: La un moment dat. Uh-huh. Și Croitorul, care așa, mă întorc la tine iar și iar, dragă Botoșean, fiecare dată. Cum ar...
0: Da.
1: Dar nu, ceva nu e ok. Ceva nu e ok la...

0: la Botoșani.
1: Așa.
0: Nu mai e echipa aia care se lega, care își câștiga ușor meciul acasă, cel puțin cu o echipă cum e Corvin. Păi da, nu prea stătea Botoșani la discuție cu echipă cum e Corvin acasă.
1: Da.
0: Și Botoșani aducea puncte din deplasare și din deplasări grele, jucând fotbal, atenție.
1: Da, da, da.
0: Asta mi-a plăcut mereu la echipa.
1: Ofensiv.
0: Direcție foarte ofensiv, nu renunța nicio secundă. Era o echipă care producea fotbal.
1: Da.
0: Era o echipă de asta zgârcită, cum mi se pare acum. Mi se pare transformată într-o echipă zgârcită.
1: Da, da. Și eu am remarcat treaba asta cu Mitrov, că nu mai joacă ce juca în sezoanele trecute. Iar dacă pleacă și mai lat, că așa se aude, că ar pleca mai lat, chiar va avea o problemă pe partea ofensivă, știi? Pentru că este unul dintre gurilor de tun, așa. Onjenda e în formă, uite, Onjenda e în formă, dar nu ajunge să fie doar el în formă. Adică degeaba servește pe ei din față dacă respectivii nu finalizează.
0: Onjenda și când e în formă se pare că e constant. Într-adevăr, un jucător cu calități clare și un jucător care are originea locului, că îi place acolo, și am văzut când a ajuns în altă parte.
1: N-a existat.
0: S-a simțit cor străin.
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Aici el pare că al locului. Și e greu să duci la Botoșani și să-ți placă atât de mult să devii legenda locului tu.
1: Da.
0: Tu de pe la Paris.
1: Da.
0: Mi-a plăcut un atacant sezonul trecut, Costaliuc.
1: Da.
0: Rezerva lui Dumitre acum, îl preferă proiectorul pe Dumitre.
1: Da.
0: Mi-a plăcut foarte, foarte, într-adevăr, în postura asta, că intra de multe ori și scria.
1: Da.
0: Să vedem.
1: Da.
0: E clar că e sub condiție Botoșani în momentul de față, cum Corvin e peste condiție.
1: Da.
0: În acest start de...
1: Da.
0: De
1: Corvin, vreau să spun și eu câteva cuvinte despre Corvinul, aprob tot ce ai spus tu, și Corvinul este o echipă construită în timp așa cum trebuie, la scara mai mică, ai spus tu de Craiova, că s-a pus piatră cu piatră, la scara mai mică și acolo, încă din Liga a treia, sunt mulți jucători care au provenit din Liga a treia, care încă mai sunt dintre cei care au construit această echipă, jucători care au câștigat cupa.
0: O poveste cu parcursul ăla, Cupa României,
1: Cupa României, da.
0: Cupele europene, îi scot pe băieții ăia pe unguri, că vorbeam de bulgari mai devreme.
1: Sunt
0: o poveste cu anii pierdut pentru că n-aveau drept de promovare sau anii pierdut
1: drept
0: de promovare. Sunt așa o poveste și merită zona aia pentru că e o zonă care iubește fotbalul și au avut tradiție.
1: Au avut tradiție, așa este. Mie să știi că îmi place și primarul Bobouțanu, care a fost om de sport, a scris pentru Sport Vest și se vede că e un om care iubește sportul, adică și lui se datorează revenirea la viața acestei echipe, în primul rând pentru că a reapărut brandul Corvinu, pentru că l-am dat era CS Hunedoara, parcă se numeau, până să redobândească.
0: Să nu uităm un detaliu.
1: Da.
0: Ei sunt au un mare handicap. Nu pot juca la Hunedoara, dacă am înțeles că pași importanți se va face stadion la Hunedoara.
1: Da.
0: Vor fi joacă în momentul ăsta la Arad, se lucrează la stadionul din Petroșani, rivala lor, de acolo, din zonă.
1: Din zonă, da.
0: E o rivalitate extraordinară între Petroșani și Hunedoara la fotbal.
1: Da.
0: Dar îi vor găzdui la Petroșani și știm cel puțin ăștia care nu suntem atât de tineri, știm ce stadion e la Petroșani, că era un stadion foarte, foarte frumos.
1: Da.
0: Cu tribunele acoperite.
1: Da.
0: Și se lucrează, deci vor merge la Petroșani de la Arad, că sunt cam departe de... Bine, acum poate fi și varianta Sibiu, pentru că Hermăstad a trecut
1: în neființă. Da. Știi ce se întâmplă cu rivalitatea? Așa este, a fost o rivalitate, dar la un dat se estompează. Tu nu știi ce rivalitate a fost între Politehnica Timișoara și CFR Timișoara în anii 50. Deci era o rivalitate cam cum este cea de la Cluj dintre cele două. Că una era studențească, una era muncitorească. Din momentul când CFR Timișoara a început să nu mai să fie o echipă de asta între B și C, s-a dus pentru că mulți dintre cei care, dintre suporterii din acei ani s-au dus și ei, n-au mai existat, cei noi n-au mai existat pentru că n-au mai avut pentru ce să fie rivalitate, n-au mai avut de ce să se certe unii cu alții și s-a stopat la fel și aici. Jiu de multă vreme este o echipă care este una dintre puținele echipe care au căzut, care

0: au decăzut în timp, mă, dar n-au murit. Deci ei au rămas prin Liga a 4-a o grămadă de ani, au revenit acum în Liga a 3-a, dar nu au murit, spre deosebire de astealte care s-au dus, adică din punct de vedere juridic n-au mai existat, s-au făcut altele societăți și au reapărut datorită suporterilor, în fine. Nu, Jiu a stat acolo în Liga a 4-a, așa, și poate într-o zi vor avea vremuri mai bune și vine un investitor și îi readuce la unde au fost înainte. Dar asta spuneam, nu o să fie așa o rivalitate încât să nu poată să joace Corvinul la Petroșani. Bun, și mergem la Șepși cu FCSB. Aș vrea ca la meciul ăsta să îndreptăm o nedreptate pe care o pățesc echipele care joacă cu FCSB. Am văzut treaba asta și cu un meci cu FCV Faru și acum cu Șepși. Domne, sunt discuții în studio peste tot, parcă a jucat numai FCSB singură. Nu se pomenește aproape deloc de echipa...
1: Stați puțin, domnule Toma, că aici, în momentul de față, avem o problemă. Ieri, la DigiSport, eu nu l-am auzit, sau cel puțin, nu mai a avut răbdarea somnului pe patronul Gigi Becali,
0: așa?
1: Dar a intrat domnul Josif, care a vorbit. Deci asta chiar este ceva de breaking news pentru presă.
0: Mare lucru.
1: Deci după un mes a intrat, nu știu dacă a intrat după aia sau să intra la prima.
0: La prima a fost.
1: Ce spuneți, dar nu uitați un lucru. Mai mult de jumătate din consumatorii sau chibicii fotbalului românesc sunt pe CSB-ci.
0: Asta o fi. O fi, dar eu n-am fost niciodată de acord cu chestia asta. Eu consider că și asta a distrus presa scrisă. Această discrepanță, de acord, îi dai un spațiu mult mai mare și lui Steaua, FCSB, și lui Dinamo, și lui Rapid, pentru că sunt niște echipe, și lui Craiova, echipe populare, bă, dar nu în detriment, adică să elimini complet celelalte echipe. Vin cu exemplul ăsta din presa spaniolă. Deci era ASU. ASU era ziarul Madridului, din Madrid. Dom'le, avea pagini speciale pentru Real Madrid, Atletico și pentru Barcelona, chiar dacă era din Madrid. Dom'le, dar nu exista să nu apară informații și despre Sevilla, despre Santander, despre Valladolid, despre toate echipele. Nu, dom'le, la noi nu mai există. De ce nu mai fai? Și de-aia este și această prăpastie, că sunt o grămadă de suporteri, s-a supărat Porumboiul. Nene, eu fac echipă pentru Vaslui și ăștia vin din Vaslui să strige, hai Steaua. Așa.
1: Nu numai că au venit să Steaua, dar l-au înjurat.
0: Da.
1: Nevasta de domnul Porumboi a făcut acum în primăvara asta un interviu.
0: Așa.
1: Și a povestit cum a fost.
0: Da, uite.
1: Cu Gigi Becali, care a plecat, a venit la tribuna oficială.
0: Așa.
1: Și s-a dus să-și facă baia de mâncile, cum era.
0: Da.
1: Și în momentul în care s-a întors prin mijlocul tribunei un oficiale care era și domnul Porumboi, suporterii Vaslui s-au întors, în afară că Gigi Becali, l-au zis pe Porumboi și au început să le jure pe Porumboi.
0: Formidabil, da.
1: S-a pus omul ăsta care a băgat milioane de euro acolo, a inventat o echipă, cu bune și cu rele, dar mult mai multe bune.
0: Da,
1: s-a dus acasă și a luat o sutie ce... Vedea de ce ai făcut, Adrian, te-au jurat ai tăi și atunci ea s-a aprins de culete și a zis că hai să ne ducem pe drumul nostru.
0: Da. Deci, ocupându-ne strict de meci, așa ca să râdem puțin, cei de la FCSB au interzis un duel Mawadawa, pentru că l-au ținut doar pe banca de rezerve. Ar fi fost o încercare pentru comentatorii meciului, dar așa a fost doar Mawa în teren. Șepși a fost mai activă, având cele mai mari ocazii și poate regreta că s-a pus-o la un dat o întrebare, cine a pierdut două puncte, Șepși sau FCSB? Bă, parcă Șepși, parcă mi s-a părut mai cu mai multe ocazii și mai activă, cel puțin în partea a doua. Triul lor de culoare, Bangboe, Mawa și Oberlin, au pus adesea în pericol poarta tânărului Matei Popa, dar lipsa de concentrare și de inspirație în momente decisive i-au împiedicat să marcheze. Echipa oaspete arăta mai bine după pauză, arătând mai multă hotărâre, mai multă inspirație și un joc combinativ, dar Șepși s-a apărat și aștepta să lovească pe contraatac. A fost faza aia cu Batu Binsica când era să-și dea autogol, dar până la urmă a fost chiar salutară intervenția lui, pentru că dacă nu intervenea...
1: A văzut și reacția până și la Cintito, că a fost
0: Și faza comică din minutul 66, faza comică din minutul 66, când Matei Popa și Andrei Duarte s-au încurcat reciproc la marginea careului, dar Bang Boe, neinspirat, a trimis pe lângă poartă. Te rog, spune și tu părerea.
1: Eu respect strictețea locului, domnule Toma, și o să vorbesc de safety.
0: Așa, da, da.
1: O să-i las pe FCSB dacă dumneavoastră doriți.
0: Nu, spune de ambele, deci nu-i problemă, dar să spune și de safety, asta e singura.
1: De ce spuneți dumneavoastră cine merita și cine nu merita și cine a fost mai activ, eu o să mă adresc de declarația lui Burcă, care nu mi se pare exagerată, chiar dacă l-a subliniat treaba asta, că poate să mă considerați nu știu cum.
0: Da.
1: Burcă a spus că merita în victorie.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Meșterește așa, cu curajul pe care îl are, că l-am văzut, și el este unul dintre antrenorii din fotbalul românesc cu personalitate.
0: Da, da, da.
1: A zis, da, domnule, eu cred că merita în victoria și nu este departe de adevăr. Punem și de FCSB ceva care pare de grigola de mântuire.
0: Așa este.
1: Nici o idee nu se mai leagă cu nimic, nu știm într-adevăr cine antrenează acolo, de fapt știm. Totul este un cub Rubik. În față,
0: da.
1: Jucătorii se schimbați de pe posturi stânga-dreapta, se încearcă implementarea celor care au venit și aici au să
0: bine spus.
1: Refer la acest Bautatu, că e greu de pronunțat.
0: Bututau,
1: așa, da.
0: Da.
1: Încearcă să-l... Parcă e deja plimbat în mai multe posturi și Soții nu mai e cel care era, Tănase, are o problemă, gânea ore. Nu pare deloc din filmul ăsta,
0: iar
1: Bârligea nu are încăutări.
0: Da, da, da, da.
1: La șef și mi-a plăcut mult Oberlan.
0: Da.
1: Mi s-a părut că în unele momente s-a calificat la pretenția lui Gigi Becali de a-l transfera. Da.
0: Da.
1: Pentru că asta e. Scoutul Gigi Becali cred că și-a notat undeva. A avut momente foarte, foarte bune, dar multe momente... cu mai multă concentrare și cred și putea să câștige.
0: Exact, exact.
1: Să câștige meciul.
0: S-au pripit în faza decisivă. Exact ca acest Bang Boe atunci când, dacă era puțin mai atent, când a reușit să ia acea minge când, din ciocnirea celor doi, Popa cu Duarte, dar nu știu ce, grăbit, deci foarte grăbit, a trimis-o pe lângă poartă, dar poate în timp se vor regla chestiile astea.
1: Preluarea a fost interesantă.
0: Da, da, da.
1: Foarte bună. A reușit să închid.
0: Da, da.
1: Da. Asta e ce putem să spunem de FC. Ce pe decent. Ei au și problema asta cu Matei.
0: Da.
1: Care, iată, le-a venit așa deodată. Cred că se așteptau. Eu cred că se așteptau, dar orice altă discuție cred că îi trimite în zona neprofesionistă. Lucrurile, cred că se așteptau la treaba asta cu Matei, în momentul în care a fost făcut
0: la perioadă mai scurtă.
1: Cred e o problemă, pentru că Matei e un băiat care a avut un start de sezon foarte bun și un băiat care a rămas acolo într-un moment dificil.
0: Da.
1: Știm ce s-a întâmplat după ce a retrogradat.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Da. O surpriză retrogradat și de altfel.
0: Absolut.
1: El a rămas și a început și foarte bine.
0: Da, da, da, da,
1: să vedem cu cine o să-l înlocuiască. Am vorbit cu Ovidiu Burcă în momentul deciziei la Matei și mi-a zis, acum totul depinde de mine, eu nu am scuze. Eu trebuie să găsesc un locuitor. Sunt 9 luni.
0: Da, da, da.
1: 9
0: da.
1: Luni, atenție, în care Matei nici măcar nu are voie să te antreneze.
0: Da, da, da. Eu cred că...
1: e un lucru foarte important. Și aici cred eu că cei de la șef și ar trebui să-și arate și ei atașamentul față de jucători și să fie în momentul ăsta frunt al carierei alături de el și cred că vor fi din
0: ce. Și eu cred. L-am văzut aseară la meci. Eu cred, ce spui tu, și eu zic că se așteptau, dar cred că se așteptau la o perioadă mai mică de 9 luni, 8 luni, cât vrei să... Cred că se așteptau la așa, la vreo 4-5 luni, știi, să-l...
1: Tot era greu.
0: Da.
1: Tot era greu.
0: Da.
1: Și eu nu cred că Matei a umblat la cutiuța cu tâmperii. Cred că a fost o prostie.
0: Da, nu știu ce să zic. După ce s-a întâmplat cu Simona Halep, am început să am mari îndoiele asupra agenției astea cu dopingul.
1: Nici acum nici să nu ne ducem peste ăia să-i luăm pe sus, că nu e corect nici așa,
0: nu e corect, dar domnule, n-ai voie.
1: A fost.
0: N-ai voie.
1: Cum e, că a fost, eu doar spun că nu cred că a vrut să fie trișor.
0: Da.
1: Ăsta a greșit. Dar s-a mai întâmplat cazuri, pentru că unii chiar vor să fie trișori și sunt triși.
0: Sunt convins.
1: Chiar trebuie pedepsiți.
0: Sunt convins.

0: De asta, dar...
1: ăsta...
0: Și tu,
1: mi se pare că e un subiect pe care putem să derapăm foarte, foarte
0: sigur.
1: Doar cred eu că Matei nu a, n-a vrut să fie
0: ușor. Și eu zic la fel, dar și la, în cazul acestui organism de control, pentru că tu decizi, la un moment dat poți să decizi destinul unui sportiv, trebuie să fii foarte atent, adică nu o faci după ureche și, domne, chiar omul ăla chiar să fie, într-adevăr, vinovat. Pentru că altfel, adică, în fine, hai să nu, că ne ducem pe tenis și pe astea și nu este, e altă speță. Bun, Cătălin, înainte de a ne despărți, să spun și ție ce, știi că eu sunt și cu cifrele, ce a oferit etapa asta ca cifre. Robert Moldoveanu...
1: Cât m-ați ajutat pe mine în carieră, domnule,
0: așa, da, da,
1: cu cifrele dumneavoastră.
0: Așa este, am colaborat foarte bine pe partea asta. Meciul 100 și pe partea asta. Meciul 150 în Liga 1 pentru Moldoveanu de la Argeș. Meciul 50 pentru Mazil, uite, a dat gol la meciul 50 pe prima ligă. Cojocaru de la Faru la fel, Silaghi de la Șepși și Daniel Toma de la Voluntari, toți patru au fost la meciul 50. De data aceasta au debutat doar trei jucători, toți străini, Ivancevici, Corvinu, Stoilkovici la Rapid și Davorzie la Șepși. Primele goluri pentru tot trei străini, Țeicuș la Csíkszeredo, Hinca la Dinamo și Lundulu la Petrolul. Cristian Ilinca, un asistent din Craiova, a fost la 50-a sa linie și victoria lui Dinamo a fost a 1250-a pe care o obține pe prima ligă, iar Șepși cu acest egal a reușit să o depășească în clasamentul all-time pe demult decedata Chimia Râmnicu-Vâlcea. Cătălin, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea și ține legătura, pentru că eu sunt atent ceea ce scrii tu și când ai lucruri mai interesante să știi că o să te caut să ni le povestești. Dacă...
1: Eu vă mulțumesc, le mulțumesc și ascultătorilor dumneavoastră, Toma, și sper să ne reauzi.
0: Toate bune, succes în continuare în activitate. Cu bine! Dragi ascultători, l-am avut alături pe jurnalistul Cătălin Mureșanu de la ProSport, cu care am discutat această etapă. Suntem aproape de final. Hai să vedem, avem astăzi meciuri în cupele europene. Apropo de Levski, că am tot pomenit eliminarea Craiovei. De la ora 18, Cairat Almaty cu Levski. Sunt preliminari în Champions League. De la ora 19 sunt două partide, Bodø/Glimt cu Royal Union Saint-Gilloaz, echipa la care evoluează Darius Olaru, și Sabah, campioana Azerbaijanului, cu Aarhus, campioana Danemarcei. La ora 20, Kaunas Žalgiris din Lituania cu Dinamo Zagreb. La ora 20:30, NEC Nijmegen din Olanda cu Olympiakos din Grecia. La ora 21, Țârvena Zvezda cu Hapoel Berșeva. La 21:15 sunt două partide, Celje din Slovenia cu Ararat Armenia și Slovan Bratislava cu Mielbi. 21:30, Sturm Graz cu Fenerbahce și la ora 22, Olympique Lyon cu Sparta Praga. De asemenea, mai avem un meci în Europa League, la ora 19, Iberia 1999 cu Lern, campioana Irlandei de Nord. Iar în Conference League, la ora 20, Apollon Limassol cu Bran Bergen și la ora 20:30, CSKA 1948 Sofia cu Panathinaikos. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Îi mulțumesc lui Dragoș Constantinescu, care m-a ajutat din regie. Eu am fost Răzvan Toma, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: just follow me. If you want to be a hero, well, just
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Unu solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Suntem din nou alături, evident, ca în fiecare dimineață la această oră, dar nu într-o zi oarecare, ci o zi în care Champions League se află la putere pe tabloul fotbalului. Avem și un meci de Europa League, vreo două de Europa Conference League. Da, este o zi în care, într-adevăr, Dumnezeu ne-a binecuvântat așa cu ceva partide pe care le putem urmări. Ziua de ieri a adus puse cu

mâna, probabil, două rezultate de 0-0 în campionatul de fotbal al României. Cred că a fost cea mai mare încurcătură în care au fost puși cei care au mizat pe partidele din România, pentru că atât la Botoșani cât și la Sfântul Gheorghe rezultatele de 0-0 a impresionat prin lipsa eficienței celor patru formații care s-au duelat ieri. Corvinul Hunedoara s-a dus la o apărare ermetică în fața lui Onghenda și a colegilor lor. Este vorba de Sebastian Mailat, este vorba de Dumitr, este vorba de Mitrov, jucători care n-au prea ajuns în preajma porții lui Sandu destul de des. Copilul ăsta a făcut minune, a avut așa o singură ieșire mai puțin controlată, din care putea să iasă chiar gol, a greșit o singură dată, în rest și-a făcut datoria foarte bine. Acest codruț Sandu, care mie îmi place foarte mult, e un copil foarte tânăr, un copil cu talie foarte bună și zic eu că este mare, mare lucru că l-a preluat Corvinu încă din Liga a doua, pentru că a făcut meciul în picioare. Dacă ar fi fost lăsat al treilea sau al patrulea portar la o echipă de Liga întâi, s-ar fi pierdut, iar vârsta sa fragedă, la care putea să arate ce poate și într-o echipă care să-și folosească, știu eu, acest criteriu al vârstei în favoarea portarului, să fi fost eliminate, pentru că iată, Codru Sandu a câștigat un loc de titular în poarta Corvinului și chiar prin prisma acestei prevederi regulamentare el este într-o oarecare măsură avantajat de ceea ce Federația Română de Fotbal a implementat în teritoriu, și anume jucători sub vârstă la nivelul primei divizii din România. Impresionant încă o dată acest rezultat de 0-0 la Botoșani, în condițiile în care până acum am văzut formația moldoveană marcând goluri destul de multe, 4 goluri în 4 meciuri, cel puțin 4, adică un gol de meci, chiar dacă a făcut 3 rezultate de egalitate. Botoșanul a marcat în poarta Rapidului, Botoșanul a marcat 2 goluri în poarta Voluntariului, Botoșanul a marcat în poarta Universității Cluj, chiar dacă a pierdut meciul. De data aceasta, în fața unei echipe care s-a apărat așa de o manieră ieșită din comun, Botoșanul n-a mai putut marca, dar probabil că va înscrie cu FCSB-ul pe Arena Națională sau unde se va juca această partidă în următorul meci, în care probabil că vor fi goluri de ambele părți. De ce cred? Pentru că având două partide de 0-0 Botoșan-Corvinul, dar și egalul FCSB-ului destul de hilar așa la Sfântul Gheorghe, 0-0, în condițiile în care pe teren s-au aflat marcatori de elită ai formației FCSB-iste, Bârligea, Tănase, Butu Tau, João Paulo, Sizoti, Neaore chiar în spatele lor, mi s-a părut că echipa a arătat destul de bine, dar în momentul în care nu marchezi, parcă prestația devine cât se poate de șubredă. Să sperăm că vom vedea goluri multe în Liga Campionilor în această seară, pentru că ziua de luni ne-a adus un nou bluf, și știți unde ne-a adus un nou bluf? În Danemarca. Din nou un meci de 1-0 pe tărâm danez, la singura partidă oferită în ziua de luni, între Silkeborg și Odense. Echipa gazdă a bătut cu scorul de 1-0. Au mai fost scoruri de 1-0 și săptămâna trecută, atunci când meciul Superligii daneze a fost unul solo pe panou. Parcă le pune cineva cu mâna și acest 1-0 la Silkeborg Odense. Acum nimeni nu și-a băgat coada în Islanda, pentru că acolo nici nu poți să-ți bagi coada în Besta Liga islandeză, pentru că Fram Reykjavik a terminat 2-5 întâlnirea cu KR Reykjavik. Lumea s-a prins că acolo va fi un galop de sănătate și multe, foarte multe goluri, chiar de ambele părți, și sigur că cine a forțat golul acolo a fost unul inspirat. Ieri, dragi prieteni, goluri multe în schimb în Norvegia, între Most și Odd, 3-3, așa cum se întâmplă foarte des în această țară, mai ales în Obosligaen, în cea de-a doua divizie din Norvegia, se marchează foarte, foarte mult. Surpriză pentru mine este înfrângerea lui Klaksvik acasă, 0-2 cu Torshavn. Voi continua să țin cu această formație deosebit de interesantă, care vine din insulele Feroe, care ieri n-a avut inspirația de a aduce, știu eu, ceva spectaculos în partida cu o adversară cam de același calibru.
Am avut în schimb un rezultat, știu eu, catastrofal pentru Mura în Slovenia, în Pârva Liga, cu toate că Mura apărea prin cupele europene, 1-3 cu Radomlje. Din nou multe, multe goluri în Suedia, în Alsvenskan, Sirius, Broma Poikarna 3-2 și Norbi Werebro 3-1. Singura partidă scurtă a fost cea dintre Vasteras și Djurgården 1-0. Fiți foarte atenți la un aspect. Dacă sunt două partide, că e vorba de Suedia, că e vorba de Olanda, două partide în aceeași zi, una dintre ele se termină cu un rezultat foarte scurt, 0-0 sau 1-0, iar cealaltă cu GG 3 sau 4 plus chiar. Uitați-vă în Suedia, în Alsvenskan, prieteni. Sirius Broma Poikarna 2-2 și Vasteras Djurgården 1-0. Deci un meci cu goluri multe, GG-uri cu nu știu câte plusuri, peste 3,5-4, știu eu. Așa, și în țările de jos, Young AZ Alkmaar Eindhoven 0-1 și meciul al doilea, Young PSV Volendam 3-2. Deci este clar că dacă ați căuta, știu eu, astfel de soluții la zilele în care se joacă în aceeași țară două partide din aceeași divizie, e foarte posibil să dați lovitura și să obțineți o cotă foarte, foarte bună în astfel de competiții, unde se marchează până la urmă mult, da? Așadar, o zi de luni destul de efervescentă în condițiile în care vreau să vă spun că FCSB-ul și Botoșaniul nu și-au arătat deloc intenții ultraofensive. În schimb, în Armenia, în Premier League, ați văzut-o pe Alaș Kert la noi pe teren, jucând un fotbal modest pentru o adversară din România, dar la ei acolo domină quasi total campionatul din Premier League armeană. Ieri au câștigat 3-0 și vă ofeream un solist important în fața lui Beck mea, trei puncte importante cu care Alaș Kert, dragi prieteni, în țara sa a reușit să obțină prima poziție a clasamentului după două etape, două victorii, ambele cu 3-0 împotriva lui Ararat Armenia și acum mai nou împotriva lui BKMA. Probabil că va continua galopul de sănătate a lui Alaș Kert chiar și în etapa viitoare, cu toate că meciul derby se joacă pe 17 august. Noah Alaș Kert este meciul între două echipe, primele două clasate, fiecare având câte 6 puncte. În schimb, în Portugalia, în Liga de Portugal, acolo unde credeam că vor fi goluri puține, acolo au fost goluri multe. Santa Clara a terminat la egalitate cu Nacional Madeira, scor 2-2. Așa că de început de campionat, ca niciuna să nu plece cu stângul, au considerat cele două că ar fi bine să facă un egal care să și bucure spectatorii cu 4 goluri înscrise. În schimb, în Bulgaria, aseară, Slavia Sofia a învins la Vrața pe Botev cu scorul de 3-0, în timp ce o altă Botev, cea din Plovdiv, a bătut-o pe Spartak Varna la luptă mare cu scorul de 3-2. Tenisul a continuat cât se poate de evident pe panourile sportului alb din Toronto, acolo unde Elina Svitolina s-a chinuit cu Alexandrova și vă spuneam că Rusoaica va lua minimum un set, l-a luat pe primul, din păcate n-a putut să o trimită acasă pe ucrainiancă. Văd că din ce în ce mai multe ucrainiențe sparg betoane pe acolo, pe la Toronto, ca să stea cât mai mult în alte țări. Elina Svitolina a făcut un astfel de efort și a bătut-o pe Alexandrova cu scorul de 2-1, luptă mare între cele două. Acum Iga Świątek, sigur că s-a întâlnit cu o jucătoare mult sub nivelul ei, e vorba de Diana Schneider, pe care am vins-o cu scorul de 2-0. Vă dați seama că în aceste sferturi de finală de la Toronto vor continua, evident, probabil și astăzi, cu un tenis de calitate al fetelor, care vor încrucișa rachetele pentru altă și altă fază a competiției. Prieteni, tenisul masculin a avut și el câteva interesante partide. Nu știu de ce, la Montreal, în această seară, se joacă Jodar cu Fils.
și Darderi cu Nakashima. Am așteptat azi noapte să se joace, probabil că din cauza ploii sau știu eu de ce, suprafața dură de la Montreal n-a putut să ofere celor două partide a fi gazdă pentru a stabili jucătorii ce se vor califica, dragi prieteni, în semifinale. Luciano Darderi Nakashima se va juca de la ora 19:30. Eu îl văd pe italian capabil să-i arate lui

Nakashima că are calitate, Brandon Nakashima își consolidează totuși încrederea și calitatea sa pe hard, ceea ce îl face favorit, zic bookmaker, în fața lui Darderi. Dar Luciano Darderi, să știți că ar putea fi luat pe garanție cu minimum un set în fața lui Brandon Nakashima. De ce vă spun că l-aș susține pe Luciano Darderi? Pentru că el a demonstrat o adaptare și o versatilitate remarcabilă pe hard de când a ajuns pe circuitul principal în urmă cu câțiva ani. Este un fapt remarcat și de site-ul Flashscore, deși cea mai mare parte a carierei sale s-a desfășurat pe zgură. Totuși, în ciuda progreselor făcute pe suprafața hard, un rezultat important a reușit a continua să-i scape, iar acum trebuie să fie încântat că a reușit în sfârșit să obțină la Montreal săptămâna aceasta prezența în sferturile de final. Interesant e că această reușită a venit într-un moment neașteptat, deoarece în ultimile săptămâni Darderi a avut probleme fizice și a fost nevoit să se retragă din partida de debut la Los Cabos, în Mexic, în urmă cu ceva zile, dar și parcursul său de la Montreal, evoluțiile sale nu au fost deosebit de convingătoare, profitând de abandonul lui Gabriel Diallo în primul tur, apoi a revenit cu un set pierdut atât cu Shang, cât și cu portughezul Nuno Borges, care e specialist pe zgură. Dar, până la urmă, să știți că Brandon Nakashima, cu serviciile sale cât se poate de acide, aș putea spune, a început în forță sezonul nord-american pe hard. Anul acesta pare să se schimbe tendința sa, este una ultra-ofensivă. El a ajuns în semifinale la Washington, unde a pierdut doar în fața viitorului campion Taylor Fritz, iar acum a continuat cu o calificare în sferturi la Montreal Masters, cu toate că a avut parte de adversari destul de dificili. Americanul a progresat constant în gestionarea fazelor ofensive, mai ales la fileu, în timpul revenirii sale din 2024, când și-a stabilizat clasamentul în top 100. Ceea ce nu e puțin, acum Brandon Nakashima a ajuns chiar pe locul 31. Un salt extraordinar, aș putea spune, a lui Nakashima. Darderi l-a bătut pe Nakashima la Hamburg anul trecut, dar pe zgură. De data aceasta se pare că totuși americanul este superior, mai ales în ceea ce înseamnă serviciile. Dar oricum ambii jucători au arme necesare să se bată cu unul cu celălalt, chiar în trei seturi astăzi, iar dinamica acestei confruntări poate să varieze semnificativ în funcție de suprafață, dar și de forma de moment a celor doi jucători. Mie mi se pare că pe hard Brandon Nakashima e jucător superior lui Darderi. Dar dacă adăugăm și experiența și familiaritatea cu hardul nord-american, Nakashima pare să aibă o miză în plus sau șansa mai mare de a ajunge în cea mai importantă semifinală a carierei sale. Parcă mă înclin să cred că Darderi totuși îi fură un set lui Brandon Nakashima și țin cont de locul pe care se află italianul Darderi. Locul 22 față de locul 31 al lui Nakashima. Haideți să ținem cu europenii, dragi prieteni. În celălalt sfert de finală, spaniolul Jodar, care este impresionant prin forma sa excepțională în America de Nord, zici că bookmakerii ar fi favorit în fața francezului Fils. Însă Arthur Fils, să știți că are o revenire spectaculoasă după accidentare, a reușit rapid evoluții remarcabile și rezultate foarte, foarte bune, deși problemele sale recurente de sănătate i-au întrerupt parcursul pe zgură și pe iarbă. Văd că și-a revenit puternic la Montreal, pe suprafața dură, ajungând în sferturi și bifând cel mai bun rezultat al său din seria US Open. E un progres remarcabil într-o perioadă a sezonului în care de obicei a avut destul de mari dificultăți, iar această serie i-ar putea deschide lui Fils noi oportunități pentru a aduna puncte valoroase în clasament. Nu mi se pare Rafa Jodar chiar un jucător de nebătut, pentru că Jodar și-a continuat ascensiunea în circuit, ajungând în sferturi aici la Masterul de la Montreal, la debut, după ce a trecut lejer de Lehecka din Cehia cu 6-3-6-3, un jucător greu de învins, Jiří Lehecka. Dar tânărul spaniol, care nu mai ajunsese niciodată anterior într-un sfert de finală la nivel de circuit hard, are această oportunitate acum
să treacă la Montreal de francezul Fils. Nu-i va fi deloc ușor. Deloc, deloc ușor. Mie mi se pare că Fils este suficient de puternic încât să ia cel puțin un set, poate chiar să-l elimine pe Jodar. Pentru că Fils l-a bătut pe Cameron Norrie din Marea Britanie, 2-0. L-a învins pe argentinianul Navone cu 2-0. L-a bătut pe americanul Zvaida cu scorul de 2-1. Și în ultima partidă de la Washington, în care Fils și Jodar s-au întâlnit, spaniolul a avut câștig de cauză, câștigând cu 2-0. Dar atenție, primul meci l-a câștigat în tiebreak, într-un tiebreak foarte, foarte lung. Cred că de data aceasta Fils e capabil să-i pună probleme și să-i fure cel puțin un set acestui Jodar, care zic eu că vine totuși fulminant pe variant, așa cumva, cum se zice. Da, merg minimum un set francezul Fils, indiferent ce mi-ați spune dumneavoastră astăzi. Sigur că turneul de la Cincinnati, mamă, deja intră în calificări. Astăzi se joacă, e un pogon de partide într-o zi de marți. De-a dreptul incredibil, dragi prieteni. Mai apar și jucători destul de cunoscuți, aș spune. Uitați, cehul Sfârcina, care mi se pare într-o formă bună în ultima perioadă, zic eu că îl va bate pe Laial. Sfârcina, locul 111 mondial, l-am văzut destul de bine în ultima perioadă. L-a bătut pe canadianul Rice, l-a bătut pe Chic, l-a bătut pe Cidec din Franța, l-a învins pe Zou. E un jucător care totuși merită atenția, acest Laial. Dar Sfârcina, la rândul lui, zic eu că are mult mai multă experiență și, după cum l-a bătut pe Walton și a luat un set lui Grigor Dimitrov la Basel, cred că și de data aceasta Sfârcina poate câștiga minimum un set în fața lui Laial. Un alt jucător foarte cunoscut este olandezul Van Aanschot, un jucător care îl întâlnește pe un adversar super modest. Mie mi se pare că brazilianul Gustavo Haide e un jucător de zgură și nimic mai mult. L-am văzut bătut pe la Kitzbühel de un necunoscut Feldboș, a fost bătut la Iași, chiar a jucat la noi aici brazilianul, și l-a învins Droghe cu scorul de 2-0, l-a bătut și el pe românul Crețu cu scorul de 2-1, locul 260 mondial Crețu. Crețu l-a făcut pilaf pe acest Haide în primul set. Așa că nu am niciun dubiu că în această seară la Cincinnati băiatul are deja în buzunar, acest brazilian Haide, biletul de avion pentru întoarcerea pe la Copacabana. Așa că acest deosebit de interesant Luca Van Aanschot din Franța, zic eu că este o variantă câștigătoare pentru voi, după ce l-am văzut câștigând în fața lui Blox din Belgia 2-1, cu Gaston 2-0, cu Rublev 2-1. Da, nu, nici nu am niciun dubiu că Van Aanschot va fi câștigător la Cincinnati în această seară. Eu cred că este cel mai mare solist Van Aanschot împotriva lui Haide. Haide are o față așa de copil, e locul 131 și nici cine știe ce rezultate nu îl văd să fie obținut în ultima perioadă de timp. E diferență foarte mare de valoare între cei doi. Cel mai important meci al calificărilor se joacă între portughezul Faria și Basilashvili. Nicolas Basilashvili este un jucător mult mai experimentat și cred că va avea câștig de cauză, cu toate că este locul 130, în condițiile în care Faria, dragi prieteni, e un tenismen mai mult de zgură. Basilashvili nu e, e șmecher, să știți. E șmecher Basilashvili. Mie îmi place foarte mult felul lui de a fi așa și cred că astăzi, în ciuda faptului că a ajuns totuși la o vârstă de 34 de ani, este capabil să facă spectacol în partida de la Cincinnati împotriva lui Faria și chiar să obțină minimum un set. Mai e un jucător care mie îmi place foarte mult, e vorba de francezul Bonzi, care joacă astăzi de la ora 19 o partidă împotriva sârbului Lajovic. Da, sigur, bookmakerii spun că va câștiga Bonzi și sunt foarte bine motivați bookmakerii să spună lucrul acesta, în condițiile în care Lajovic e bătut săracul de toți jucătorii slabi, nu arbitrii, și de arbitri, probabil că este bătut, dar e bătut în primul rând de un Butvilas, care vine săracul din Lituania, e bătut de Hewitt, ăla mic, ba nu,
nu s-a prezentat la Iubi sau a fost accidentat. În schimb, Bonzi este un jucător care ia seturi lui Hoffman, îl bate pe De Lyon, îl bate pe pe Moch, îl bate pe Binkel, deci bate cam tot ce prinde Bonzi. Așa că sunt curios ce va fi în această partidă în care francezul, mie mi se pare mult mai bine cotat în fața sârbului Lajovic. Cred că și cotele arată destul de bine în favoare

valoarea francezului. Mulți francezi au apărut și mai ales băieții ăștia care și-au făcut loc pe panourile principale sau chiar în calificări. Uite, mai avem un francez, unul Droguet, care îl întâlnește pe Alexei Popirin. Un meci foarte echilibrat.

0: portughez de locul 125, Henrique Rocha. Da, aveți așadar panoul plin de tenis, dragi prieteni. Astăzi se joacă așadar la greu la Cincinnati, începând de la ora 17:30 și continuând cu partidele de la ora 23, aproape de miezul nopții, când se rezolvă bine lucrurile. În schimb, poloneza Iga Świątek impresionează la Toronto. Cred că va lua și titlul acolo. Poloneza a spulberat-o pe Diana Schneider, vă spuneam, luni în semifinalele turneului, unde o va întâlni pe Elina Svitolina. Vă dați seama că, fiind ucrainiancă, Svitolina, eu țin tare de tot cu Iga Świątek. Ucrainianca Svitolina, a văzut, a bătut-o pe Alexandrova, dar a pierdut primul set. Świątek a ajuns la a doua semifinală WTA din acest an, după cea de la Roma, și caută acum prima sa calificare într-o finală de la triumful din Coreea, în urmă cu aproape un an, la Seul. Da, o văd pe poloneză într-o formă excelentă și cred că ucrainianca nu-i va putea face față în întâlnirea directă din semifinale acestei Iga Świątek, care, când nu te aștepți, face un meci de 6-0, 6-1, adică e șmecherătare și îmi place mult de tot de ea. Acum, problema știți care este? Că turneul de la Montreal a fost dat peste cap de vreme, pentru că se putea juca bine azi noapte. Două sferturi de final au fost amânate, ploaia din cursul serii de ieri și riscul de descărcări electrice au dus la amânarea primelor două sferturi de finală de la turneul Masters. Ați putea urmări site-ul Freshscore, unde să intrați pe acest articol și să vedeți cum terenul de tenis central de acolo, de la Masters-ul de la Montreal, a fost inundat, efectiv era sub apă, iar ploaia a încurcat planurile de la Montreal. Masters-ul se desfășoară pe o perioadă aproape la fel de lungă precum și un turneu de Grand Slam, dacă s-a amânat ceea ce s-a jucat aseară. Este clar că vor fi partide foarte, foarte interesante, iar campionul antitră, americanul Ben Shelton, cap de serie numărul 5, îl va întâlni și el mâine pe cehul Jakub Mensnik, în timp ce spaniolul Daniel Merida va juca împotriva americanului Lerner Tin la noapte. Acum, Masters-ul de la Montreal are un program neobișnuit din cauza ploilor, din cauza amânărilor de partide, și urmează să se încheie abia joi, odată cu disputarea finalelor, știu eu, din Canada, atât la fete cât și la băieți, Montreal și Toronto, în aceeași perioadă în care începe și Masters-ul de la Cincinnati, care e ultima competiție majoră înainte de US Open. După aia vom intra în febra US Open cu meciuri care mai de care mai interesante. Mi-a plăcut totuși că João Fonseca a reușit să treacă de Casper Ruud la Montreal și a devenit primul adversar la titlu pentru Ben Shelton. Da, s-ar putea să-l trădeze pe João Fonseca din Brazilia faptul că e specialist pe zgură, iar Shelton servește minunat în competiție. Așa că, prieteni, haide să ne oprim și noi pentru moment de publicitate, după care să intrăm direct pe panoul fotbalului, pentru că ne așteaptă Liga Campionilor în această după-amiază și se va întinde, evident, cu partide până seara târziu. Ne reauzim în foarte scurt timp.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine.

0: Magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am revenit, prieteni. Încă de ieri, după amiază, comentam cu Dani Nazare, colegul nostru de la Radio Sport Total FM, care este și redactor al ProSport, despre un subiect care, până la urmă, să știți că nu interesează pe nimeni. Chiar dacă s-a forțat nota atât aseară la Digi de către domnul Radu Naum, cât și în paginile ProSport de ieri, că vezi, Doamne, e un caz exploziv la CCA, că s-a fentat regulamentul pentru arbitrii FIFA care au picat testele fizice. Nu, oameni buni, nu s-a încălcat niciun regulament, pentru că regulamentele pentru ecusoanele FIFA, regulamentele pentru ecusoanele FIFA le face UEFA. De acolo vin, știu eu, sfaturile și recomandările pentru ca arbitrii români să participe la meciuri internaționale. Nu sunt în același lot arbitrii FIFA cu ceilalți arbitri fără ecuson din Liga 1. Da? Unii sunt arbitrii în lotul FIFA, inclusiv cei care au dat testările, iar ceilalți sunt în Liga 1, n-au ecuson FIFA. Și atunci, la solicitarea UEFA pentru ca acești arbitri să poată fi delegați pe plan internațional, s-a dat testarea cu o săptămână sau 8 zile mai devreme. Problema este că arbitrii nu au participat la meciuri așa cum scrie ProSport. Scrie ProSport, centralii au primit imediat meciuri în Superligă. Nu, e greșit ceea ce se scrie, dar e un neadevăr. De ce e un neadevăr? Pentru că arbitrii au primit exact când s-a împlinit o lună. După ce s-au împlinit cele 30 de zile de așteptare, abia după aia au primit meciuri pe teren. Da? Așa că lucrurile cum vor ele să fie dirijate așa nu sunt deloc în direct proporțional cu ceea ce s-a întâmplat. Una este să participi la jocuri internaționale și să te duci la partidele din Europa League, din Liga Campionilor sau din Conference League și să reprezinți România fiind în lotul FIFA, și alta este să reprezinți România doar în cadrul Ligii 1, acolo unde sunt cei fără ecuson FIFA. Așa că acest Chiros Vassaras, care sigur îi se cere mereu demisia la cel mai înalt nivel, nu este deloc vinovat că a dat ceva mai devreme, cu o săptămână sau 8 zile, testele fizice, întrucât ele s-au dat pentru a fi comunicate la UEFA, ci nu pentru ca arbitrii aceștia despre care tot se vorbește, inclusiv fiul meu Andrei Chivulete, Radu Petrescu, Adrian Ghinguleac și Alexandru Cerei, ei au fost testați fizic înainte de dată, e foarte adevărat, dar nu au fost delegați până după ce au trecut cele 30 de zile. Este doar așa, o vrăjeală și o vorbă pe la colțuri, doar ca să avem ce să scriem și ce să comentăm. Este punctul meu de vedere, dumneavoastră gândiți ce vreți. Oricum, subiectul nu interesează pe nimeni. Interesează doar pe cei care se preocupă de arbitraj, care sunt în număr foarte mic, o mână de oameni. În niciun caz, spectatorul de rând care ia loc în tribunele stadioanelor din România, nu sunt ei interesați când se dau testele fizice, ce strategie are Comisia Centrală, ci doar așa cineva care vrea să bage bățul prin gard. Băgați, oameni buni, bățul prin gard cât mai des, că e frumos. Ne bucurăm și noi să vedem asemenea articole pe care le citește puțină lume legat de un caz așa zis, în ghilimele, exploziv la CCA. E un balon de săpun care s-a spart așa cum se sparg toate aceste fâsuri pe care le lansează unii în presă. Prieteni, haideți să vă spun câte ceva despre partidele de astăzi, pentru că fotbalul, vă spuneam că este la putere într-o zi de marți. Sper să nu fie ceasuri rele în ceea ce înseamnă intuiția dumneavoastră. La ora 18, Cairat Almaty joacă ca întotdeauna la o oră destul de devreme a zilei. Cairat Almaty întâlnește pe Turkestan Arena, care nu este stadionul ei, se joacă la Turkestan, Pelevski din Bulgaria. Forțată se dispute acest meci de pe teren propriu pe Turkestan, deoarece stadionul său nu e disponibil, iarăși din cauza unui concert Kenny West, care are loc acolo săptămâna aceasta. Cairat este obligată să întoarcă un deficit de 1-0 în fața lui Levski în turul 3 de calificare al UEFA Champions League pentru a ajunge în play-off. E, Cairat a primit un gol atunci când nu se mai aștepta nimeni. Era 0-0, iar arbitrul partidei își băgase deja fluierul în gură pentru a fluiera sfârșitul meciului în rezultat de 0-0, dar marțea trecută a venit un gol neașteptat în ultimile secunde de joc, când formația Levski Sofia, deosebită de acidă, ați văzut-o mai ales pe teren propriu și destul de arțăgoasă, a reușit să marcheze și probabil să rezolve golul care o va califica. Eu sunt sigur că pe acel gol pe care Levski l-a marcat acasă în Bulgaria în ultimile secunde de joc, ea o va elimina pe Cairat Mati în această seară. Cairat este o echipă la care s-a investit. S-au investit destul de mulți bani, dar kazahii speră să evite retrogradarea în UEFA Europa League și să se apropie de calificarea în grupele competiției Champions League. Dar Levski chiar are atur să ajungă în grupele competiției pentru prima dată în sezonul 2000, din 2006-2007, când atunci a fost ultima dată, câștigând așadar partida tur. Fanii oaspeților vor călători astfel cu un plus de optimism, mai ales că Levski nu a pierdut în 5 din ultimele 6 deplasări din Champions League, ceea ce e un argument suficient pentru a și se califica în această seară. E, Cairat este o echipă care se bate serios acasă. Ismail Bekbolat are deja 3 contribuții la gol pentru Cairat în acest sezon de Champions League. El și-a ajutat echipa să câștige ambele manșe din primul tur de calificare, dar pentru Levski, Reinaldo a marcat al doilea gol de vineri, chiar în prelungiri, într-o victorie cu 2-0 în campionat, iar cele două reușite ale sale din UEFA Champions League îl scot în evidență pe Reinaldo ca și astăzi posibil marcator. Nicio echipă nu are probleme de lot, așa că, așa cum scrie Flescorul de astăzi, cu calificarea în UEFA Champions League pe masă, ambele echipe sunt dispuse să joace prudent și ne recomandă site-ul Flescor sub 2,5 goluri ca o alegere logică. Acum să vedeți un lucru, dacă cumva una din echipe iese la joc și marchează, cu siguranță că se va deschide meciul și se pot marca mai mult de 2,5 goluri. Eu cred că se dau 2 goluri cel puțin la partida Cairat Levski Sofia, adică peste 1,5 goluri, și dacă mă întrebați pe mine, apropo de cotele afișate, e handicapul de 2, adică Levski nu pierde la mai mult de un gol diferență, am putea să vedem meciul acesta transferându-se în acele două reprize, câte 15 minute de prelungiri. E, lucrul cel mai interesant și cred că meciul cel mai tare din această seară se joacă în Norvegia. Bodø Glimt, dragi prieteni, care a salvat un rezultat de egalitate 3-3, egalând în final de meci pe terenul lui Darius Solaru la Royal Union Saint-Gilloise, se prevalează de avantajul terenului propriu. Și mă uitam așa, chiar și bookmakerii sunt furați de avantajul terenului propriu al lui Bodø Glimt, și o văd pe formația norvegiană, bookmakerii mergând mai departe după 3-3, adică o victorie în timp regulamentar la un gol diferența lui Bodø Glimt o aruncă în faza superioară a Champions League. Acum să nu uităm că Bodø Glimt, chiar dacă ar face un egal prin absurd cu Royal Union Saint-Gilloise, zic eu că acest rezultat de egalitate ar trimite partida în prelungiri cu o nouă șansă tot pentru Bodø Glimt, că până la urmă știți, se joacă la ea acasă partida retur, iar Bodø Glimt are la calificare șansa ei. Sincer să fiu, eu aș merge calificată Bodø Glimt și nu echipa lui Olaru, Royal Union Saint-Gilloise. Dacă ar fi câștigat în tur, echipa belgiană poate

că ar fi avut o șansă. Așa zic eu că Bodo Glimt, care domină quasi total campionatul norvegian, ar trebui să se califice, chiar dacă face un egal și joacă prelungiri cu echipa din Saint-Gilloise. Sabah Baku din Azerbaijan nu mi se pare suficient de puternică încât să o bată pe Aarhus din Danemarca. În tur danezii s-au impus la limită, 2-1, Aarhus a câștigat această partidă, dar zic eu că după cum arată sezonul din prima ligă daneză, care a ajuns deja la două etape jucate, echipa a avut o pauză în weekend pentru a se pregăti în totalitate pentru această confruntare și n-a jucat, dar danezii au o istorie bogată în cupele europene, indiferent ce club reprezintă Danemarca, că e vorba de FC Copenhaga, că este vorba de Brøndby sau alte echipe care au jucat de-a lungul anilor în cupele europene, au reprezentat cu succes și au o istorie bogată în cupele europene, încă de la prima ediție a Cupei Campionilor din 1955-56, ei au fost așa în prim plan. Forța de joc a lui Aarhus nu trebuie deloc aruncată la coș, pentru că victoria cu 4-1 în deplasarea din Polonia de la Lech Poznan în runda precedentă de calificări arată că ei pot face pasul următor și pe terenul străin de la Baku, acolo unde Sabah chiar nu mi se pare că se ridică la nivelul fotbalului danez. Ei n-ar trebui să fie intimidați de returul din Azerbaijan, întrucât această victorie 4-1 cu Lech Poznan trebuie să-i ambiționeze mai mult. Statisticile Flash Score ne spun că niciunul din ultimele 3 meciuri europene jucate acasă de Sabah Baku nu au marcat ambele echipe. De data aceasta eu sunt foarte sigur că va fi o prestație foarte bună a formației Aarhus, unde ar putea să fie vorba de, din nou, la marcarea golului de un jucător, James Bogere, în vârstă de 18 ani, un jucător foarte tânăr pe care echipa daneză a reușit să îl aducă în față și să aibă și satisfacție cu el. Uite că unii pot să scoată tineretul în față. Zic eu că e X2 la partida Sabah Baku Aarhus și o calificare a danezilor în faza superioară a competiției, echipă cu mult mai multă experiență. Dinamo Zagreb deja este calificată după 5-0 acasă cu Kauno Žalgiris din Lituania. Nu e nicio provocare pentru Dinamo Zagreb, va fi o provocare pentru echipa lituaniană, care s-ar putea să și câștige, că nu mai contează rezultatul partidei acestea, întrucât 5-0 pentru Dinamo Zagreb în tur, Dinamo și-a prelungit seria perfectă împotriva echipelor lituaniene. E clar că această calificare e deja jucată, iar Dinamo Zagreb are o medie de 2 goluri marcate în repriza secundă pe meci în actualele calificări. Nu știu în ce măsură nu va fi un rezultat foarte scurt la Kauno Dinamo Zagreb. Poate să fie și o victorie lituaniană, pentru că nu mai contează, repet. NEC Nijmegen Olympiacos va fi un meci pe viață și pe moarte după 0-0 în tur la Pireu. Această confruntare din turul 3 preliminar totuși aduce o debutantă în competiție. NEC Nijmegen și obișnuita europeană Olympiacos, care e complet deschisă după remiza de 0-0 în tur. Sunt sigur că la fluierul arbitrului italian Maurizio Mariani, care este cel mai titrat arbitru italian la ora actuală, mie îmi place la nebunie acest italian pentru eleganța și atitudinea sa pe teren, el va duce partida din Olanda dintre Nijmegen și Olympiacos, un meci foarte greu de gestionat. Mi-aș dori chiar pe laptop sau unde aș putea să văd acest meci NEC Nijmegen-Olympiacos și evident în mod special pe acest Maurizio Mariani, unul dintre arbitrii de top ai Italiei. Olympiacos nu a început încă sezonul. Ăsta este un punct destul de nevralgic și cred că el a determinat acest rezultat de 0-0 în partidatur, lucru care i-a permis să concentreze pe calificare, dar în afară de amicale n-a avut nimic la dispoziție, dar forma lor sugerează că prezența în play-off este la îndemână, având o singură înfrângere în ultimile 6 meciuri europene, iar în deplasare

pierdut cu Telstar ultima partidă jucată, 1-2, are totuși o formație destul de periculoasă cu un vârf de atac impresionant, aș putea spune. E vorba de un jucător sârb, e vorba de Dusan Tadić, atacantul lui Nijmegen în vârstă de 37 de ani, care nu prea înscrie greu. De aceea Olympiacos se poate duce să facă lucruri mărețe. Handicapul de 2, Olympiacos, chiar dacă va pierde, nu va pierde la mai mult de un gol diferență, dragi prieteni, și poate chiar să marcheze în deplasarea din Olanda. Dar cred că aici aveți parte de un GG foarte, foarte natural între olandezii de la Nijmegen și Olympiacos din Grecia după partida de 0-0 din tur. Steaua Roșie Belgrad vine acasă pe un stadion care va fi archiplin, e vorba de Rajko Mitić din Belgrad. Își pune speranțele de a continua parcursul în Champions League după ce a pierdut pe terenul neutru al lui Hapoel Berșeva din Israel cu scorul de 1-0. Steaua Roșie se va năpusti în atac fără doar și poate, pentru că înfrângerea din tur a fost o mare tot și pentru pariori și pentru oamenii din fotbal, având în vedere că a început sezonul cu 4 victorii la rând Steaua Roșie Belgrad și un golaveraj în campionatul intern impresionant, 17-1. Sâmbătă a revenit Rapid pe drumul victoriei, a bătut-o pe Novi Pazar cu 2-0 pe teren propriu, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele 4 meciuri jucate acasă în acest sezon. Refuz să cred că Hapoel Berșeva, care n-a mai jucat de la meciul tur nimic, deoarece sezonul intern încă nu a început, cămilele nu cred că vor putea să facă față Iureșului pe care sârbii îl vor declanșa în această seară. E o echipă rea rău de tot acasă, Steaua Roșie Belgrad. Publicul este arțăgos rău de tot, aruncă cu petarde, face atmosferă grea și cred că Hapoel Berșeva nu va face față acestei atmosfere pe care suporterii Stelei Roșii din Belgrad o vor face pe Rajko Mitić în această seară. E, știți cine are șanse? Ararat Armenia, măi oameni buni. Ararat Armenia joacă la Celje, în Slovenia. Celje rămâne favorită să ajungă până la urmă pentru prima dată în play-off-ul Champions League, chiar dacă revine acasă cu 1-2. În tur armenii au bătut cu scorul de 1-2, dar nu mi se pare echipa slovenă capabilă să o bată pe Ararat când dorește ea și când nu. Cota coboară rău de tot pe mâna lui Celje, dar Ararat vine cu un 2-1 în sacoșe și încearcă să facă o calificare frumoasă în această deplasare. Cred că până la urmă aici va fi o dublă de 1x, pentru că și Ararat poate să facă un egal, dar și cu goluri. Dublă de 1x și peste 1,5 goluri, pentru că Celje trebuie să marcheze acasă pentru a se califica. Ararat, dacă înțelege necesitatea golului, va marca și ea, și dacă publicul Celje va bate cu scorul de 2-1, va fi chiar ok. Dacă nu, se termină la egalitate, se califică Ararat sau bate chiar echipa slovenă cu 2-0. Eu văd minimum 2 goluri înscrise în această întâlnire, indiferent de cine, fie că e GG sau că nu e. Slovan Bratislava vine aureolată de o victorie în partida tur din Suedia, de pe stadionul lui Mialbi, dar nu trebuie să se bucure prea tare, pentru că după un an de absență, Slovan rămâne pe drumul cel bun pentru a reveni în grupele Champions League, după ce a câștigat prima manșă, vă spuneam, cu 2-1 în Suedia. Dar trebuie să fim foarte atenți la echipa suedeză, orice echipă suedeză e periculoasă, la doar câteva luni după ce a cucerit primul titlu din istorie în prima ligă suedeză. Perioada rămâne foarte dificilă pentru Mialbi, care vine la retur după ce a câștigat doar unul din ultimile 11 meciuri oficiale. A pierdut recent cu Elfsborg și cred că moralul echipei oaspete de astăzi este oarește afectat. Așa că Slovan și cu un egal se poate califica. E limpede că Slovan are prima șansă, dar să știți că suedezii se vor bate pentru bani și pentru faimă. Așa că handicapul de 2 este iarăși foarte, foarte bun pentru un astfel de meci din Slovația, care va fi deosebit de complicat pentru echipa gazdă. Să nu uităm de partida dintre Sturm Graz din Austria și Fenerbahce. Echipa turcă vine după un 2-0 aproape calificant. În Austria mi-e foarte greu să cred că Fener va pierde la 3 goluri diferite pentru a se duce în Europa League. Cu toate că Sturm Graz va miza pe un parcurs european recent solid pe teren propriu, sursă de inspirație pentru

0: doar un deficit de 2 goluri, dar eu personal nu cred că turcii vor fi atât de umiliți în Austria, în așa fel încât să piardă calificare. Pot fi bătuți la 1 gol, pot fi bătuți la 2, se vor duce în prelungiri, se bat otomanii cu austrieci, degeaba. Cred că Fener e deja calificată după acest 2-0 de acasă de la Istanbul. Ultima partidă va fi un galop de sănătate a lui Olympique Lyon, care mi se pare că a stat cu mințică la Praga pentru a face un rezultat al caselor cu care să vă încurce pe voi. Cu un bilanț solid împotriva echipelor din Cehia, Lyon știe că înfrângerea cu 2-1 de la Praga e departe de a fi una catastrofală, această confruntare din turul 3 preliminar putând avea în dreptul ei un mare, mare solist de 1. Lyon a suferit prima înfrângere din istorie în fața lui Sparta Praga după 7 întâlniri anterioare, dar bilanțul echipelor cehe rămâne neimpresionant în fața adversarilor din Franța. Așa că eu văd solist de 1 foarte clar. Să nu uităm, Corentin Tilozo a și ratat un penalti în partida tur, putea să termine la egalitate, așa că după mine echipa franceză nu are timp de pierdut și va marca încă din prima repriză pentru a merge mai departe. Așa că Lyon înscrie în prima repriză, poate să fie o opțiune importantă, va fluiera Marciniak această partidă, polonezul care va duce un meci destul de încălcit, dar cu siguranță că se va orienta foarte, foarte bine. Acestea sunt partidele din Liga Campionilor, prieteni. În această seară vom avea și un meci din Europa League, unde formația Iberia din Georgia, după ce a terminat suspect 0-0 în Irlanda de Nord, va aduce un solist mare de 1 în calificarea în fața unei echipe nord-irlandeze pe care o poate bate la un gol diferență. E mult prea slabă Larne pentru a putea să stea în fața georgienilor. În Conference League, Apollon Limassol are un meci foarte greu cu Brann Bergen după 1-0 în Norvegia pentru Apollon. Ambele vor înscrie în partida retur fără doar și poate. Brann e șmecher rău de tot, în timp ce CSKA Sofia va fi preferata mea în fața lui Panathinaikos după ce pe stadionul olimpic din Atena s-a încheiat 1-1 în partida tur. Aici este fie 1, fie 2. Nu există încă o dată X-ul la partida dintre CSKA și Panathinaikos. Ori câștigă echipa greacă, susținută și de bookmakeri, ori CSKA Sofia o bate și se califică. Echipele bulgare au crescut enorm în ultima perioadă de timp. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez audiție plăcută în continuare, probabil că veți avea din nou redifuzări, dar ce să zic, ușor, ușor ne apropiem de programul normal al radioului nostru și veți fi din nou fericiți. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez mare inspirație în această zi de marți, 11 august. La revedere!
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit la Fluier Final, la Sport Total FM. Mai că m-am obișnuit încet, încet să-mi iasă din prima numele emisiunii atunci când mă așez la microfon, după deja o săptămână jumate aproape, de când sunt calfă în locul lui Narcis. Mult a fost, puțin a rămas. Mai avem vreo câteva zile. Mâine și poimine, să știți că e foarte posibil, aproape sigur că o să-l aveți de la ora 11 și pe Viorel Grigoroiu. Nu o să mai fie înregistrări, ca astăzi la Bârfe și Sport, mâine și poimine va fi disponibil. Asta ca să nu mai întrebați prin mesaje. Puteți, în schimb, să întrebați ce vreți voi, altceva, la numărul pus la dispoziția voastră, numărul de WhatsApp al Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță, 0773 301 05 8. De asemenea, puteți să și telefonați, să comunicăm pe cale vocală, să intrați în direct, să dialogăm. Avem două numere de telefon, 0773 301 059 și 0773 301 058. În seara asta o să vorbim mai mult decât de obicei, pentru că sunt singur și la microfoane. Aseară l-am avut pe Borchi, a fost mult mai dinamică emisiunea, am avut și telefoane în direct de la voi. De asemenea, am avut și un interviu foarte interesant, în urma căruia am primit o grămadă de întrebări lămuritoare cu unul dintre oficialii Federației Române de Cricket, for care cu 0 lei implicare din partea statului român găzduiește anul ăsta 5 competiții extrem de importante pe terenul de cricket de la Moara Vlăsiei și totodată reușește cele mai bune performanțe într-un sport de echipă pentru România. Nu l-am avut pe Mihai Rusu, nu o să-l avem nici astăzi, nici mâine, poimine, de-abia joi o să avem corespondența obișnuită din Germania, de la München. Bun, mă uitam mai devreme la, pentru preambulul ăsta așa de început, pentru încălzirea de început de emisiune, mă uitam mai devreme la titlurile din deschiderea jurnalelor, în afara celor obișnuite de care deja ne-am săturat și asupra cărora nu vreau să mai insist, cele legate

de meteo, de vremea de afară. Începând de mâine se răcorește, vin ploile, să sperăm că vor fi normale, adică precipitații, pur și simplu răcorire normală, fără să fie însoțită de extreme, cum se cam întâmplă în ultima vreme, din nefericire, adică furtuni, vijelii, copaci rupți, inundații, nenorocire, ați văzut cam cum se întâmplă, pendulează între extreme vremea. În ultimii ani și explicații ori nu găsim, ori atunci când le avem nu vrem să le acceptăm. Ei bine, pe lângă asta, veșnicele știri legate de nivelul Dunării, bine, veșnice în ultima vreme, adică vorba lui Caragiale, după lupte seculare care au durat aproape 30 de ani. Legate de nivelul Dunării, știri alarmante în privința opririi până la urma centralei atomoelectrice de la Cernavodă, sau mă rog, a unuia dintre reactoare, pentru că oricât s-ar fi zbătut autoritățile până la urmă în așteptarea ploilor și a creșterii nivelului debitului fluviului care traversează sudul României, mă rog, delimitează România la sud de Serbia și Bulgaria, nu poate funcționa centrala atomică fără răcire corespunzătoare. Bulgaria anunță și că o închid definitiv, au închis pe rând tot așa cât un reactor, câte două, o închid și ei pe a lor, cea de la Kozlo 2, asta după ce ungurii ieri, aseară, tocmai anunțaseră că la ei a început să crească apa, ceea ce înseamnă că e bine, o să vină și la noi până la urmă, o să ajungă nivelul ridicat. Ei anunțau că se pregătesc să redeschidă unul dintre reactoarele centralei de la Poci, tot atomică. Să vedem ce va urma. Vă spuneam una dintre știrile pe care le-am văzut în deschiderea jurnalelor mai devreme pentru nostalgicii Bucureștiului de altă dată. Astăzi a început demolarea una dintre clădirile simbol ale capitalei. Bine, nu e vorba de un monument arhitectonic, ci de o clădire de utilitate mare la un moment dat, minimă în prezent, ceea ce a și dus la dărâmarea ei. E vorba de Gara Progres, oameni buni, care dispare după 66 de ani în folosul locuitorilor din sudul capitalei. Buldozerele au intrat astăzi pe șantier și va fi demolată, dacă nu o fi gata deja pusă la pământ în momentul ăsta. Finalul unei povești feroviare, v-am zis, de peste 6 decenii, este concepută în totalitate, ridicată și folosită în perioada comunistă. Nu e o clădire foarte veche, dar face parte din peisajul de zi cu zi a multor dintre bucureștenii mai în vârstă, bine, și cei mai tineri. În 1960 a fost construită, în locul ei acum se va ridica un nou complex dedicat tot transportului. Va fi o nouă gară, deci nu vă speriați că nu va fi înlocuită cu vreun ansamblu rezidențial, cu vreun mall sau cu altceva, dar va fi ceva mult mai modern în zonă. Un complex, cum se numește din ăsta, modal de transport, adică cu gară, stație de metrou, parcare subterană și supraterană. În fine, se muncește. Au început deja lucrările la gara Progresul. Din vechea construcție nu va mai fi păstrat cam nimic. Zidurile au început să fie dărâmate astăzi. A fost inaugurată la data de 19 noiembrie 1960 și începând de astăzi va fi o amintire. Este parte a unui proiect, noua gară Progresul, parte a unui proiect de modernizare a viitoarei linii București-Giurgiu. V-am zis, va fi înlocuită cu un complex ultramodern, cu gară de tren supraterană, cu metrou pe sub pământ și cu parcări, cu tot ce trebuie. Înainte de a fi construită Gara Progresul, înainte de 1960, era din anii 50 acolo o haltă, o linie de tren, o haltă, practic, care pleca

care oprea trenul prima oară după ce pleca din Gala Filaret către Giurgiu, fosta gară Filaret. S-a transformat treptat în stație de tren, acolo și în ultimele decenii fusese abandonată. Acum va avea linii pentru călători, linii de marfă, rampe speciale de încărcare mărfuri, conexiuni industriale către industria care mai există în metropola asta mare, sufletul României, produce Bucureștiul la ora actuală, știți voi, aproximativ 29% din PIB-ul României, aproape mai mult de un sfert, aproape o treime. Gara Progreso a fost destul de importantă, foarte importantă, de fapt, în perioada când industria bucureșteană duduia, când erau zeci de fabrici în oraș, era celebra piesa aia lui Alexandru Andrieș, fabrici uzine, la mine în cartier, la tine în cartier, peste tot sunt fabrici uzine. Locuitorii din zonă sunt nostalgici, am văzut vreo două reportaje astăzi la televiziunile de știri, de acolo erau întrebați locuitorii din partea orașului, din Berceni, mai ales ce îi leagă sentimental de Gara Progreso. În fine, fuse și seduse. Orașul e în continuă transformare, chiar dacă sunt foarte multe guri care clamează faptul că nu se mai mișcă nimic în țara asta, că nu se mai face nimic, că se alege praful, că... Ai, chiar așa. Lucrurile nu stau chiar deloc. Așa pentru cine vrea să vadă, pentru cine nu, mă rog, știți cum e. De obicei, cei mai vocali susținători ai unei anume țări, nu pun neapărat România, nu, sunt aia care n-au văzut nimic în jur, n-au văzut și altceva. E foarte ușor să crezi că ceea ce ai tu sau ceea ce are altul este mai mult decât orice, odată ce doar ai văzut în viața asta. E ca și cum ai cere unui purcel închis într-un coteț să facă judecăți de valoare asupra altor cotețe, altor gospodărie, asupra stilului de viață al altor animale, când el n-a ieșit în viața lui, de când l-a fătat scroafa și până când e tras de, cu fringhia de ignat să fie sacrificat. N-a fost altceva decât troaca, mormanul de paie și ușa pe care intră stăpânul. Așa și noi cu judecățile de valoare limitate de, v-am mai zis eu, de orizontul care nu depășește cozorocul șepcii multora dintre noi. Să vedem momentul când va apărea, evident erau și o grămadă, am văzut prin comentarii de guri de cârcotaj, ăștia ca să vedeți că nu se face nimic, să vedem că durează șantierul, să vedeți praf, să vedeți gălăgie. Na, exact, de obicei cam aceiași oameni care se plâng că nu se face nimic, tot aia sunt și cei mai deranjați când se și face ceva. În general. În general, oamenii care sunt nemulțumiți de meserie, adică pe care nu îi încântă absolut nimic. Orice se face pe lumea asta este în detrimentul lor și în folosul altora. Dușmani, de obicei, dușmănoși, ca să zic așa. Bun, gura de metrou care va funcționa acolo va fi o extindere, am înțeles, a magistralei 4, care va lega Gara de Nord de Gara Progreso, traversează nordul, centrul și sudul capitalei. Proiectul ăsta va avea 14 stații noi de metrou pe un traseu de aproximativ 11-12 km și urmărește să creeze o legătură directă între cele două mari extremități ale orașului, să lege practic Băneasa de zona de sud, bine, era legată oricum într-un fel pe partea cealaltă, pe magistrala cu IMGB. Dar acum va exista și o variantă pe partea de legată pe partea de vest a orașului, din nord spre sud. Să vedem, se vor întâlni acolo, v-am zis, metrou, inel, zonă rutieră de însemnătate, pentru că va fi construite două parcări, am înțeles, mari. Nu știu dacă cu abonament, cu plată, vor apărea mai multe amănunte pe parcurs. O altă noutate pe care am mai văzut-o, ca să le mai înveselim așa un pic, înainte să atacăm subiectele din sport. Uite, oameni!

Suntem pe primul loc în Europa la ceva și noi, și nu negativ de data asta. Avem primul loc pe continent la producția de prune, oameni buni. Suntem prunarul Europei. Bine, suntem și grânarul, am văzut mai nou zilele trecute niște statistici continentale de la Eurostat, precum că România ocupă în momentul ăsta, cel puțin, era valabil pe ultima lună și jumătate, două luni, raportul ăla, am exportat cel mai multe cereale din Europa, dar bine, astea sunt chestiuni pe care tot așa, și cam 70% dintre români sunt predispuși să nu le creadă. Uite, asta cu prunele poate e mai de crezut. Fructul cu o proporție record care a dus România pe primul loc în Europa. Dar, atenție, că există și un dar în toată ecuația asta, există și o românească, ca de obicei, cum se zice, dar pe care noi continuăm să-l importăm. Deci avem cele mai multe, producem cele mai multe în Europa, suficient cât să dăm și altora pe săturate, dar cu toate astea în magazine găsim de import. România își consolidează o poziție fruntașă în agricultura de pe continent, înregistrând în ultimii ani record de prune. Acum nu știu dacă și ăștia au făcea țuică prin Occident, habar n-am, dar nu prea cred. Deși ne aflăm pe prima poziție continentală la cantitatea de fructe obținută, o mare parte dintre consumatori sunt întâmpinați în supermarketuri cu marfă adusă din afară. Anul trecut, pomicultorii români au strâns o producție impresionantă de aproximativ 600.000 de tone, oameni buni. Performanță care plasează România pe primul loc în topul european. Estimările pentru anul curent arată că recolta se anunță și mai bogată decât anul trecut, e posibil să ajungem pe la vreo 800.000 de tone. Crengile pomilor sunt deja aplecate sub greutatea roadelor, prune grupa mare. Să bea românul țuică, cum făcea Moromete când vorbea cu Cocoșilă, cu cine se mai întâlnea la sapă, cu Bălosul, cum zicea, să mănânce românul pâinea anul ăsta. Așa, de data asta o să bea românul țuică. Unii producători locali reușesc să obțină cantități remarcabile, recoltând și câte 30 de kilograme de prune dintr-un singur pom roditor. Dincolo de productivitate, pomicultorii se mândresc cu faptul că de multe ori livezile rodesc și natural, fără să fie necesară utilizarea erbicidelor sau tratamentelor chimice excesive. Adică Dumnezeu ne bagă și în traistă după ce că suntem cum suntem. Și cu toate astea, noi aducem de afară. Asta, iar fiindcă suntem cum suntem. Se cultivă pe teritoriul României numai puțin de 28 de soiuri de prune, oameni buni. 28 de soiuri de prune diferite, adaptate specificului fiecarei regiuni. Pe măsură ce fructele s-au copt și au umplut arabele, prețurile au înregistrat scăderi semnificative. În momentul ăsta ei cu sub 5 lei kilo de prune, să mănânci, să ai digestie, să rupi. Cumpărătorii aleg prunele românești atât pentru aroma lor deosebită, cât și pentru ușurința cu care pot fi pregătite pentru iarnă. Sâmburii se îndepărtează ușor. Cu toate astea, paradoxal, marile lanțuri comerciale aduc și prune de import. În ciuda faptului că piața este supraalimentată de prune ieftine și gustoase, încă importăm, ia să vedem de unde. Dacă le vând, înseamnă că există și cerere. Înseamnă că noi suntem pur și simplu tâmpiți. Fel nu-mi explic. Nu-mi dau seama care e motivul, adică. Așa, ia, micii pomicultori români nu pot garanta individual cantități zilnice solicitate de un lanț național. Deci asta e problema noastră de atâta și atâta timp. Nu suntem încăpățânați, nu vrem să ne unim în asociații mari, în ferme, vând toți cu țârâita și ăștia nu să stea de la lanțurile de supermarket, să ia de la fiecare.

0: că nu de tâmpiți iau, aduc de acolo la costuri mai mari, special ca să le vândă nou la costuri mai mari. N-au niciun interes, vă dați seama. Ba, din contră, cheltuielile lor ar fi mai mici cu transportul și cu multe altele. Dar dacă nu putem să asigurăm lanțul ăsta, pentru că suntem fărâmițați în producție, în fine, medicii recomandă, uite, o grămadă de lucruri pentru care sunt bune prunele, afecțiuni, de tot felul de chestii din astea pe care le povestește de obicei domnul Pădurar. Bun, hai să citim două, trei mesaje și pe urmă atacăm. Deși nu prea avem ce naiba să atacăm acum, sincer, că o să mă întrebați, parcă văd de meciurile și de fotbal românesc. Acum, pe bune, m-am uitat aseară, nu m-aș mai fi uitat. La primul meci, cât eram aici cu Borchi, 0 tăiat în 4, a fost un eveniment. Au fost măcar câteva ocazii la meciul Botoșanului și niște un cartonaj roșu. Pe urmă, aseară, la FCSB, păi, frate, bă... Acum, dacă vreau să fac mișto de situația în general de fotbalul român, să glumesc cu voi, v-aș fi întrebat direct, sunați și scrieți în mesaje cum v-au ce goluri v-au plăcut din alea marcate ieri, în ultima zi a etapei. Mai mare râs. Zică cineva, metrou la progresul, mor de râs, mai taie din ele. Păi, dar ce tai eu, ce le aprob eu, îl construiesc eu? Eu v-am zis ce proiect există de mai mulți ani și care este deja în desfășurare. Dacă nu credeți, e problema dumneavoastră. Eu doar nu mă laud, eu că doar nu-l fac eu. Eu doar v-am redat ceva aici, ce spun alții. Bine, acum, sincer, și dacă spuneam acum 10 ani, 15 ani, bă, metrou în drumul taberei, mai taie din ele, e, uite că s-a făcut până la urmă. Cu chiu, cu vai, cu fundări de teren, cu scremete, cu bancuri, cu potigneli, s-a făcut până la urmă. S-a făcut și înspre Străulești, se face și înspre Brahova, până la urmă, ci că cine îl face, Bolojan sau Ciucu? Nici unul, nici altul. Îl face guvernul care face guvernele care vor fi la un moment dat, pentru că astea se fac indiferent de cine va fi la putere. Îl face statul până la urmă, nu contează cine să fie, ce credeți că, na, asta denumirile astea, că îl face cu Tărescu sau parcă ar săpa ăștia cu Târnăcopul. Exact ca în glumele alea sinistre de le bă, eu le iau de glume, că un om serios nu poate gândi în felul ăsta. La alea, când a văzut că a construit Ceaușescu casa, de parcă a construit-o el sau măsa cu banii moșteriți de la Scornicești, n-am făcut-o noi, pe banii noștri și pe foamea noastră. În fine. Am văzut prune și din Africa de Sud prin supermarketuri, zice cineva. Păi de ce nu mă miră? La urma urmei suntem pe același fusoral, nu trebuie să zboare decât pe verticală ca să ne aducă din Africa de Sud. Ia uite, frate, mișto bidoanele de borhot aici. Meserie! Prune la greu, țuică de 40 de grade. O faceți pentru consum propriu sau la comana? Bun așa. Consum propriu sau comerț? Bănuiesc că puneți fără zăhărel în adaos ca să nu vă doare capul. Cam cât vă iese la... E bidon din ăla, bănuiesc, de 150 de litri după capac de la filetant, văd. Și da, cazan de cât aveți, de câte găleți. În fine, ci că ăsta e motivul pentru care presa la noi este a patra putere în stat. Suntem în urmă cu 80 de ani față de Occident și presa ne duce cu zăhărelul că totul e bine și că e ok. Dom'le, nu duce nimeni cu zăhărelul, nu trebuie decât să ieșiți din casă fără zăhărel și să observați, fără să aveți, să vă astupați urechile, să vă folosiți propriul creierat și să observați cu propria minte ce este în jur în momentul ăsta și ce era în jurul dumneavoastră în urmă cu 30 de ani, să zicem. Și atunci nu să mai aveți surprize. Dar dacă ieșiți din casă doar până la piață și în timpul ăsta vă uitați la toate emisiunile de la toate televiziunile de lătrăi care vă bag în cap de dimineață până la culcare, că totul se prăbușește, că totul e negru, că se alege praful peste tot, e normal să nu puteți vedea decât chestia asta până la urmă.
1: Am și eu perj aici, n-am prunii, domnule, la mine vreo 90 de ani.
0: Aveți perj.
1: Corcoduș, am vreo 400 de corcoduș, n-am vreo 6-7 tone de corcoduș. La cine să le aduni?
0: Păi, cam nasol. Ați putea să faceți o treabă, dar pentru asta trebuie să aveți tehnologie. Adică, o tehnologie ceva mai veche, care se traduce prin niște folii așezate sub

0: Bun.
1: Da, ca să nu le iei comunale.
0: Și al doilea, am văzut o șmecherie. Am văzut o șmecherie la cineva și a cumpărat de la un supermarket, de la un din ăsta de bricolaje. Există, să știți, un aparat din ăsta super șmecher cu un fel de clește așa, lung, care are un motoraș la capăt. Da, domnule, scutură copacul, are o sfoară așa, e telescopic, se întinde, apucați cu cleștele la craca pomului, trageți de sfoara aia și ăla zbârne, pornește motorul ăla, să nu știu ce naiba face, că cred că e electric, și scutură craca aia, dar nu mai rămâne fruct pe ea. Super tare, am văzut și eu. Culegi un prun din ăla, îl scuturi în 20 de minute, n-ai ce alege de el. Și pe urmă, dar tot trebuie, mai trebuie cineva, singur e greu.
1: Domnule, a noi sta prunile. Știți, așa multe, că s-au rupt și crengile.
0: Vedeți, exact ce spuneam eu din aur, dar nu vedeți, lumea nu mă crede, că nu e adevărat, că mințim, că merge, că totul e prost.
1: Dar la noi se cheamă moldovinești.
0: A, perge, da.
1: Care sâmburile nu se deslipește după pulpă. Avem reglot, avem tuleu, tuleu de vară, tuleu de toamnă, să avem mai departe.
0: Păi dacă sunt 28 de soiuri...
1: Da. Să vă spun poantele care se întâmplau la fabrica de conserve, chiar după Revoluție. Noi aveam, când plecam și făceam contracte și aduceam prunii, pe la dirigent, dacă auzit de comuna, de orăș, comuna asta, este, da. Sunt niște pruni care se cheamă perjoaici. Sunt foarte mari, foarte dulci, nu se stropesc niciodată. Când plecam și aduceam, noi luam cu noi un refractometru. Puneam niște pe geamul la refractometru leacă de suc de prună și ne uitam. 12, 14, 15 zahărul care era în prună. Și deci când se făceau compoturile de prună sau mai departe în fabrica, s-audi?
0: Da, vă ascult, cum să nu.
1: Da. Compotul era cu 15% zahăr. Gemul cu 18, dulceața cu 28, să nu se producă fenomenul de osmoză. Și domnule, las că vă fac eu bucuria, furau la zahăr de să spărgeau.
0: Cum ne furau zahăr? Adică nu mai puneau la adaos la compot. Am înțeles.
1: Deci erau saci, când îi dădea planificat, atâtea tone de zahăr la fabrică, nu știu cine, nu știu cum, și pungașii, când se duceau și aduceau prunii de pe la, cum se cheamă, de la livezi, nu trecea adevărul să spunem că avea 15% zahăr pruna. Exact cât e în compot.
0: Da.
1: Ei treceau 10 și 11.
0: Adică cum? Mai dispărea din el?
1: Spuneau că pun zahăr în compot. Și ăla îl palmau.
0: Am înțeles. Păi cum, domne, furau? Cum să fure dacă toată lumea avea de toate și de toată lumea trăia perfect? Că mințim că nu era rău, că era rău atunci. Nu zic așa? Mulți dintre noi, cum să fure dacă totul era perfect?
1: Păi era perfect, dar totul se fura zahărul.
0: Bravo! Spuneți-le și altă.
1: Dar spuneai că are 10 și diferența de 5 grame la fiecare sută, vă dați seama cât se, la un borcan, cât se fura. Vă dați seama. Și plecau,
0: știu, domnul Pădurariu, știu cât se fura. Știi că asta era paradoxul vremurilor. Deși toată lumea avea de toate, toată lumea fura. Adică eu nu-mi explic treaba. Da, în fine. Na. Și pe de altă parte nimeni nu fura pentru că toată lumea era cinstită. Că era sătulă. Era, dar știți cum e. Da, în fine. Și tot mie zic că să mai tai din el, auzi. În fine. Da.
1: Cum se cheamă? Noi stropeam exact ca la carte, domnule. Acum, eu nu mai cred că să fac stropiri ca la carte... Nici la pepe, nici la pruni, nici la castraves, nici la roșii. Domnule, când scrie, când spune acolo, să vă spun o treabă. Acum vreo 10-15 ani a dispărut Victenonul, era un produs japonez. Și pe el scria numai la lotul semincerii, mă refer la viniti. S-auzi?
0: Da, vă ascult.
1: Domnule, niște... Nu mai avem nevoie de ingineri, domnule, nu știu ce, nu știu cum. Niște oamenii l-au gostat. Au pus câte 2-3 hectare de viniti, vânăt.
0: Da.
1: Și domnule, ce au făcut? Au adus Victenon cu 10 kg sacul și erau așa de mulți, în 1998, cred că 97, erau așa de mulți leptinotați decemleata, adică gândacul de Colorado, acum nu mai e așa mult, n-am mai văzut loc.
0: Da, nu, au dispărut și eu am văzut. Da, nu, dar nu știu trece.
1: Au găsit cu o salvare biologică, un virus care se va mai departe. Domnule,

0: ăștia ce au făcut? Știți când iei bani de la bancă, scrie ultimul rând, cum a pățit pe card.
1: Da. Scrie micuț jos.
0: Și n-a citit ultimul rând.
1: Da.
0: La bancă. Și plătești triplu. Și domnule, ce au făcut? Au dat, era o măsură, o menzură în sac, cât trebuie să dai la o pompă de 10 litri. Și domnule, au pus aia 3 menzuri. Și când dădeau prin vânătă, pica gândacul de colorat din zbor. Dar eu am citit tot până la capăt și ce scria la ultimul rând ăla de bea ticiorai și acolo, numai la loturi semințerii se dă atât. Mm-hmm. Dar ea doar doză triplă. Și domnule, ce s-a întâmplat? Atunci era vânăta la Brăila 5.000 vechi pe kilogramul. Când în 1997, știu când a intrat Constantinescu la putere, era 9,90 de bani litru de benzină și a făcut-o 3,50. Și atunci oamenii erau mulțumiți când se ducea la Brăila cu 5 lei vânăta și era 3,50 lei benzină.
1: A fost la început subvenționarea special pentru agricultură, dar trebuia să îndeplinești niște condiții.
0: Da. Și domnule, s-a întâmplat. Domnule, a început ca să facă plantele până la 100 de flori, domnule.
1: Mm-hmm.
0: Se râdeau de mine, nu mai avem nevoie de ingineri, nu știu ce, beți praf. Și domnule, la 2 săptămâni, toate vinetele, fructul, parcă erau niște luleli. Mergeau drept codița și apoi se îndoiau. Și înăuntru, la 2 săptămâni, erau toate semințele maronii, toate coapte. S-au pierdut hectare între...
1: N-au învățat nimic din filme, n-au învățat nimic din filmele alea de propagandă care erau pe vremea lui Ceaușescu, nu mai țineți minte, alea, seria cu bobocii. Toamna bobocilor, iarna bobocilor, primăvara bobocilor, toate erau, când ați văzut, cu inginerul agronom care vine în sat la țară și se ceartă cu președintele DCAP care era retrograd și mergea după metode învechite și cu sătenii care nu respectau normele, în loc să are la brazda la 25 de centimetri, ardea la 15.
0: Care a jucat,
1: era cu Mari Moraru, cu mai mulți, cu Emil Hosu, cu toți au murit.
0: Deputat.
1: Au fost mulți.
0: La Sibiu, nu știu unde era, un băiat simpatic.
1: Au fost mai mulți care au fost în politică, dar nu mai știu exact la care vă referiți. A fost jucat și Mircea Diaconu și
0: era mai departe cu Cam. Da, da, da, așa era filmul.
1: Da, nu, dar cam asta era în general cu rolul inginerilor agronom și erau proslăviți atunci, lăudați. Acum, nu vedeți că, uite, chiar asta voiam să vă întreb, că sunteți de meserie și stați acolo în mijlocul. Dom'le, de unde vine mentalitatea asta a românului de a se încăpățâna și de a-și păstra mici sub controlul lui, în loc să se unească în asociații ca să obțină credite mai ușor, să poată vinde cantități mai mari dintr-o dată, să poată face beneficia de asigurări pentru recolte, să poată să facă credite pentru irigații și așa. De ce la atâția ani după ce ne-am recăpătat pământurile, după desființarea CAP-urilor și AS-urilor, oamenii continuă să se încăpățâneze, să facă agricultură pe loturi mici, pe bucățele și să nu vrea să se unească în asociații. Eu nu reușesc să înțeleg mentalitatea asta.
0: Românilor, domnule, el vrea o bucată de pământ. Că asta-i pământul meu și cine vine, iau gâtul.
1: Asta am văzut și eu replica, dar chiar nu progresăm în gândire de atâta timp. Da,
0: păi
1: în fine,
0: timp, pentru că nici care au plecat în Occident, cineva mi-a spus, domnule, eu nu mai sunt român, sunt cetățean european.
1: Aha, dacă îmi dau sfaturi și critică, aici sunt român.
0: Și domnule, nu, uite că tatăl are 5 hectare de pământ, se duce lari, îl semeni și nu știu ce faci, și tot anul ăsta, când n-ați putut, nu-i dă voie nici să treacă cu, dacă matale ai în sânga, în dreapta, porunca care li ridici, ăsta nu-ți dă voie să treci pe bucata lui, că-i calci popușoi și așa mai departe.
1: Da.
0: Niște anomalii, domnule, care sunt în creierul oamenilor, nu știu cum
1: haos,
0: să spun.
1: Chiar haos, dacă-ți
0: Ăsta-i pământul de la bunica, de la bunicul, o să începe să dea Hristos și Dumnezeu suficient.
1: Păi da, nu îl ia nimeni, doar că îl pune la comun, cum adică, până la urmă, dacă stai să te gândești, în momentul când comuniștii au adus, după modelul colhozurilor rusești, CAP-urile și IAS-urile și au înființat SMT-urile și așa mai departe, nu era chiar o idee proastă aia, nu era o tâmpenie. Nu. Nici pe departe, adică a fost unul dintre lucrurile benefice pentru agricultură care s-au făcut în perioada comunistă. Dar acum, după ce și-au răcăpătat bucățelele de pământ, nu mai vor să despartă de ele sub nicio formă. Preferă să arunce, n-ați văzut că te uiți la televizor și-ți vine să plângi când vezi aruncate tone de roșii, de ardei pe câmp să putrezească, ca să nu le mai vând.
0: Domnule, să da mai departe.
1: Dă-le, nu știu, donează-le, dă-le la ferme, dă-le la niște săraci, dă-le, nu le arunca pe câmp așa, că e păcat de Dumnezeu, nu știu, adică sunt oameni care fac foamea în lumea asta.
0: Păi domnia voastră, știți cât se vindea în 1989-80, așa mai departe, pe pământ, în câte țări vindea fabrica de conserve, era renumită. În 147 de țări aveam Noua Zeelandă, Australia. Borneo, domnule,
1: era sultanul. Mamă, până acolo, Brunei, nu Borneo. În Brunei, mă.
0: În Brunei, dar
1: sultanul Brunei.
0: Acolo, parcă, nu?
1: Da, nu, e o insulă în sud-est.
0: Era sultanul cel mai bogat în
1: Petrograd. Ea a fost cel mai bogat din lume. Și acum nu se știe cât avere are.
0: Eu n-am fost bețiv, dar am făcut și vreo două, trei bieții. Și ce făceam, domnule? Vindeam suc de roșii în Canada și în America, în Statele Unite.
1: Aha.
0: Cu 18% zahăr. Și ce fel de bieței se făceau? Beau vodcă cu suc de roșii.
1: Păi da, fac din ăla. Bloody Mary se numește. Bloody Mary se numește. Așa beau. E nu un cocktail special de vodcă cu suc de roșii. Așa se numește. Da, Mary cea sângeroasă.
0: Iaurt de ăla cu capacul care era de staniol și cu vodcă.
1: Mamă, ce bun era ăla. Era peste orice iaurt acum. Senzațional era ăla la borcănele alea de sticlă mici și cu staniol. Mamă, ce bun era. Acrișor, așa, recoros, rece, luai cu lingurița în el. Era senzație, era peste tot ce găsești acum.
0: Dar
1: ce s-a
0: întâmplat cu iaurtul ăla?
1: Nu știu, abar n-am.
0: La Iași, la penicilina Iași, aveam acolo toate șușilii, toate speciile de mucegaiuri pentru lapte. Dom'le, niște ninoroșiți, pot să spun, securiști, a vândut la Parmalat. Parmalat, acolo și în Italia.
1: Da, nu mai există Parmalat, dar faliment.
0: E lapte, cum se cheamă, lapte prins, lapte iaurt, la mai departe, cu ciupercile noastre, domnule. Este treaba asta?
1: Nu știam, nu. Știam că antibioticele sunt în ciuperci care sunt extrase din culturi, din astea, dar nu, habar n-aveam că cu ciupercile noastre.
0: Da, domnule, așa s-a întâmplat. Și acum, toți au pus mâna, securiștii au știut ce fac, așa mai departe.
1: Normal, s-au îmbogățit aia care aveau informații. Cea mai scumpă marfă din lume e informația, întotdeauna. Da? Bine, domnul Pădurar, vă mulțumesc mult pentru intervenție și vă mai așteptăm.
0: Spuneți. Vreți să vă spun o epigramă?
1: Scurtă.
0: S-a dus un domn țăran, dar o leacă deștept, la un doctor somatolog. Doctorul somatolog avea pe ușă o reclamă. Era o gură de babă cu 3-4 dinți rupți și poza doctorului. Ăsta intră, ăla îl caută în gură și face și pune mâna pe un plaivat să scrie: ce ai făcut din gură o ramă, fiindcă ești somatolog. Doctor, mamoș de erai, capul unde ți-l băgai? Să trăiți!
1: Bună asta, seară bună, sănătate de lucru. Bună glumă, da. Da, nu poate fi tradusă, reprodusă, dar bună. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Și că ia uite, în Dol și în Sud și în Nord s-au făcut prunele grupa mare. Bravo! Pe Vau de Narcis acum mai auzi că la el în Dol și duduie pruna. Și că dă-i înainte cu curaj. Care fotbal? Că n-avem fotbal. Adevăr e că, v-am zis, după ce am văzut aseară, nu știu, m-am sicterit complet. Ia uzi, funcționează frecvența FM la Brașov. Victorie, suntem finaliști. Duduie Brașovul. Începând de astăzi, bravo, sperăm că nu vor mai fi reclamații în viitor, nici apropiat, nici îndepărtat și că gata. Ia, ce zice George cel glumesc? La 28 de soiuri de prune avem doar 3 de trascău, țuică, rachiu și pălincă. Adevărul cam ăsta e. Cam ai dreptate, George, nu prea avem... Bine că și țuică de multe categorii, acum, țuică, e țuică de prună, țuică de caisă, țuică tescovină, de electros, de pufoaică, de lanț, de șireturi, de pârnaie, de sânda,

0: Mai multe categorii, totuși, adică, nu, de pastă, de din, sunt, se pot face multe. Dar, adică, sunt subramuri, are ăstora trei branduri speciale, într-adevăr, cum ai zis tu, țuică, rachiu. Bine, la urma urmei și la whisky. E scotch, e brandy, e bourbon și care mai sunt? Nu sunt la, nici la whisky foarte multe. Pe urmă încep alea, pe vechim, pe... Na, adică hai să nu, să fim totuși patrioți la capitolul ăsta. Așa, ia să vedem. Ia uite, cât ouă de găină mi-arată un... Ia uite câta prună are în grădină. Mamă, e cât mingea de cricket. Și că ăștia care furau zahărul se îngrijau de sănătatea poporului. Zahărul nu e pentru sănătate. Da, le făceau bine că... că se fura. Mamă, ia uite, merg telefoanele, am astărnit de unul pădurarul cu prunele, duduie telefoanele. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Stile!
0: Vă ascultăm!
1: Ca să fac o legătură între locul dumneavoastră de Baștină și festivalul prunei, ca să zic așa.
0: Aha.
1: În adolescență, fiind din București, nașa mea de botez și nașa de botez a fratelui meu mai mic cu 3 ani, erau din zona Pucioasa, zona Vulcana Băi. Există acolo mai multe comune vulcane.
0: E mai aproape de rudele lui Viorel decât ale mele, de Găiști. De... Așa.
1: Oricum, treci prin Găiești ca să ajungi la Târgoviște și de la Târgoviște la Pucioasa.
0: Depinde de unde vii, da.
1: Sunt câțiva kilometri. Și ce mi-aduc eu aminte, așa, una dintre imaginile copilăriei, în vacanțele de vară, în momentul în care îl vedeam un coș din ala Dănuiele, era undeva... o coamă de deal casa respectivă și prunii erau așa pe deal împrăștiați, în momentul în care culegeai un coș de 10-15 kg de prune și te uitai în spatele tău, era la fel pe iarbă și adunase și te făcuse la loc, adică era ceva...
0: Știu, nu spuneți că mi-a terorizat copilăria faza asta și mie. Erau pedeapsă în fiecare vacanță, nu știam cum să fac să fug de acasă.
1: Da, și bonusul fiind din București și cei care au din București i-au privit așa ca niște neștiutori, neinițiați. Așa, am fost dus la locul unde se făcea distilatul din fruct, ca să zic așa, și în momentul în care mi-a zis cineva să pun pe limbă o picătură din ce ieșea prima chestie de acolo.
0: Prima țuică, da, aia e, îți dă pe nas, e amară, da.
1: Dacă bei, vorbești, toate de genul.
0: Și... Are alcool metilic, teoretic.
1: Da, păi, asta vreau să zic, că senzația a fost, în primul rând, când s-a dus pe gât că a înghețat trahea, esofagul și ce mai era pe acolo, și că s-a întors înapoi, a luat foc, adică strigam pe acolo, apă și oamenii ardeau de mine, adică asta a fost...
0: Aia se aruncă, în mod normal. Trece prin sifonul ăla în găleată și când se adună un litru așa, o arunci. Și pe urmă pui înapoi găleata ca să vină normal. Da, depinde cât e de mare cazanul, de câte găleți, depinde, da, dacă se mestecă ca lumea în el, dacă nu se lipește pe fund, dacă nu... În fine,
1: sunt. În partea asta, sud, la noi e mai puțin alcoolizată decât căutatea din Cluj și...
0: Da, da, e normal să știți să fie așa. Adică, da, ardelenii fac mișto de noi că aici bem țuică care e sub temperatura corpului, are mai puține grade decât temperatură, decât febra. Dar e normal să fie așa, pentru că aici e temperaturile mai ridicate, e mai cald, mai zonă secetoasă înspre Oltenia, spre... Nu poți să bei totuși din asta de-aia de-ți dă pe nas, de...
1: Și acolo sunt profesioniști. Omul de acolo mănâncă o floară cu ceapă și bea un pahar din ala și după aia muncește 12 ore, dar n-are treabă. Adică asta e secretul. Că...
0: Da, plus de asta, e vorba și de cantitatea pe care o consum, că palinca aia, într-adevăr, e foarte tare. Dar nu bei mai mult de 2-3 țuiuri. Pe când aici, la noi, țuică din asta mai poșircoasă, păi bea românul cu chilu. Deci, na... Ai, diferența și de cantitate consumată, adică. Dacă am avea și noi de aia de tărie, de cât alcoolul etilic, de palincă din aia, de bihor, de aia de 65 de grade, păi ce naiba, nu poți, n-ai cum, adică. Plus de asta nici nu mai simți gustul, aroma. După anumită tărie în sus, deja e prosteală, nu mai e, adică...
1: Și, chestia cu legumele, cu, cum ai zis tu, cu aruncătul pe câmp și așa, localitatea unde locuiesc eu, în Ilfov, duminica e un târg în localitatea următoare, spre Giurgiu, în sud. Mm-hmm. Așa. Și acolo să știi că prețurile sunt mult mai mici decât ce sunt în magazin. Adică
0: rășine,
1: 2 lei, vinetele 3 lei.
0: Adică da, e normal.
1: Niște prețuri așa accesibile și omul poate să-și cumpere ceva care este cultivat în țara lui. Asta e chestia.
0: Eu de-aia am pledat mai devreme pentru reunirea în asociație, pentru că altfel poți negocia cu hipermarketurile, cu lanțurile, cu poți ține un preț, pentru că ăia n-au de unde să ia. Dar dacă ești dezbinat, ești pe bucățele, ăia te manevrează cum vor ei lanțurile. Ești mult mai ușor de...
1: În depozitare, pentru că tu dacă faci la 2 hectare ale tale 10 tone de cartofi, tu nu poți să le vinzi într-un timp scurt și atunci îți trebuie ceva unde să fie refrigerat, un spațiu unde să...
0: Asta nu mai zic de mici refrigerat, spații speciale.
1: Sunt perisabile.
0: Da, sunt convins. Da, trebuie să ai și multe poți face atunci când pui bani mulți la comun. Poți și să ții tehnologie, poți să ții pentru păstrare. E cam cum e povestea aia, ne-ai văzut cu electricitatea la noi. Degeaba producem noi ca să prin panouri solare și prin tot felul de din astea separate pentru injectată în rețea, dacă nu putem să o depozităm. N-avem baterii, n-avem... Na. Asta e că atunci când face fiecare de capul lui și se încăpățânează să nu... Da, mă, în fine, nu mai fac acum apologia.
1: Suntem dezbinați ca națiune, asta e peste tot.
0: Cam asta, era încăpățânat și dezbinați, da. Bine, maestre.
1: O seară bună.
0: Mai vorbim, sănătate, numai bine, vă mai așteptăm. Bun, ia ce ați mai scris pe aici, că ceea ce spune domnul Pădurarul era și în reportajul citit de tine, am 7 tone de corcodușe, dar cine să le adune? Păi da, ce vă citeam mai devreme. La noi sunt livezi mici și nu ai cum să vinzi 100-200 de kilograme de prune. Așa că număr, ca număr de pomi cu 30-40 de kilograme, fiecare iese tonajul spus de tine pe țară, dar neculese. Precum corcodușele domnului Pădurarul. Păi da, domnul Pădurarul spunea, a recunoscut că are... prunci și n-are cine să-i culeagă. V-am zis, alții mor de foame până arte părți ale lumii și nouă de Dumnezeu ne bagă și în traistă și nu suntem și tot ne văităm. Răsturnăm traista pe urmă. O câmp, că nu ne convine. Vedeți cum e omul nostru? Așa, și că dacă se crede atât deștept să le spună de ce au dispărut, păi n-ai explicat de două ori de ce au dispărut gândacii de colorat după Dolpădorar. O dată prin... astea chimice, depășit normele și până i-a luat benga și pe aia, odată și în al doilea rând prin metode biologice, a spus, au dezvoltat un virus din ăsta care a eliberat în rândul lor, a dus la distrugere, adică nu s-au mai înmulțit, pur și simplu, aia sterilizat, ceva de genul ăsta. Pe același principiu pe care funcționează, a văzut pasta aia de se găsește albicioasă așa, pe care o cumperi de la magazine și e destul de scumpă pentru a elimina gândacii de bucătărie din apartamente, din case, regal din el, a fost o regență, nu mai știu cum se numește, a văzut de pui pe la colțuri și aia practic nu e e toxică doar pentru gândaci, ce face? Eliberează niște toxine care dezvoltă un virus, nu știu ce, și ei transmit de la unii la alții până se curăță, mor toți într-o săptămână, dând boala de la unul la altul, ceva de genul ăsta. Cam așa s-a scăpat și de gândacile colorado și de rățușca de porumb și de mai multe. Așa. Ia să vedem ce ați mai scris pe aici. Cum era cu cântecul regretatului Mitu Stoian cu Cazanul? Da, da, aia cu... A scoseseră și variante rock și cu Petrică Mâțu Stoian. Nu Mitu, i-am zis Mâțu. Așa. Și că în comuna Ulmeș, județul Călăraș, imediat după desființarea CAP-ului s-au înființat asociații. Bulgarii au făcut așa și n-ați văzut, de-aia la ora actuală au avut niște conducători deștepți după desființarea comunismului, care le-a explicat cum trebuie. Bă, oameni buni, uite, pământul s-a desființat, pământul, dar nu e bine. Păstrați-l și de-aia au agricultura peste a noastră în momentul de față, bulgari, pentru că ei și-au păstrat organizările din IASE-uri și din CAP-uri. N-au fost încăpățânați și s-au făcut asociații. Da, știu că avem un nod, dar deocamdată sunt semifinale, trebuie să participe în semifinale Popovici David. Popovici e mai târziu un pic, pe la ora 8 și jumătate. O să vorbim și despre asta. Nu e etilic, e metilic. Alcoolul etilic nu e, nu mori de la ăla metilic. Orbești și

o dai în alte nenorociri. Mamă, mișto clipulețul ăsta, Steaua 2-1 cu Real Madrid, trofeu Teresa Herrera, la data de 11 august 1989. Mamă, 37 de ani au trecut de atunci. Ia uite, că la Dăbulene a ajuns kilo de lubeniță sub un leu, 80 de bani, kilogram. Păi, vă mai mirați? M-am zis, poate când atunci când ești dezbinat, ești singur și n-ai ce să faci, ai doar o remorcă, două de pepere ai tăi, vine aia și îți pun piciorul în prag de la magazine, de peste tot. Ți-i iau, dacă mi-i dai la banul ăsta, nu-ți convine, aruncă-i, mă duc la altul. Dar dacă formezi o asociație toți, atunci nu se mai aibă unde să se ducă să șantajeze hipermarketul, pentru că vă înțelegeți toți între voi să nu-i dați decât cu un anumit preț. Și e altă șmecherie. Dar dacă nu vreți, atunci să fiți sănătoși, aruncați-i pe câmp. Ia uite, țuicoliță la borcan, duminica, face bine la stomac, sănătate vă doresc și dumneavoastră la fel, dar aveți grijă. Cu moderație. Consumul de alcool trebuie cu moderație, să nu, pentru că altfel e dăunător sănătății. Așa, deci că dacă nu te crede domnul care cerea explicație cu gândacii de Colorado, poți să-i spui că a emigrat înapoi în Statele Unite, în Colorado. Și atunci asigură să te creadă. Da, bun, nu, că m-am prins, cred. Nu am zis, eu a explicat și a explicat specialiștii. Da, domne, ăștia ne-au dezbinat, exact, ăștia care-s la putere acum, fix ăștia ne-au dezbinat, tot ce a furat ei la înainte 36 de ani, sunt de vină ăștia care-s acum la putere. Aoleu, ce greu e să n-ai un cap să-l mai și folosești. În fine, Cicăsire, hai la... Da, m-ați invitat la căciulata de nu știu câte ori, așteptați întâi să ies la pensie, nu e după mine. Deocamdată n-am bani să mă duc până la Găiești, până la mama, până la leafă. Și dumneavoastră vreți să ajung... să merg la Călimănești. Mai e, o să ajung la un moment dat și în stațiune. Dacă vrei să mă și însurați acolo, e clar. Trebuie neapărat să fiu pensionar. Întâi să învăț să croșetez, să tricotez. Era odată un nene din ăsta care făcea furori în stațiune, povestea bunica mea, că se ducea când eram eu mic, o duceau ai mei în stațiune la Borsec, la Pucioasa, la Căciulata, la... Deci prin toate stațiunile, fiecare vară avea două săptămâni, trei de relaș, bunică. Și povestea de acolo că s-a întâlnit la Căciulata era, făcea furori un nene pensionar care era cel mai tare la croșetat mileuri în parc. Agăța moșul ceva, grupa mare. Știa să facă ghinde din alea, ciucurei din alea la mileuri, în formă de ghinde, în formă de tot felul de șmecherii din astea. Mamă, era... Moșul era as în macrameuri din astea. Da, lasă, costum văd, eu închiriez de ginere, măcar să mai pot să merg în picioare. În cârje vin la căciulata la dumneavoastră când o să mă pensionez. Bun, înaintea primei pauze publicitare și muzicale, hai să citim câteva dintre titlurile din sport pe care o să le abordăm în următoarele două ore ale emisiunii de astăzi. Am văzut că a fost invitat Bogdan Lobonț astăzi, am văzut pe la știrile din sport că a dat niște declarații, a vorbit, bine, nu doar el, mai mulți tehnicieni români implicați într-un proiect, ceva cu sectorul 2, cu nu știu ce, cu locuri de sport, de agremente. O să vedem despre ce este vorba, contextul în care a făcut declarațiile astea. David Beckham, ca să sărim la un nivel mult mai înalt, despre care cred, pe măsură ce văd din ce în ce mai multe poze cu el, cred că și-a băgat botox. Cred că s-a luat-o și ăsta pe arătură, a luat-o corcora, vorba lui Narcis, de când a ajuns la americani, l-a păcălit nevastă sau nu știu, are prieteni, vecini din ăștia pe la Hollywood, că are niște ochi viezurești așa micuți, înfundați în cap în ultima vreme și i s-au umflat pomeții, fruntea, cred că își bagă din ăsta hialuronic, din ăla, nu știu, s-a tâmpit și ăsta la bătrânețe și era bărbat serios. În fine, pe afaceri încă îi merge capul. Vrea să-l aducă pe Neymarul Gagicaru la Inter Miami să refacă, să facă un fel de Barça 2.0, Barça varianta Old Boys în MLS, la echipa pe care o conduce, nu, patronează în Florida. De asemenea, Enzo Maresca, tehnicianul celor de la Manchester City, dă niște explicații absolut aiuritoare. Eu n-am mai auzit așa ceva în fotbal. A explicat într-o conferință de presă că de ce nu-l poate numi pe Erling Haaland capitan al grupării britanice, ci că Haaland nu poate să fie capitanul în Manchester City pentru că marchează prea multe

goluri. Au rămas aia cu gura căscată, jurnaliștii. Hă? Ceva la modul ăsta, cum adică? Ce vrei să spui? N-a dat alte explicații plus Maresca. A zis că dă prea multe goluri ca să poată fie capitan. Subiect cu care o să și deschidem ora viitoare, după muzică și publicitate. Subiectul zilei, din punctul meu de vedere, deși e încețoșat, așa e neclar. Se pare că până la urmă Marius Șumudică nu va mai ajunge la CFR Cluj. Astăzi a fost fotografiat împreună cu Marius Copilu și staful acestuia din fieful lui Gigi Becali din București, după ce a plecat de la Cluj și după ce cei de acolo n-au mai anunțat nimic în legătură cu data la care acesta ar fi urmat să fie să semneze un contact sau să fie prezentat, să fie anunțat ca viitor tehnician al grupării din Gruia. Ceva l-a făcut pe el să se răzgândească. Spun jurnaliștii de la noi care citează diverse surse terțe, complementare, că ar avea o variantă de rezervă cei de la CFR. Probabil cineva de pe acolo care nu va fi deranjat de faptul că gruparea se zbate în criză financiară. Avem în desfășurare în seara asta meciuri din preliminarii din Champions League, din Europa League. Din Europa League, de fapt, un singur meci a început adineauri, minutul 1. Iberia, georgienii de la Iberia 1999 joacă împotriva celor de la Larne Football Club. Stați așa. Amă, ce naiba. Mi s-a înțepenit. Amă, mișcă-te. Mi s-a înțepenit calculatorul. Ce mă seacă, trebuie să-i dau restart de la... În fine. În Champions League avem un singur meci în desfășurare în momentul ăsta. La pauză, Kairat Almaty din Kazakhstan e condusă cu 1-0 de bulgarii de la Levski. Joacă bulgarii de duduie, n-au nicio treabă. Numai noi ne târâm, vai de capul nostru. Tot la nivel super înalt, Paris Saint-Germain cumpără un portar cu o sumă foarte mare pentru un goalkeeper. 35 de milioane de euro plătește Paris Saint-Germain celor de la Parma pentru portarul cu origini africane, dar cu cetățenie japoneză, Zion Suzuki, și pe care imediat după ce îl vor cumpăra, îl vor și împrumuta la Juventus Torino. Paul Pogba, dacă mai știți, dacă vă uitați că nu mai știați ceva despre el de multă vreme, se pare că o să-și încheie cariera definitiv, pentru că a suferit o accidentare foarte gravă la doar câteva zile înainte de startul sezonului. Era la Monaco, a primit o lovitură dură, fostul star francez al celor de la Juventus, Manchester United. Urma să înceapă un nou sezon sub culorile lui Monaco, dar a suferit o accidentare foarte nasoală la piciorul stâng și, conform celor de la RMC, Radio Monte Carlo, e vorba de o afecțiune nasoală care ar putea să-l țină pe margine câteva luni și care s-ar putea suprapune cu renunțarea la cariera sportivă pentru Paul Pogba. O să vedem. Și de asemenea se întrevede un nou scandal în tenis între sindicatele jucătorilor și jucătoarelor, ATP și WTA, și organizatorii turneelor prin intermediul ITF, adică Federația Internațională de Tenis. E vorba despre modificarea calendarului, mai mulți bani, dar în detrimentul sănătății și siguranței fizice a jucătorilor. Să vedem, au inițiat un protest, o să vă spun despre ce este vorba, cât se vor ralia acestui protest care are ca inițiatori șefii sindicatelor jucătorilor profesioniști și la băieți și la fete. Mai

0: ATP și WTA. Să vedem la... Am înțeles că vor să stabilească o întâlnire pentru discuții, cele două părți. Și că la Sovata, unde femeile schimbau aerul și fraierul, da, era și piesă, n-am zis, cum am și difuzat săptămâna trecută cu trupa Sindicat de la jumătatea anilor 90, aia cu la Sovata, unde face Nicu armata, unde e bună înghețata, merge mama și cu tata la Sovata. Hike India Târgoviște, da, mister, cum să nu, grămadă. Laszlo Balint este varianta de rezervă, ci că la CFR. Da, nu știu ce să zic. Am zis, probabil, mă gândeam că trebuie să fie cineva cam de calibrul Laszlo Balint. Adică, probabil că sunt într-o situație, în momentul ăsta, cei de la CFR, încât e imposibil să atragă vreun nume mai greu. Dacă lucrurile ar fi mers cum trebuie, sincer, nici măcar nu ar fi apărut numele lui Șumudică în discuție, pentru că ar fi revenit Dan Petrescu, mă gândesc. Era cea mai simplă și cea mai plauzibilă variantă, așa că e cam clar că e puțită treaba acolo mai mult decât credem. Și că să vezi circ dacă vine Ninel la Steaua sau la FCSB. Că dumneavoastră a scris Steaua, eu știu ce înțelegeți aici prin ce a spus dumneavoastră, ci că dacă n-avem fotbal, măcar ne distrăm. Păi și ce, dacă era la CFR, nu ne distram? A, domne, chiar Mandorlini nu cred că mai vine. Adică, totuși, mă gândesc că o avea și la un spuză de onoare un pic peste al lui Nicolo Napoli, care a fost de 10 ori la Craiova. Dar nu cred. Și nu s-a plictisit vaga de Petrescu. Păi de ce te plictisești de unul care ți-a adus cele mai multe titluri până acum? Hai să fim serioși. Măcar pe Napoli l-a ducea titlul la Craiova ca să facă mișto de el și na, oricum nu, mare brânză nu făcea. Și l-a ducea ca să fura banii. Și Mandorlini la Cluj la fel. Nu e nicio treabă. Problema e foarte complicată acolo la Cluj. Bun, publicitate, muzică, ne reauzim peste câteva minute, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Și ultima oară a fost Le Negres Vert. Bodega, ați auzit, muzică franțuzească cu accente arăbești. Și să știți că nu e nouă, e de pe un album, albumul ăsta, celul de la Le Negres Vert, de prin 91, dacă nu mă înșel, 91-92, ceva de genul ăsta, deci vreo 35 de ani lejer. Pentru că, na, Franța nu mai înseamnă de mult, doar Edith Piaf sau Charles Aznavour. Charles Aznavour, care nici măcar nu era francez, 100%, era armean. Așa că Joe Dassin, de asemenea, era american, canadian, de fapt, în fine, mulți, ca să nu mai zică piesele pe care le cânta, erau compuse, cea mai mare parte a succeselor lui a fost compuse de Toto Cutugno, care era italian, dar care vorbea perfect cel puțin trei limbi străine. În afară de italiana nativă, vorbea perfect engleză, franceză și spaniol. A compus, de fapt, în toate cele patru limbi cu succes. Că te-ai gândit la ce interval de timp se schimbă garda la muzeul de la Parcul Carol? Dar m-ați întrebat așa ceva ca să pot să stau să mă gândesc. Ba, adevărul e că mă miram de ce n-am dormit azi noapte. M-am gândit că e de la lună plină. Dar nu m-am gândit că de la asta e posibil să nu fi dormit, că nu știam când se schimbă garda la Parcul Carol. Și nu știam că e gardă care se schimbă. A, poate la flacăra aia care arde, flacăra aia veșnică a eroilor, a soldatului necunoscut, da, de la arcul ăla. N-ai bă, știu la cât timp se schimbă garda acolo. Nu mi-a pus problema asta, n-a fost chiar o chestiune existențială. Eu stau să mă gândesc dacă cât de tare mă interesează meciul Cairat Almaty, pardon, cu Levski Sofia, la care se uită pentru mine domnul Dan în momentul ăsta. Mi-a zis mai devreme că a avut bară bulgarii. Noi am zis, o luăm la vale în curând, adică oricum suntem clar depășiți, nu vedeți, de bulgari, de, cred că și albanezii ne bat și kosovarii și Macedonia de Nord, ne îndreptăm frumos așa spre Luxemburg, Liechtenstein, ăștia, dai noștri, insulele Feroe, Gibraltar, pe tot vorbeam noi luptam cu insulele Feroe mereu. Ne văitam că avem ghinion, că am picat deseori cu ei în grupe, diverse preliminarii la europene, la mondiale, tot jucam cu insulele Feroe. De ceva vreme jucăm de la egal la egal, așa că, iau, și lui de Funes, da, era portughez. Aia, vedeți, francezii sunt un conglomerat de nații, să știți că nu sunt cu nimic mai prejos decât americanii, dacă stau să mă gândesc. N-am zis că ne spunea și domnul George de câte ori le mai sună din California. Că a trăit în ambele țări și că ambele sunt la fel de cosmopolite. Doar că, bine, și la fel de mândre până la urmă în privința naționalităților. Și francezii și americanii sunt la fel de nu știu, de proletcultiști în privința asta. Dar noi nu vrem să vedem de afară chestiile astea. Noi încă am rămas cu mentalități din alea, că francezul trebuie să fie ăla pe care îl vedeam noi în filmele, în perioada filmelor mute, în anii 30, 20, 30, înainte de anii 40, francezii sunt pe toți, toți sunt albi, pe toți îi cheamă Michel, Jacques, nu mai au nicio treabă. Acum, cred că cel mai des nume întâlnit de bărbat pe teritoriul Franței e Samir, Ali, Mahomet, n-a zis că Mohamed e cel cu cele două variante, Mahomet, Mohamed sau Muhammad, sunt cele mai dese nume, nomenclator în Marea Britanie în ultimii 6 ani. Deci nu ne mai mirăm, nu mai au nicio treabă de mult naționalitățile coare pe care le știam noi din cărțile de păcălici, dacă mai țineți minte, când eram mici și jucam păcălici cu cărți din alea de carton cumpărate de la librărie. Alea erau, nu mai țineți minte, ne uitam pe ele, erau spaniol, spaniolă, rus, rusoaică, grec, grecoaică, român, româncă și erau cu costume din alea populare, cu, na, noi ne-am învățat cu naționalitățile din cărțile de păcălici, nu mai au nimic de a face în prezent. Globalismul, cosmopolitanismul e peste tot, e la el acasă, e un melange, ca să folosesc un termen franțuzesc. La 3

3 ore se schimbă, iau garda la parcul Carol. 3 ore de gardă, 3 ore de veghe, 3 ore de somn. Zic că am făcut armata la regimentul de gardă pe vremea domnului colonel Onișor. Interesant. Nu știu câți ani aveți, că vă pun în legătură cu Alin Nedelcu, cu prietenul nostru, care și el a făcut armata la regimentul de gardă. Le-a trimis poze de alea cu el îmbrăcat, zic, în roșior, cu cizme din alea lucioase până sub genunchi, cu sabie și cu chipiu din ăla cu un fel de pană din aia la... în față cu, da, zice că am râs că l-am văzut, zice că era Ionică din îmbrăcat în costum de ofițer de roșiori din schița aia lui Caragiale, vizită, ăla care îi pune dulceață în galoși după ce pleacă de acolo lui Caragiale. Și că aș vrea să știu când se schimbă garda, e soldatul care păzește monumentul și cred că l-a uitat acolo. Ah, da, era! Dar dumneavoastră, cred că aveți mult timp liber, adică dacă ați observat că ăla nu s-a schimbat de ceva vreme de acolo, v-ați mutat domiciliu în parc, ce se întâmplă? Sper că n-aveți probleme. Scrieți aici dacă găsim o soluție. Așa, și că sper că acum să elimine Craiova, care este o campioană, fabrică sau fabricată, că dacă e fabrică e bine, că înseamnă că fabrică fotbaliști, jucători, fabrică, succes, habar n-am. Probabil că ați vrut să scrieți fabricată. Păi toate campioanele sunt fabricate mai mult sau mai puțin, acum, na. Ce, că nu vă convine din asta că să iei campioane partea a doua, lor le place, vă dați seama. Și că pe Feroe nu prea îi mai bați, au scos capul sus de, da, Feroe sunt... și mai chiar ultima mentalitate scandinavă. Mi-a zis ce l-a făcut norvegienii la CFR, acum i-a scos din cizme. Că am fost cu un Bolt și șoferul era din Pakistan și conducea super bine. Mulțumesc, eu am 45. Păi sunteți aia, un pic mai puriu decât Alin. Probabil că vă și cunoașteți dacă ați fost la regimentul de gardă. Și l-am avut pe Cătălin Zisu, comandant, iauzi, ne spune domnul Marian. Interesant. Uite, ce de militar la regimentul de gardă ne ascultă. Da, mă, nu, feroezii sunt șpecheri. Râdeam noi de ei, mai țineți minte, acum 20-30 de ani când jucam cu ei, că dădeam mingea în ocean, dacă dădeai peste poartă, peste tribună, se ducea mingea în baltă. Nu, tată, au luat elan în ultima vreme. Și că acum, în grupă cu România, insulele Feroe își fac gânduri de calificare. Da, corect, nu mai e... Acum am ajuns noi ciuca bătăilor. Așa, mai spune cineva, că tot în apar cu Carol, și că mi s-a stricat alternatorul și am plătit 1100. Am fost cu un Bolt și șoferul era din Pakistan. Ah, da! La urma urmei, de ce să nu conducă bine pakistanezii? Stau să mă gândesc că ați văzut ce haos e în trafic în țările alea foarte aglomerate din Asia Centrală și de Sud-Est. Acum se circulă acolo, păi unul din ala, dacă vine în București, oricât ne văităm noi aici că e aglomerat. Păi băi, tată, față de ce e la ei, pe ăla e, conduce cu mâinile deasupra capului, cu genunchii, adică e pentru ele plimbare de vacanță cel mai nenorocit trafic de aici. Și aici măcar există reguli, te mai oprești la un semafor, la aia n-a zis, nu sunt stopuri, nu sunt, trece fiecare, se întrepătrund, e o minune cum dă, nu reușesc să se lovească între, n-a zis nimeni, nu există treceri de pietoni, toată lumea trece pe unde îi taie capul, e un turnul Babel acolo, vă dați seama. Deci pentru ele e super lejer când vine aici, din India, din Bangladesh, din Pakistan, din oricare dintre țările alea extrem de aglomerate. Deci e ceva de înțeles la urma urmei. Așa, aveți 63 dumneavoastră, da, sunteți mai, n-ați prins aceleași generații. Ia uite, iar Barălevski. Păi, frate, joacă bulgarii de duduie. Și eu am făcut armata la Sovata, dar nu mă chema Nicu, da, ca la melodia celor de la sindicat. Ci că sediul de la Federația Română de Hockey e într-o boș de handball, știu că nu e boș, e într-un container. Și că parcă e locul unde stau paznici. Da, am mai vorbit despre treaba asta, am tot dezbătut. Da, într-adevăr, handballul românesc are sediu într-un container la ora actuală, în fața la Floreasca acolo. E super cunoscut, da, dacă nimeni nu se mai rușinează de treaba asta.
pe măsură ce vin încoace pe Bangladeshul și Pakistanul, pakistanezii, or să se simtă ei în curând ca acasă. Deci o să se transforme România, să se transforme România încet, încet, din punct de vedere civilizațional, ca să-l citesc pe Lorin Furtună, în ceea ce se întâmplă în partea aia. Avem un portar care poartă fez cu moț. Avea un portar, da, păi era, e un port tradițional, mă, la, și în Islanda face parte din tradiția, un fel de căciul din alea cu ciucurea, așa, care le astupă urechile, atârnă ciucurea în vârful capului. E un port al lor, nu știu dacă e neapărat costum național, dar face parte din specificul zonei. Portarul ăla de care spuneți dumneavoastră, da, parcă era, dacă mai știți, Demrădulescu când era portar de hockey în filmul ăla, Dragoste la 0 grade, făcut pe la jumătatea anilor 60, cu Iurie Darie, cu mai mulți, cu echipă de tehnicieni de la televiziunea română care se duc la munte să instaleze niște relee de recepție la cabane și să îndrăgă. E un film muzical, o comedie muzicală românească, cu Schioricu, și era la un moment dat Demrădulescu, era portar la o echipă de hockey din Brașov acolo și era, se ridica, când se ridica în picioare, lua poarta pe umeri și o lua la plimbare pe gheață, pe patine, pe patinoar, cu poarta pe în spinare. Și el avea un moț din ăla, un fez din ăla cu moț de schior. Da, am văzut, băi, ce a fost în, cu tremurul ăla, frate, imaginile alea, într-adevăr, înfiorătoare. Mă uitam cum se țineau oamenii aia, plouă cu clipuri, vă dați seama, pe internet, de la cu tremurul ăla din America de Sud. Tragedie mare de tot, într-adevăr. Urcă numărul victimelor, da, de la oră la oră, porniseră inițial de la 110, estimările or să sară de câteva mii, cel mai probabil, am văzut, Doamne ferește. Stăteau oamenii în mijlocul drumului, se țineau unul pe celălalt ca să nu cadă, se țineau de mașini, de scutere, de motociclete, se uitau în jur cum se prăbușeau clădirile, cum cădea stadionul ăla, cum clădea fațada la catedrala aia, cu clopotele alea, parcă erau filme din alea cu CGI, filme din alea horror făcute în anii 90-2000. Incredibil. Și nu vreau să cred că sunt reale, chiar am crezut inițial că sunt din astea bucățele din filme cu catastrofe. Doamne, ce-a fost acolo? Mânia naturii nu te pui. Cu mânia naturii. Dar de cei 55.000 din Venezuela nu s-a mai... Pe ce să mai zică? Și cine? Ascultăm, ne uităm noi la presa de acolo. În rest, ce să aflăm prin intermediul americanilor, care n-au niciun interes să fac. Da, și cu Coca Andronescu. Coca Andronescu era gagica lui Demrădulescu în filmul respectiv, în Dragoste la 0 grade. Da, de la oră la alta am văzut și eu cu tremur, ca să nu mai zic de pagube, dar nu te mai gândești la pagube materiale și deocamdată se salveze de acolo. Am înțeles că sunt prăbușite niște grădinițe, copii, Doamne ferește. Hai să nu ne mai gândim la nenorociri din astea. Așa. Ia să vedem, să începem să vorbim despre subiectele pe care vi le-am prezentat la începutul emisiunii. Să începem cu cel legat de tehnicianul celor de la CFR. Stați așa că aveam trăsesem pe dreapta aici niște era o declarație a lui Arim Marius Șumudică în privința întoarcerii lui la CFR Cluj. Da, mă uitam, nu erau niște imagini mai vechi la prezentare, de la precedentul lui mandat de la CFR, când știți și voi, cu scandalul, cu la poartă, cu primitul la antrenament, atunci cu... Da, nu mai reluăm, că sunt vechi. Mi se pare că l-a mai difuzat și Narcis odată imaginile, sunetele respective de la precedentul lui mandat la CFR Cluj, încheiat la vremea respectivă cu scandal. Bun. Vă vorbeam despre faptul că s-a îndepărtat
Marius Șumudică de Banca Tehnică a celor de la CFR.

Mă uitam pe Breaking News pe site-ul celor de la ProSport, imaginile zilei și o mudică s-a întâlnit cu Marian Copilu și staful acestuia în fieful lui Gigi Becali din București după fuga de la CFR. Mamă, e deja fugă, nici nu instalase nimeni acolo și deja se vorbește de fugă. Uite, la masă cu fiul său, Marius Șumudică Junior, cu Marian Copilu, cu Cristi Petre și cu Gabi Mărgărit. Marius Șumudică nu a mai semnat cu echipa lui Nelu Varga și s-a întors la București după ce s-a prezentat la Cluj pentru a negocia contractul, dar a realizat că formația din Gruia are mari probleme financiare. Eu cred că punctul decisiv a fost ăla cu interzicerea transferurilor de către UEFA. În fine, o vedea. Totuși, mutarea nu este picată total. Antrenorul ar mai aștepta o scurtă perioadă pentru a vedea dacă Nelu Varga reușește o minune și scoate clubul din impas. Iar strategia legată de CFR a fost discutată astăzi alături de Marian Copilu, cel delegat de Varga pentru a negocia cu antrenorul de 55 de ani. Dar n-au fost singuri. La întrunire, pe lângă Șumi și Copilu, totodată bun prieten cu tehnician, au fost și cei din staff, v-am zis, Șumudică Junior, Gabi Mărgărit și Cristi Petre. Atmosfera părea apăsătoare, judecând după fețele celor prezenți la masă, care printre cafele, apă plată și țigări au discutat despre varianta ca Șumudică să o preia pe CFR, mai ales că despărțirea oficială de portughezul Antonio Folia în vârstă de 55 de ani s-a produs, iar trupa ardeleană are acum banca tehnică vacantă. Numai puțin de 4 ore a durat discuția decisivă pentru viitorul trupei din Gruia. CFR Cluj, cu Folia pe banca tehnică, a pierdut cu oțelul Galați cu Rapid, a învins-o pe FC Voluntari în Superliga, iar în Conference League a fost umilită de norvegienii de la Tromsø 5-0. Ce s-a întâmplat? Șumudică, liber de contract, a dat curs ofertei de la CFR, a plecat la Cluj pentru a negocia și chiar avea o listă de transferuri, urma să înceapă treaba la formația ardeleană, dar ProSport a anunțat în exclusivitate că încă n-a semnat contractul, chiar dacă finanțatorul formației ceferiste spunea că părțile s-au înțeles și lipsește doar parafa pe acte. Nelu Varga, știți că are probleme financiare, CFR este un club cu mari datorii, în jur de 4 milioane de euro, bine, acum vreo câțiva ani aveau vreo 20, dacă nu mă înșel, acum n-ar mai fi chiar de speriat. Sute de mii de euro ar trebui în această săptămână date către stat, către ANAF. În caz contrar, există riscul de blocare a conturilor. Pentru a face rapid rost de finanțe, Nelu Varga girează cu un teren, nu știu cât e de valoros, dar situația rămâne dramatică la echipa ce a dominat campionatul românesc, mă rog, și atâta din cât a participat în competițiile continentale la nivel înalt. Deși este încolțit, Nelu Varga susține altceva, l-a declarat suscitare, ce faliment, ce insolvență, nici vorbă, dacă doream asta nu mai făceam nicio plată, sper să rezolv cât mai repede, depinde de afacerile mele, dar se rezolvă, declara în urmă cu câteva zile finanțatorul celor de la CFR Cluj. Nu știu ce părți să mai crezi, în cine să mai te încrezi. Mă uitam acum și pe Gazeta Sporturilor, care susține de asemenea că tehnicianul român, Marius Șumudică, este în ce mai departe de CFR Cluj, având în vedere situația dificilă traversată de club, și susțin cei de la gsp.ro că ar miza mai degrabă pe varianta despre care vă vorbeam și un pic mai devreme, Laszlo Balint, tehnicianul de 47 de ani, cu vreo 8 ani mai mic decât Șumudică. Informația a fost dată în premieră de cei de la Fanatic și confirmată ulterior de Gazeta Sporturilor. În urmă cu 3 zile, Nelu Varga anunțase că s-a înțeles cu Șumudică, care va înlocui pe Antonio Folia. Totuși, v-am zis, nu s-a mai ajuns la un acord. Să vedem dacă se confirmă varianta asta cu Laszlo Balint, care ultima oară a stat pe banca oțelului Galați în sezonul precedent. De-a lungul carierei lui, Balint le-a mai antrenat pe

Începând de jos, așa, Unirea Târlogeni, Academica Clinceni, ASEA Târgu Mureș, Cixareada, Miercurea Ciuc, Sportul Znacov, Metaloglobus București, UTA Arad de două ori, Universitatea Craiova, dar și Petrolul Ploiești. Acum să vedem. Marius Șumudică, la rândul lui, a mai antrenase, v-am spus, pe CFR Cluj în urmă cu aproape 5 ani, în perioada, o perioadă scurtă, 2 iunie 2021-28 august 2021, mai mult perioadă de pauză competițională. Tehnicianul a stat atunci doar 15 meciuri, timp în care a avut un palmares foarte bun atunci. 9 victorii, 2 remize și 4 înfrângeri din 15 meciuri. Nu știu, rămâne de văzut informații exacte în privința mutărilor eventuale, nu există, doar speculații. A, olo, iau te tramvaiul, un tramvai numit Dorința ne trimite salutări, unul dintre vadmanii noștri preferați, Mr. Marian Oprea. Salutări, șampioni, puțin mai târziu, pentru că am fost ocupat cu defecte la fiarele astea. E, mare minune că mai merg astea. Le-au scos până alea, pe alea Tatra, din anii 50-60, care, cât erau ele de vechi și de hodorogite, de rotungite, bă, dar mai mergeau, nu știu. Astea, catarăgile astea românești, V3-aurile astea, după ce că-s turite cu spume și au tabla aia valuri pe ele, te prăjești în ele, te coci de căldură, se mai și strică. Toată ziua, bună ziua. Dar asta e, ce vede, producție, industria românească care cucerea noi orizonturi de progres la nivel mondial. Cerea pe naiba. În fine. Că ăla este singurul film în care Bibanu are părul negru. Ăla, Dragoste la 0 grade, mai e într-un, dar nu v-ați uitat dumneavoastră, mai e într-un care într-adevăr are părul negru, a jucat rolul servitorului care se îngrijea de calul și de calabalâcul lui Tudor Șoimaru în Neamul Șoimăreștilor, care e film tot așa făcut prin anii 60, pe la mijlocul anilor 60. Căutați că au scos variantă remasterizat. Uitați Neamul Șoimăreștilor și o să vedeți că, la fel cum Colea Răutu, care era ceva, rudă de un han tătar și care era prieten cu Tudor Șoimaru și cu prietenul Tudor Șoimaru, cu jucat de Amza Pelea. Amza Pelea n-are mustață în filmul ăla și Bibanu are părul negru, pentru că tot așa era mai pe la începutul carierei. Că există orașe în Europa unde se experimentează scoaterea regulilor de circulație pentru sporirea atenției șoferilor. Nu, cred că mergem, totuși. Nu suntem în... Noi n-avem. Aia și-a copătat de prinderile alea în Asia în decurs de decenii, vă dați seama, și de mulți morți. Nu, cred că riscă nimeni așa ceva. E o mare tâmpenie, o prostie asta. Cum să scoți regulile de circulație? Nu, poate să ne dea la toți mașinuțe din alea de... cu colac din alea de cauciuc în jur, să ne ciocnim ca la bâlci. Din alea electrice, nu se poate, totuși. Deci că, cred că Brad Pitt a avut gânduri suicidare. O fi avut de multe ori în tinerețe, poate acum la bătrânețe nu prea cred. Dacă citiți, stați pe TikTok toată ziua și vă uitați la din astea. Da, naiba pe Brad Pitt. Noi nu știm când se schimbă garda la Parcul Carol, la Flacăre, și dumneavoastră vă arde de Brad Pitt. Așa, că aia cu 10 milioane datorii erau Petrolul, nu e... Deci că Petrolul au 10 milioane. Aia de la... Da, CFR-ul avea mai mult la un moment dat. Aoleu, te zice Marian, că astea românești o să rămână pe circulație mai mult ca alea Imperiu, auzi? Și că așa se pare. Doamne ferește, bateți în lemn. Sper că nu. Că la urmă ar știți cum, din egoismul meu și al altora de simpli călători, nu ne mai gândim că te fierbi tu, Marian, în el la 56 de grade cât aveai săptămâna trecută. Săptămâna, la începutul săptămânii, nu, la sfârșitul săptămânii trecute, în cabină. Pe noi ne interesează că ne fierbem noi înăuntru, în el, în tramvai, aer condiționat din părțile astea. Nici nu se gândeau la așa ceva, la confort pe vremea aia. Corect, și într-un surus în plină vară, și acolo, da, tot așa, nu e cărunt, aveți dreptate. Era fratele Laie, parcă, sau cum îi zicea, Laie, care...

nu, Frăcula era la mai mare, juca de furdui, parcă, sau cine juca rolul lui. În fine, da, era fratele, unul dintre frații mai mari al lui Papaiani, în rusul în plină vară, ăla care s-a ocupat cu porci, era responsabil cu ferma de coșoni, care își cumpărase aparat de radio ca să atârne în cui să asculte pe Zavaidoc și comandase președintelui de CAP, care era jucat de George Constantin, îi comandase pendulă din aia ca să bată, să știe când să hrănească coșonii la oră fixă. Da, corect, și acolo era tinerel Bibanu. Păi și ăla ai făcut-o pe la începutul anilor 60, un surus în plină vară, când se întoarce acasă cu căruța trasă de măgar inițial. Că era tramvaiul 3, mergea de la Casa Scânteii la Ghencea pe timpuri, aia, când era tramvai aici. Nu, alea, Tatra le-au scos. Erau, într-adevăr, alea erau în perioada, când spuneți, când era și la Casa Presei tramvai. Alea Tatra, dar le-au scos, numai, papa. Erau șarete pe șine. Așa, că Bibanu a stat lângă Palatul Crețulescu, lângă Cismigiu. A fost și el o somitate, vă dați seama că avea apartament în Buricul Târgului. Toma Caragiu, când a murit la cutremur, nu avea tot așa apartament în centru, s-a prăbușit casa scării cu el, apartamentul a rămas. Știți povestea, că am mai zis-o de multe ori, de zeci de ori, cu el când juca table cu Bocăneț în timpul cutremurului și s-a prăbușit casa scărilor. Cu ei, dacă n-ar fi ieșit din apartament, trăiau. Ar mai fi trăit mult. Că până la urmă Bezos cumpără Liverpool sau e doar un zvon? Nu se știe. Momentan sunt doar zvonuri. Din noutățile cele pe care vi le-am prezentat deja aseară, când era și Borchi aici, nu a apărut nimic noutăți în direcția asta. Sunt momentan la nivel de bârfe, de zvon. Și că încă de acum 15 ani sunt orașe în care nu există semne de circulație. Am fost și eu în Enschede, la Dvente, Steaua, atunci se testa modelul. Tu nu vă cred, dar nu mi se pare o mare prostie. Nu cred că s-ar putea așa ceva. Da, știu tramvaiul din Milano. Păi tramvaiele astea din Milano sunt făcute de o firmă franțuzească care a inaugurat, dar știți câte sunt de vechi? Eu am poze cu tramvaiele astea la vreo 2 ani sau 3 ani după ce au fost inaugurate. Erau aceleași tramvaie și în Strasbourg. Ia uite, și întâmplător, chiar în fața catedralei din Strasbourg am făcut și eu poze la tramvaiele astea. Dumneavoastră îmi trimiteți acum cu domnul din Milano. Sau ce e spate aveți? Biserica, catedrala Sfântul Petru, care... Da, modelul ăsta îl știu de tramvai. Sunt din alea extrem de silențioase, au podeaua aproape la nivelul, podeaua la nivelul peronului și extrem de aproape de calea de rulare. Ce, erau ceva SF, v-am zis, din 2001 am poze, deci acum 25 de ani am fotografiat un tramvai din ăsta în Strasbourg și am și mers cu el totodată. Și că salusile și mai într-un film ceva cu închisoare, ceva futuristic. Da, era unul al negru, dar acolo era foarte tânăr și are un rol foarte scurt, Bibanu. Era în, cum se numea, deținutul, cazul 402 sau numai ceva de genul ăsta. Rolul principal mi se pare că l-avea ăsta, Radu Beligran, în filmul respectiv. Și nu știu dacă n-a apărut și în Șeful Sectorului Suflete, dar... Acolo nu cred că avea loc, că erau cam pe același profil cu Mircea Crișan. Ce că știu, pentru că am locuit un frate de-al bunicului meu, Bibanu, pe scară, iauzi. Tramvaiele Tatra aveau pedale la fel ca la mașină. Sunt tramvaie frumoase și acum la Iași și la Brăila. Bă, cred. Nu știu, asta întreb, spuneți-i lui Narcis, că el se pricepe la tramvaie, la trenuri, la d-astea și mers cu tramvai, cu locomotivă, el e pasionat de așa ceva, nu mă pricep. Da, uite, știre, că orașe fără semne de circulație. Da, interesant, dar nu sunt pentru așa ceva. Îmi depășește puterea de închipuire. Optimismul meu nu merge atât de departe încât să cred că s-ar putea la nivel continental să se poată circula fără reguli. S-au întors acasă fetele noastre demne de laudă, campioanele României. Am văzut televiziunile, le-au așteptat la aeroport, declarații. Daria Vrânceanu, după argintul de la campionatul mondial, dacă eram pregătită cum trebuia, sigur mă întorceam și eu cu un titlu. Vicecampioana mondială la atletism, la

0: a sub 20 de ani. La competiția mondială pentru tineret sub 20 de ani la triplu salt s-a întors în țară și a spus primele impresii după performanța realizată în Statele Unite ale Americii, în Oregon, la Eugene. Delegația României s-a întors cu două medalii, știți, de la mondialele astea pentru tineret, un aur la 400 de metri garduri prin Ștefania Uță, vă spunem imediat și despre ea, că a făcut și ea niște declarații, și argintul acesta câștigat la triplu salt de Daria Vrânceanu. Daria a fost foarte aproape de aur și ea a fost lidera competiției până la ultima serie de sărituri, dar are o scuză, spune că a avut probleme medicale. Ea a fost depășită în ultima serie de Victoria Angelova, o bulgăroaică, vecină de-a noastră. Chiar dacă a sărit foarte bine și în seria 6, a fost nevoită să se mulțumească totuși cu argintul și a spus așa la sosirea pe aeroportul Henri Coandă: o bucurie foarte mare, chiar dacă am avut titlul de campioană mondială până la ultima săritură, mă bucur foarte mult că am reușit totuși să iau o medalie după 6 luni în care am fost accidentată și cu doar 2 luni de pregătire, a spus Daria. Cel mai greu a fost psihic să îmi revin după accidentare, dar împreună cu antrenorul meu am reușit să ajungem la performanța asta. Dacă eram pregătită cum ar fi trebuit, sigur mă întorceam și eu cu titlul de campioană mondială. Concurența este ok, a zis Daria Vrânceanu cu multă încredere. Sportiva română în vârstă de doar 18 ani a dezvăluit că modelul ei în sport este Miltiadis Tentoglu, dublu campion olimpic, triplu campion mondial și sextuplu campion european la săritura în lungime. În viitor, Daria Vrânceanu vrea să ia medalia de aur la campionatul european și să participe la Jocurile Olimpice de la Los Angeles în 2028, peste 2 ani. Întrebată dacă s-a întors cu un suvenir, vicecampioana mondială de tineret la triplu salt a zis: din păcate am adus doar medalia, însă cred că este cel mai bun suvenir pe care puteam să-l aduc. La final a mai declarat zâmbind că este poftă de niște clătite după o perioadă, după perioada asta petrecută în Statele Unite. Păi la cât mă băgă ea zahăr în el și în ei și pancakes și alte prosteli din astea mă și mir, cum dă, zice Daria că s-a întors de acolo cu pofte din astea, mai ales pentru un sportiv. Bine, acum probabil o să aibă perioadă de odihnă în care după atâta abstinență și mâncat sănătos va avea voie să fie mai lejer un pic, să își mai satisfacă din plăcerile culinare. Ia să vedem ce a spus, că n-a vorbit mult, vreun minut și ceva, domnișoara noastră vicecampioană mondială pe aeroport la, după aterizarea în țară, după întoarcerea din Statele Unite.
1: Ce înseamnă medalia asta pentru tine?
2: O bucurie foarte mare. Chiar dacă am avut titlul de campion mondial pe ultima săritură, mă bucur totuși că a reușit să iau medalie după 6 luni de accidentare și doar cu 2 luni de pregătire.
3: Ce înseamnă după accidentare, exact cum spui, câtă muncă este în spate pentru a putea să revii și să te bați la medalii?
2: Da, cel mai greu a fost psihic să-mi revin după accidentare, însă împreună cu antrenorul meu am reușit să ajungem la performanța ca înainte.
4: Cum e concurența la proba ta?
2: Dacă eram pregătită cum ar fi trebuit, sigur mă întorceam și eu cu titlul de campioană mondială, însă concurența este ok.
5: Ștefania a spus că sărbătorește cu papanaș și medalia cu ce?
2: Nu m-am gândit exact. Aș vrea niște clătite acum.
3: Dacă vei fi ferită de accidentări și ești la potențial maxim, care sunt dorințele tale pentru viitor?
2: Anul viitor la campionatul european aș vrea să câștig și să particip la Los Angeles, la Olimpiadă.
4: Modelul tău care este? Cine te inspiră cel mai mult?
2: Cel mai mult ca sportiv? Îmi place de un grec de la lungime, Tentoglu.
3: Suvenir, ai adus ceva din Statele Unite, am văzut-o pe Ștefania cu acea pălărie, tu ce ai?
2: Din păcate, am adus doar medalia, însă este, cred că, cel mai bun suvenir pe care putem să-l aduc.
0: Da, ați auzit-o pe Ștefania vorbind de la aeroport, pe Daria Vrânceanu, pardon, la întoarcerea de la campionatele mondiale de tinere de la Eugene din Oregon. Vă spuneam că

0: odată cu ea a venit și campioana mondială Ștefania Uță, și ea în vârstă tot de 18 ani a reușit această performanță extraordinară, aur la 400 de metri garduri. A stabilit totodată și un record al acestei competiții cu timpul de 55 de secunde și 33 de sutime. A fost urmată de sud-africanca Tumi Ramokpoba cu 55 de secunde 88 de sutime și de o grecoaică, Eleni Iocovaki, 55 de secunde și 99 de sutime. A fost foarte, foarte, foarte strânsă cursa. Entuziasmată de performanța reușită și extrem de fericită datorită numeroaselor mesaje pe care le-a primit, românca a vorbit și ea despre marele ei vis în atletism, ținând cont că deja are medalii de aur la campionatul mondial și campionatul european. Medalia asta de la Jocurile Olimpice a ambiționat-o pe Ștefania. Ia să vedem ce a declarat și ea la aeroport. Să sperăm că se aude un pic mai bine, pentru că Daria s-a auzea cu un zgomot de fond înfiorător. Nu știu, eu nu înțeleg chestia asta. Bă, are dreptate Viorel când spune, bă, nu mai sunt profesioniști, frate, la nicio, de niciun fel, nu mai... Nu știu, am făcut și eu teren mult în tinerețe. Bă, și erau mijloacele tehnice mult inferioare față de acum. Bă, dar nu mă întorceam cu sincroane din astea care să se audă de 2 lei și 48 de bani, se filma cu beta, se filma pe bandă, se filma... Erau niște catarâși de microfoane. Bă, dar erau imaginile... Bine, imaginile sunt acum, că acum e idiotă în șpile, just push the button și trage camera. Filmezi și cu un telefon mobil la calitate 4K, sună Dolby Surround, dar ăștia nu sunt în stare, nu vedeți nici cu camere profesionale, să scoată ceva inteligibil. Ce să priceapă? Reporterii săraci, reporterițele sunt niște copii, niște puși care merg cu hârtiuțele trimiși din redacție, că alții mai fraier nu găsesc, iar cameramanii probabil că cine se mai angajează pe la televizor, mai ales pentru faze de-astea. Erau profesioniști, tată, țin minte, când mergeam pe teren. Acum făceau mișto de ăștia, de ăștia care o dădeau rasolea la îi luau la catering, că ziceau, îi făceau particulari, cum le ziceau, camera, filmatori de nunți și tot felul de din astea, de miștouri. Erau buni profesioniști atunci, știau să facă din cameră minuni. Hai să vedem ce a avut de declarat Ștefania pe aeroportul la Aricoandă, la întoarcerea de la Mondialul de Atletism pentru tineret din Statele Unite ale Americii.
1: Pot spune că după aurul de anul trecut, acesta era următorul vis către care speram și mă bucur că a devenit realitate. Cursa nu a fost grea, pentru că de fiecare dată când fug un timp bun și sunt, cum a fost și la europene, la un campionat major, mă simt foarte bine, vine cursa de la sine și când m-am văzut în față de la ultima sută, mă simțeam așa ușurată și am alergat. Așa de bucurie, nu știu cum să zic, că știam cumva, am simțit că o să câștig. Nu mai țin minte când eram la europene și mă gândeam către mondiale.
2: Cât de greu sunt de sărit ultimele garduri când ești în față și mai puțin până la linia de sosire?
1: Sunt cele mai grele. Și pentru că obosesc și pentru că, deși am o tehnică destul de bună pe primele garduri, când intervine oboseala, se strică puțin și încep și sar, dar au venit mai ușor decât de obicei, pot să spun, pentru că comparativ cu 400 plat, când ultima sută e moartă, adică vezi negru, la garduri mă simt mult mai ușor și mai ușurată și nu sunt așa de grele, chiar așa cum par.
3: Ionela Târlea te-a sunat, ți-a dat un sfat după această performanță?
1: Da, desigur, a vorbit mai întâi cu doamna antrenor, dar mereu, după fiecare cursă, și anul trecut și anul acesta, a avut mereu vorbe frumoase să mi adreseze. Toate mesajele pe care le-am primit au fost atât de dulci și frumoase și mă fac așa foarte fericită. Acum încă nu am luat pauză, pentru că am vorbit cu managerul nostru și s-ar putea să mai fac o cursă sau două, dar după aceea aș vrea să merg mai cu mai multe vacanțe. Mie îmi place să mă plimb prin lume.
3: Care e marele tău vis în atletism?
1: Medalia de aur la Jocurile Olimpice, desigur.
0: Da, ați ascultat-o și pe Ștefan. Buță proaspătă, campioană mondială la 400 de metri garduri la tineret și cu performanță pentru această probă la categoria ei de vârstă, sportivă de doar 18 ani. Mai dezinvoltă, mai vorbăreață decât Daria Vrânceanu, dar, mă rog, ambele să sperăm că vor reuși să țină nivelul ridicat și la seniori și că o să avem și noi la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice la Los Angeles în 2028. O să avem ce să vorbim și despre atletism, o să mai fim la categoria și alții. Ce mesaje ați mai scris pe aici, ați mai trimis? Robert Șercău zice, apropo de Milano, tramvaiul 10 e fabulos, e istorie pe roți. Cred că sunt de pe la 1910. Așa o fi, nu vă contrazic, dacă vă vine să credeți, n-am fost în Italia. Deci n-am de unde să știu. Și am avut ocazia să urc în față la metrou, acolo lângă conductor. E interesant tare. N-am avut ocazia, dar mi-aș fi dorit să văd cum e. Cred că e interesant, mă gândesc. Și acum despre handbal. Corect. Cumpărase tata din shop în 83 un casetofon Sharp 9393, se auzea magnific. Noi eram obișnuiți cu radio cu pick-up deasupra, Bucium 3. Da, știu de care. Dar să știți că astea Bucium erau bune, erau niște variante totuși modernizate. Bunica mea avea un Pacific, de exemplu, care știu că se strica mereu, se ardea becul ăla din spatele grilei, se mai ardeau lămpile alea de prin interior și nu se auzea senzațional și hâria. Avea un buzâi din ăla. Da, înțeleg ce ziceți. Și asta era diferența de tehnologie, la urma urmei, între noi și Occident. Acum, dumneavoastră, stați în Occident atâta vreme și ați observat cu ochii dumneavoastră care... Adică, bine, știam și noi, până la urmă, degeaba o dâncotită. Că mi-amintesc, de exemplu, taică mi-a cumpărat un video player în 86, în același an în care a luat prima oară televizor color. La începutul anului, în ianuarie-februarie 86, a cumpărat televizor color, un Electron, Elecrom, de fapt era precursorul Elecromului, o variantă de trecere de la electronul rusesc spre Elecromul românesc, aveau niște piese comune, a făcut rost pe sub mână atunci de o aprobare pentru un Electron, vecinul meu, finul meu Nealic, și a cumpărat la o lună după el, tot așa cu aprobare de la județ, Elecrom, și era mai bun, era mai mișto ăsta rusesc, chiar dacă avea carcasă mai, cu mai mult lemn. Și pe urmă a cumpărat în același an, în toamnă, un video recorder. Sanyo parcă era, nu mai țin minte. În orice caz, știu că la vreuna după aia aș cumpărase și unchi meu, un Akai. Păi și mă uitam la ele, era ceva incredibil, deci nu văzusem așa ceva, cum arătau aparatele alea electronice față de ce fabricam noi și cum arătau alea care erau făcute la noi în țară, care erau cu niște șuruburi de plastic, jalnice, vai de capul lor, se crăpau, își făceai treaba cu ele, e adevărat că altele n-aveai de unde, dar mă uitam care era diferența, cum arătau videoplayerele alea și videorecorderele cu butoanele alea finuțe, plasticul ăla altfel, luminițele alea din spate, telecomandă, tată, ce ai? Ne uitam la telecomandă, nu vrea să cred că există așa ceva. Noi aveam din alea de se stingea cu lanterna Tiger chinezească, nu știu, că mai erau de ăștia care lucrau pe la fabrici de electronice și de astea, care vindeau la negru de-alea, telecomandă cu lanternă, la mișto, de oprit televizorul fără să te dai jos din pat. Era un de-asta cu o cutie din aia cu doi senzori, fotocelulă, fotosensibilă, nu știu, și era unul verde și unul alb, țin minte, se punea, băgai ștecherul de la televizor în ăla și ștecherul ăla în priză. Îl puneai deasupra sau sub televizor unde aveai loc să-l așezi și puneai punctul de la lanternă, faza de la lanternă, dacă puneai în dreapta, pornea televizorul, puneai punctul de la lanternă, dacă aveai de la bec cu lupă la lanternă din aia Tiger în partea aia altă, în stânga opreai televizorul. Era telecomandă de oprit televizorul cu lanternă. Asta dacă n-aveai telecomandă vie, adică copilul de lângă tine, îți dădea taică-tă un șur, spunea du-te bă și oprește televizorul. Sau dă pe bulgari. Eram pe post de telecomandă vie noi. Nu îndrăzneai să mâri la taică-tă, că îți dădea una după ceafă. Și... Mamă, ne uitam la alea, ca să nu mai zic că am avut și casetofon, tot așa, printr-o pi-

Ilă prin shop-ul hotelului pe la Târgoviște, tot un castofon Sanio, cred că îl mai am și acum pe acasă pe la Gaiș, dar era din ăla mono, că era fabricat în 75. Dar cum arăta față de ale noastre, cum arătau, care era diferența, de, nu mai zic de performanțe și că făceau o grămadă de chestii, că erau stereo, erau cu autorevers, cu cea putere, consumul de baterii, dar în primul rând aspectul, calitatea finisajelor și nu există, nu exista comparație. Era ca între o Dacia 1310 din aia noastră și un Mercedes care era, se fabrica în același timp. Cum arăta în anii 70 o Dacia și cum arăta un Mercedes din ăla Cobra. Azi, cam asta era diferența, o Toyota sau alte mărci care nici, pe care nici nu le vedeam pe la noi. Aveam colegul meu de bancă de la Generală, la școala numărul 1 de la Găști, Cornel, advenise un unii de-a lui din Italia, în 90, imediat după Revoluție atunci, eram încă Generală, și venise la din Italia cu un BMW din ăla ursuleț. Îl parcase în curte acolo, pe o străduță, pe lângă școală, pe lângă pasarea, pe lângă podul de calea ferată. Ieșeam după ore și ne duceam cu câte o surpriză din aia turbo în mână, care semăna cu mașina respectivă, și ne uitam, o studiam pe toate părțile, la capacele de la roți, făceam mâna căușii așa deasupra ochiului ca să ne uităm prin geam, ne uitam la bord. Ia vezi, mă, cât bagă, scria pe bord de la 240 de km pe oră, mi se părea ceva, fai de capul meu, rachetă. Ne uitam cum arăta BMW-ul ăla, pentru noi era ceva, stăteam câte o jumătate de oră și ne uitam ca proștii la el așa. Înțelegeți? Cam asta era diferența, da? Ne facem să că uităm, că așa ne convine. Sau le convine unora și noi cântăm în strună ca prostovanii, în fine. A, și că Neasile, cu muzica de astăzi te poți angaja lejer la Radio Roma. Da, mi s-a pus poata pe din asta, sunt Gian și stați ca așa că nu m-am oprit, că vine acum pauză, mai iau una, o pauză și continuăm povestea. Bă, ați, voi ați vrut până la urma urmei, voi ați cerut Bob Marley, voi ați cerut Vaya con Dios, voi ați cerut Charles Aznavour, așa că să nu vă aud. Acum dăm. Da, Sile Nomenclaturistul, exact. Am fost... Și că eu am moștenit un radiocastofon Grundig, se aude impecabil, incredibil, fabricat în 84. Cam n-avea nici... Chiar nu... Mă, pe cei mai tineri care sunt născuți după 90 încoace, înțeleg că ea n-au de unde să știe. Săracii au toate scuzele din lumea asta, pentru că e logic. Mă, de-aia, nu înțeleg... Ăștia care au apucat vremurile alea, că sunt mai bătrân decât mine, au 60-70 de ani și știu cum era și au văzut. Nu există. Ci că Sile, după cum știi, nu ai mâncat salam cu... Aia n-am mâncat, am mâncat de toate, stați liniștit. N-am fost mic burghez, că erau alții mai șmecheri de atâta, stați liniștit. Nu, e, cu mâncarea n-am avut probleme, v-am zis, din punctul ăsta de vedere. Dar omul nu trăiește numai cu mâncare. Am avut noroc că ai mai lucrat în comerțul de stat mereu și aveau acces la cumpărat, să zicem, mâncarea mai ușor decât alții. Asta, nu la furat sau, Doamne ferește, că atunci nu prea. Dacă erai angajat la stat și mai ales în comerț, păi era legea ilicitului pe tine cât capra, stăteai, era cu ochii în toată, că meu, de exemplu, nu și-a cumpărat mașină, nici telefon fix n-am avut pe vremea lui Ceaușescu, dacă vreți să credeți, pentru că nu, le era frică, la orice te luau la întrebări, legea ilicitului, de unde ai bani, că înseamnă că furi de la stat, din avut obștesc, dacă te vedeau că îți cumperi câte ceva. Astea pe care le-am zis eu le țineam pe șestache, că nu aveai voie să dai pe goarda în toate direcțiile, că ai casetofon acasă sau... Nu există așa ceva. Adică ți-era frică, efectiv. Întotdeauna erau alții mai șmecheri. Erau demnitari de lang înalt, aia din politică, din avea nicio treabă. Dar că era șef de cantină. E adevărat. Și aveam acces la cumpărat mâncarea. Dar să știți că nu era ieftină. Prețurile erau cam aceleași ca acum, că știi minte și acum nomenclatorul de prețuri, că le știam, dacă v-am zis, dacă lucrau în comerț, și prețurile, să știți că erau cam alea de acum, iar salariile erau chiar mai mici. Deci, taică meu, de exemplu, era șef de cantină și avea salariul pe undeva pe la 2400, cam așa. Maică mea era casieră la cantină și avea pe undeva pe la 2100, ceva de genul ăsta. Salariul lunar, atenție, iar prețurile

valabile stasurile din comerțul socialist, de la, din, valabile din 85 până în 89, în a doua decadă a anilor 80. O ciocolată românească, fabricată ori la București, aici, la drumul Taberei, ori la Cibo, la Brașov, ori la Candia, la Timișoara, era 10 lei. O ciocolată de 100 de grame. O tabletă de ciocolată din asta mare. O sticlă de Pepsi de la Ciop de 0,25 era 6 lei. Brifcorul era 5 lei. Benzina era 9 lei. La fel ca și acum. Benzină din aia cu plumb, cum era atunci, regular, de 90, de 95, la un moment dat. A apărut să reșea premiu. Dacă mai știu prețuri, că mai erau. Berea tot așa. Berea era pe undeva, cea mai ieftină era vreo 8 lei, cea mai răsărită era pe la vreo 12 lei, chiar 15 lei ajungea, dacă găseai de Azuga sau de Reghin sau de alea, găseai greu. În București pe aici găseai de obicei poșirci. Care mai... O ciocolată chinezească, de exemplu, era 12 lei, aia cu albinuță. Cam astea erau, să știți, tot așa, o sticlă de ulei era în jur de 10 lei, 12 lei, cam așa, ulei de floarea soarelui la sticlă de 500 de mililitri, de jumătate de kil. Prețurile erau cam aceleași cu cele din prezent, iar lefurile erau mai mici. Păi, în prezent, să mă ierte Dumnezeu, totuși un șef de cantină la o fabrică nu are 2400 de lei. Acum și femeia de serviciu câștigă mai mult de atâta. Fără caterincă. Deci nu credeți pe mine, căutați, că internetul e mare și e la dispoziția oricui și o să vedeți lucrurile astea cu ochii voștri. Ci că 20.000 de lei de la un marinar mi-am cumpărat în anii 80 un castofon JVC. Păi da, era o zene, mă, exact cum zici tu, cine uitam la ele, s-a adunat tot neamul, toți vecinii ca să le admire, să vadă cum arătau. Ce naiba. Și da, făceai pușcărie pentru 50 de bani. Chiar făceai pușcărie. Atunci diferența era foarte mare între furtul din avutul privat și furtul din avutul obștesc. De la avutul privat mai scăpai cu câteva luni, o găină, un porc, cu astea, dacă nu avea mari pretenții, dacă se recupera paguba. Dar pentru furtul din avutul obștesc, băi, înfundai pușcăria, zburai de aici direct la Mărgineni, la, că asta e la Caragiale, era la noi în Dâmbovița, cea mai apropiată, cer scuze, cea mai apropiată pușcărie și zburai de nu te vedeai. V-am zis, stai că nu și făcuse nici măcar, n-am avut nici casă mai mare cu patru, decât de patru camere, cinci camere. Se uita dinspre stradă că mai construia prin curte cât o magazie, cât un solar, cât un garaj, cât o asta, ca să nu se vadă prea mare, să nu denote ceva, opulență dinspre stradă, să nu se trezească cu miliția sau cu securitate la ușă. Apropo de radiocasetofon, aveam un vecin arhitect care lucra în vest și avea o sculă Aiwa stereo prin 79-80. Atunci când plecam, îl împrumuta și mă simțeam Zeus. Vedeți că ușor, ușor vă amintiți și de chestiile astea de pe care unii le vor uitate. Problema e că nu găseai, totul era... În afară de faptul că lefurile erau mici, prețurile erau aceleași ca și acum, nici nu le găseai pe toate drumurile. Aia era. Lasă ce spune, bă, da, depinde de zone, adevărat, briefcore-ul putea să fie și 5,50 lei în anumite... Erau și chestii care erau mult mai ieftine decât acum pentru că erau subvenționate, de exemplu cultura. Biletele la cinema erau 6 lei, cel puțin la mine la cinema Gloria în Găiești, asta era, 6 lei. Acum nu mai te duci cu 6 lei la... Bine, nici condițiile nu se compară din prezent cu cele de atunci, dar... Erau subvenționate. Și că da, Silea, ai dreptate. 9 lei zahăr, 11 lei ulei, 8 lei orezul. Păi vedeți, dacă căutați, găsiți. Dar se uită repede. Păi da, așa e. Se uită repede că ne amintim numai ce vrem. Și eu, normal că mi se pare, dacă mi-amintesc de perioada aia, o să zic că era frumoasă și fericită, pentru că eram copil, eram tânăr. Ce poate să fie mai frumos de atât? Orice ți se pare ușor. Când ești copil sau ești tânăr, da? Dacă ți amintești doar aia. Uite, mai spune cineva, lucram la Institutul Agronomie din București ca fochist. În 89 aveam salariul de 2215. He, vedeți? Și puneți prețurile de atunci echivalente cu acum și încercați acum să trăiți cu 2215 lei. Sunt o grămadă de români care reușesc treaba asta, dar v-ar mai conveni? Sincer. Un ecler 3 lei, 4 lei, da, depinde de unde luai. Erau prăjiturile la cofetării, în general erau în jur de 4 lei, dar depinde și de cofetării. Ducea cu școala în excursie la București, țin minte că ne mai ducea profesoara noastră de muzică, domnișoara Luca, ne ducea la cofetărie la cofetăria București, la parterul hotelului București sau la ambasă.

0: Salvador, acolo erau scumpe, tata, acolo erau o prăjitură, era 8 lei, 10 lei, erau prețurile duble față de cofetările normale. Bine, și arătau într-un mare fel. Erau prăjiturile alea, țin minte, comoara cu cutiuțe din alea făcute din marțipan, cu umplute cu frișcă, cu ciocolată. Erau sonde, se numea prăjitură din aia, țugoiată așa înaltă, cu ciocolată din aia prelinsă. Arătau într-adevăr într-un fel. Astea banale, amandină, savarină, ecler, indiană, ora 12 și de astea, da, într-adevăr, cam asta era prețul. Da, cofetăria București, vremea comunismului, era echivalentul Capșii. La vremea asta mă refer la opulență, la bine, era alt gen de opulență. Știu că vedeam artiști pe acolo, vedeam personalități pe care le recunoșteam de pe la televizor. Ne-am dus o dată, țin minte că am stat la masă la 20, jumătate de metru de noi, stătea lângă noi și nu ne deranja că fuma pe vreme. Doamna Margareta Pogonat, actriță mare, dar o recunoșteam pe vremea, că erau puțin, na, și vedeam la televizor 2 ore pe zi. Stătea lângă noi, era în grupul nostru de copii, în excursie, ne luase de acolo prăjituri, păziți de profesori, și lângă noi stătea Margareta Pogonat, ții minte și acum, fuma. Bă, da, fuma buna de la alta, le lega țigările. Aveau prestanță, așa, se vedea, îi recunoșteam figura de la televizor. Bun, pauză, publicitate, ne întoarcem în câteva minute cu ultima bucată a emisiunii Fluier Final de astăzi. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier final cu Vasile Constantin.
2: Sper că sunteți mulțumiți acum. V-am dat și Vaia Condius, v-am dat și Bob Marley, v-am dat din nou și Charles Aznavour, tot ce vreți la cerere, dacă v-am stârnit acum pe mesaje jale, toți cu mercurialul, cu prețurile, fiecare deși își amintește din perioada lui, de când era tânăr. Eu am vorbit aici de strict de ultimii 5 ani din comunism, perioada 84-85 până la Revoluție, și își aduc aminte toți acum de prin tinerețea lor, din anii 70, când era 3 lei prăjitor, era 3 lei cinemaul, nu? M-am restrâns la câțiva ani, bucățica din cea mai nașpa. Aia când a și izbucnit... Când a și început să sfârâie Mămăliga înainte să explodeze. Brașov, noiembrie 87, Iași, la fel, minerii mai ieșiseră și ei la un moment dat, dar nu se afla atunci, știți cum era. Totul se mușa, Malija era înăbușit în stânge de securitate. Și până la urmă tot a explodat Mămăliga. Da, a fost urâtă perioada, foarte urâtă. Cartele cu rent tăiat, cu multe. Nu mai facem acum... politică. Da, muzică ușoară la cererea cântăreților de opere. Corect. Cum zicea maestru Trandafir în BD. Îmi sună un telefon, nu știu ce să fac. Teoretic nu mai avem timp de telefoane, dar hai să, da, dacă s-a trezit omul acum la spartul târgului, hai să vorbim. Bună seara!
3: Bună seara, maestre!
2: O, noroc, mister! Care mai e treaba la Focșani?
3: Nu vă las cât mi-a făcut poftă atunci cu cozonacul și am pus pe mama și am făcut cozonacul ăla.
2: Mamă, bun. Și cu nuci, nu?
3: Da, nu se mai discute, că a zis că nucile astea sunt toți cumpezi, mamă. Ce să faci, mamă?
2: Cam da, cam da. Păi, sunt mai ieftine să iei... Nu vedeți ce vremuri trăim acum? Sunt mai ieftine să cumpere arahide, alune de pădure decât nuci. Nucile sunt cele mai scumpe.
3: Păi da, păi asta vreau să vă spun, ce valorat era suta aia atunci, dacă mai țineți minte, domnul...
2: Păi era că ne uitam la ea ca la Sfintele Moaște, că n-a ce să...
3: Odată m-am dus cu una și am mâncat două frituri și o baterie de vin și mi-a mai dat 20 de lei, nu mai uit toată viața la...
2: Păi da, știu că erau costurile altele. Bine, nici standardele nu erau prea ridicate, acum să fim serioși, că în primul rând că ați avut noroc... Când ați prins perioada aia din anii 80, când nu se dădea în general la restaurante friptură dacă nu luai pește. Nu știți că era
3: aia. Am prins-o,
2: vedeți? Spuneți-le și la alții, că nu cred acum dacă le amintești chestia asta. Nu se dădea friptură cu cartofi prăjiți dacă nu luai și stavrid.
3: Ce nu era vorba aia, nici o masă fără pește.
2: Păi, normal.
3: Acum pește, i-a luat mama doi pește, cât a dat 44 de lei. Ce?
2: Nu, atunci era ieftin, că era pescuit de noi, era de-al nostru, aveam flotă de pescadoare, de pescuit oceanic, era, ajungea la prețuri mici aici. Și tot drumul își permitea pește oceanic.
3: Acum s-a ajuns să iei carne din afară, 70%, 80%.
2: Păi ce vă mai mirați, n-am vorbit mai devreme, n-am zis când a sunat și domnul Pădurar, când v-a vorbit de prune, că noi avem 28 de feluri de prune în țara asta, că sunteți specialist în rachiu, vorba aia, știu cu cine vorbesc aici.
3: Da,
2: 28 de feluri de prune, că vorbim între cunoscători acum, producție record anul ăsta, mi-a scris ascultători și din Oltenia, și din sudul Moldovei, și din Zalău, prune ca la Balamuc. Și noi cumpărăm de magazin prune, import Polonia, Olanda, Africa de Sud.
3: Exact ca la noi, la Focșani, nu ai echipă și ai azi juduc.

0: eu din azi deloc. Sunt la Mahaia, azi da. Joacă mâine în Cupa României cu Liești. Cum îi poate?
1: Aulo, Lieștiu sunt bune, cam nasul.
0: Da, da. Ce vreau să vă întreb, ce credeți că face că eu vă adun? Ați scos și eu la București, mă angajez la București.
1: Adică ce vă referiți la ce, la returul cu norvegienii?
0: Da, da.
1: Păi după 5-0 da, ce da. Mai poate să mai facă? Să nu se facă de râs, poate, și în retur. Asta
0: nu,
1: e singur.
0: Nu, eu vă zic.
1: Stați așa că mă gândeam la CFR-ul, rămăsesem cu, cu Șumudică în minte și cu Craiova, domne, nu știu nici Craiova, că nu mi-a plăcut. Nu știu ce să zic.
0: Ați văzut că este ceva ce scrie și la Craiova? Ați văzut?
1: Pe aia, Craiova cred că are dreptate, Narcis. A pierdut vara, a pierdut pregătirea fizică, a pierdut, nu știu. N-au făcut cum trebuie stagiu. Că mă uit că, într-adevăr, din minutul 50-60 sunt morți. Sunt leșinați, morți în cadă. Da, cred că are dreptate. Nu știu.
0: Mai faceți cozonac, îmi spuneți, ca să o pun și eu.
1: Da, ăla nu l-am făcut, ăla l-a cumpărat, a venit fiul meu cu el acasă, a fost cumpărat din comerț, a fost și o grămadă de bani. Bine, și bun al naiba, adică nu mai zic că, mă lângeam pe degete, senzația a fost. Dar scump rău, l-a luat de la odasta de prin centrul Bucureștiului, nu mai știu cât a dat pe el, 70 de lei, ceva de genul ăsta.
0: Până dur să te dăi. Faci 4 cozonaci la
1: apucați de trafic cu cozonaci.
0: Bun, o seară bună.
1: Bine, seară bună, sănătate, numai bine, maestre. Da, cozonacul de focșani, făcut să producă bani. Cicăsile, am prins perioada în care doar cu șpagă primeai o nenorocită de baterie de vin dubios, doar cu Pepsi. Băi, băiete, așa cu calareală n-am mai pornit. Da, știu, m-am înstecat cu... Da, să știți că există, eu am băut odată niște vin alb de ziua unui prieten de Sfântul Nicolae, acum vreo 20 ceva de ani la o cârciuă la Găiști. Da, am băut, cred că vreo 4 baterii în 2 inși, deci vreo 2 de căciulă. De mulfatlar, traminer, demisec cu cola. Mamă, mi s-a părut cel mai bun vin din lume, pe cuvântul meu, în seara aia. Deci n-am băut niciodată atât de mult, fără să mă doară capul sau stomacul. Bă, și mergea, nu știu ce s-a întâmplat, mergea cu cola de rupea. Nu puteam să bei sec, n-aveam nicio tragere sec și rămăsese la fără apă minerală în cârciumă. Unde eram la erau de-asta, la etajul unui magazin din oraș și nu mai avea apă minerală. Erau de-asta cu biliard, unde ne adoram atunci în tinerețe. În fine, jucam biliard și beam șprițane. Erau prețurile încă mici, rămăsesem cu niște reminiscențe din ea. Mă refer la jumătatea anilor 90. Se deschiseseră afacerii, deschiseseră ai când și mă câștigam atunci o grămadă de bani. Da, evident, cum ca mulți români fraieri din perioada aia, n-am știut să-i chivernisim. În fine. Și... merge, deci există și bine că noi nu suntem consumați, noi nu știm, noi nu avem cultură oenologică, nu avem cultură culinară, nu avem, asta e, sunt puțini dintre noi care mai au gusturi, urmași de foști boieri sau din ăștia care au trăit bine și în vechiul regim și și-au format niște gusturi, în rest noi suntem ghiolbani în materie de mâncare, hai să fim serioși, nu știm, nu ne pricepem, românul nu are cultură culinară cum are spaniolul, cum are italianul, cum are francezul, nu le-a zis că noi mergem în concedii în Grecia, în Turcia și mergem pe restaurante de alea cu specific și comandăm cartofi prăjiți cu hamburgeri sau pizza. Sau... nu știm. Noi mergem în cârcium din alea prin Grecia și în loc să mâncăm suvlaki, tzatziki, musaka, tuzlama și ce minunățima aia, parcă sau în Turcia, nici nu mai zic. Și noi ne ducem și comandăm șnițel cu cartofi prăjiți. Asta e, atâta putem. Nu suntem, ce să mai, suntem țărani la capitolul ăsta. Dar nu neapărat în sensul negativ, că țăranul e... o categorie nobilă a societății. Încă mai are doza aia de bun simț care ne lipsește multora dintre noi. Chiar orășeni cu ștate vechi. Dar nu, eu te zice cineva că la Copos un cozonac de 700 de grame e 130 de lei. Mamă, păi din aur, tată, ce știe să facă? Și că dacă mănânci farfuria goală cazi pe stră, păi, da, chiar. Hai de capul. Bine, n-am mai fost de mult, dar auziți încă la Ana sunt niște prețuri din astea de cazi în funda... nici chiar în halul ăsta. Ci că era la modă cabernetul bulgăresc cu Pepsi. Lasă cabernetul. De la bulgarii, cel mai tare din parcare, ce aduceam toți când avea drum pe acolo, era nectarul ăla de caise, tata, la sticlă, de la aia de jumate. Cum erau alea standard, de ulei, de

bere la noi, că toate aveau un standard sticlele. De, nu știi că ne uitai, te, când cumpărai bere, te uitai la soare să vezi dacă n-are depuneri din ea, dacă nu pusese sticla de ulei înainte. La una din 7-8 o nimerai cu ghinion să fi fost de ulei înainte și o aruncai. Da, ai, că găseai rar și când prindeai nu te mai văitai de banii dați. Vermut Mamaia, da, nu, de astea românești așa, am avut Milkov, am avut vinari de la Lacrima Lovidu, găseam tot ce se găsea în general prin comerțul socialist. Și, dar mai erau astea din import, din Caer, de la noi. Mai țineți minte, coniacul Cristal, mai era ala în sticlele alea albaneze de Skandenberg, care erau în, trase în paie din alea, în sticlă din alea special, așa, împletită din... paie din alea de grâu, de-aia cu țărâncuță, de-aia de un litru și 250 de tot așa de rachiu sau ce naiba era sticlă din aia română, sau din alea ardelenești cu pară înăuntru. Da, în fine, amintiri din epoca de aur. Ci că la Constanța, tot la Ana, unde fi, la Eforie Nord, la hotelul în Copos, la Europa, acolo, cozonac cu 150 de lei. Băi, ești nebun. Dar ce are, frate, cozonacul? E făcut cu lacrimi de panda, virgin și... ce Dumnezeu! Și când am dat de Paște la magazinul românesc, da, dar în străinătate acolo e normal să fie așa. 35 de euro pe 2 cozonaci medii, gramaj. Păi asta e dacă vi se face poftă cozonac de Paște în loc să mâncați ce au acolo specific în străinătate, vi se face poftă de țară. A, era. Da, fetița era. Așa, mă, coniac Napoca era ăla în formă de era țărâncuța care ținea ulciorul deasupra capului și era dopul, se desfăcea și nectarul bulgăresc. Ăla era senzație, la navete din alea de 20 de sticle, din lemn. Băi, era, zice că e stoarsă ca isa, ce să mai... meserie rău și la rece, era cu dop din ăla de... din plastic, așa, de dai cu unghia sărea dopul de pe... sticlele alea de nectar din ăla bulgăresc. Ții minte că asta mi-aducea ai mei când se duceau, aveau drum prin Bulgaria. Nectar din ăla, parfum de trandafir, din ăla cam de babe, da, mă rog, era parfum, că aia făceau din trandafir orice. Alune găseai la liber și cafea naturală la bulgari față de noi, că la noi râgea toată lumea de nechezol din ăla nenorociții de năut. Bulgari aveau cafea naturală aproape pe toate drumurile, alune, arahide, tot așa, încălțări de calitate mai bună, că i-a importat de la ruși, nu știu care era șpilul. Știu că mereu mi-au adus pantofi de calitate bună, oteri, din aia, i-a adus din RDG, aveau bulgarii față de noi. Și nu în ultimul rând, de ce mă bucuram cel mai mult, discuri. Discuri de pick-up și casete audio. Aici găseai muzică occidentală față de noi. Mai te întorceai de acolo cu rocăraie, din aia veche, mai găseai un Deep Purple, un Led Zeppelin, un Queen, un din astea. La noi nu treceau de cenzură, nu miroseai din astea. Da, mă, corect, Ciociosan, uitasem de la... și romul Jamaica, la venea direct de la cubanezi, ăla și cu bomboanele de alea, cu rom și cu tăvălite prin cacao, din alea bomboane cubaneze. Mamă, cât de bune erau alea. Oterii, da, erau scumpi, erau de la 250-400 de lei, perechea 500 de lei, depinde. Erau foarte scumpe încălțările din piele. Dar și alea românești, meseriașe din piele pentru export, alea făcute la Guban, la Timișoara sau la Clujana, erau scumpe alea. În primul rând le găseai pe sub mână și în al doilea rând când le găseai, tot așa, era 300-400 de lei o pereche de încălțări. Deci nu prea... Da, Gubanul din aia împletiți bărbătești, 360 de lei, corect. Adică gândiți-vă că practic deci dădeai o cincime din salariu pe pereche de pantofi. Și atunci cum puteți să spuneți că eram... Da, nu neapărat după 80, dar și înainte de 85 nu trecea de cenzură decât muzică cu minte găseai la noi. De-aia sunt și așa mulți dintre voi care îmi cer acum muzică pe care tocmai am difuzat. Charles Aznavour și... erau cu mințele, erau potolite, treceau de cenzură și le ascultau toată lumea. Aceea era dansante la, că așa l-a cunoscut mama pe tata, la un ceai dansant. Așa era pe vremea aia. Bun. Înainte de a ne lua la revedere, să vedem care mai sunt la orea bună reauzire, de fapt, scorurile pe la meciurile care se desfășoară la această oră în campania de calificare.

calificare pentru fazele grupelor și eliminatorii Champions League și Conference League. Vă să zic că în Champions League, în preliminarii, în fazele calificărilor, avem așa un singur meci terminat până la această oră. Bulgarii de la Levski Sofia au câștigat cu 1-0 în deplasare în Kazakhstan la Kaimar Almata. Ia să vedem, goluri marcat de Reinaldo în minutul 13 din pasa lui, de gol al lui Everton Bala. Bun, bulgarii deci în continuare pe val, o să ne necăm în urma lor de praf în curând. În prelungirile meciului, minutul al treilea de prelungiri, 90+3, Bodo Glimt la egalitate în Norvegia, acasă cu belgienii de la Royal Union Saint-Gilloise. S-a uitat la meci mai bine, am mai aruncat câte o privire și mai povestea fazele esențiale, domnul Dan, pe aici, de Olaru, cum se mișcă, de... Așa, tot în Azerbaijan, pe terenul lor, Sabah Baku, adică câinii din Baku sau câinele din Baku, Sabah înseamnă câine, din câte știu, în rusește, 4-0 cu danezii de la Aarhus, le-au dat ăștia omor ca la hoții de cai, azerii pe teren propriu. La pauză, Žalgiris Kauno în Lituania este condus cu 2-0 de Dinamo Zagreb, dar croații joacă în inferioritate încă din minutul 32, când Filipovic a luat direct cartonaș. Nu știu, cred că a înjurat arbitru, nu știu, că scrie doar ceartă în paranteză. Probabil i-a arătat ceva semne obscene, nu știu, fi și verbalizat dorințele lui absconse și a primit cartonaș roșu direct. De asemenea, în minutul 22, în Olanda, Nec Nijmegen, în țările de jos, 0-0, nu s-a marcat încă în confruntarea cu Olympiacos, cu grecii de la Olympiacos. Urmează de la ora 21 să înceapă, peste 10 minute, în Serbia, Steaua Roșie, Belgrad, cu izraelienii de la Hapoel Berșeva. De la 21 și 15 minute, alte două partide, slovenii de la Celje cu Ararat din Armenia. Slovan Bratislava joacă în Slovacia acasă cu Mialbi, cu suedezii de la Mialbi. Și de la ora 21 și 30 de minute, alte două partide, în Austria, Sturm Graz o primește pe Fenerbahce Istanbul. Și în Franța, nu, asta e de la ora 22, ce scuze, nu era de la 21:30. În Franța, Olympique Lyon o primește pe Stade de la Lumière, pe Sparta Praga din Cehia. La pauză, în Europa League, Iberia din Georgia 1-1 cu Larne, iar în Conference League, tot la pauză, Apollon Limassol este condusă în Cipru de Bran, de norvegienii de la Bran, cu 1-0. Minutul 23, cealaltă echipă bulgărească din competițiile continentale, CSKA 1948, Sofia, CSKA pașoptistă, 0-0 cu Panathinaikos Athena, cu grecii de la Panathinaikos Athena. Cam astea sunt scorurile în momentul ăsta, înainte de a ne lua goodbye, la bună reauzire până mâine. Da, la noi, da, depinde, da, corect, erau interzise și chiar și anumite piese de la trupe. Corect, uite, bine ați punctat. De la Boniem, de exemplu, erau doar câteva piese care erau difuzate și care mă apăreau și pe disc sau... Era, de exemplu, Rasputin sau Ma Baker era interzise, da, corect. Aveți dreptate. Bine, circulau pe benzi de magnetofon clandestin, mor aduse de afară, prin șoferi de tir, prin sportivi, prin muncitori, prin țările arabe, marinari. Se găseau surse. Sau din ăștia care mai înregistrau pe nașpa după Europa Liberă, cu casetofoane, cu înregistrare, cu magnetofoane. Se găseau metode de a eluda legea. Și că ai găsit baclavaua. Nu am găsit, mă, nicio baclava, dar de unde tot țineți voi cu baclavaua? Aduci ceva narcis din Turcia? Nu știu, mie nu mi-a zis nimic. Uite, o să-l întreb, dar mi-e târșă să întreb pe grup, să zică că sunt fomist. Așa s-a lăudat la voi aici că a adus baclava din Turcia? Nu știu, mie nu mi-a spus chiar nimic și nici pe grup n-a apărut nimic. O fi fost puțină și deja s-a lărpuit ce astăzi, marți. Deci ieri a fost luni, dacă o fi adus duminică, deja înseamnă că s-a dus. Papa, ura și la gară.

0: Bun, asta a fost fluier final pentru astăzi, dragii moșului, și mâine e o zi, mâine este miercuri. Și da, mai e pe balcon, mai, dar nu stăteau acum toți milițienii să vadă ce piesă asculti de la anumită trupă. Teoretic era interzis. Practic, da, puteai să asculti pe balcon, că nu toți sectoriștii aveau educație muzicală, să știi aia ce ai voie și ce n-ai voie. Să asculti ce piesă era trecută pe lista neagră și ce nu. Mai ales spre anii 80 încoace, mai era oarecare relaxare și din partea securității, mai scotea așa dopul, mai lăsa un pic să iasă presiunea pe la supape ca să nu explodeze prea repede mămăligă. Până la urmă tot a bușit, dar asta e partea a doua. Da, venea securistul și sectoristul, de fapt, securistul. Da, mă rog, era, de obicei era și securist și sectoristul și bea și el o gură. Păi la mine nu era așa, aveam cazan de țuică în curte, făcea tata țuică în grădină și tot așa. Teoretic nu era voie. Dar venea sectoristul peste gard, ai noroc, Costric, ai noroc, dar îi dădea și lui dreptul și cu asta basta, ducea mai departe. Sectoristul nu făcea niciodată țuică acasă. Odată că n-avea voie, că na, era sectorist, și în al doilea rând că n-avea nevoie. N-avea nici voie, nici nevoie. N-avea nevoie pentru că își lua obolul de la toți. De pe stradă cât o sticlă, punea de o damigeană. Vă dați seama, până la... Făcea două ture, o săptămână în perioada aia toamna cât se făcea țuica la cazan, era liniștit. Trebuia să aibă și el niște avantaje ca sectorist. Totuși, până la urmă. Bun, ne reauzim mâine seară de la ora 18. Până atunci, să fiți sănătoși. Numai bine, pa, aveți grijă de voi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

You're the one has to burn.

adjust for me.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

sexy people.